0: og kólnar þar en bjarta mestu sunnan heiða og hlýnar. Frétti vera næssæðar í útvarpi klukkan 1 og alltaf af að vefnum okkar rúf.is. Fréttalestri er lokið.
1: Útvarp Reykjavík. Nú tekur við nætur útvarp Rásar 1 og fylgir hlustendum í gegnum aðfaran á þriðjudagsins 21. júli. Fyrsta á dagskrá nætur útvarpsins er fréttaskýringa þátturinn Speillinn frá því í gærkvöldi.
2: Þetta Speillinn, umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Húsbóndaskipti urði í bústað breska og forsætisráðherrans að Downingstræti 10 í Lundúnum í dag þegar Keir Starmer flutti þaðan og Andy Burnham, fyrirrandi borgarstjóri í Manchester og nýkjörin þingmaður verkamannaflokksins, bjósi undir að flytja þar inn. Bretar á meðal okkar næstu nágranna og helstu bandalags og viðskipta ríkja og því ekki úr vegi að forvitna staðins þessi valdaskipti ef það rétt á orðið og þá sem þar eiga í hlut. Burnham sjöundi forsætisráðherra Bretlands á síðustu 10 árum, engin af síðustu 5 forverum hans, entist lengur en rétt rúm 3 ár og Starmer bara 2. Kristján Guy Burgess, alþjóðastjórnmálafræðingur, þekkir vel til breskra stjórnmála. Kristján, Starmer var ekki lengi í embætti en lýsti því yfir í kveðju ávarpi að hann gengi sáttur og brosandi frá borði, enda ánægði með það sem hann hefði þó áorkað á þessum stutta tíma. En hvað áorkað hann? Hver verða hans eftir mæli heldurðu?
3: Sko í fyrsta lagi þá það sem Starmer gerir að sameina verkamannaflokkinn eftir langa tíð utan valda í Bretlandi. Þannig að hann nær að sameina flokkinn og leiðan til sigurs í kosningum og það nokkuð sem verður munað að sem afrek frá Starmer. Síðan þegar hann kemur í embætti þá eru miklar væntingar bundnar til þess sem hann getur hrint í verk. Og ef við horfum á kannski einstök atriði og það svolítið hart að dæma það eftir 2 ára 5, hann ætlaði að hafa 5 ára og kjörtímabil til þess að hrinda sínum verkum í framkvæmd, en hann náði strax að vinna nokkrum úrbótum á vinnumarkaði sérstaklega fyrir þá sem að höllustum fæti standa þar. Þannig að fólk sem í tímabundnum störfum og undir náðum miskunn vinnuveitenda, þau náðu að tryggja sér ákveði réttindi með nýri löggjöf og aðgerðum á vinnumarkaði. Jafnframt voru hækkuð laun þeirra sem að vestanda á vinnumarkaði, þannig að þau fengu meira í vasan. Öðrulagi þá vann hann að málin sem snúa að málefnum barnafjölskyldna. Það var svona kannski umdeildast, það var tiltekið mál sem að snerað greiðslun til barnafjölskyldna sem að flokkurinn eiginlega beigði forsætisráðherrann í, en hann tók síðan kredit fyrir þegar að það var í höfn. Þannig að og svona ýmsar aðgerðir þá barnafjölskyldna er eitthvað sem hann mun setja í hólfið sitt yfir verk sem að hann hefði unnið. Það þriðja er hið umdenda mál sem snýr að innflytjendum og fjöldi innflytjenda hefur lækkað töluvert á þeim tíma sem að Starmer hefur verið í embætti. Og síðan er það svona hans frammistaða á alþjóðasviðinu sem að hann fær töluvert kredit fyrir núna þegar hann stígur frá borði. Að hann hafi náða sigla brettum í gegnum þennan ólgusjó sem að er á alþjóðasviðinu, hann hafi staðið þétt með Úkraínu, styrkt böndin við Evrópu og náð að svona rækta tengslin við hinna undarlegu stjórn Trumps í Bandaríkjunum þannig að brettur hafi allavega staðið betur þar heldur en ef einhver annar hefði verið að einn mati. En það er síðan það sem að var kannski erfiðast fyrir hann í efnahagsmálunum. Það var 5 ára plan sem að hann og fjármálaráðherra ætluðu að hrinda í framkvæmd. En svo kom tollastríð, svo kom stríðið í Íran og það hefur svona varpa plönunum svolítið í ranga átt. Þannig að það er hægt að telja ýmislegt til sem að vekur bros á vörum Starmers, en meðan við væntingarna sem voru gerða til hans í upphafi, þá er kannski minna í því hólfi heldur en að hann hefði viljað.
2: Og þá að aftakans, það er ekki síður gerðar mikla væntingar til hans, Andy Burnham. Það virðist enda sem einhver innri kjarni, hvort sem fólk vil kalla það valda elítu, nánustu stuðnis sem er Starmers, flokkseigenda, félaga eða hvað annar, hafi reynt svona sitt besta til að koma í veg fyrir framgang Burnham, sem svo var bara eins og allar þeirra varnir brista á lokum og hann bara flaug inn í forsætisráðandið, eins og ekki dveri.
3: Já, það var, það hefur verið svona undir niður þessi ótti við það að starmer gæti ekki klára þau mál sem að lofað var. Að hans fórustu staða væri bara ekki nægilega sterk. Hann hefði ekki það vald á því að vera við völd. Að hann næði ekki að leiða hvorki flokk nýð þjóð, þingflokk, til þess að ná meira árangri og þannig að hann byrjaði að glata trúnni, það voru margar uppeyjur á hans ferli sem forsætisráðherra, hann náði ekki að búa til lið sem hann gat styrkt með og það var ekki alveg ljóst á hvaða plani var verið að keyra. Þannig að Burnham kemur og segir við erum með plan og nú boðar hann í morgun 10 ára plan um það að breyta af leið 40 ára í Bretlandi. Þar sé hann fer aftur fyrir Tony Blair og alla leið til Margaret Thatcher og ætlar núna að búa til 10 ára plan sem að snýr við og kallar þetta straumhvörf í breskum stjórnmálum og 10 ára planið hans verði til þess að breyta af leið. Þar að segja meiri félagslegar áherslur, minni einkavæðing, minni einstaklingspolitík og meiri félagshyggja, mest horft á það hvernig hvað maður að segja, þau sem að höllustu fæti standa geta lifað af og hann byrja strax á þeim sem að standa allra höllustum fæti eins og hann gerði þegar hann tók við í Manchester og lofar að útrýma heimilislausu fólki eða þeim sem að sofa út á götu. Ekki útrýma þeim heldur að komið vettur að þau þurfa að sofa á götuna.
2: Já, útrýma heimilisleysi en ekki heimilislausum. En það sem ekki aftur í Margaret Thatcher heldur aftur fyrir Margaret Thatcher og sem hann ætlar að fara með sína miklu umbyltingu. Hverja telur nú líkur að hann lánast að standa við svona stór orð?
3: Sko, það sem er alltaf erfitt við að stjórna landi, það er að það er ýmsu lofað og það er ýmislegt kynnt fyrir kjósendum og svo þarf að standa við það og þá tekur við það sem að Macmillan kallaði atburðir. Það er að segja, forsætisráðherra þurfa að bregðast við alls konar atburðum og forsætisráðherra Bretlands þarf að glíma við ýmislegt á alþjóðasviðinu eins og starmur þurft að reyna. Þannig að Burnham getur ekki verið stikkfrí frá því sem var að gerast fyrir utan hans herbergi og bara keilt sitt plan. Þannig að væntingarnar eru miklar, það er snúið að ætla að rétta efnahaginn án þess að hækka skatta og auka útgjöld í leiðinni, þannig að lofar stjórnmálumanna verða oft í þá átt og það verður kannski snúið fyrir hann að uppfylla þessar væntingar, en hann ætlar að gera 10 ára plan, þannig að spurningin er hvort að þolinmæðin flokksmanna verður meiri með honum heldur en með starmer.
2: Ekki bara flokksmanna, líka kjósend, að nú hefur þetta eins og kom fram hér upp að þetta hefur verið mikil velta á forsætisráðurum og Alistair Campbell, blaðamaður og stjórnmálagreyðandi, við tókum viðtal við hann og hann talar um það að þetta séur henni ótrúlegt að horfa upp á þetta bara 2 árum eftir kostingar þar sem að starmer og verkamannaflokkurinn stór sigur, þá sé hann að hrökla stúr embætti og hann segir mjög mikilvægt að stöðva þessa miklu forsætis ráðherra veltu svo að menn hætti bara ekki að taka Bretland alvarlega sem stjórnmálafl, við skulum heyra aðeins í Campbell.
4: But I think the reason why the Labour Party has decided to get him in is because there was a feeling, particularly on the back of the by-election that he won, that we needed a leader who could repel the threat from the populist far right. That's what he's got to do. So he has to not just do a good job as Prime Minister now, he has to win the next election. Because I think if Labour don't win the next election, the alternatives are pretty scary.
2: Campbell heldur sem þetta ástæði þess að verkamannaflokkurinn ákvaða leiða Burnham til valda sé sú að þeir telji sér þurfa leiðtoga sem getur hrint sók popúlíska fjar hægri flokka. Það sé hans hlutverk að gera það og hann verði ekki bara að standa sig vel heldur líka að vinna næstu kosningar. Því hinn kosturinn sé giska ókvænlegur. Og Burnham er með 10 ára áætlun. En er það raunhaft með við þróun síðust ára? Hann endist í meira en þetta 2-3 ár?
3: Ég held að geti verið raunhaft af því að vítin eru til að varast. Hann sér hvað getur gerst ef að hann heldur sig ekki við planið. Ef hann finnur ekki leið til þess að leiða þjóðina og stýra betur og upplýsa almenning betur um það sem hann ætlar og það sem hann telur sig geta. Þannig að þar er áskorunin. Burnham sagði strax í morgun að hann áttaði sig á þessu, hann áttaði sig á veltunni, hann áttaði sig á því hvað aðrir hafa fengið lítinn tíma og hann væri einbeittur í því að snúa við þessari stöðu.
2: Einmitt það. Takk fyrir þetta, Kristján. Og fleira ekki í speglinum, umsjónarmaður kvöldfrétta var Ásrún Brynja Ingvarsdóttir, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra en tæknimaður var Magnús Þorsteinn Magnússon. Verið þið sæl.

Þetta var fréttaskýringa þátturinn Spegillinn frá því í gærkvöldi. En næst á dagskrá eru flögur í umsjón Jónatans Garðarssonar.

Komiði sæl. Flest söngkvæðin í þessum þætti er eftir Gunnar Dahl, en samt sem áður ekki öll. Fyrsta lagi sem við heyrum er komið þó nokkuð til ára sinna. Þetta er lag sem að Sigrún Jónsdóttir söng með eigin tríói, en þeir sem skipuðu það tríó voru píanoleikarinn Magnús Ingimarsson, kontrabassaleikarinn Sigurbjörn Ingþórsson og trommarinn Guðjón Ingi Sigursson. Þetta er íslensk gerð lagsins Londonderry Air, sem er allt eins þekkt undir nafninu O Danny Boy. Árið 1960 hljóðruðu þau þetta lag og höfundur íslenska textans var ungt skáld og heimspekingur Gunnar Dahl. Á þessum tíma var Gunnar orðin þekktur fyrir skáldskap sinn og þýðingar, enda varð hann 37 ára líkt leiti og lagið kom út á lítilli 45 stúningar hljómblötu. Lagið sem er á hinni hlið þessar litlu blötu er mun þekktara í túlkun Sigrúnar, en það heitir Marina og varð mjög vinsalt á sínum tíma. En við skulum heyra þessa útgáfa Londonderry Air sem heitir Vögguvísa á íslensku.

Sigrún Jónsdóttir söng þjóðlagið Danny Boy eða Londonderry Air sem heitir Vögguvísa í þessari gerð. Söngkvæðið eftir Gunnar Dahl en það eru til fleiri íslenski textar við þetta samalag. Gunnar Dahl var fyrst og fremst skáld, þýðandi og heimspekingur en hann var líka kennari og mikill hugsuður. Gunnar sendi fyrstu ljóðabókina frá sér árið 1949 og síðan komu 15 ljóðabækur til viðbótar með frumsömdum ljóðum. Hann samti líka skáldsögur, skrifaði samtalsbækur, þýtti heimspekirit og ljóð og margt fleira. Árið 2000 sendi Yngvi Þór Kormáksson frá sér plötuna Dans stöðumælana og þar má finna lög sem hann samti við ljóð ýmissa skálda. Þar á meðal ljóði Tökubarn eftir Gunnar Dahl. Sif Ragnhildardóttir syngur en þeir sem annars hljóðfæraleik eru píanuleikarinn Kjartan Valdimarsson, kontrabassaleikarinn Þórður Högnason og trommarinn Steingrímur Óli Sigurðarson. Sá sem leikur á horn í laginu er Þorkell Jóelsson.

Sif Ragnhildardóttir söng um tökubarnið ljóðið eftir Gunnar Dahl, lagið eftir Ingvar Þór Kormáksson. Árið 2011 kom á markað gestadiskurinn Næturflug, þar sem að Páll Rósinkrans söng lög eftir Magnús Þór Sigmundsson. Þessi disku var gefin út í minningu Lárusar Stefáns Þráinssonar af minningasjóði sem ber nafn hans. Tildrögin að því að þessi diskur varða veruleika eru þau að Lárus lést sumari 2008, nýorðin 21 árs gamall. Fyrir útför Lárusar samdi Magnús Þór sálminn Sonur og var hann fluttur af Páli Rósinkrans við athöfnina. Í kjölfar andláts Lárusar opnuðu foreldrar hans umræðana um skelfilega reynslu sína af einelti og afleiðingum þess. Þetta leiddi til þess að Magnús Þór og Páll gerðu þessa plötu saman. Með að laga á henni er Mín hvíta lilja sem Magnús samdi við ljóð Gunnar Stahl. Gunnlaugur Brím leikur á trommur, Stefán Már Magnússon á gítar á mandólin, Hafþór Karlsson á bassa, Jón Ólafsson á píanó og Unnur Birna Björnsdóttir leikur á fiðlu. Magnús Þór Sigmundsson og Jóhann Helgason syngja bakraddir með Páli Rósinkrans í þessu lagi.

Páll Rósinkrans söng Mín hvíta lilja, ljóðið eftir Gunnar Dahl en lagið eftir Magnús Þór Sigmundsson. Gunnar Dahl var höfundana en ekki skýrnana því maðurinn sem þjóðin þekkti undir þessu nafni hét í raun réttu Halldór Sigurðsson. Frændfólk hans kallaði hann jafnan Dóra frænda en aðri sem kynntust honum síðar á lífsleiðinni kallaði hann oftast Gunnar. Hann fæddist í Hvammi í Vestur-Húnavatnssýslu árið 1923 og lauk stúdentsprófi frá menntaskólanum í Reykjavík árið 1946 þremur árum áður en hann sendi frá sér fyrstu ljóðabókina undir listamannsnafninu Gunnar Dahl. Við heyrum þessu næst tiltölulega nýlegt lag sem að meðlimir þjóðlega kvartettsins Breks sömdu við ljóðið Langferð. Þau sem skipa Brek eru húnvetningarnir Jóhann Ingi Benediktsson sem leikur á gítar og Harpa Þorvaldsdóttir sem leikur á píanó og syngur og síðan Reykvíkingurinn Sigmar Þór Magnússon sem leikur á kontrabassa og Guðmundur Atli Pétursson sem leikur á mandólin en hann úr Mosfellsbæ.

Hljómsveitin Brek flutti eigin lag við ljóðið Langferð eftir Gunnar Dahl. Hann var menntaður heimspekingur og stundaði það nám í háskóla í Skotlandi, síðan á Indlandi, í Grikklandi og Bandaríkjunum. Hann kenndi skeið við Gagnfræðaskólann í Keflavík og setna kenndi hann heimspeki og íslensku við Fjölbrautarskólann í Breiðholti. Gunnar þýtti meðal annars hið merka rit spámanninn eftir líbanska skáldið og heimspekingin Khalil Gibran. Sennilega er það sú bók sem flestir þekkja af þýðingum Gunnars.

Næst heyrðum við Hauk Þórhallsson flytja eigið lag við ljóð sem heitir Ósýnilegi maðurinn. Haukur leikur sjálfur á gítar, Matthías Stefánsson á fiðlu og annars trommuleik og Jónas Þór Jónsson leikur á þríhorn.

stríði við ósýnilegan mann. Hann Ólán var sem að eldi mig, svo aldrei frið ég fann.

Haukurinn eða Haukur Þórólfsson flutti eigin lag við ljóðið Ósýnilegi maðurinn eftir Gunnar Dahl. Þetta er hljóðritun frá árinu 2014. Gunnar sagði eitt sinn að jarðvistin væri eitt lítið og erfitt þrep í tilverunni og að allt yrði betra og auðveldara þegar því líki og nýtt tilverustig tæki við. Gunnar fór á annað tilverustig 22. ágúst 2011, nýlega orðin 88 ára gamall. Það muna margir eftir Gunnari þar sem að sat og drakk morgun kaffi sitt á hressingaskálunum og setna á kaffi París í Reykjavík. Þangað komu margir af vinum hans og samferðafólki til að rökræða eða til að hlýða á speki meistarans. Aðrir komu heimili hans til að tefla við hann, en Gunnar var góður skákmaður. Hann var sannur trúmaður, eins og kemur fram í næsta ljóði sem heitir Nótt í Sínaí. Guðmundur Hermannsson syngur eigilag við þetta ljóð og það kom út á soloplötu hans árið 2005. Guðmundur eða Mummi Hermanns, eins og flesti kallan, var 50 þetta ár og kom platan út af því tilefni. Jóhann Hjölvason leikur á trommur, Þórir Úlfarsson á rafpíano, Hafsteinn Valgarsson á bassa og Sigurgeir Sigmundsson og Vigni Bergmann leik á gítara.

Guðmundur Hermannsson eða Mummi Hermanns söng ljóðið Nótt á Sínaí eftir Gunnar Dahl og lagið eftir Guðmund. Gunnar Dahl var mjög við liðin og fólk laðaðist að honum. Hann var örlátur og opinn fyrir hugmyndum annara og átti auðvelt með að miðla ríkri þekkingu sinni, fræða og upplýsa visku og stóískri yfirvegun. Gunnar Dahl hlaut listamannalaun árið 1953, bókmenntaverðlaun RÚF 1976, Davíðspennan 1995 og bókmenntaverðlaun Vísa árið 1998. Og forseti Íslands sæmdi hann riddarakrossi árið 2004 fyrir ritstörf og framlag til íslenska menningar. Mummi Hermanns syngur þessu næst lag sem Yngvi Þór Kormáksson samt yfir ljóð sem heitir Borgarnóttin, en þetta ljóð eftir Hannes Sigfússon og frá árinu 1947. Hannes sendi fyrstu ljóðabókina frá sér árið 1949, það var ljóðabókin Dymbilvika, en alls sendi hann frá sér 8 ljóðabækur. Hannes var mikilvirkur þýðandi og eftir hann liggja jafnframt 2 skáldsögur, Strandið og Ljósin blakta. Edvard Lárusson leikur á gítar, Kjartan Valdimarsson á píanó, Stefán Ingólfsson á bassa, Steingrímur Óli Sigurðsson á trommur og Ludvík Kári Forberg á víbrafón.

Guðmundur Hermannsson söng Borganóttina, lagið eftir Ingvar Þór Kormáksson, ljóðið eftir Hannes Sigfússon. Fyrir þá sem hafa gaman af ættfræði má geta þess að Mummi Hermanns er faðir söngvarans og básónleikarans Valdimars Guðmundssonar. Heyrum þessu næst lag sem að Tómas R. Einarsson samt við ljóð eftir Snorra Hjartarson sem heitir Land, þjóð og tunga. Uppalega kom þetta lag út á hljómplötunni Landsýn sem Tómas sendi frá sér árið 1994 og þar var það Pálmi Gunnarsson sem söng lagið. Að þessu sinni er það sönghópurinn við Tjörnina sem syngur undir stjórn Gunnars Gunnarssonar. Upptakan frá árinu 2014. Þau sem skipa sönghópinn eru Anna Dúna Halldórsdóttir, Álfheiður Björgvinsdóttir, Ásta Björg Björnsdóttir, Elva Dögg Brynjarsdóttir, Fanney Kristjáns, Gísli Gunnar D. Guðmundsson, Gísli Páll Karlsson, Guðný Anna Árnadóttir, Jóhann Arnar Þorkelsson, Sólveig Anna Aradóttir, Sturla Kaspersen og Svanfríður Hlín Gunnarsdóttir.

Land, þjóð og tunga heitir þetta lag sem að Tómas R. Einarsson samdi við ljóð eftir Snorra Hjartarson og þau sem sáu að syngja voru meðlimi sönghópsins við tjörnina. Þar til fleiri lög við þetta ljóð þar á meðal eftir Ómar Ragnarsson og Gunnstein Ólafsson. Snorri Hjartarson fættist 22. apríl 1906 á Hvanneyri í Borgarfirði. Hann stundaði listnám í Kaupmannahöfn leiðum að leita þessi lækninga þar. Snorri ætlaði uppalega að verða listmálari og stundaði listmálaranám. Fyrstu ljóðin hans byrtist líkt leiti og hann var í Kaupmannahöfn en hann starfaði árabil hjá Borgarbókasafni Reykjavíkur. Snorri naut mikilla virðinga sem ljóðskáld þó svo að ljóðabækur hans væru ekki fleiri en fjórar. Hann hlaut bókmenntaverðlun Norðurlandaráðs árið 1981. Næst er lag sem að Yngvi Þór Kormáksson samdi við ljóði Gestur eftir Snorra, Berglind Björk Jónarsdóttir syngur við píanóleik Kjartans Valdimarssonar. Sigurður Flósarsson blæs í sopransaxofón í þessu lagi.

Berglind Björk Jónasdóttir og lag sem heitir Gestur eftir Ingvar Þór Kormáksson, en hann samdi það við ljóð eftir Snorra Hjartarson. Við ljúkum þættinum á því að Hannesson Hannesson syngur eigi lag við ljóð Snorra sem heitir Þjóðlag. Þetta lag kom út á hljómplutinni Kærleiksblóm árið 1992. Hannesson leikur á gítar og syngur, Ásgeir Óskarsson leikur á trommur og Sigurður Ingi Ásgeirsson spilar á bassa. Takk fyrir að hlusta, verið þið sæl.

0: Jónatan Garðarsson stýrði flugum. Næst á dagskrá nætur útvars rásar eitt er hljóðrás æviminnar.
1: Ágætu hlustendur, ég heiti Einar Mendula. Ég er hingað kominn til þess að spila og leika og ræða við ykkur hljóðrás æviminnar. Þetta er þáttur númer eitt af nokkrum. Og ég er að taka þetta í svona nokkurnu einn í tímaröð eins og ævin hún línuleg en hljóðrásinn fer nú stundum aðeins fram og tilbaka en stórum dráttum að þá fylgjum við ævinni og þá byrjum við á æskunni. Ég er fæddur í Finnlandi og er svona kaldastríðsbarn. Kaldastríði var í algleymingi og merkilegt nokka þá var ein minnistæðasta plata mín frá æsku minni og tíma mínum í heimilu mínu Helsingi var plata með Rauðahernum, kór Rauðahersins, hins sovjeska. Þetta var magnaður kallakór og hljómurinn Hreifmann og eða er eitthvað með kalla kóra sem að hefur ennst mér alla ævi greinlega þegar maður fer yfir hljóðrásina. Nú kór Rauðahersins var klættur, rauðklættur og voru með svona skinnhúfur og þetta var náttúrulega á vínilplötu og hérna það var þeir voru klættir eins og kósakkar. Kósakkar, hverju voru það? Það var svona blandhópur sem að myndaði sjálfstæð samfélög á gresjum Úkraínu og það er svolítið kaldhæðið að í dag eru rússneskur her og málaliðar þeirra að ráðast á lendur kósakka. En við segjum bara slava á Úkraíni og kósakkar. Þýðing á kósökkum í rauninni er að vera frjálsmaður. Hér kemur kór Rauðahersins með Kalinka.

Svona hljómaði það. Önnur eftirminnileg minning úr barnaskói í Finnlandi kom úr allt annar átt. Hún kom á vestan og það ég man eftir að hafa staðið á götuhorni séð unglingsstelpur þá með útvarp væntanlega þar sem að þær voru að dilla sér við Yellow Submarine með hljómsveit sem að ég komst að síða meira hétu bílarnir. Þarna kom ný hljómur, ný viðhorf og ég fjæra ára skynja að frálsræði væri í loftinu. Gjörðu svo vel, bílarnir, sökkuði ykkur.

0: Önnur minnistaða plata úr plötuskápnum og stofunni var með sænska trúbadúrnum Cornelius Vreeswijk sem var með sex grettu myndum af Corneliusu á umslaginu. Umslögin skipti miklu máli þannig að ég gat hort á Cornelius og grett mig eins og hann og síðar meir, löngu síðar eftir að fjölskyldan fluttum til Svíþjóðar þá uppgötvaði maður hvílíkur höfuðsnillingur Cornelius var á sænska tungu. Hann sem aldrei fekk sænskan ríkisborgararétt af því að hann hafði ekki tekið kurs í sænsku. Hér syngur hann hina sportlegu Marie.
1: Sportiga Marie har min sympati, hon toppen. Hon följer sin plikt ut i sitt distrikt med hela kroppen.

kannski eins gott að, að barnið skildi ekki alla texta sem að voru á ferðinni og hvað að vera í að. En einhvað síður að þá, þá heillaði bæði takturinn og leikandi röddinn krakkan. Nú af einhverjum völdum þá hefur tangó náð heljartökum á finnum. Það einhver dökkur tónn og þrá sem að höfða til finna. Og hér það Reijo Taipale sem að syngur Saduma eða hann syngur Sögurlandið.

Nú kom að því að fjölskyldan flutti til Íslands. Ég á 8. ári. Ég var mikið í sveitinni hjá afa og ömmu að Sleggjulæk sem í ofanverðum Borgarfirði. Þar fekk ég bæði bókmenntalegt og tónlistarlegt uppeldi sem að maður býr enn að. Og maður lærði að vinna því að börn tóku fullan þátt í sveitastörfum og gengdu hlutverki þar sem að það var reikna með manni og maður hafði endalaust gott af því að vera talin með. Nú þar var plötuskápur sem að var bara eins og fjársjóður fyrir mig og í næstu lögum þá munum við heyra það að þetta var eitthvað sem að hefði áhrif á barnið og en ef að var eitthvað svona sem að maður voru að læra að vinna og læra einhver handtök að þá rettaðist þetta nú allt saman eins og Rio Trio segir.

Síðan er náttúrulega, það eru hlutir sem að Rio Trio er klassik í íslenskri tónlistarsögu og hérna gleðin og leikgleðin og húmorin skila sér og örugglega svo auglýsingastef sem að lífi lengst er kunnuglegt og fjallar smjörlíki.

grjótasafninu þarna lengst inn til Dala var að finna allan bítlakatalógin. Þarna var Kings í röðum, allur Elvis, gospel og hvað eina. Mahalia Jackson er ólýsanlega góð gospelsönguna og hér er eitt uppáhaldslaga minna, In the Upper Room.

Þarna mátti finna líka sönghópa eins og Golden Gate Quartet sem að aftur kveikti í manni svona einhverja röddunar, kendi manni röddun og því lít galdratæki það í tónlist. Hérna Golden Gate Quartet með lagið Mr. Froggy, söguna froskinn sem að baða músarinnar og svo fór sem fór.

Eins og ég nefndi áðan að þá var Elvis líka allur. Kóngurinn var bæði allur og hann var allur til þarna einn til dala. Og maður gat fyllt honum í gegnum árin með því að hlusta á plöturnar, hverja fætur annari og gospel áhrifin leyna sér ekki og hér syngur kóngurinn fyrir okkur Don't Be Cruel og við heyrum alveg dökkalitin skína í gegn. You know I can be fair, sit home all alone.

Kings voru þarna líka innanum og auðvitað alltaf í endurliti hljóðrásar lífsins að þá alltaf sól í sveitinni. Hérna komaður með þetta snildarlag Sunny Afternoon sem að ég átti eftir að heyra síðan mér líka í flutningi bekkjafélaga í líffræðinni í háskólunum sem að fóru jafnvel betur með það heldur en Kings en hér kemur Sunny Afternoon.

Nefn að bjóðu ekki alltaf í sveitinni, það var helst á sumrin og í einhverjum skólafríum, eða nánast öllum skólafríum. Maður bjóðu vetra langt í borginni og kynntist þar annar í tónlist í gegnum vini og bekkjafélaga. Skrýtnir fuglar og öðruvísi snillingar fóru að heyrast og gera sig gildandi í huga unglingsins og það var alveg spurning hvernig er lífið framundan, hvernig er lífið í borginni eða jafnvel í sólkerfinu. Ég er David Bowie með Life on Mars.

Þetta var hljóðrás æviminnar, fyrsti þáttur í umsjón Einars Mantila. En nú endurflytjum við sumarmál, umsjón hafa Gunnar Hansson og Guðrún Hálfdánardóttir.

0: heil og sæl og velkomin í sumarmál. Í dag mánudagur og það 20. júli.
1: Þetta mjakast.
0: Þetta mjakast, já. Meiri sé að, nei, mjakast, þetta flýgur. Tíminn bara, kannski það aldurinn bara, það flýgur áfram tíminn.
1: Aldur?
0: Sumar allt og fljótt.
1: Þú svo ungur, Gunnar.
0: Já, já.
1: En atna, þessa dagana brakandi fest græmmet að koma í verslanir hjá garðskjubændum landsins.
0: Já.
1: Og við gleðjumst eðlilega, en það fátt betra en græmmeti sem hefur ekki verið flutt langa leið áður en það kemst á disk neytenda. Svo það líka svo rosalega holt. Sumt rækt á Íslandi allan ársins hring og en annað árstíðabundið og hann Axel Sæland sem formaður félags garðyrkjubænda að það koma til okkar inn og eftir og tala við okkur græmmetið sem að koma á markað.
0: Já, fest græmmeti dásamlegt. Ég býð eftir aðalega, ég elska brokkoli.
1: Það komið.
0: Það komið?
1: Ég fann það í búð í gær.
0: Ég út í búð. Svo af safn vikunar, það eru, við erum búin að vera með það á mánudögum í, reyndar ekki bara sumar, heldur mörg sumur og það ásókn í það. Já, félagi íslenska safna og já, físos, ég man ekki hvað skamstöfunni stendur fyrir, en það mikið sótt í að komast. Því finnst okkur mjög gaman að geta sinnt söfnum landsins. Í þetta sinn þetta Hafnarborg í Hafnarfirði. Hólmar Hólm, verkefnastjóri kynningarmála og útgáfu þar á bæ, hann ætlar að koma og segja okkur frá því. Hvað á döfinni þar? Það eru tvær einkasýningar og eitthvað fleira og hann ætla líka að tala svona útgáfu í listamálum því að það hann kemur mikið að útgáfumálum tengdum listum. Svo?
1: Fugldagsins, við klikkum ekki á því.
0: Nei, þessi er já. Þeir eru allir frábærir og hérna við erum auðvitað orðin svo mikið fugla fólk hérna. Það búið að vera undanfarið misskipt sem gjarnan á sumrin. Það ekki alltaf gott viður allstaðar. Það búið að vera rosalega gott fyrir austan og norðan og hlýtt og æðislegt og svolítið svona þungbúið hér mild reyndar.
1: Ofsalega mild.
0: Já, mjög mild helgi
1: Já.
0: Og mjög fallegt veður þó svo að það hef ekki séð mikið til sólar.
1: Nei, og veistu að ég hérna, gekk á Úlfarsfelli í gær, síðum svona miðja, það er svona upp bara hádegi í gær og það var, ég tók mynd þegar ég var upp á topnum
0: Já.
1: Og það sést ekkert á myndinni, hún alveg grá.
0: Já,
1: það ekki út úr augun.
0: Það ekkert svakalegt útsýni, en hérna, ég kann alltaf jafnvel við sko, svona kyrfiðri þegar það bara nánast logn og það samt sem áður. Framundan, núna til dæmis þegar að fara að nálgast helgina og helgin sjálf þá fer að birta til, þá kemur sólin okkar, fer hún, ætlum, kom ekki bara yfir landið að austan og norðan, að ég held að verði aðeins tungbúið þar.
1: Æ.
0: Já, og það heita, ég held að fari hátt í 20 stigum helgina hér, sem okkur þykir nú ekki slór hérna á suðvesturhorninu og fyrir vestan að því að þau fáu þetta oftar þessi háu hitastíð þannig fyrir austan fáu einhvern veginn frá meginlandinu.
1: Já og það hefur raunni ringt alveg óskaplega mikið einmitt í á höfuðborgarsvæðinu og ég var að las eins og ég les mjög oft hungurdiska pistla Trausta Jónssonar veðurfræðings og Já. Þar kom fram núna fyrir helgi að sko þetta eru blautasti fyrri hluti júlímánaðar síðan að mælingar hófust í Reykjavík.
0: Já. Þá fer þetta verða bara full gott fyrir gróðurinn.
1: Já. Spyrjum Axel út í þetta eftir.
0: Já, en það er sko allan að birta til hérna í smátíma. Við bara, en hvað, segðu okkur eitthvað með fyrsta lagi sem við ætlum að spila hér?
1: Já, þetta lag heitir Væri ég og það Sigríður Thorlacius sem syngur og fullt af góðum tónlistamönnum með henni þarna sem að spila undir en höfundur lags og er Björgvin Þór Valdimarsson en texta höfundur Elín Dungal.

0: Já, væri ég, þetta var Sigríður Thorlacius og þarna er bara alveg hrúa af landslið, geti ég að vera að segja. Karl Olgeirsson, Ásgeir Ásgeirsson, Róbert Þórhalsson, Ólafur Hólm Einarsson, Jóel Pálsson og saxofónin sem heyrðist þarna svona fallega í. Og svo strok kvartettin Siggi.
1: Já.
0: Og það er ekki talið upp hver er í honum, það bara...
1: Já, það er alveg fullt af fólki.
0: Já.
1: Fjórar.
0: Fjórar. Eða fjögur.
1: Fjögur, já.
0: Já, höfundulags Björgvin Þór Valdimarsson og texta höfundur Elín Dungal. En nú er komið að fugli dagsins. Þetta er engin smá smíði. Hann er klungur.
1: Já.
0: Má ekki bara segja það?
1: Jú. Ég
0: meint á bestan hátt,
1: já,
0: sko.
1: Já, 3,5 kíló, takk fyrir.
0: Já, það er alveg ansi stórt og þá hugsa ég á aftur bara vá að fljúa verandi svolítið svona þungur, en hérna þessi flýgur heldur betur, sko.
1: Já, og mikið vænkaf.
0: Mikið vænkaf, já, einmitt, hann er sko bara skrokkurinn er það byrja 90 cm. Vænkafið allt upp í 180 cm, það segir nú talsvist til stærðina og 3,5 kíló, sko. Og þá er, förum þá, fyrst við erum í stærðinni, þá eru það eggin sem eru 4 til 7, ansi mörg, miða við stærð líka, því að þau eru alveg bara, myndi ég segja, 3-föld stærð á tíkalli, alveg
1: Já.
0: Svolítið stór og massíf. Og þessi fugl liggur á í 27 til 28 daga.
1: Og þetta er fugl sem að við þekkjum held í öll.
0: Þekkjum að mjög vel.
1: Já.
0: Þess vegna erum við svolítið svona að...
1: Vandrast.
0: Vandrast og dansi kringum hérna grautin. Hann er að mestu farfugl og er auðvitað mjög þekktur fyrir það. Þarna kannski gaf ég ansi klart. Er svona á hálendinu, það er að segja að það eru 2 tegundir á þessum fugli þó við séum nú að fara að tala aðalega aðra. Sú tegund sem við erum að fara að tala er meira á lálendi, hinn heldur sig á hálendi, en það eru mikið skildar, það eru hvernig ég er alveg að...
1: Nú erst alveg að missa þetta út eða, sko.
0: Já, en sko, svo hefur þessi fugl vetur setu á Bretlandseyjum og aðalega í Skotlandi og kannski Írland, Norður Írland kannski.
1: En hann er í rauninni samt sem aðra einhverju, sko, það eru fuglar... Hér til dæmis á höfuðborgarsvæðinu og á Suðurlandi á veturna líka, sko, þótt að þetta séu það aðalega farfugl.
0: Já, nákvæmlega. Varppörin á Íslandi eru alveg sko hátt í 100,000. Það töldust, eða samkvæmt talningum 2015, voru það 100,000. Þannig að það er nú bara talsveit mikið.
1: Já, og eins og ég segi, þú veist, þetta er fugl sem við sjáum mjög oft og er bara áberandi í svona fuglaflóru landsins.
0: Já, já, bara heldur betur þessna er ég á ég, nei, ég geti varla komið með hljóði, það kemur held ég strax upp um hann.
1: En fræðiheitið?
0: Fræðiheitið, já. Já, já, aftur bara þau sem að kunna fræðiheitin, þau græða þá á því, sko. En svo hef ég líka alls konar skemmtlegt að segja frá fuglunum þegar við loksum sem búin að segja hver hann er. En fræðiheitið er Anser.
1: Einn af þeim með sama nafni tvisvar.
0: Já, og ég bara, þetta örglengin sem að þarf að heyra það sem ég að fara að segja núna, að það er eitt frægasti púter í golfsögunni, kallast Anser.
1: Já.
0: En ekki Anser. Þetta er næstið eins og hérna, aló. Í hérna
1: þáttunum.
0: Já. Sko, líka ef við segjum fæðuna, þá erum við svolítið búin að koma upp. Við heldum við verðum bara að fara í þetta núna.
1: Já, ég held það bara.
0: Hann er sko grábrúnn, dökkur að ofan og að hálsi og ljósa neðan. Nema síðurnar eru dökkar, stundum með dökka flekki á bringu og kviði. Já, þarna, já, ljósgráir framvangir gumpur, áberandi á flugi. Þetta er nefnilega á flugi, hann er mjög áberandi á flugi þessi fugl og þegar við komum að farfuglinum og þessum, þar sé að við sjáum hann fljúa í hópum.
1: Já, á haustin þegar hann er að, svona í ágúst, þegar hann fer að undirbúa að fara héðan.
0: Já. Til Bretland segja líklegast.
1: Já, og þá myndaðir í rauninni svona já, þeir fljúa, á ég bara segja
0: það. Oddaflug,
1: já,
0: já vaff,
1: já.
0: Myndum að segja, já, já. Hann er grasbítur, hérna er þetta komið bara hjá flestum. Hér kemur hljóðið í honum, það er bara þannig til að koma. Þetta hljóð gefur þetta alveg upp, held ég bara. Og það er sko hinn, það er að segja, það eru tvær típur sem við vorum að tala um, sem að er annars vegar heiðagæsin og svo er það svo sem er fugldagsins. Það er
1: grágæs.
0: Grágæsin, anser, anser. Og hún er ýmist, eða kallað ýmsu öðru, rágás, rágæs, stóra grágæs, villigæs, villugás, stekkurinn, oft kallaður gassi og unginn kallaður annarkort gall eða gæslingur og auðvitað grágæsin kemur heldur betur við sögu Íslands því að lagasafn þjóðveldisaldar er kallað grágás og samkvæmt hérna íslensku fuglunum og þjóðtrúnni og kannski veit einhver hlustandi betur að hér stendur engin veit og reyndar ástæðana fyrir því af hverju lagasafnið er kallað grágás. Það má þá endilega benda okkur á það ef einhver veit betur. Og svo er auðvitað gamla daga þegar fólk var að læra að skrifa og þá þóttu pennar gerðir úr gæsa fjöðrum þóttu mjög góðir og voru mjög algengir og tengdu alls konar þjóðtrú og bæði hér á landi og víða annar staðar auðvitað eins og er með flesta fugla þá er þetta tengt veður spám og annars líkt að ef að áltir og gæsir ef að þær segja fljúi löngum undan þeirri átt sem í vændum þar sem snúi rassinum í vindin í áttina að þá sé óveður í vændum en svo er líka áhugavert þetta tengist alls konar svona fyndilni og sem að var kannski ekki fyndið á þeim tíma þjóðtrú eins og til dæmis að kvæs grágæsana það bara var sagt að væri bannvænt þeim sem fyrir því þá hefði væri ég ekki hér í dag,
1: já.
0: Ég lendi bara í kvæsi gæsa bara helgina
1: aha.
0: Já, já, í Grafarholti og Grafarholti þær sækja mikið golfvelli ekkert að því þær skýta svo mikið af vellina þannig að það er
1: kannski þess vegna sem þessi pútter heitir
0: anser,
1: já.
0: Ég veit ekki hvort að það sé tengt gæs.
1: Nei.
0: Nei, það er meiri sér annar púti sem er enn frægar sem er kallaði Golden Goose en hann okay. Er, já, en sko svo er líka Jón Árnason ritaði að ef oddaflug gæsana fer yfir mann þá er maður feigur það er hans það er fljúa svo víða það geta verið bara alveg að saldra niður og svo sko hafi kona Jónas einhver hérna Jónas Jónasson frá Hrafnagili mm-hmm. Hann segir að hafi kona gæsa fjöður undir höfði eða fótum þá eigi það að auðvelda henni barspurð og virka strax og við tíðar teppu hef ég fundið það ráð, segir hann að hræra saman hvítun og rauðinu úr gæsareggi og bera á lífið, þá rennur tíðablóða þriðja degi. Þetta er þannig eitthvað svona sko, og svo er reyndar hérna frá Skotlandi, að þegar piltar eða ungir menn sjá gæsir fyrsta vorin, þá eiga þeir að lesa hópin vandlega, þar að segja telja fuglana og séu fuglarnir í pörum, þá megi þeir bara þessir drengir eða ungu menn eiga vona á að ná sér í kærustu á árinu. En séu oddatölu að ræða þá verður það að býða eitthvað lengur og þetta á líka viðist stúlkur og konur þannig að ég veit ekki
1: en sko þetta ruglast ekki talningunni
0: nákvæmlega þá getur bara óvart
1: já.
0: Já, en við endum aftur eins og við höfum gert núna hundafæri að við heyra aftur hljóðið í fugli dagsins grágæsinni anser, anser þetta er hún

0: Já, það er enda mánudagsmorgun, en Sunday Morning sunguðu í Velvet Underground, þetta lag og texti eftir Lou Reed.
1: Þann góða mæta mann sem kom hingaði mitt og hélt tónleika árið.
0: Já, hann var orðin svo að því hann var þekktur fyrir að vera svolítið hróka gaur. Mm. Svo þegar hann kom hingað þá var, var einhver sem sagði að hann var orðin svo senaður að heila hann svaraði í lengur spurningum. Hann bara, já, já, einmitt, hann var ekki, að því hann átti það til að verið jafnvel mjög erfiður í viðtölum.
1: Já, tónleikarnir voru góðir. Já, já, þar.
0: Og tónlistin er frábær.
1: Akkurat. En við kynntum hérna áðan að við ætluðum að tala um græmmeti og íslensk græmmeti sem að koma á markað þessa dagana og Gunnar fer beint í búðina og eftir og kaupir brokkoli.
0: Já.
1: En til þess að tala meir þessi máli, að segja okkur meira frá hvað ákvörðu við vona á Axel Sæland, formaður félags garðyrkjubænda, kominninga til okkur í stúdíu. Velkomin.
2: Takk fyrir.
1: Er ekki brjála að gera hjá garðyrkjubændum þessa dagana?
2: Jú, það er óhætt að segja að þessi svolítið fiðringur í fólki og sérstaklega að veðurspáin er einhver smá þurrkur að þá er bara vaðið út akkur. Það er bara þannig.
1: Veðrið er náttúrulega skipt ykkur miklu máli.
2: Já, við erum búin að vera svona tildulega heppin í sumar og eins og síðasta sumar, það er búið að vera góð væta og hlýtt, það er það sem skiptir máli. Og
0: þá eru þið ána.
2: Þá eru við ána. en svo þurfum við þurrudagana í uppskýruna, það er mjög erfitt að fara út að akra í rigningu og ætla fylla markaðina, sko, það getur verið vesen, þannig að allir þurri dagar úr þessu eru velþegnir.
0: Þegar það er búið að vera svona mikið rigning, þá þarf það að koma.
2: Já, þá þarf það að koma.
0: Já, en er gleðjist þið fram eftir sumri að bara, já, nú er rigningaspá og flott?
2: Já, það er náttúrulega hendugast ef að rigni bara á nóttinu og sól á daginn. Það er svona kjör aðstæður, sko.
0: Og semja það bara.
2: Já, það var ég bara frábært. En það er búið að vera bara gott sumar og það kom engin kuldakafli í júní eins og gerist stundum eða í lok maí. Mm-hmm. Og það hefur bara helling að segja og það getur munað einni, tveimur, jafnvel þremur vikum að koma vör á markað, sko.
1: Og hvað það er, ég veit að það eru komna kartöflur, ég veit að komið brokkoli, en er eitthvað meira komið eða er von á einhverju fleiru
2: tegundum? Já, sko, kartöflurnar eru svona fyrirboðin á þessu. Þær eru fyrstar og mikill spenningur og hérna, þær eru, hvað er að segja, á höfn í Hornafirði það sem mikið rætta kartöflum, að þær eru svona almennt fyrstir þar eru svona bestu skilirðin til þess að geta komið fyrst á markaðinn. Og eftir þeim þá fara kálftegundirnar að mæta markað og það er þá spergilkál og svo núðkál og blaðkál og þessar tegundir sem við þekkjum og blómkáli kemur svona síðast að þeim. Og þegar að líða á þetta þá getum við farið að sperra eyrun fyrir gulrótum og róum og hinu lostætinu sem að mætir og við köllum þetta svona í lok júli að þá er svona græn viðvörun á markaði, sko, það er hérna, þá fara markaðirnir að sína sig og fólk getur farið að vera, hvað þú segja, mikið úrval.
0: Það er ljúffeng viðvörun.
2: Já, ljúffeng viðvörun.
0: En sko, talandi að því við vorum að tala bara og tölum gjarnan veðrið og það er auðvitað nánast, það er allt öðruvísi veður fyrir austan, það verður svo mikið hlýrra. Þýðir það, hvað þýðir það fyrir ræktendur og garðyrkjubændur þar? Eru þið að ná að rækta alls konar hluti sem að við gætum síður gert hérna vestan megin? Er uppskeran kannski bara fyrir í?
2: Það er líka jarðvegurinn sem skiptir máli sem úr ræktar í og jarðvegurinn í kringun höfni Hornafyrir hentar einstaklega vel fyrir kartöfluræktun.
0: Já.
2: Hann er sendin jarðvegur og það er stundum talað það að það valla frjósi jörð. Þetta er það sunnanlega að hérna, þannig að þeir geti yfirleitt farið einhverjum vikum fyrir á stað og vorinn og það þýðir það bara yfirleitt að þeir eru það aðeins fyrir á ferðinni. Og hefðin á höfni er kartöflur, þannig að maður veit ekki það vonandi að einhverjir í framtíðinni sjá tækifæra að prófa eitthvað annað og geti verið með tækifæra og þá koma fyrir og marka með aðra vöru líka en hefðin er kartöflur þar.
0: Já, en ég meina að því að það verður ekki alveg að plýta á höfni það og þegar þú fer aðeins austar það sem
2: nei, að nei, nú er ég ekki sérfræðingur í þessu nákvæmlega sko, en það er ekki mikil útirækt á Austurlandi. Það hérna hefur einhvern veginn ekki þróast þannig en við horfa allir til Austurlands þessar vikurnar, þetta er náttúrulega alveg ein róma veður blíða sem er búin að vera þar og
0: já.
2: Bara mjög gaman.
1: Og eins í Eyjafirðinum, það nú töluvert mikil kartöfluræktun, en veistu nokkuð hvenær þeir geta farið að setja á markað?
2: Nei, ég ekki, það hlýtur bara að fara detti í hús, ég hef ekki trú öðru, þeir eru búin að vera með bara fínt sumar svipa á hérna fyrir sunnan og austan, sko, þannig að það, og svo gaman að segja frá því að það hafa útiræktundur verið að prófa sig áfram á Vesturlandi undanfarin ár og hafa verið að koma með nýjungar jafnvel markað, nýpur til dæmis og þannig að hvítlaukur og þannig að þetta svona skemmtilegt umhverfi að veri og vera með hendurnar í moldinni, þetta svona jartenging.
1: Og þetta einhvern veginn, maður upplifir það allavega svona síðsumars að það eru einmitt alltaf að verða fleiri og fleiri tegundir einmitt eins og segir nýpur og hvítlaukur og fleira sem við erum að fáa á markaðinn. Það er að segja að það er, úrvalið er alltaf að aukast.
2: Já, við hérna náttúrulega hvetjum alla til að prófa sig áfram sem landeigundur og hvar sem eru á landinu að prófa og stíga inn á þetta svið hvort sem eru bændur fyrir eða nýbúar, það skiptir okkur ekki máli og við viljum náttúrulega fjölbreytileikan og magnið inn á markaðinn það bara, viljum vera okkur sjálfum okkur nóg í þessu
0: En þú að því að sagðir út í ræktendur og þetta að tengja mjög margir við bara hérna garðirkju bændur að maður hugsar stóru gróðurhúsin og annað, hver er prósentulega sé skiptingin á inn í ræktendum þá og út í ræktendum?
2: Já, út í ræktendur eru tölvöld fleiri en ylræktendur allir ylræktendur sé kannski eitt fjórði af flórunni og flest er þetta út í ræktendur sko. Þeir eru bara mjög stór hluti af markanum.
0: En ekki þar í húsunum þar sem að hægt er að stýra betur hitastíginu og hérna ljósgjafanum og öðru slíku þar er að rækta alls konar sem að kannski væri erfitt í íslensku loftslagi eða hvað?
2: Jú, og ylræktin náttúrulega hefur það að við erum með ferska vöru allt árið og stýrum þið þannig en þú verður að lifa á því sem þú framleiðir. Og þetta umhverfi okkar stýrið svolítið því en það er alltaf einhver þróun og síðustu má segja svona 15 árum þá var jarðaber komið svolítið sterkinn á markaðinn og sem er mjög skemmtilegt að það er ekkit mörg á síðan að þau eruð semst í ræktun allt árið og það er nýbreytni í rauninni og við bara fögnum því og maður bara vonar að koma eitthvað annað í framhaldi
1: En eru jarðaber ræktuð víðar land, er það bara í uppsveitum Árnessýslu? Hvernig er það?
2: Í dag er það bara eingöngu í uppsveitum Árnessýslu þar sem er verið rækta jarðaber á markað. Já. En það er náttúrulega hobbyræktendur hér og þar sem eru bara svona við göttuna eða fyrir sjálfansi, sko.
1: Ég er eina þeim.
0: en sko fyrir utan uppskeruna núna og þannig að þetta spennandi grænu viðvörun, verandi formaður félags garðyrkjubænda, hvernig er svona staðan hjá og hvernig hljóð í þínu félagsfólki?
2: Við erum svona heilt yfir bara að reynum að bera okkur vel og við erum svona framsækin grein, við höfum trú að því að við getum sótt mikið fram, að það sé mikil tækifæri í greininni. Við höfum landið, við höfum auðlindirnar með okkur, það er hiti og það er jarðnæði og það er kaldavatnið og græn raforka, þetta eru Það eru henni allt með okkur þannig að tækifærin eru svo sannarlega fyrir hendi og neytendurnir sem betur fyrr velja íslenskt og við erum dýrar á markaði. Það er bara, samkeppnin er þannig að við hérna ráðum ekki alltaf við verðum þar en finnum það að íslendingar eru með okkur í þessu og velja íslenskt og þannig að við, bara ég segi, við byrjum okkur bara vel og viljum meina það að það séu mikil tækifæri til vaxtaraukningar og íslenskri garðyrkju.
1: Og því hafi verið að gera tilraunir einmitt í sambandi við áburð og fleira, er það ekki?
2: Jú, síðustu ár hafa flesta tilraunir farið í þessa LED-lýsingu. Við erum með tilraunir í garðyrkjuskólum á Reykjum, þar sem er verið að svona prófa litrófið í LED-ljósunum og fylgja eftir þessari þróun í heiminum og við komumst inn í sinst orkusjóð hjá Jóni Páli og erum að fá styrki þaðan til þess að færa okkur yfir í LED-ljósin og hefur tekist einstaklega vel og það eru bara þó nokkuð margir garðyrkjubændur sem er að færa sig þarna yfir og þetta þýðir bara næstu helmingi lægri raforkukostnaður með við gamla ljósin og þetta
0: En það eru þetta talsvert fjárfesting svona í upphafi?
2: Já, mikil fjárfesting í upphafi. Þetta eru um 5 sinnum dýrari ljós.
0: Já. En duga lengur
2: og eða minna rafmagni. Og þú getur svolítið valið litrófið sem að hentar hverju blöndu. Það er svolítið skemmtilegt við þessa þróun, sko. Þetta er ekki bara ein ljóstegund sem ert bara með, heldur þarna velur bara hvað þú vilt, mikið blátt ljós, mikið rautt ljós, mikið hvítt, grænt, gult
0: og til að flækja líka aðeins er það ekki að miða við gömlu ljósin innan gæsalappa sem að því þeim fylgdi talsveru hiti bara ljósunum sjálfum en LED ljósin eru ekki heit, þá þarf að hugsa að hita hann öðruvísi
2: Já, það hérna, sko, LED ljósin eru þannig að 86% af orkunni fara í ljós
0: Já.
2: Gömlu ljósin voru 20% ljósgjafi og 80% hitagjafi
0: Já.
2: Og við viljum náttúrulega nota okkar jarðhita til þess að hita gróðrúsin en ekki ljósin þannig að við erum svona að prófa okkur áfram og finna hvað við þurfum mikið meira heitt vatn í húsin til þess að halda réttu og góðu hitastigi á móti nýju ljósunum og annað og þetta bara mjög spennandi tímar og margir sem eru svona hvað segja, bjartsýnir og framsagnir og eru að prófa sig mjög hratt í þessum málum
1: Og þið eru á SP-flöt, þið eru að rækta blóm?
2: Jú, við erum í sagt, þessu hefðbundnu vösum, afskorum blómum í vasa á, til heimila.
0: Og er núna uppskýra hjá ykkur?
2: Þetta er svona, má segja, tvær vikur fyrir Vestlarmannahelgi og tvær vikur eftir Vestlarmannahelgi, þetta er bara okkar frítími. Fólk er bara að gera allt annað en að vesla blóm og þá við notum suma tíman í að skipta mikið út og gera okkur reddi fyrir veturinn og hérna og verðum það.
0: Og koma til okkar í viðtal.
2: Og koma til ykkar í viðtal, algjörlega.
0: Mjög gott mál, eitthvað sem þú vilt bæta við, Axel Sæland, formaður félags garðyrkjubænda.
2: Ég hvet bara alla landsmenn til þess að fara í búðirnar eftir því sem líður á haustið þegar á sumarið og velja íslenskt. Þetta bara gósin tíð framöndan.
0: Já, takk innilega fyrir komuna í sumamál.
2: Takk sem leiðis.

0: Þarna heyrðum við Seti Óvens á samt félögum sínum í Trúbrot að syngja lagið Án þín. Þetta við texta Þorsteins Eggjasonar og Eddie Holland sem höfundur lagsins.
1: Já, þetta geggja lag og það líka sko þessi lög, það var kannski Já, það var mjög mikið í trúbrota lögunum. Þau enda svona öskutunnu endir.
0: Já.
1: Jú, sem ætla að vera svona allt vitlust í lokin sem mjög skemmtilegt, sko.
0: Það bara Frábælug. Gaman að því, sko.
1: Já. Það komið að safni Vikunar. Í þetta sinn safnið Hafnarborg í Hafnarfirði og hingaði komin Hólmar Hólm. Verkefnastjóri kynningamála og útgáfu, komdu sæll og blessaður og velkomin í sumarmál.
2: Heila sæl, gaman að sjá okkur.
1: Hérna, það eru þetta alltaf fullt í gangi í Hafnarborg.
2: Já, það sannarlega alltaf nóg að gera á söfnunum og hjá okkur núna í Hafnarborg eins og alltaf það eru tvær sýningar sem opnuðu núna í upphafi sumars og standa yfir til miðan ágúst.
1: Þegar þú segir í fleirtölu söfnunum, eru fleiri salir en það sem allana í þarna bara miðbænum? Hafnarborg.
2: Já, það byggðasafn Hafnarfjörðar líka í Hafnarfjörðu þetta, en ég meinti bara svona almennti alltaf svo mikið líf á safnunum og nóg að gera hvar sem maður kemur niður.
1: Já.
2: En eins og ég segi, alltaf tvær sýningar hjá okkur og núna tvær einkasýningar sem líka skemmtilegt að við erum með tvo listamenn í sittkórum salnum.
1: Já, það stóru salurinn uppið þekki?
2: Jú, þar sýningin Stór heimur eftir Helga Þorgils Friðjónsson.
1: Já.
2: Og svo annars salur niðri, það salur sem við kallum Sverrisal, aðeins minni með stóra glugga út á strandgötuna og þar sýningin May Show Signs of Minor Defects eftir Svein Fannar Jóhansson.
1: Já, ef að þýða það? Getur sýnt merkjum smá galla?
2: Já, einmitt, það væri möguleg þýðing. En þetta svona frasi sem hann tekur upp úr bókum þegar að vera að lýsa ástandi bóka.
1: Já.
2: Hann búinn að vera að safna bókum rosalega lengi og að sýna svona síður úr bókum og eigin útgáfur.
1: Já, og hvað meinar, er hann að sýna síður úr bókum?
2: Já, hann vinnur svolítið á skemmtlegan hátt. Hann safnar hlutum sem hann finnur eiginlega förnum vegi, hvort sem að getur verið ljósmyndir sem hann finnur bara á götunni eða einhver staðar það sem er ekki hægt einhvern veginn að sjá hvaða samhengi er að baki myndinni Því að við tökum út kannski samhengi sem gefnu að maður veit hvaðan einhver myndi er en leið og maður finnur mynd einhverstaðar bara á förnum vegi að þá svo erfitt átt að segja á því hver á myndinni, hvaðan hún kemur
1: Jafnvel hluti bara myndið
2: Hluti líka og það er einmitt líka að þá hefur hann verið að safna bókum gömlum oft og mörgum mismyndi útgáfum af verki eftir Rosalind Krauss sem að hann tekur síður úr og parar við myndir sem hann hefur tekið og sýnt á Instagram
1: Þannig að það eru einni hann býr til pörunina
2: Já. Og svo úr síðunni þá finnur hann titil á verkið og þannig að hann svona tína alls konar úr umhverfinu og fá okkur kannski til að spyrja hann hvað það er sem að við sjáum í kringum okkur
1: Já, Sveinn Fannar Jónsson, hvað er hann gamall? Eða veist, hvenær hann er já, bara nokkuð ungur enginn ég.
2: Jú, hann er þeir eru held jásveipur ekki, hann er ef ég mann rétt.
0: Hann er fættur 77 1977.
1: Já.
2: Og búsettur í Noregi, hann í Oslo.
1: Já. En Helgi Þorgils, hann er í hefðbundnara málverkum.
2: Jú, hann er í stórum málverkum mikið hjá okkur en auðvitað fleiri miðlar líka sem hann hefur tekist á það eru nokkri skúltur á sýningunni svo eru verk sem hann hefur unnið með pappír en málverkin auðvitað taka sérstaklega á móti manni þegar maður kemur hann inn og tala stert til manns maður getur fundið rosalega mikið í verkunum hann sem líka svo skemmtilegt og hann hefur sannarlega búið til stóran heim síðustu áratugina afskaplega afkasta mikill og merkilegu listamaður
1: Já, þekkja mjög margir verkin hans. Viltu segja okkur eitthvað meira um sýninguna hans?
2: Eins og ég segi, það var bara rosalega gaman að sjá hvernig allt að þróast hjá honum og hann búa til hennan flenni stóra heim og það kemur eflaust ekkert mörgum ávart að maður sér mikið að verkum það sem manneskjan í kringum dýr og fugla og gróður og maður svona þekkir þetta tímalausa rými sem að samt er með svona sterk sterka tengingu við íslenska náttúru.
1: Já.
2: En,
1: já,
2: klára. Endra gaman að dvelja við og þetta svo mörg tákn líka í listasöfuna sem hann vinnur með og sífellt eitthvað sem getur koma hann á óvart í verkunum hans.
1: Þessar sýningar báðar, það, hvað standa þær lengi?
2: Þær standa til 16. ágúst.
1: Já, báðar þá.
2: Þær eru báðar 16. ágúst og þá er líka verið að spjall í tengslum við sýningarnar, það verið sýningastjóra spjall sýningu Sveinsfannars og listamannaspjall sýningu Helga.
1: Þannig, eru listamennindin svolítið á staðnum? Má búast við að rekast á annarkvæmt vera?
2: Það er alveg líklegt að rekast á Helga Þorgils hjá okkur, hann er búin að koma mikið til okkar en nú er Sveitvanna búsettur í Oslo og hann er var með okkur í kringum opnuna en er aftur komin heim til sín í Oslo.
1: Já.
2: Þannig að það er ólíklegra að rekast á hann í safninu.
0: En hvað tekur svo við þá í lok ágúst?
2: Í lok ágúst þá erum við svo að undirbúa, það er hérna alltaf árleg haustsýning hjá okkur og það er kemur til í gegnum svona opi kall sem við sendum út okkar í ári og erum mitt opi kall í gangi á okkur núna, það sem við erum að kalla eftir hugmyndum frá sýningastjórum að haustsýningu næsta árs og alltaf bara reynir maður að hvetja fólk til þess að taka þátt í kallinu að það er ekki alltaf sem að fólk fær tækifæri til þess að senda inn hugmyndir og ég held ef ég fer rétt með að það er hvergi annar staðar verið að hvetja sýningastjóra til að senda inn hugmyndir.
0: Fenguðu margar hugmyndir fyrir þetta haust?
2: Það er alltaf góður fjöldi sem að best til okkar. Það, maður, ég segi vissulega að það má alltaf vera meira. Ég veit að það er svo mikið af fólki sem að lumar á skemmtilegum hugmyndum að núti og svo líka bara svo skemmtilegt líka að taka þátt í svona kalli að fá tækifæri til þess að ræða hugmyndirnar og þróa þær áfram þó svo er ekki endilega verði fyrir valinu. Heldur er

0: svona staðan, hver er staðan á, á bæði myndlist á Íslandi og, og svo listasöfnunum?
1: Eins og ég segi, þá bara svo gríðarlega mikið í gangi hvort sem að, hvað sem að dreipinu fæti að íslensk myndlist, ég held að sé ábyggulega bara heimsmet með opnanir.
0: Með að við höfðatölu.
1: Með að við höfðatölu eins og við segjum svo oft.
0: Jú, ég held að við eigum heimsmet í heimsmetum.
1: Já, 100%.
0: Já.
1: En það er nánast okkar í meinasta degi sem það er eitthvað að gerast, eitthvað að opna einhverstaðar. Það er kannski aðeins minna akkurat núna, það er þetta þessi tími, allir í sumarfrí og svona, en þó alltaf eitthvað í gangi.
0: Já, hvað hefur verið svona helstu málin undarfærið eins og í tímaritinu, stétta tímabilinu eða, eða tímabilinu myndlistafólks?
1: Það, við reynum auðvitað að vera með svona jafna umfjöllun, þetta er blað sem kemur út einu svona ári og þetta verður einhvers konar tímahylki, þannig, ef þannig er á litið.
0: Já.
1: Þannig að það eru svo margir hlut sem að þarf að horfa til, þetta verður að snerta á mörgum þráðum, við tökum oft á ákveðnu miðli, einu tímarit, öðru miðli næsta, svo þarf þetta líka endur spregla breyttina bara í því sem er að gerast heilt yfir landið, svo erum við vissulega líka alltaf með umfjöllunum Feneyjarfaran, þegar að Feneyjartvíjarengurinn er, þannig að það eru svona fastiliði líka, en eins og ég segi alltaf nóg að taka.
0: Já. Já, Hólmar Hólm, verkefnastjóri kynningamála og útgáfu hjá Hafnarborg sem að var safnvíkunar í þetta sinn. Takk hérlega fyrir að koma í sumarmál og segja okkur frá.
1: Takk fyrir að taka mándi mér, gaman að vera með ykkur.

0: Já, þetta breska hljómsveitin Style Council. Lagið heitir My Ever Changing Moods eftir Paul Weller og hann, þetta var duett frá 9. áratugnum sem var voða vinsett allan í Bretlandi og Evrópu og jafnvel á Íslandi.
1: Ég hlustaði mikið á þetta.
0: Hann hérna Paul Weller, hann var sko, þekkiru eitthvað til þetta, hann var sko í hljómsveitinni The Jam sem var svolítið svona pönkuð rockljómsveit, æðisleg og eftir hana fór hann alveg yfir í þetta mjúka pop sem var þetta Style Council. Svo fór hann bara á í svona sóloferil sem var alveg frábær líka og hendi mikill upp á alls tónlistamaður hjá mér. En það bara búið HM?
2: Já, þetta bara komið að þessu sko. Þetta hljóta að vera frákvarsenginni hjá ýmsum eftir þetta og þetta, horfður á leikinu gær?
0: Já, ég gerði það. Og hann var meða við hvað sko leikurinn þriðasæti sem skiptir nánast engumáli. Hann var bara svo ótrúlega líflegur og spennandi.
2: Hvað frábær! Bær, þú veist, maður bara mark, þú veist, tíu mark.
0: Já, það var stórkvæmstlegt og líka ég held að eins og þau sögðu, sko, þau voru nú ansi góð að lesa átt í þetta og svona að auðvitað sáleikur skipti ekkit miklu máli og þá bara kilduður á það og á meðan að auðvitað úrslita leikur í heimsvöldarkeppni skiptir öllu máli.
2: Akkurat.
0: Og þá er kannski of mikið í húfi og þá er svona þorið ekki að taka sjensa. Og þetta verða yfirleitt ekki skemmtilegustu leikinnir.
2: Nei, og líka það er allir bara að passa sig, sko. Og ég byrja nú ekki, ég horfði nú bara á framleikinguna, sko. Ég viðkenni það bara hér og nú. Ég byrst forláts.
0: En þá sástu allan að þeirra eitthvað almennilega gerði.
2: Já, ég sá markið og sá náttúrulega þetta brot líka úr því sem að hafði svona brotið til dæmis þegar hann fekk aðna rauðaspjaldið og maður hristi hausinn, sko.
0: Já, varst ekki sammála því?
2: Jú, maður bara, þú veist, yfir þess að það er framkomu.
0: Já.
2: Hvernig hann sparkaði bara.
0: Já, þetta er, fólk hefur rosa sterkar skoðanir á þessu og svo heldur maður, það er erfitt þegar einhver sem maður heldur með gerir eitthvað brýtur af sér og þá reynir maður að, þetta er bara, er þetta ekki kannski bara eins og pólitíkinu, maður réttlætir það ef það er einhver sem maður heldur með.
2: Já, en já, ég viðurkenni það alveg að ég var einhvern veginn bara, var eiginlega bara búin að fá nóg á fótbolta í gærkvöldi. Ég bara, þetta er orðið gott.
0: Og ég ætla líka að viðurkenna það að mér fannst miklu meira spennandi að fylgjast með opna breska meistaramótinu í golfi.
2: Og gekk það ekki allt vel?
0: Jú, það gekk heldur betur vel og var spennandi fram á síðustu stundu bara og ég veit alveg sumum finnst þetta bara eins og að horfa á málingu þarna.
2: Nei, ég meina, það er líka bara að getur við rágætt að horfa á málingu þarna.
0: Já, það er ekki eppel spennandi.
2: Já, þú bara hugsar.
0: Já, ég þarf að prófa það. En þættinum í dag er bara lokið. Við þökkum innlega fyrir samfylgdin og verðum hér aftur á sama tíma á morgun.
2: Verið þið sæl.

Þetta voru sumarmál frá því fyrir hádegið í gær. Umsjón höfðu Guðrún Hálfdánardóttir og Gunnar Hansson. En næsta dagskrá er viðtalsþátturinn Segðu mér. Umsjónamaður er Viktoría Hermannsdóttir.

0: Komið sæl og verið velkomin í Segðu mér. Ég heiti Viktoría Hermannsdóttir og gestur minn í dag Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, fyrrverandi þingmaður og ráðherra Sjálfstæðisflokksins og tilverandi sendiherra í London. Velkomin.
1: Takk fyrir það.
0: Þú hættir á þingi núna hvað? Í apríl?
1: Apríl, já, lok apríl.
0: Hvernig var að kveðja þingmaskuna?
1: Það var alls kunnar, sko. Ég var auðvitað alveg búin að hugsa það mjög vandlega, hvort ég myndi gera þetta. Þannig að það var svona ljúfsárt. Þú veist, mér leið vel með bara þetta tímabil og þennan tíma. En auðvitað er þetta, þú veist, það mjög stór ákvörðun og þó maður vil ekki... Ég vildi alls ekki festast í því einhvern veginn, þú veist, hver ég ef ég ekki stjórnmálamaður, en þegar þú ert samt búin að gefa svolítið allt í það að vera stjórnmálamaður í 10 ár og náttúrulega, þú veist, þar á undan aðstómaður á þeirra og framkvæmdastjóri þingflokks og svona búin að vera inn í þessari einhvern veginn kreðsu frá 2013 að þá, þetta er alveg svona, þetta er ákveðin svona umskipti einhvern veginn eða svona tímabil bara sem að fer í gegnum en svona þessi stutta ræða sem ég hélt hann í lokin, það var alveg smá erfitt, þú veist, að kveðja og líka bara þetta, ég meina virðuleg þú veist, þetta virðuleg alþingi, ég meina þetta alþingi okkar allra og ég var auðvitað kjörinn þingmaður og þú veist, þetta var ekkit auðvelt en þetta var samt mér leið, þú veist, ég held þetta hafi verið rétt ákvörðun á þessum tímapunkti og ég hugsaði til dæmis, ég man þegar ég fór í mitt held ég fyrsta svona viðtal fyrir utan svona ykkur, þú veist, héraðsblöð í fréttablaðinu held ég hafi verið bara þegar ég var ný kjörinn þingmaður þá sagði ég að ég ætla ekki þetta er ekki ævistarf og þetta er ég langt frá því að velja mér, þú veist ævistarf ég ekki færtug en þá hugsaði, ég man þegar ég tók sæti á þingi þá hugsaði, þó ég verði hérna í veist, 4 kjörtímabil, þá er ég samt bara rétt rúmlega færtug Þannig að mér leið alveg vel en hún var samt svona ljúfsár að kveðja, þú veist, samstarfsfólk og bara, auðvitað, alþingi og hvernig, stjórnmálin.
0: Mm-hmm. Varstu búin að hugsa þetta lengi?
1: Sko, þú veist, þessa ákvörðun kannski ekki svo lengi en samt alveg í dálítinn tíma svona sem hugmynd, þú veist, ég var beðin að hugsa það alvarlega og ég gerði það en auðvitað formlega var hún ekkit, kom hún ekkit fyrir en bara seinna en ég auðvitað, ég hugsaði alveg þú veist, ég hef aldrei ákveði hvað ég ætla að vera þegar hún stór og ég er ekki ennþá búin að ákveði hvað ég ætla að vera þegar hún stór og ég vona að ég ákveði bara aldrei en ég var auðvitað alveg, þú veist, ég hugsaði alveg hvað tæki við, ég meina þetta eru, þú veist, 4 ára kjörtjónbil, hvað svo af því að þegar ég tók ákvörun þegar ég hafði verið varaformaður í öll þessi ár og tók ákvörun að bjóða mig ekki fram sem formann það var í rauninni fyrir mér talsvægt stærri ákvörðun heldur en að vera ekki lengur í ríkisstjórn og fara úr því að vera ráðherra og þingmaður yfir það að vera þingmaður stjórnarandstöðu af því að fyrri ákvörunin var mín seinna ákvörun bara leiddi af þú veist ytri aðstæðum þar sem við bara fórum gegnum kosningar þannig að það að taka þá ákvörun þá auðvitað hugsaði ég okay þú veist hvað svo en ég vildi samt ég ákvað alveg þegar ég eftir kosningarnar að ég vildi vera þingmaður, ég var auðvitað búin að þingmaður í bara 10 ár en ég hafði aldrei verið, þú veist, starfandi þingmaður að því ég var ráðherra bara leið. Þannig að ég vildi fá að vera starfandi þingmaður, sit í fastanefnd og svona prófa það og ég vildi líka bara gefa mér smá svona andrými til þess að bara einhvern veginn hugsa og svona finna út af því hvað ég vildi og nota tíma líka til þess að fá svona bara vera alveg meira ég sjálf einhvern veginn. Þú veist, tala um það sem er langað að tala um, segja það sem er raunverulega langað að segja mm-hmm. og að því það fylgir auðvitað þú þessu gríðaleg forréttindi og ótrúlega lærdómsríkt og ég hefði ekki vilja skiptaði fyrir nokkuð skapaðan hlut að vera í ríkisstjórn í þetta langan tíma og vera varaformaður í sjálfstæðarfloknum að þá auðvitað það bindur alltaf hendur þína meira heldur en að vera óbreyttur þingmaður stjórnarandstöðu með þessa reynslu þú veist á bakinu þannig að mér langaði í þann tíma til þess að svona bara og nota hann og nýta hann mm-hmm. Þannig að ég einhvern veginn svona bæði og þú veist ég var ekki að leita neinu ég var ekki að sækjum neitt ég var ekki að byggja neitt um að einhvern veginn kasta út einhverju neti, ekkit svoleiðis en ég hugsaði alveg þú veist bara hvar get ég notið, veist, hvar ger ég mest gagn, sko. Það var eiginlega endanum ástæð fyrir að ég, þú veist, ákvaða slá til. Mm. Því að ég bara, ég held að ég muni geta gert meira gagn sem sendiherra Íslands í London á þessum tíma með þessa reynslu og tengslanett heldur enn í stjórnarandstöðunni á þingi.
0: Mm. En þú segir að þetta var erfið ákvörðun að bjóða ekki fram til formanns. Mhm. Hvað breyttist? Af hverju ákvæmst að gera það ekki?
1: Sko, hún var erfið að því leita að þú veist, hún var stór að því að ég var svona fyrst kannski ómeðvitað og svo meðvitað og svo alveg opinberlega svona búin að svona sjá það fyrir mér, ég myndi bjóða fram krafta mína, þú veist, og svo bara gerist það sem, þú veist, svo myndi bara gerast það sem myndi gera, sko, en þannig hún var, þú veist, hún var erfið að því leitinu til, en ég var svo sannfær, ég fann, þú veist, ég hef ekki séð eftir þessar ákvörðun í eina mínútu síðan ég tók hana, sko. Mm. Ég fann bara svona innan í mér, eins og Svanhildur Hólm segir, að hún var rétt, þú veist, fyrir mig á þessum tímapunkti og hérna, og mögulega fyrir eitthvað annað líka, þú veist, ég bara, það var samspil af alls konar, þú veist, það var, meina, það breyttist ýmislegt, ég meina, við vorum búin að vera ríkisstjórn lengi, Katrín ákvaði að bjóða sig fram sem forseti, við heldum áfram stjórnarsamstarfinu og breyttu í raun veist, það var boðað til kostninga og það var bara eitthvað þú veist, mæ minn sagði bara herðu, ég ekki viss að þetta sé rétti tíminn og ég sé endilega rétta manneskjan, þú veist, fyrir flokkin svona eins og svona kraftanir í honum einhvern veginn eru núna þú veist, og það er ekki nóg að vinna landsfund þú veist, þú, svo bara kemur næsti dagur, sko, og ég fann bara, mig langaði að geta svona fyllt minni sannfæringum meira heldur en, ef ég alveg heðaleg, meira heldur en ég hefði getað sem formaður í sjálfstaflóknum á þessum tímpúndi.
0: Mm. En þú byrjar mjög ung í stjórnmálum.
1: Já.
0: Byrjar að vinna þinginu 25 ára.
1: Já.
0: Varstu alltaf ákveðin sem bara...
1: Nei, alls ekki. Ég, hérna, sko, einhverja vinkona mína myndi örugglega alveg geta sagt, já, við vorum alveg sem myndi að fara í pólitík. En ég var, þú veist, ég var ekki pólitísk barn, bara alls ekki. Þú veist, það var ekki verið að ræða eitthvað þingstörf á mínu heimili. Ég var alveg fyrir mjög sterk svona gildi, þú veist. En þau eru meira svona... Þú þarst að standa á eigin fótum, þú ber ábyrgð sjálfur þér, þú veist, við veitum þér hérna ramma og gerum kröfur en þú veist, þetta er undir þér komið og þú hefur alltaf burðið til þess að hérna gera það sem að þú ætlaðir og svona ákveður svona sjálfstæði og svoleiðis og ekki allast til þess einhvern veginn aðri gerir hlutina fyrir þig og þannig, þú veist, þú þarst að hafa fyrir hlutunum og svona en ekki, þú veist, ekki pólitík beint. Og ég meni, ég var í fjölbreyttskóla Vesturlands og Akranesi, þú veist, það var ekki svo þar væri, ég meni, við vorum ekki með grimmt morfíslið eða, þú veist, náðum almennt ekki langt í getu betur og þú veist, þetta var ekki svona einhvern veginn, það var ekki einhverjar, hérna, það var ekki stór hluta félagslífinu sem var pólitískur, skiljum. Þannig að ég held bara einhvern veginn, ég veit það ekki, þú veist, mér langaði bara, sko, ég held ekki almennt, og það er bara eitthvað svona karakter að, þú veist, ef maður er beðin að gera eitthvað, eða leitaði timmast það hafði svona, held ég, allt almennt haft tilhengu til að segja, þú veist, já, frekar en nei mm-hmm. Þannig að kannski byrjaði eitthvað neginn þannig og svo bara áhugi á þú veist, samfélagin eitthvað neginn og bara hvernig leikreglur verða til og svo svona ágerist það með árunum að þú veist, ef það er ekki ég, það er bara eitthvað annar og þú veist, ég bara svona eitthvað svona vilja til þess að bara verða eitthvað neginn liði, sko, þú veist, að gera gagn og að trúa eitthvað, þú veist, ég hérna það voru eitthvað svona bara svona sterk eitthvað svona kjarni sem að og það var ástæðan fyrir að, þú veist, ég valdi sjálfstæðarflokkin, sko sem var svona fyrst og fremst bara þetta þú veist, að einstaklingurinn fái að vera frjáls, fái að vera eins og hann er að við séum með, þú veist, næga kvata fyrir einstaklinga til þess að sækja fram á einn forsendum, þú veist, leita haminginar, við séum með öryggisnet fyrir þá sem þurfa og svona alvöru samstarf þjóða, hvort sem það er í, þú veist, alþjóða viðskiptum eða öryggispólitík eða, það var svona, þú veist, ég var ekkit eitthvað djúpi utaríkismálum þá, skilur en það voru svona þessi svona grundvallagildi sem að ég síðan held ekki þetta myndi reyna á eins og síðar komi ljós, mm-hmm. þú veist, en hérna, þannig að ég var ekki einhvern veginn ákvað ekki eitthvað sem batnaði úlingur að ég myndi fara í pólitík, sko, þú veist, það byrja bara ég fekk beðin að vera á lista, þú veist, það eru 2007 í norvestu kjördæmi. Og svo að koma í stjórn sambands ungra sjálfstæðismanna sem var ótrúlega lærdómsríkur tíma því þá var ég lagadeild í HR byrjaði 2007 og svo kemur hrun og svo með stjórn SÚS og sjálfstæðisflokkurinn var við völd og var ríkisstjórn og það var svona ótrúlegur hérna kontrast þú veist á milli þess sem var rætt á stjórnarfundum og í lagadeildinni. Og þá svona reyndi mjög líka bara á þú veist bæði gagnrýna hugsun en líka einhvern veginn hvernig að vera nálægt í þessum ákvörunum teknar og svo fjallum, þú veist, lögfræði í bókunum og eitthvað neinn. Þannig að svo bara, en svo þegar ég var framkvæmdastjóri þingflokks þarna 25 ára, það var í rauninni fyrst og eina skipti sem ég hef svona raunverulega alveg sótt starf. Þú veist, það var Ragnheiður Ríkharðsdóttir þingflokksformaður og ég fann bara að mér langaði rosalega mikið að fá þetta starf. Mm-hmm. Og hún á endanum treysti þessari ungu konu fyrir því og þá náttúrulega þú veist, ég sat bara svona eins og svampur eða ugla, þú veist, og fylltist með öllu og hélt alveg áður en ég kom inn að ég vissi mjög hvernig lög eru til, þú veist, verandi lögfræðingur og með fókus á stjórnskipunar rétt og búin að skrifa það og eitthvað. Svo náttúrulega í alvöru lífinu að þá ferði ekki bara eftir því hvernig þingskapalög eru skrifið, sko, heldur bara pólitíkin og samskipti fólks úr meirhluta og minnihluta og líkir fólk úr þingflokkum og allt þetta sem þú getur ekki lært nema bara vera þar, sko. Mm. Það var ótrúlega, mér er alltaf fundið starfi sem mér í hverju sinni verið svona ákveði draumastarf. Þú veist, þetta fannst mér algjör draumur þegar ég var þar.
2: En við bökum aðeins tilbaka. Þú ert alinn upp á Akranesi eða ekki.
1: Mm-hmm.
2: Hvernig var svona þín æska?
1: Hún var held ég svona tiltölulega hefðbundin, sko. Ég hérna var í Brekkubæðaskóla, það eru tveir grunnskólar á Akranesi, ólst upp á Vestugötu. Og flutti svo bara þegar ég var 12 ára í eiginlega bara þarnastu götu, það sem að fóruldrar mínu bjuggu þangað til bara fyrir tveimur árum síðan eða eitthvað. Og já, sem sagt, einn yngri bróður og svo eldri bróður, fættan 82 og svo hálbróður fættan 78. Þannig að við vorum þrjú sem svona, þú veist, ólust upp saman og átti bara mínar æsku vinkonur sem eru ennþá góða vinkonur mínir í dag. Æfði sund alveg áratug. Það vorum ekki mörg úr Brekkubæðaskóla sem aðeins sunda, þeir sundlegin eru hliðin á grundaskóla. Þannig að það eru auðvitað eignast í þá, þú veist, vinkonur úr hinum skólanum. Og mamma hefur nú oft sagt, hún var mjög þakklátt fyrir það að ég var að efa sunda því ég hefði verið svona orkumesta badnið og henni var svona létt hvað ég hefði þurft að nota mikla orku. Það eru auðvitað, þú veist, það er mikið púl að efa sund, sko. Það eru margar æfingar í viku og svo morgunæfingar og laugardagsæfingar og þrekæfingar og sundmót og allt þetta. Amma mín Dísa bjó í sömu götu bara beint á móti skólanum og ég var rosalega mikið á henni sem, þú veist, lítið badn og bara úlingur og sótti mikið að, þú veist, ef ég var ekki sundmótum þá gisti ég mikið þar helgar og hún var sko fætt 1915 og ólst upp, þú veist, í Arnardal vestur á fjörðum og var yngst sinna í stórum sískinahópið þannig að það var alveg allt annað Ísland einhvern veginn sem að hún ólst upp í og ég held að það hafði alveg haft talsvirt mikil áhrif á mig, sko. Ég held svona, þú veist, þessi gamla sál sem ég er, held ég að sé alveg mikið til, þú veist, komið talsvirt þann.
2: Mm.
1: Það sem að var alltaf bara ótrúlega rólegt, þú veist, afi dó ungur, þannig að hún var alltaf ein og þar, þú veist, spiluðu við klukkustundunum saman og horfðum á hundir Rex og það var alltaf einhvern veginn bara svo notalegt.
2: Mm-hmm.
1: Þannig að það mótaði mig talsvert. Svo fór ég, já, í Fjölbraut og hérna tók síðan eitt ár sem skiptinum í Vínaborg þegar ég var að verða 18 og það var, það var svona þá ekki fyrst, þú veist, það að ég var sundu þetta fylgir alveg ægi og maður er að gera alls konar og svona stundum að fara út fyrir það endar að mann bara eins og allir sem að ég var íþróttir eða hljófaraleika hvað annað en það ár í Austurríki var svona stórt skref út fyrir það endar að mann og ég held að þegar maður byrjar að gera það þá verður maður pínu háður því að fara reglulega út fyrir það endar að mann en ég átti bara, já, mjög svona held ég heilt yfir, bara ótrúlega notalega æsku, sko.
2: Hvernig var lífið í Austurríki?
1: Mér langaði, ég hugsaði að fara til Ástralíu, enda svo að gera það ekki. Mér langaði þá að fara til Frakklands eða Sviss að þeim langaði að læra frönsku að því ég tók ykkur að örfa þú veist, á, þrjá áfangað eitthvað í frönsku í menntaskóla en í Sviss gastu bara, í Frakklandi var alltaf fullt og í Sviss gastu bara verið í ár og ég ætlaði bara verið í hálft ár og þess vegna valdi ég Austurríki svo ákvæði verið í heilt ár þannig að ég, og ég bað sérstaklega umsóknuna að fá verið í Stórborg af því ég kem frá litlum bæ á litla Íslandi Þannig að ég fekk Vínaborg og ég kunni ekki stakt orð í þýsku. Ég vissi ekki hvað gesundheit þýtti, sko. Ég bara kunni ekkert. Þannig að það var alveg, mér fannst alveg mjög erfitt fyrst. Þú veist, ég grenja alveg mikið, sko. Mm-hmm. Og hérna, því mér fannst þetta svo langur tími, heilt ár. Og þá hugsa ég börnum mín sem ég að taka með til útlanda að talfinn meir en eitt ár og þau eru ekki 18 ára. En hérna komum kannski því senna. Þannig að mér fannst það mjög erfitt, bæði það bara tala ekki neitt og þekka engan en það var held ég bara ein besta ákvörðu sem ég hef tekið sko, að þú veist það var bara engin annar, þú varst bara læra standa á einn fótum og það var líka ótrúlega gott að kunna meta, þú veist, það sem ég til dæmis saknaði einna mest var að borða rista brauð, seinni partinn um daginn, heima við eldsborðið með mamma og pappa, þú veist, ég saknaði þess að fara í Netto sem þá var Akranesi, eitthvað til þess að snattast eitthvað fyrir mömmu, það voru svona litlu hlutir, það var ekki beint skólaböllin eða partíin hjá með einhverjum vinnum og eitthvað. Mm-hmm. Það var meira svona þessi minniatrið sem að endanum kannski lífi snýstum og það var ágætis, þú veist, lærdómur. Og svo þegar maður kom aftur heim þá líka fann maður hvað maður sjálfur hafði lært og svona kannski þroskast og ýmislegt hafði eitthvað neginn breyst en svo kom maður bara aftur heim og það var svona þannig séð. Allt við það sama, þóttu þetta allir hefðu lifað sitt ár almennt. En það sem var líka meira áttu var náttúrulega að vera svona mikið á meginlandinu. Ég gat bara hoppa upp í lest og fari bara eitthvað. Og ég var alveg, og á þessum tíma, þó ég hafi sko mjög verið að spara peningin, á þessum tíma var evran, þú veist, 67 krónur eða eitthvað. Það var allt mjög ódýrt. Þó ég hafi einhvern veginn örglega svolítið lifað eins og var alveg 150 krónur. En þú veist, það geta bara, ég meni, ég tók rútu til Bratislava og arkaðum Slóvaki og Slóvinni og hérna, Feneyjar og þú veist, Budapest og maður gat bara, það var svo mikið frelsi að geta bara farið út allt. Mm-hmm. Og síðan alltaf bara að búa í, þótti sé ekki, þetta kannski ekki stórborg, þú veist, 2 milljónir eða eitthvað, en samt alveg borg, þú veist, með ótrúlega mikla sögu. Mm-hmm. Og auðvitað læra þýsku þó ég því miður hafi ekki haldið inn nægilega vel við. Og líka því ég lærði þetta sem svona þetta er svona svolítið götu þýska. Þú veist, ég lærði hana bara með því að tala, þannig að málfræði mín er ekki upp á marga fiska. Þannig að þegar ég sé hann einhvern veginn á, þú veist, undanfarin ár, þegar maður verið í kringum einhverja þýskumælandi, að þá svona skammast ég mín smá fyrir mín að þýsku, þannig að ég hef ekki blastað henni mikið, en það er eitt af því sem ég þarf að rifja upp. Já. Hún var ennþá langa með að læra frönsku.
2: Gæti gerst,
1: já.
2: Og eignastu marga vini?
1: Já, sko, ég eignaðist sem það er ein hérna stelpa, Birta vinkonu mín sem að frá Eskifirði sem að fór til Austurríkis sem þekktust náttúrulega ekkit áður og við erum mjög góð vinkonur og hún bjó í bæ aðeins frá en kom rosa mikið yfir til Vínar og við vorum mikið saman og svo bandarísk stelpa sem heitir Lark og við erum mjög góð vinkonur og það tafði líka aðeins að læra þýsku að því að við tölum náttúrulega bara ensku og svo á ég systur eða svona host systur sem heitir Anna og við erum jafn gamlar og þannig að við erum náttúrulega vinkunur og hennar vinkunur, þú veist þannig að ég var svona alveg talsvert með þeim en svo var ég líka alveg svolítið mikið bara ein og ég held ég hafi bara haft mjög gott af því að ég er alveg lúmskur introvert sko, mér finnst mjög gott að vera ein. Sérstaklega er líka reyni mikið á að vera svona extrovert og meðal fólks að þá þarf ég alltaf að svona jafnað út einhvern veginn. Þannig að það var líka rosa, já, það var mjög gott bara arkum borgina og einhvern veginn, vera bara eitt með sjálfur sér sko.
2: Mm-hmm. Og svo kemur heim og hvað, mm-hmm. klárar þá framhaldsskólan?
1: Já, kláraði framhaldsskólan, svo bara þurfti ég að velja eitthvað til að læra sko. Ég var, þú veist, einu sinni ætlaði ég að fara í sagnfræði, svo langaði mig í fjölmiðlafræði, stjórnmálafræði og mögulega hvernig blanda því. Og svo endanum valdi ég lögfræði, þú veist, bróður minn fór í laganám og það hafði örugglega áhrif. Og svo hugsaði ég, þú veist, ef mér langar að gera eitthvað sem að tengist hinu náminu, að þá get ég örugglega alveg gert það með einu með öðrum hætti einhvern veginn, þú veist, með því að læra. Ég sá aldrei fyrir mér yfir því, þú veist, dómari eða einhvern veginn verjandi eða eitthvað En mér langaði samt að læra lögfræði og það var held ég alveg, þar var alveg hluta ástæðinni, þú veist, pólitík. Bara svona stjórnskipunarréttur, þú veist, þrískipting ríkisvalds, hvernig verða leikreglur samfélagsins til og hvernig spilar þetta saman og svona. Mm-hmm. Þannig að ég bara valdi svolítið lögfræði mann á nýnema deginum í HR, þá var Svava Grönfeld, þá verandi rektor. Hún var að segja, þú veist, nú eru draumir ykkar að fara að rætast og þetta verður blóðsvit og tár og eitthvað svona. Og ég stóð þarna og hugsaði bara, hvað er ég að gera hérna? Þú veist, að því að ég einhvern veginn, það var ekki beint eitthvað draumur að fara í lögfræði. Þetta var bara, ég bara einhvern veginn, eins og svo margt annað, þú veist, maður bara einhvern veginn, ég flæði bara með og velur eitthvað.
2: Já.
1: Svo var það bara frábær ár, sko, og bý alltaf að því að hafa lært lögfræði og líka gegnum þennan tíma, þú veist, það gekk alltaf mikið á íslensku samfélagi. Og þarna fekk ég líka mikinn áhuga á stjórnskipunarrétti og hérna, og það gekk ekki vel fyrst önna, þannig að ég þurfti alveg að hafa fyrir því og svo fór ég og svo var ég, þú veist, stundakennar í grunnnáminu eftir útskrift og svo núna síðasta haust, þarna kendi, var ég með Ragnhildi Helgadóttur, rektor með svona málstofu í stjórnskipunarrétti og stjórnskipunarsögu og mér finnst ótrúlega gaman að kenna það er líka alveg eitt sem ég geti kannski gert í Rjónstór meira
2: að því. En lögfræðin var alltaf góður grunnur.
1: Já, mjög, mjög góður grunnur.
2: Svo ferðu að vinna þarna á Alþingi, 25 ára.
1: Mm-hmm.
2: Þú varst ekki lengi
1: framkvæmdastjóri? Nei, ég var 1.5 ár þangað til Ólöf heiti Nordal varð innanríkisráðherra og bað mig að koma og vera aðstoðmaður og við þekktumst ekki þá. Hún auðvitað, þú veist, þekkti, ég meina góðir vinir hennar var fólk sem að þekkti mig í gegnum þú veist, framkvæmdastjóra störfa eða svona störf fyrir sjálfstæðisflokkinn. Og ég áttaði mig ekki þá í þá en svo þetta var það augljóst eftir á hyggja, sko, að hún var náttúrulega mentor fyrir mig og eftir á hyggja var einhvern veginn og kannski var að ljóst fyrir öðrum en ekki fyrir mér einhvern veginn þá að hún hafi svona kallað mig til, þú veist, til þess kannski hluta af ástæðinu örugglega verið einhvern veginn að fjárfesta í þessari ungu konu, sko, eða allavega, já, bjóð upp á það og það var ótrúlega mikill skóli, ótrúlega gaman og náttúrulega mjög, mjög merkileg manneskja,
2: mm-hmm.
1: hún Ólöf. Og ég alveg bý alltaf að því að hafa unnið með henni og fyrir hana. Ótrúlega þakklátt fyrir þann tíma, sko.
2: Mm-hmm. Þau voru frekar nánar þegar ekki?
1: Jú, hún sko, jú, á okkar hátt, sko. Hún var bæði mjög prívat, en líka opin á ákveðin hátt. Þú veist, hún var alveg talsveg svona tilfinning að vera ákveðin, ótrúlega greind. Og ég náttúrulega kynnist henni, þú veist, á tímabili þar sem hún var búin að ganga í gegnum erfið veikindi og var að ganga í gegnum erfið veikindi og svo kom hann að svona góður tími og svo auðvitað, veikist hún aftur. Þannig að ég veit ekki, það er fólk auðvitað svona, það hefur alltaf áhrif, sko, en hún var til dæmis svona full af lífi, einhvern veginn, og leiði mér alveg að svona leita til sín til hennar og svona læra og vaksa.
2: Mm.
1: Og hvatti mig mjög þegar ég ákvað að fara í hérna, prófkjör fyrir kostningarna 2016. Þá var ég náttúrulega að starfa sem aðstofumaður hennar ólétt í þokkabát. Það var búið að óvænti kostninga. Ég á með plan, sko, það bara, svo bara ákvaði að kjósa fyrr, eða bóti kostninga fyrr.
2: Já, varstu búin að plana að fara næst?
1: Nei, ég var í raun ekki búin að plana að fara fram, en ég hugsaði, þú veist, að ég myndi eignast barnum haustið og fara í fæðingarorlof, þú veist, sem skilur bara aðstofamaður og svo geti ég tekið þátt í kostningunum að fullum þunga þá vorið. Ég var ekki búin að ákveða að bjóða mig fram, en það var samt svona, það var plan, sko. En svo var ég búin að ákveða að bjóða mig fram í rauninni, já, þú veist, þegar að búið til kostninga var ég gengið 10 vikur. Þannig að, þú veist, ég gat auðvitað ekki hættu það, þannig að það bara gekk og hérna, ég ákveð bara samt að bjóða mig fram og var í rauninni í prókjörinu og þá er hann alveg talsvirt ólétt og svo á ég hana bara 12 dögum fyrir kjördag.
2: Já, hvernig gekk þetta allt saman?
1: Sko, það gekk nú alveg mjög vel. Ég var bara mjög hraust á meðgöngunni og leið mjög vel. Þannig að ótrúlega misjæmt eftir hvernig gengur, sko. En hérna, ég elska að vera ófrísk í bæðiskiptin og auðvitað því að, þú veist, ég var hraust. Og svo man ég að við vorum, hérna var í norvestu kjördami sem er mjög víðfemt.
2: Mm-hmm.
1: Langan við að fara. Og ég var við Halli Haraldur Benditsson, kerðum þarna allt kjördæmið. Og ég var svona alveg undir lokin, þú veist, þá svona stóð mér ekkert alveg á sama mér einhvern veginn, kannski mjög langt í burtu. Og þá hugsaði, herri, nú var ég bara þetta, ég var alveg til ég að fara bara að fara eigana. Og við Halli fórum í vinnustæði heimsókn á sjúkrahúsi á Akranesi, þar sem mamma starfaði sem sjúkraliði í hérna 47 ára eða eitthvað, á föstudegi. Og þau voru að fara að halda ársatíð þannig að var eitthvað svona þemadagur og við tókum ykkur mjög furðulega mynda okkur inn í ykkur tjaldi með ykkur vasspípu eitthvað að grína og svo bara á sunnudegi þá fer ég að stað og á hana á sjúkrahúsinu á Akranesi svo bara mæti ég á eitthvað súpufund þú veist stuttu seinna en auðvitað já það gekk eiginlega bara furðulega vel sko
2: En það hefur verið mjög mikið að gera hér bara
1: já.
2: Síðan og byrjaði að vinna
1: Já, það ótrúlega það svo fyndið bara hvernig lífið sko, þú veist, það bara eins og gengur hjá svo mörgum sem eru í alls konar þú bara eitthvað neginn, maður bara sinnir því sko, en auðvitað ég meina ég þú veist, ekki það þessu, ég auðvitað býja því að vera bara raust og börnin raust og já, algjörlega meiriháttar maka þú veist, þannig að það ekki sem að geti gert þetta án þess og þú veist, foreldrar mínir, tengda foreldrar ég meina þetta svona þorp einhvern veginn sem að hjálpa stað og svo bara hefur alltaf þögnir bara eitt tekið við af öðru sko veist, þegar maður í verkefnum sem að gefa manni álíka mikið og það tekur og stundum jafnvel meira og auðvitað stundum minna en heilt yfir, þá finnst manni það ekki, þú veist, minnst einhvern veginn álag og álag þetta eru bara tveir ólíki hlutir sko þú veist, ef það þú þessi mikið álag eða mikið að gera, mikið áreiti eitthvað ef það heilt yfir þú veist, gefandi eða það einhvern veginn svona, þið finnst þú vera gera gagn og það skilar ykkur og skiptir ykkur máli og svona, þá það bara allt öðruvísi sko, en jú, það hefur verið talsverur hasar bara, eða alla þennan tíma sko þangur til eiginlega núna, hún er svona að fæ ykkur alveg slatta vikur til þess að það sem ég svona er á bara einhvern veginn milli starfa og ekki ráningasambandi við Nei, og þetta alls konar verkefni sem fylgja því að flytja fjölskyldu til útlanda en hérna, en það mjög það var alveg kærkomið að fá svona pásu, þú veist, inn á milli ég meni ég auðvitað ennþá að sinna verkefni fyrir Evrópuráðið og það eru þú veist, ferðarlega og fundur og svoleiðis en það samt öðruvísi
2: Já. En hvernig þetta núna, þú ert náttúrulega á krossgötum þú ert að hætt á þingi og ert að fara þarna út og verður sendið hér í Íslands í London Hvernig svona þú horfir bara tilbaka? Hvað heldur hafi mótaði mest?
1: Það mjög góð spurning. Ég meni, ég held að svona ákveðnir hlutir bara í uppeldi og æsku móti mann alltaf mjög mikið. Ég held að árum mitt í Vín hafi alveg mótað með meira heldur en ég kannski svona almennt gera mig grein fyrir. Það að fá tækifæri, þú veist, það að fá mikla ábyrgð þarna þegar ég í rauninni skipar ráðherra í janúar 2017. Þú veist, ég bara einhvern veginn eins og bara með eiginlega allt annað, þú veist, þá bara varst þú tilbúin til að við bara já, og svo bara einhvern veginn fóð maður í það, skilur við, en auðvitað mótar það mann. Ég held alveg að ég meina bara maðurinn minn og börnin mín og þú veist, sá rammi einhvern veginn og svona hvernig það hefur líka áhrif á mann, en sko árin sem utanríkisráðherra, þú veist, að maður horfir á svona starfsferil, að þá mótuðu þau mig rosalega, þú veist, það var Ég man alveg þegar ég var að taka við þessu embætti, ég hugsaði, þú veist, hvernig er ég að fara að setja mark mitt á þetta embætti, að vera utanríkisráðherra. Þú veist, við erum ekki að fara að taka neinar stórar nýjar ákvarðanir utanríkismálum, þú veist, við erum lítið land, við erum með svona frekar, svona, þannig sé fastmótaða utanríkisstefnu og við svona, þú veist, mætum á staðinn og gerum okkar, ég meni ég var að taka við ráðuneytinu af, þú veist, flokksfélaga og hugsaði alveg, já, þetta verður lærdómsríkt, en þú veist, hvað er ég, þú veist, hvernig svona spesifist eitthvað neginn fyrir hérna mitt mark á þetta. Svo bara bókstala fyrsti dagurinn í embætti þá afhendi ég lyklana mínu gamla ráðuneyti, tóku lyklana utanríkisráðuneytinu og keyrði út á Keflavíkurflugvöll og á NATO-fund í Ríga. Og það var, ég meina þá var strax, voru þetta bara upplýsingar um líkur á, þú veist, hækkandi spennustig af Rússlands hálfu og líkur á bara innrás og eitthvað. Og þess að segja, þú veist, þessi svona, þessi grundvalla gildi einhvern veginn sem að á endanum kerðum í, ítti mér í, eða leittum í pólitík eða stjórnmál, að þá reyndi bara svo á þau. Þú veist, ég meina, þú veist, okkar kynslóð var bara lofað að svona hlutur myndi ekkit gerast aftur í álfun okkar. Og ég hélt að þessi svona sterka hugmyndafræði sem er með inni sér, að þú ert samt almennt að fjallum ykkur útfærslu atriði á því. Þú veist að fjallum útfærslu í, þú veist, menntakerfi eða heilbrigðisþjónustu eða öldrunamálum eða vegaframkvæmdum eða almenningssamgöngum eða skattamálum eða eitthvað. En þarna varstu bara komin í kjarnan, bara, þú veist, frelsi, fullveldi, þú veist, alþjóðlega viðurkennd landamæri, bara, og það hafði ótrúlega mikil áhrif á mig og það að finna að þú getur raunverulega haft áhrif þú veist, það skiptir máli að mæta á staðinn og það skiptir máli að þú veist, vanda sig og vera undirbúin og taka sig alvarlega og leggja auka á sig þú veist, að rækta tengslanet að svona segja hugsin og þora að segja hugsin þú veist, og þora að vera maður sjálfur þegar maður segir hugsin ekki bara eitthvað neginn tróða þær í eitthvað svona pipakökuform og láta þessu sérst, þú veist, kallmaður og sextusaldri sem eitthvað neginn fer með sína talpunta, skilur við, heldur bara, þetta fylgiru, þú veist, það eru eitthvað diplomatískur heimur og það alls konar vinna og aðdragandi og eitthvað og þú mætir ekki aðna bara og segir það sem þetta í hug, en þú setur samt þitt mark á það og nennir að sinna þessu, eitthvað neginn. Og það bara skiptir máli. Mm-hmm. Og við það eitthvað neginn opnast líka bara talsvert stærri heimur, sko, sem ég veit alveg að var örugglega alveg öllum ljóst sem fylgdist með og ég var meira þess að gaggrind fyrir það, þú veist, að vera of mikið eitthvað, of mikið utanríkisráðherra, of mikið að tala þú veist, þá málaflokka og ég bara heyrði, þú veist, það heimurinn að breytast rosalega hratt og það mun hafa áhrif á Ísland og þó að taki ykkur, þú veist, þetta mun gerast yfir eitthvað tíma að þá var rosalega erfitt síðan að skilja við það, þú veist, ég, mér fannst svona þessu virði að reyna að finna eitthvað vettfang sem að maður gæti áfram gert gagn og í kjölfar því að ég ákvað að fara ekki í formannsframboð þá hefur Evrópuráðið samband og þú veist það var ekki eitthvað sem að ég vissi ekki eins og væri verið að fara búa til þetta þessa stöðu þannig að ég vissi ekki að því og sótti ekki það og svona en þú veist þá að því mann fyrir ég ákvað að taka ekki þennan slaga þá hugsaði ég ætla bara aðeins að gefa lífinu vink og sjá hvernig það vinka mér tilbaka svo gerist þetta bara mjög skömmu síðar sko og þá hugsaði ok þarna er hvað tækifæri til þess að gera áfram gagn á þessum vettvangi og svona fá að sinna málstað sem miklu stærri með þeir sjálfur og í rauninni stærri heldur en svona helstu viðfangsefni sem við þurfum að glíma við sem á ég ekki að gera lítið úr þeim en í samanburði eru þau samt annars eðlis, þú veist.
2: Þú verður einhvern veginn algjörlega heillast bara af þessum utanríkismálum þegar þú ferð
1: Já.
2: Í utanríkisráðuneytið.
1: Já. Já, ég gerði það sko, það bara, það er ótrúlega heillandi, þú veist, það eru heillandi hlutir við það ef maður fókusar á rétta hluti, skilur við, það er líka alveg auðvelt að bara einhvern veginn flæða með og vera bara þarna og, mm-hmm. og eitthvað. En þú veist, ég lagði mig alveg raunverulega fram. Þú veist, ég með langaði hérna, það er því svona alveg eftir því tekið að, þú veist, Ísland væri að taka þessu alveglega og vildi vera, þú veist, með eitthvað framlag og svona. Og það bara reynir á, þú veist, og ég veit alveg, ég meina, ég sjálf hamra á því að Ísland stýrir ekki alþjóðmálum, sko. Þú veist, við höfum ekki stjórn á því hvert heimurum fer. En það fylgjaði ekki bara réttindi að vera fullvalda á sjálfstætt ríki, frjálst og örugt og þú veist, það fylgjaði líka skildur. Og þegar þú ert útvörður, þú veist, þegar þú ert utan ríkis ráðherra lífveldisins, að þá finnst mér bara að þú er að sinna því almennilega og taka því alvarlega.
2: Og nú eru þið fjölskyldan á leiðinni til London.
1: Já.
2: Bara eftir smástund.
1: Já.
2: Hvernig leggst þetta í ykkur öll?
1: Vel, við erum öll spennt hvert á sinn hátt og örugglega öll líka smá stressuð hvert á sinn hátt hérna en sko, ég bara búin að ég meina, fólk alltaf að flytja til útlanda sko, og flestir með svona svipað sög að segja veist, þetta verður upp og niður og erfitt svona aðlögun eða bara breytingar fyrir börnin og það almennt bara tekur alltaf ár Og við bara einhvern veginn finnum leiðir eins og aðrir gera í gegnum það. En auðvitað alls konar tækifæri sem þessu fylgja. Og ég hlakka bara til að, sko, ég held alveg að verði það sem ég varst erfiðast við að taka sá ákvörðun að hætti í stjórnmálum. Var tilfinningin svona eins og þegar íþróttamenn leggja skóna á hillina. Það var tilfinningin að ég væri að leggja röddina mína aðeins á hillina. Mm. Þú veist, ég svona alltaf verið svolítið upptekin af því að vilja ekki, ætla mér ekki að tróða mér í eitthvað svona fyrirfram ákveðið pipaköku form sem margir svona gera ráðfyrir og þurfur að gera eða ætlast til þess að þú gerir þú veist, ég hugsaði það þegar ég var ráðfyrra ég hugsaði það þegar ég fór, hérna beðið mig frá sem varaformaður ég hugsaði það þegar ég var orðin utanríkisráðherra og var að mæta á erlenda vettvanga svona en það að vera sendiherra þú ertu þetta ekki, þú veist, að það vera líðræðslega kjörum fulltrú eru þetta bara annars eðlis heldur en að vera tímabundi skipaðar embættismaður og þannig að þú veist, það er alveg eitthvað sem ég þarf að finna svona einhvert jafnvægi en þannig eru þetta bara þú veist, það er svo mikið að gerast, þú veist, það er mikill svona hasar þú veist, kraftar margar hugveitur, alls konar ráðstefnur, fundir, viðburðir þétt samstarf sendiherra, þú veist, Norðurlanda MB8, Norðurlanda og Eystrasaltsríkjana og bara og fyrir utan síðan, þú veist, og þá bæði við öryggis og varnamál almennt bara svona þessa Evrópupólitík, alþjóðapólitík og svo hagsmunagæsla fyrir Ísland þú veist, hvort sem það er hérna ég meina, viðskipta hagsmunir, þú veist, eru miklir það fullt af fólki alls konar hérna, viðskiptum, starfsemi menningatengt starfsemi þú veist, þannig ég heldur sér svo margt sem að bara ég líka mun bara læra, sko þú veist, það er alls konar hlutir sem að ég bara hef ekki gert og þarf að þú veist, læra og sinna þannig að ég vona að ég muni læra alls konar nýtt og maður minn tekur vinnuna með sér þannig að hann þarf bara að finna sér skrifstofu og halda áfram þar og svo náttúrulega er til til að stutta fara á milli og svona þannig að þegar að því kemur þegar allir eru búnir að svona, eða börnin búin að jartengja sig að þá er þannig að þetta verður bara ég vona allavega að þú veist ég bara vona að maður geti gert gagn og ég veit þekki mig nóg vel til þess að vita að ég mun alveg leggja mig alla fram þú veist bæði fyrst og fremst fyrir Ísland og fyrir svona málstæðin þú veist fyrir þessi gildi sem bara eiga verulundur högg að sækja og því leitinu til þá þú veist þá kvíði ég ekki að ég meina það sem ég almennt að tala á erlendu vettvangi hvort sem það fyrir Evrópuráðið eða bara sem fyrrverandi ráðherra á einhverjum ráðstefnum og einhverjum pallborðum og hlaðvörpum og eitthva ég meina þetta er allt þetta er alveg í samræmi við utanríkisstefnu Íslands sko þannig að vonandi getum að bara við komum með eitthvað auka að borðinu sko þú veist með af því ég auðvitað með óhefbundin mjög óhefbundin þú veist bakgrunn sem sendi þeirra ég áttum alveg að því en erlendis eru auðvitað aðeins algengara það séu fyrrverandi stjórnmálamenn í svona stöðu
2: ætlar út og ætlar láta í þér heyra
1: ætlar láta í mig heyra
2: Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir takk fyrir komuna í segðu mér
1: takk fyrir
2: mér. Vel
1: takk fyrir

Viktoría Hermannsdóttir hafði umsjón með Segðu mér. Gestur hennar í þættinum var Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, fyrrverandi þingmaður ráðherra og tilvonandi sendiherra í London. Fræðafólk er næsta á dagskrá nætur útvarpsrásar 1. Umsjónamaður er Illugi Jökulsson.

0: Komið sæl. Einn örlagaríkasti atburðurinn í sögu mannkynsins og alltjönd Evrópu á ofanverðri 18. öld var franska byltingin árið 1789. Þraut pínd og langþreytt frönsk alþýða stifti þá af stóli staðanaður í kúunarstjórn Bourbon konungsættarinnar og óhættir að segja að allt hafi farið upp í loft. Orsakir frönsku byltingarinnar, ekki síður en afleiðingar, eru flóknar. En það eru nú að verða 30 ár síðan fyrst byrtust í blöðum hér á Íslandi hugleiðingar fræðimanna hvort vera kynni að eldgosið í Lakagígum á Íslandi sem hófst sumarið 1783 og leiddi til skaftárelda og móðuharðinda á Íslandi þar sem einn fimmti hluti þjóðarinnar lét lífið. Hvort vera kynni að þetta eldgos hafi verið kveikjan að frönsku byltingunni. Menn voru þá sífellt að átta sig betur á því að gosefni úr vissri tegund eldgosa sem þeytast upp í háloftin geta valdið umfangsmiklum breytingum á veðurfari, jafnvel í mörg ár á eftir, og það virtist deginum ljósara að skaftareldar höfðu valdið uppskerubresti og harðindum í Vestur-Evrópu og gata sem sagt átt sér stað að þau harðindi hafi í Frakklandi valdið því að alltíðunni var loks nóbóðið og gerði uppreisn gegn gagnlítill í konungstjórninni sem hirti ekkert um að bregðast við neyð fólksins og versnandi lífskjörum vegna eldgossins á Íslandi. Nú stuttasvarið við spurningunni mun vera nei, það var þráttur allt oflangur tími, 6 ár, milli gossins í Lakagígum og uppreisnarinnar í París, til þess að hægt sé að benda á að bein tengsl síðu þarna á milli. En hugleiðingar á þessu tagi eru samt til vitnis það sem ég nefndi áðan að vísinda og fræðumenn gera sér nú æ betri grein fyrir því að eldgos á Íslandi geta vissulega haft mikil og hörmuleg áhrif á svæðum sem eru hvergi í sjónmáli, jafnvel annar staðar á heimskringlunni. Og þó gosið í Lakagígum hafi ekki haft bein áhrif á frönsku byltinguna, þá virðist mönnum nú að það hafi vissulega valdið hryllilegum hamförum og miklum manndauða, hugsanlega upp á miljónir, víða veröldina, í Egyptalandi, Japan, Indlandi, Norður-Ameríku og jafnvel víðar. Og upp á síðkastið hafa menn verið að fikra sig áfram með hugmynd að gríðarlegt eldgos í Heklu hafi verið eitt þeirra þátta sem ollu harðindum og hruni víða í Evrópu fyrir meira en 3000 árum. Þetta sýnir hve eldfjöll á Íslandi geta gert illt af sér, jafnvel í fjarlægum hlutum jarðar. En getur verið að það sé líka hægt að benda á dæmi hið þver öfuga, eldgos í útlöndum, sem hafi haft í för með sér dauða og djöful hér á Íslandi. Jafnvel þótt landsmenn hafi ekki einu sinni vitað af þeim eldfjöllum. Hugmyndur það hafa vissulega verið að þróast að undanförnu og til að fræða fólk þetta efni þá birti Skafti Ingimarsson, sagfræðingur, í nýju hefti tímaritsins sögu, þar að segja fyrra hefti ársins 2026, grein þetta efni sem ber hið dramatíska heiti Frost og kuldi kvelja þjóð, Kvína Pútna eldgosið árið 1600 og harðindin á Íslandi árin 1601 til 1605. Og Skaftið er hingað komin til að spjalla við mig þessa grein og þessar hugmyndir. Vertu velkomin, Skafti.
1: Takk að þið fyrir.
0: Nú áður en við förum að fjalla þetta tiltekna eldgos og möguleg áhrif þess á Íslandi, þá langar mig að fá að heyra aðeins af þér sjálfum. Hvað hefur þú svona fengist við í lífinu fram að þessari grein?
1: Ég er sem sagfræðingur með doktorspróf í sagfræði frá Háskóla Íslands og ég hef verið að fást fyrst og fremst við svona samtímasögu eins og við köllum, það er sögu 20. aldarinnar, rannsakaði og skrifaði mína doktorsritgerð sögu kommunista og sósíalistahreyfingarinnar á Íslandi. Það kom einmitt út bók eftir mig það efni fyrir skar vera 2 ár síðan, Nú blaktar rauði fánar heitir hún, og þetta svona hefur verið megin viðfangsefnið í mínum rannsóknum En svo hef ég verið að svona reyna að víkka svolítið út sjóndildarhringin og svo maður sé ekki sko alltaf að gera það sama og þá hef ég og svona byrjað að skrifa svolítið um Íslandssöguna þar að segja meðaldasöguna
0: Þetta virðist óneitanlega dálítið stökk að fara frá kommunistahreyfingu á 2000 öld og til harðinda í byrjun 17. aldar En segðu mér svona í stuttumáli, hvers konar samfélag var það sem þessi harðindi sem þú fjallar um skullu yfir? Þau hefjast 1601 og þá hálföld liðin frá síðaskiptum á Íslandi. Danir eru búnir að taka öll völd á Íslandi. En hvernig lífi lifði íslenska þjóðin þá?
1: Íslendingar voru þetta bara bændur og þetta var bændasamfélag ég held við megum alveg segja fátækt bændasamfélag þar sem að fólk lifiði á búfjárrækt og kvikvinnaði og líka menn sóttu líka sjóin en þetta er svona ef maður skoðar þetta í samhengi við Evrópu og annars slíkt þá er þetta samfélag sem mjög einmitt viðkvæmt fyrir áföllum eins og þeim sem að við erum að fara fjallum og það eru vísbendingar það í heimildunum að þetta sé ekki eina alvarlega svona áfalli sem að hafi gengið yfir frá landnámi. Það eru vísbendingar að til dæmis að meðja 15. öldina hafi annað áfall gengið yfir en við höfum ekki eins svona áreiðanlegar heimildir hvað það var þar.
0: Við höfum nokkrar heimildir um plágur sem gengu yfir, svartadauða eða hvað við höfum kalla hann í tveimur bylgjum og en svona veruleg harðinda tímabil, það er lítið vitað það fram að þessu eða hvað.
1: Já, sko, það má segja að það eru tvö grundvallarit til það sem við erum að fjalla um þessi atriði í Íslandssögunni. Það er annars vegar bókin Mannfækun af Hallærum eftir Hannes Finnsson biskup sem var skrifuð 1796, ef ég maður rétt, eða kom út þá. Og svo setna gerði Þorvaldur Thoroddsen alveg grundvallar rannsókn og gaf út bók sem heitir Árferði á Íslandi í 1000 ár sem að kom út það er svona í kringum 19

0: og þar fann maður það alveg áþreifanlega að normenn eru komnir lengra í þessum rannsóknum heldur en við hérna á Íslandi.
1: Nú hefur manni sýnst að það sé svona skapast svo mynd af íslensku hérna samfélagi og mótum miðalda og nútíma í þá sakfræðilegum skilningi að ástandið á Íslandi lífskjör almennings hafi verið bara nokkuð góð undir lok miðalda en síðan farið mjög að halla undan fæti bæði vegna hérna óstjórnar og ekki síður vegna harðinda. Er þetta svona nokkurn veginn sannferðu mynd, finnst þér?
0: Ég held það og það er alveg ljóst að sko veðurfar og loftslag á Íslandi fór kólnandi svona upp úr mennur að tala með svona miðja 13. öldina að þá fari að gæta kólnunar og þetta kuldatímabil það ágerist bara alveg þar til á 19. öld og á mótum 19. og 20. aldar það loksins þá sem að fer aftur að hlýna svona verulega en ég held að þetta sé alveg rétt mynd og samfélög eins og það íslenska við náttúrulega búum á eyju langt norður í Atlantshafi bara í skugga Grænlandsjökuls má segja að samfélög eins og það íslenska er náttúrulega bara mjög viðkvæmt fyrir öllum breytingum á loftslagi og veðurfari og við náttúrulega þetta snýst ekki bara eða tengist ekki bara Íslandi við meðum ekki gleyma því að byggð norrænna manna á Grænlandi lagðist niður og menn eru einmitt farin að velta því mjög fyrir sér að það hafi tengst loftslags áhrifum kólnandi veðurfari og að þess vegna hafi byggðin rauninni lagst af.
1: Nú við erum vön því að fjalla um harðindi og alls konar vandræði sem stafað hafi af eldfjöllum á Íslandi sjálfu. En í greininni þinni í sögu þá ber nýra við því að þú beinir athyglinni ekki að hérna íslenskum eldfjöllum heldur þessu fjalli í Suður Ameríku, Quina Putina. Segðu okkur aðeins frá því fjalli og þessu eldgosi sem að þú telur að hafi orðið Íslendingum svo örlagaríkt.
0: Eldgosið á sér stað í febrúar og mars árið 1600 og við höfum heimildir um þetta gos bæði sem sagt úr ískjörnum úr Grænlandsjökli eldgos eins og þau sem að þarna átti, það sem þarna átti sér stað þau þetta gríðalegu magni af brennisteinsdíoxíði eða brennisteinsgasi alveg upp í heiðkólfið og við erum að tala um að gosmökkur er náið kannski 40 kíló, alltaf því 40 kílómetra hæð.
1: Það er mjög hátt, er það ekki?
0: Það er gríðarlega hátt, sko. Það er bara, þú ert alveg, hérna, þú ert komin alveg í efstu lög loftjúpsins. Og það sem gerist er það að það myndast svona lag í loftjúpnum, sem sagt gasið hérna blandast sem sagt vaskuðu, og það verður til svona lag í lofthjúpnum og það sem menn hafa sýnt fram á með rannsóknum er að sem sagt lagið í lofthjúpnum það endur varpar sólarljósi aftur út í geiminn. Sólarljósi sem kemst til jarðarinnar minkar kannski alltaf 30% í vestu tilfellum og þetta veldur kólnun á yfirborði jarðarinnar. Og þetta er svona svolítið ævintjarlegt þegar maður heyrir þetta fyrst en vísindin eru búin að sýna okkur fram á þetta. Það var sem sagt stórt gos á Filippseyjum árið 1991, Pinatubo gosið sem var næst stærsta eldgos 20. aldarinnar og þar fylgdust menn með þessu gerast bara í rauntíma með gervihnöttum og alls konar mælingum. Þannig menn deila ekkit lengur um þetta. En sem sagt, gosi í Suður Ameríku virðist hafa verið mjög gasaríkt þetta er

0: gos sem að losar kannski alltaf 55 miljónir tonna af brennisteinsgasi upp í lofthjúpinn og svo dreifist þetta frá miðbaug út til pólana í rauninni og vísindamenn hafa sem sagt verið að skoða þetta og telja alveg ótvírætt að þetta gos hafi haft sem sagt kælingaráhrif og svo eru líka vísbendingar að það hafi orðið annað eldgos á norðurslóðum á mjög svipuðum tíma og þá eru menn að velta fyrir sér að sem sagt, samanlögð áhrif frá þessum tveimur gosum hafi verið slík að þau hafi valdið þessu kuldakasti sem að var ekki bara á Íslandi heldur allt norður hvel jarðarinnar í Evrópu í Skandinavíu í Rússlandi það eru vísbendingar líka frá Kanada þannig að menn svona eru verðin að horfa á það út frá þessu sjónarmiði og svo eru líka fyrir utan þessar mælingar þá erum við með ritar heimildir frá þessum tíma það var spænskur trúboði eða förumungur Antonio Espinosa sem ferðaðist nýja heimin í upphafi og fyrstu áratugum 17. aldar og hann heimsótti hamfarasvæðið í Perú svona tæplega 20 árum eftir að gosið áttu sér stað og skráði niður lýsingar sjónarvotta á gosinu aðalega frá borginni Arequipa í sunnanverðu Perú og þar höfum við bara nokkuð nákvæma skriflega lýsingu á gosinu og afleðingu þess í Suður-Ameríku.
1: Þú talar annað eldgos á svipunum tíma. Ekkert vitað hvar það gæti hafa átt sér stað?
0: Sko, menn telja að, út frá ískjörnunum að það gos hafi átt sér stað á norðurhvelinu, líklega í Alaska eða á Aluta-eyjum í Kyrrahafi eða jafnvel á Kamtsjatka í Rússlandi. Það eru alveg 30 ár síðan að menn tóku eftir þessu í borgjörnunum, í skjörnunum en menn hafa ekki fundið þetta sem sagt, ekki geta staðsett gosið ennþá en það er doktorsnemi við háskóla í Bretlandi sem er að rannsaka þetta og teimi með honum og það verður mjög fróðlegt að sjá hvað kemur út úr þeim rannsóknum þegar það er birtast.
1: En áður en við víkjum að áhrifum þessa gossi eða gosa á Íslandi, þá langum við að vita aðeins meira um eldfjallið Kvína Bútína. Við þekkjum þetta nafn ekki, nema kannski sérfræðingar í hérna eldgossum, en er þetta mikið fjall og er þetta mjög virkt eldfjall? Megum við búast við gossi á svipuðu tagi?
0: Sko, þetta er þekkt eldfjall, en þetta er svona það talið að fjallið hafi verið eins konar fjallshryggur fyrir gosið en gosið var svo gríðar öflugt að það við höfum í rauninni bara leifar eldfjallsins sem að eru eftir og það er stór gígur sem að er held ég 2,5 sinum 1,5 kilometri í þvermál sem að myndar í rauninni leifarnar af fjallinu. Þetta er að mörguleiti óvenjulegt eldgoss að þýleiti að það myndaðist ekki sko stór askja eins og gerist venjulega þegar að svona gríðarlega öflug eldgoss eiga sér stað, svona sprengingoss en fjallið er sem sagt er virt og það er ekkit og það er mjög líklegt að einhver tíman í framtíðinni muni gjósa hann aftur en það líður venjulega svo langur tími á milli stórgossa á sama staðnum að við erum að tala kannski alveg hundruði eða jafnvel bara þúsundir ára sem að líða þetta á milli.
1: Nú það er gott að eiga ekki vona á svona gosi alveg á næstunni en við skulum nú heyra af áhrifum þessa gos og hins dularfulla gos á norðurhvelinu. Þú myndist á að Þorvaldur Thoroddsen hefði skrifað þessi harðindi í bóksinni um árferði á Íslandi. Við skulum heyra lýsingu hans á árunum 1601 til 1605. Það er Þóra Tómasdóttir sem les.
2: 1601. Á Magnúsarmessu fyrir jól, 13. desember, dró myrkva á alla sólina og skipti með þeim degi til harðinda. Var svo vetur aftaka harður frá jólum allt Ísland og var kallaður lurkur, en sumir kölluðu þjóf. Fóru þá norðanmenn suður og urðu margir úti á tvídægru og brugði við karlmennsku sumra. Hestar þeirra frusu þá til bana með dægri og engir menn mundu þvílíkan vetur. Gjörði peningafellir almennan, var grasleysi og lágu hafísar við land langt fram á sumar. Sauðgróður var fyrst á Jónsmessu en fisk tók frá fyrir norðan og var þá kallað kynjaár. Komu engir lögréttumenn til alþingis að norðan sökum harðinda. Þá var kallað í Noregi harðindaárið mikla. 1602. Þá var vetur góður í fyrstu en þó gjörði mannfall mikið af sótt og hallari og var kallaður píningsvetur. Sauðfellir var þá ógurlegur og fjöldi manna flosnaði upp. Á vestfjörðum var mikill bjargræðiskortur, sjókæftir slæmar, heyskapur lítill og vondnýting á heyi. 1603. Þá var mannfall mikið allt Ísland af harðindum og sulti. Þá gekk og blóðsótt og dó margt fólk úr henni. Mörgum tugum saman í hverri kirkjusókn. Þá eyddust bæir og var fiskleysi. Sést á mörgum dómum hve harðindin voru mikil. Í dómi Einars prófast Sigurssonar í Heitölum og Hákonar sýslumanns Árnasonar er þeir dæmdu að Egilstöðum á Völlum tíundar hald á jörðu. Komist svo að orði. Sakir mannfalls, hungurs og hallaris, fals fátækra, ráns og dýrtíðar nú alla vega að landinu og landsins innbyggjur þrengir hvað lifandi guð betri. Þá voru dæmdir margir aðrir dómar fátækt fólk, flakkara þá sem skera niður annar manna pening, þá eigi flytja lík til kirkju, örega sem jarðir eru byggðar án hreppstjóraráðs og ýmislegt fleira stóð í sambandi við hallarið og manndauðan. En fémanna hafði mest fallið árið áður. Í bænarbréfi Borgfirðinga til Herlufs Da, höfuðsmanns 1607, segjast þeir hafa haft nóg til klæðnaðar í 3 ár af þess fjár ullu sem þá hafi fallið. En nú, 5 árum eftir þann felli, sé allra sárast það klæðaleysi sem yfirgangi almúan, svo vaðmál kunni ekki að gjörast. Því það auma og fátaka fólk liggi sumpart dautt úti og frosið af kulda og klæðaleysi. 1604. Þetta ár gekk enn blóðsóttin og féllu yfirferðamenn, þá var hlutaveður síðra en fiskleysi fyrir norðan. Þá komu hafísar, rak kvali og var selreiki mikill. Á þessum fyrirfarandi hörðu árum með því fyrsta hörku ári sem mest undir bjó, féllu í Hegranesþingi 800 manna. Það var bæði yfirferðafólk og fátækir barnamenn sem inni lágu. Svo hafa menn reiknað að allt Ísland hafi á þessum 3 árum fallið 9000 manna. Þetta var kallað ymdarár. 1605. Vetur harður, hlutir í útiverum litlir, fyrir norðan engin fiskur. Þá kom ís mikill fyrir austan, rakan allt í kringum land að austan og sunnan ofan fyrir Grindavíkum vertíðar lok. Þessi ár öll í byrjun aldarinnar fór landinu mjög aftur og höfðu aldrei komið önnur eins harðindi langan aldur. Höfðu þessi ár mjög mikil áhrif á hugsunarhátt manna og framtaksemi. Skáldskapur þeirra tíma lýsir eigi öðru en eymd og volæði, víli og örvæntingu og hélsta lengi fram eftir öldinni. En það amaði þá margt af, bæði harðindin og verslunarkúunin.
1: Nú, Skafti, það er athyglisvert að eins og Þorvaldur nefnir þarna í lokin á sínum texta að einmitt á þessum árum eru Danir að setja á stofn einokunnar verslunina alræmdu á Íslandi. Var hún eitthvað tengd þessum harðindum? Var hún einhvers konar viðbragð við því eða er þetta alveg óskilt?
0: Sko, þetta eitt af því sem að maður þetta rekur augun í þegar maður fer að skoða þetta og sem sagt harðindin hefjast hér á Íslandi áramótin 1601-1602 og í apríl ári 1602 þá einokunarverslunin sett á í Danmörku með sem sagt lagasetningu sem að þá samþykkt í Danmörku. Og sko ég hef ekki rekist á neitt í heimildunum sem bendir til þess að þetta tengist með einhverjum hætti. Það að segja, það ekkert í annálunum eða íslensku alþingisbókunum sem að bendir til þess. En það ekkert útilokað að það sé. Og við vitum að það eru heimildir í Kaupmannahöfn. Þar sem að bara þarf að raunin að skoða betur til þess að geta skorið úr um þetta. En það má alveg ímynda sér að þessu tveir möguleikar, annarkvort hafi þetta verið einhvers konar viðbragð við harðindunum og þá hafi hugmyndin verið svo að tryggja aðflutninga til landsins. Hinn möguleikin sá að einokunarverslunin hafi bara verið sett á alveg burt sér frá öllum slíkum hérna hugmyndum og hún hafi bara verið sett á þess að það væri tekið til aðstæðna á Íslandi eða eitthvað slíkt. En það er ómögulegt að fullyrða neitt um þetta. Þetta er svona dæmi um spurningar sem vakna þegar maður fer að skoða söguna og þetta er alveg algjörlega gild spurning sko.
1: Nú eins og við heyrðum í lestri Þóru á textanum frá Þorvaldi Thoroddsen sem tekin saman úr annálum og öðrum heimildum á Íslandi, þá virðast þetta hafa verið ansi hrikaleg ár. Geturðu sagt okkur betur frá þessum tíma?
0: Já, þetta er sem sagt í upphafi 17. aldarinnar og það má segja að harðindin, sem sagt, það er í rauninni sumarið 1601 sem að menn fara að svona gera sér það eru frásagnir af því að menn er að horfa til himins á Íslandi og himinin er svona óvenjulegur á að líta og það er eins og að sé eitthvað í loftdjúpnum sem að hérna deyfir sólarljósið, menn sjá ekki skugga sinn á jörðinni og þetta er ekki bara bundið við Ísland heldur, þetta er náttúrulega bundið við líka Evrópu og víðar og svo sem sagt skella þessi harðindi á af fullum þunga þarna upp úr eða og upp úr áramótum 1601-1602 og það virðist vera eins og búpeningur bænda hafi fallið bara í stórum stíl og
1: hvers vegna gerist það sem að búpeningurinn líður?
0: Já, það eru bara gríðalegir kuldar sem að fylgja og mikil snjókoma, það hefur verið fannfergi og miklir kuldar. Það eru líka frásagnir í annálum af því að það hefur legið hafís við landið og það er kannski eitt sem að maður þarf að ítreka þessu samhengi að á þessu fjóra ára tímabili 1601-1605 þá virðist hafís liggja við landið sko þrjú ár sem segir okkur bara hversu kalt var og sem sagt skepnur sem að gengur bara úti þess vegna veturinn að þær bara fjallu og strax sko það er strax sumarið 1602 þá kemur alþingi saman á Þingvöllum og þá hafa menn miklar áhyggjur af stöðumála og það er samþykkt bænaskrá til Kristjáns IV Danakonungs það sé skollin á mikil harðindi á Íslandi, það þurfi að létta byrðum af landinu og það voru verið að tala skattheimtu og menn hafa miklar áhyggjur af framhaldinu og síðan bara sem sagt þá veturinn sem sagt veturinn 1602-1603 þá skellur bara á hungursneyð og
1: vegna dauða búpeningsins þá fyrst
0: já,
1: og fremst
0: já, fyrst og fremst og svo líka náttúrulega má ekki gleymi þessu samingi að þegar er svona kalt og það liggur hafís við landið þá geta menn ekki sótt sjóin eins og gera venjulega þannig að það er orðið erfitt að bjarga sér
1: Nú það kannski, ef ég má grípa inn í þar, þegar talað hafís við Ísland á þessum öldum, þá ekki verið að tala neitt smáræði, þá lokast undum allar hafnir fyrir Norðurlandi og í vestu árunum þá fór hafís gjarnan kringum allt landið, er það ekki?
0: Jú, og stundum lá hafísin bara við Vestfirði og Norðurlandi landið, stundum tegðan sem meðfram austurströndinni og svo þegar að harðindin voru mest að þá rakan alveg hringin í kringum landi alveg til Grindavíkur og við höfum sem sagt dæmi þetta og þetta eru auðvitað bara Grænlands hafísinn sem er þá mættur til landsins og þeir sem hafa komið til Grænlands vita náttúrulega að honum fylgir alveg gríðalegu kuldi þannig að þetta þegar þetta spila saman að þá geta skapast aðstæður á Íslandi sem að er bara mjög erfitt að ráða við og það það sem virðist hafa gerst þarna
1: Nú það svo þegar hungrið sverfur að og fólk verður veikt fyrir þá eru alls konar sóttir líka fljótar að skjóta upp kollinum er það ekki?
0: Jú og það eru frásagnir þetta varvittar og það talað sem sagt að blóðsótt hafi gengið samhlið á hungursneiðinni og ég svona að spekulera það í greininni að þetta hafi líklega verið blóðkreppusótt sem að lýsa sem bara í því að fólk borðar skemmdan mat og fær innvortis blæðingar það eiginlega bara blóð sem að gengur niður að fólki og þetta getur dregið fólk til dauða bara á tiltölulega stuttum tíma og eitt þessara ára sem sagt frá 1601 til 1601 til 1605 bara nefnt blóðsóttar ár í annálum þannig að þetta virðist hafa gengið bara hringin í kringum landið þar sem að hungrið og hungursneiðin var mest
1: Nú þú myndist á það áðan að landsmenn hefðu komið saman á Alþingi og skorað á konunginn sem var hinn ungi og þróttmikli Kristján IV að bregðast á einhvern hátt við þessum harðindum. Gerði kóngur það?
0: Nei, það ekkert í heimildunum sem að nú eru aðgengilegar sem að hérna bendi til þess og ég líka ræði það í greininni að ég held sko að ástandið var svo slæmt að það var mjög erfitt að gera nokkuð ríkisvaldið á Íslandi á þessum tíma var mjög veikt þetta eru örfáir embættismenn konungs á Íslandi hirðstjóri og svo eru jú sýslumenn en þar fyrir utan höfum við síðan kirkjuna og þjóna kirkjunar en svona að efna til einhvers konar aðstúðar við Íslendinga á þessum tíma virðist ekki hafa komið til greina og það má ekki gleyma því heldur í þessu samingi að ástandi var líka mjög erfitt í Evrópu á Norðurlöndunum í vestanverði álfunni Rússlandi og víðar þannig að það svona spurning hvað menn hafa geta gert mikið við þessar aðstæður
1: Þú nefndir kirkjuna, kirkjan var mikið veldi á Íslandi á þessum tíma, hinn nýja lúterska kirkja. Þú nefnir í greininni þinni dálítið svona nöturleg dæmi sem að virðast gefa til kynna helst til mikið skeytingarleysi leiðtoga kirkjunar á þeim hörmungum sem að gengu yfir þjóðina.
0: Já, sko, það er engin vafi á því að kirkjan náttúrulega reyndi að aðstoða fólk eftir megni en það kemur líka fyrir í heimildunum og maður sér það að eins og að hann Guðbrandur Hólabiskup hann virðist hafa litið þannig á að harðindin væru einhvers konar refsing Guðs fyrir syndugt líferni Íslendinga eða já, syndugt líferni landsmanna og Arngrímur Jónsson lærði til dæmis orða þetta líka í bóksinni Krímogæja segir að þessi hörmungar vetur 1601-1602 hafi verið sko verðskuldu refsing drottins fyrir það hvernig Íslendingar lifðu og þetta eru svona dæmi sem eru svolítið sláandi og svona benda til þess að menn hafi litið svona á hlutina.
1: Þetta er ekki óalgengt viðhorf hjá kirkjunum mönnum. Við sjáum til dæmis votta fyrir þessu sama í hérna skrifum Jón Steingrímssonar um móðuharðindin. Hann er mikið að tala um það að hérna Guð sé að refsa Íslendingum. Hverjar voru þessar ógurlegu syndir sem kirkjunar menn töldu að Guð væri að refsa fyrir? Einhvern veginn sér maður nú ekki fyrir sér mikið bruðl eða spillingu hjá alþýðu fólki á Íslandi á þessum öldum?
0: Nei, ég held að þetta snúist í rauninni bara mikið til þennan svona rétt trúnað sem að var vaxandi innan kirkjunar á þessum tíma eftir siðaskiptin og það er ekkit, þegar við erum komin í upphaf 17. aldar þá er ekkit orðið langt í hérna galdratímabilið og galdraofsóknirnar sko þannig að ég held að þetta tengist miklu frekar bara svona kenningum kirkjunar og viðhorfum kirkjunar manna frekar en það að Íslendingar hafi hérna lifaði eitthvað sérstaklega syndugu lífi umfram aðra sko.
1: Nú, við höfum hingað til talið að móðuharðindin hafi verið verstu hörmungar sem gengu yfir Íslandsöguna vegna þess að þá fjöllu um það bil 1/5 hluti þjóðarinnar. En hvernig voru þessi harðindi þarna í upphafi 17. aldarinnar í samanburði við það? Hvað voru Íslendingar yfirleitt margir þegar þessi harðindi hófust? Er það vitað?
0: Við höfum ekki sem sagt nákvæma tölu frá upphafi 17. aldarinnar en við höfum þessa tölu 50.000 manns frá upphafi sem sagt 18. aldarinnar frá árinu 1703 og í annálum í skarðsárannál kemur alveg skýrt fram að á þessum árum 1602-1604 hafi það bil 9.000 Íslendingar bara fallið úr hungri og sjúkdómum og ef við miðum við manntalið frá 1703 að þá má svona fara nálægt það að svona fimmtungur þjóðarinnar eða svona 20% þjóðarinnar hafi fallið í þessum harðindum og þá erum við að tala um ég er ekki talað að 10.000 Íslendingar hafi fallið í móðuharðindunum. Þannig við sjáum þá að þetta er bara á mjög svipuðu skala.
1: Þannig Íslendingar hafi ekki verið nema um 50.000 þá í upphafi 17. aldar. Þeir hafi ekki verið fleiri þá eða hvað?
0: Það er svona það er erfitt um þetta að segja vegna þess að við höfum ekki hérna miklar rannsóknir á mannfjöldanum akkurat á þessum tíma. Það er búið að skoða mannfjöldatölurnar bæði fyrir 17. öldina og eftir en það er svona nærtækast að taka bara manntalið árið 1703 og ef við viljum miða við eitthvað og þá er þetta útkoman og sem að er náttúrulega alveg magnað vegna þess að eins og þú segir sko þetta er að völdum sem sagt náttúruhamfara sem eiga sér stað ekki hér á Íslandi heldur út í heimi öfugt við það sem að gerðist í móðuharðindunum það sem að við höfum auðvitað þetta gríðarlega gos í Lakagígum ári 1783.
1: Nú eftir þetta gríðarlega mannfall þarna í byrjun 17. aldar sem þýðir í raun og veru að þetta séu einhverjar mestu hamfarir Íslandssögunar og á pari við móðuharðindin. Hverjar voru svona hinnar samfélagslegu afleiðingar þessa mannfalls og þessara harðinda?
0: Sko það er náttúrulega alveg ljóst að að til dæmis ef við horfum bara á, á jarðeign í landinu þá, þá virðist að vera þannig að ákveðin svæði hafi farið sérstaklega illa út úr þessu og það er, þá erum við til dæmis að tala um Þingeyjarsýslur, Múlasýslur og, og fleiri, fleiri sýslur þar sem að hafi verið semst byggðin hafi í rauninni bara gefið eftir og þetta eru svæði sem að virðast hafa farið líka illa út úr sko öðrum harðindatímabilum sem að, sem að hérna menn hafa skrifað byggðin virðist hafa verið viðkvæm á þessu, þessu svæði svona hvað varðar sko ástandið í landinu almennt þá held ég að það hafi semst, áfram verið slæmt það eru til dæmis frásagnir af árið 1607 þá eru, eru borgverðingar að skrifa hirðstjóranum og, og lýsa mjög erfiðu ástandi fólk sé jafnvel bara hálf, orðið hálf klæðalaust vegna þess að að ullin sem að hérna menn notuð af búpenningum sem fjallar 1601-2 að hún er orðin upp urinn, það er ekki hægt að búa til vaðmál þannig að fólk á bara erfitt með að með að eiga fatnað utan á sig og svo eru líka vísbendingar það að sko þó að þessi ár 1601-1605 hafi verið sérstaklega slæm þá hafi verið kalt áfram alveg næst, já alveg fram fram til svona 1630 ég gerði það nú bara ganni mínu að ég skoðaði skars ár annál og taldi saman hversu oft er talað hafís við landið á þessum tíma þar sé frá aldamótunum 1600 til 1630 og það getið hafís við landið í 17 skipti af þessum 30 sem að segja manni að það við legið hafís við landið eða einhver hluta landsins rúmlega annað hvert ár þannig að ég held að gefi alveg auga leið að þegar ástandið er svona að þá hafi ástandið í landinu áfram verið erfitt þó að hafi ekki verið jafn hrikalegt og, og þessi þessi hérna ár sem við erum búin að vera að tala
1: Nú í móðuharðindinum þá verður þess vart til dæmis í hinu merkariti Hannesar Finnssonar mannfækun af hallærum þar verður þess vart að, að þrátt fyrir að, að biskupi viðurkenni að þetta hafi allt saman verið hörmulegt þá hafi þó einhvern veginn þá skýn það í gegn að það sé huggun harmi gegn að þá hafi aðalega dáið alls konar minniháttar fólk, flakkarar, lausamenn og svo framvegis. Mm-hmm. Verður einhvers svipaðs viðhorfs vart í heimildum um harðindin hann í upphafi 17. aldar? Er vitað hvers konar fólk, dó fólk úr öllum stéttum eða, eða fyrst og fremst fátæklingar eins og gerðan er nú?
0: Fyrst og fremst fátæklingar. Og Íslendingar voru náttúrulega að langmestu liti bændur á þessum tíma og, og leigulegar og en það er alveg greinilegt í, í heimildunum að það eru fátæklingar fátækibændur sem að bara flosna upp af jörðunum þegar búpeningurinn fallin þá fara menn að skera sko leigukókildin sem, að, sem að var tólkað sem lögbrot og þegar, að, þegar það var búið a, að borða þau
1: leig og gúgildi fyrir geðu, það er hvað?
0: Það er í rauninni sko sem, sem sagt þegar fólk var leiguliðar þá fylgdi oft með hérna einhver, einhver búpeningur með jörðinni en hann var ekki í eigu leiguliðans og þannig að, að að menn þurftu að fá leifi eigandans til að skera leigukókildin en fólk auðvitað spyr ekki það því þegar að, þegar að hérna, þegar hungursneið er, er brostin á þannig að, að og það mikið talað sko, svo kallað yfirferðar fólk það fólk sem að þá hafði flosnað upp af jörðum sínum og lagðist á flakk og þá virðist fólk annars vegar hafa streymt heim að biskupstólunum að hólum í Hjaltadal og í Skálholti og hins vegar út af sjónum og þá var hugmyndin að reyna að draga lífið fram á sjóafangi en þegar hvort tvekja brást þá er þetta bara svalt fólk í hel og við sjáum það líka í dómum sem eru kveðnir upp á þessum tíma að sýslumenn ganga mjög hart fram í því að reyna að hafa stjórn á ástandinu og fólk bara dæmt út á guð og gattinn fyrir það að skera leigugjöldin sko.
1: Já, það er nokkuð áberandi og þú minnist á það í þessar grein. Yfirvöldin, sýslumenn, þeir sýndu enga miskun. Fátæklingarnir höfðu fengu litla hjálp en þeim var sýnd fylsta harka.
0: Jú, og það virðist vera þannig. Ég held samt sko það og það bara hlýtur að vera að það hafi verið einhver fátækra hjálp í gangi á vegum kirkjunar en heimildirnar segja ekki frá því og þessi svona dómharka og þetta viðhorf sko að fólk ætti bara að bjarga sér að það virðist hafa verið ríkjandi og það eru bara hreinlega dæmið það sko að þú veist ef að þú til dæmis varst uppvísa því að skera leigugjöldi að þá var hægt að hústríkja þig og brennimerkja og svo náttúrulega rekaði líka af jörðinni sko þannig að það er svona það er erfitt að gera sér grein fyrir því hvað ástandið var hrikalegt en það er svona bendir margt til þess að betri bændur þeir sem voru betur settir að þeir hafi allavega haft að betra og viðnámsþróttur þeirra hafi þá verið meiri þegar að kom að svona harðindatímabilum
1: Já og það gjarnan svo að hérna yfir stéttin lifir af Nú, frost og kuldi kvelja þjóð heitir greinin í sögu. Mér langar rétt í lokin að minnast á eitt. Þú nefnir með sér tvisvar í þessari grein að þér þykir sem íslenskir sakfræðingar mættu sinna meira umhverfis sakfræði eins og með minnir þú kallir það. Hvað meinarðu með því? Hverju finnst þér ekki hafa verið sinnt nógsamlega hinga til? Eru það efni eins og þú ert sjálfur að skrifa í þessari grein?
0: Já, ég held að hérna, eins og ég segi, þegar ég var í Noregi og fór að kynna mér það sem að normenn hafa verið að skrifa í þessu samingi, þá svona var það svolítið sláandi að hvað við sagfræðingarnir hérna á Íslandi svona höfum, eru svolítið aftarlega á meirinni hvað þetta varðar og ég held að það er ekki með vilja gert eða neitt slíkt að menn hafa fjallað lítið þetta þú veist, það eru fáar stöður í háskólanum það sem að sagfræði er hérna er kent og það eru bara önnur svona stef í sagfræðinni sem að hafa verið fyrirferða meiri og ég held að það spili líka inn í en svona já, almennt þá hefur maður líka kannski orðið aðeins var við að það svona hræðsla við að ef að menn fari að horfa á umhverfisþættina að þá muni þeir verða svo yfirgnæfandi að þeir muni menn muni svona það verði til einhvers konar svona nauðhyggja menn fari að skýra allt með vísun í umhverfisþætti En ég held að þetta sé alls ekki þannig. Við þurfum bara að gefa þessum atriðum frekari gaum þegar við erum að túlka Íslandssöguna. Það segir sig alveg sjálft að Ísland er bara staðsett þannig á jarðarkringlunni í nágrenni við Grænlandsjökul að áhrif af loftslagi og veðurfari skipta gríðarlegu máli á Íslandi. Og þannig að ég held að þau eru svona að bæta þessum þætti við það sem menn hafa verið að benda á áður og þá held ég að við fáum bara fyllir mynd af Íslandssögunni og svona því hvernig þjóðinni hefur reykt af allt frá landnámi alveg til okkar daga.
1: Og rétt í lokin, ætlar þú sjálfur að halda áfram á þessari braut, hvað er myndu fást við svona helst á næstunni?
0: Já, ég er að undibúa grein sem sagt 19. öldina og atburði sem áttu sér stað á 19. öld sem að hérna eru mjög í þessum anda. Það eru vísbendingar að þar hafi, eða þá hafi átt sér stað sem þá, við vitum að það áttu sér stað stórgos út í heimi á þeim tíma og það eru vísbendingar að loftslags áhrif af þeirra völdum hafi gætt á Íslandi þó að þau hafi ekki sko framkallað svona rosalega hungusneið eins og gerðist þarna upp af 17. aldarinnar og það má líka segja að miðja 15. öldina það eru líka vísbendingar í heimildunum um það þá hafi harnað verulega á dalnum þannig að ég ætla að skoða þetta áfram og skrifa eina tvær greinar í viðbót alveg örugglega og kannski verður þetta efni í stærri rannsók þá bara eftir að koma í ljós.
1: Þetta er spennandi viðfangsefni. Ég þakka þér fyrir komuna, Skafti.
0: Takk sömuleiðis.

Illugi Jökulsson hafði umsjón með fræðafólk. Viðmælandi hans í þættinum var Skafti Ingimarsson sagfræðingur. Næst á dagskrá úr ævisögum listamanna. Gunnar Stefánsson hafði umsjón með þessari þáttaröð árið 2000.

Við heyrðum Pétur Á. Jónsson, óperusöngvara, syngja aríu úr óperunni Il Trovatore eftir Verdi. Þetta var hljóðritað í Kaupmannahöfn 1926. Í þessum þætti verður lesið úr ævisögu Péturs og leikir nokkur lög sem hann syngur. Upptökur með söng hans, hinn elsta frá 1907, hinn síðasta frá þjóðháttíðinni 1944, voru gefnar út á tveimur stórum hljómplötum árið 1989. Þar skrifar Guðmundur Jónsson feril Péturs, en hann var einn nemenda hans og hefur látið sér and minningu kennara síns. En ævisögu Péturs Á. Jónssonar ritaði Björgúlfur Ólafsson læknir eftir frásögn hans sjálfs og kom hún út árið 1954. Pétur Á. Jónsson var fyrsti íslenski óperusöngvarinn sem verulegt orð fór af og góðar heimildir eru um. Fyrsti íslendingurinn sem starfaði við óperusöng aldamótin og því nokkur á undan Pétri var hins vegar Ari Jónsson. Hann starfaði raunar í Þýskalandi eins og Pétur síðar, nánar tiltekið í Hamborg, en af söng Ara eru engar upptökur til að því er best er vitað. Pétur Á. Jónsson fæddist í Reykjavík 21. desember 1884 og voru foreldrar hans Jón Árnason kaupmaður og Júlíana Bjarnason. Hann ólst upp við Tjörnina eins og söngvarinn Eggert Stefánsson sem frá var sagt í síðasta þætti og var 6 árum yngri. Pétur var kominn af efnaðri borgarastétt, afi hans í föðurætt var alþingismaður en móðurafinn verslunarstjóri í Vestmanneyjum. Aðstæður fjölskyldunar leyfðu að sonurinn gengi menntaveginn og fór Pétur í lærðaskólan þar sem hann lauk stúdentsprófi vorið 1906, einn í hópi 12 bekkjarbræðra. Jafnframt vakti hann á sér athygli sem mikill söngmaður. Eftir prófið var ákveðið að hann sigldi til Kaupmannahafnar og legði stund á tannlækningar. Það gerði hann og stundaði tannlæknanámið vel nokkur ár þar til söngurinn náði yfirhöndinni. Björgúlfur Ólafsson segir: Eftir komuna til Hafnar leið ekki á löngu áður en Pétur fór að dragast að fólki og félögum sem lögðu stund á músík og var eins og hann bæði sjálfrátt og ósjálfrátt hyrfi lengra og lengra inn í það umhverfi eftir því sem tímar liðu. Einhver fyrsta þáttaka hans í söng í höfn var sú að á Garði var stofnað söngfélag og voru auðvitað flestir söngmenn danskir þótt eitthvað væri þar af íslenskum garðbúum. Kórinn þótti heldur laklega skipaður og var því tekið með þökkum þegar þeir fengust til þess að vera með Haukur Gíslason og Pétur Jónsson. Hvorugur þeirra bjó á Garði. Haukur hafði mikla og fágæta bassarödd. Stjórnandi kórsins var Sigstúr Miskov, kunnur músíkmaður og lagasmiður. Hann prófaði menn og skipaði þeim í raddir. Þegar að Pétri kom, sló Miskov nokkra tóna úr Det er et yndigt land á píanóið, en Pétur tók undir hátt og snjallt. Miskov leit við honum sem snöggvast og sagði: Fött tenor, neste. Söngfélag þetta varð hvorki frægt né langlíft, en út frá því kynntist Pétur músíkfólki sem smátt og smátt leiti hann algjörlega inn á söngmanns brautina. Helsti viðburðurinn í lífi söngflokksins var sá að hann fór göturnar á vagninu miklum með 4 stór hestum fyrir á bönnehjelpidag og söng á áningarstöðum. Þá var það að söngkona ein sem frökan Ernst hét tók eftir rödd Péturs og þótti athyglisverð. Frökan Ernst þessi var öll í músík og safnaði músíkfólki sig á heimili sínu. Þar kynntist Pétur annari söngkonu sem frökan Sletting hét og kendi framsagnarlist, þar að segja kendi prestum og ríkisþingsmönnum að tala og beita röddinni rétt. Hún benti Pétri á að hækka talrödd sína, hún lægi of lágt. Með þeirri söngkonu söng Pétur mikið þegar frá leið einhverjum óperulög og kynntist á í mörgum óperum og lærði mikið. Hjá henni kynntist hann ýmsu músíkfólki,
Hann bjó þessar mundir hjá fjölskyldu þar sem músík var mjög iðkuð. En ekki stundaði hann samt söngnám heldur söng sér og öðrum til gamans. Haustið 1908 kom Sveinbjörn Sveinbjörnsson tónskáld til Hafnar en hann átti þá heima í Edinborg. Hann var í þeim erindum að undirbúa konsert sem hann vildi halda í Höfn og skildi þar einungis leikinn og sungin lög og hljómlist eftir hann sjálfan. Nú vildi svo til að Pétur Jónsson hafði sungið í söngflokki þeim sem Sigfús Einarsson hafði komið á lagirnar við konungskomuna til Íslands sumarið áður. Kunni Pétur því alla konungskantötuna en hann átti einnig að syngja á konsert Sveinbjörns í Höfn. Snýr Sveinbjörn sér nú til Péturs og biður hann að aðstoða sig á samsöngnum með því að syngja þar bæði tenor einsöngvarana í kantötunni og fleiri lög. Pétur var að leggja út á músíkbrautina hvort sem var Nólens Vólens, Nauðugur Viljúr, þótt hann væri enn á tannlækningaskólanum. Hann sá því glöggt að hér bauðst tækifæri til að kynna sig í heimi tónlistarinnar Í þessi konsert átt að verða hinn helsti þess kyns á þeim vetri. Sveinbjörn safnaði nú liði allt ríki músíkurinnar í Kaupmannahöfn. Í þessum útvegunum hafði hann notið aðstoðar kongelí kapelmester F.R. Rung, stjórnanda konunglegu hljómsveitarinnar. Nú vildi Rung vita sem mest fyrirtæki þetta sem nafn hans erði tengt við og þar á meðal heyra hvernig íslenski stúdentinn ætlaði að haga sér innan það stórmenni sem þar yrði telt fram. Sveinbjörn fór því með Pétur heim til kapellmeistarans og söng hann fyrir hann alla konungskantötuna. Fannst Rung Pétur fara vel á stað. Nú var eftir að æfa allt undir konsertin og tók það langan tíma eða heilt ár að sumrinu fráskildu. Vetur 1908 til 9 var Sveinbjörn í Höfn og vann að undirbúningi samsöngsins. Hafði hann Pétur löngum nærri sér veturinn til aðstoðar við fjölmargt sem gera þurfti. Læriði Pétur marga þarflega hluti við þá samveru. Sumarið 1909 fór Pétur heim og hélt konserta í Reykjavík hinnar fyrstu söngskemtanir sínar og var þá undir eins ágætlega tekið af áheyrendum. Þegar Pétur var kominn aftur til Hafnar og eftir að dagur sá hafði verið ákveðin þegar konsertin skildi haldin var tekið að undirbúa allt af kappi. Cecilia fór einingan, hinn ágæti söngflokkur Karla og Kvenna tók þátt í þeim æfingum og svo gerði einnig hljómsveit konunglega leikhússins en þar var hver maður öðrum lærðari og reyndari. Á þessum æfingum þóttust allir hafa nóg að vinna við að koma öllu í þær skorður sem músík Sveinbjörns hæfði. Þegar í mannjöfnuð var farið og rætt afrekmanna kom það í ljós að allir sem þar voru samankomnir voru hver öðrum snjallari og frægari, hver í sinni rödd eða við sitt hljóðfæri. Einn var þó enn á frumstígum og lærður að kalla og hafði ekki reynt sig í stór orustum. Það var Pétur okkar Árni Jónsson, 25 ára gamall stúdent, sem eitt aðal hlutverk á konsertinum hvíldi nú á, tenór einsöngvarinn. En hann var hvergi smeykur og trúði á mátt sinn og megin. Konsertin var síðan haldin þann 12. oktober 1909. Blöðin geta þess að þetta hafi verið mjög viðhafnarmikil kvöldskemtun. Þar voru konungur og drottning Danmerkur, enn fremur ýmsir erindrekar annara þjóða og fleira stórmenni. Umsagnir blaða söng Péturs voru einkar lofsamlegar. Skömmu síðar komu þeir sem unnið höfðu að konsertinum saman á Hótel Fönix til þess að minnast kvöldsins. Þar tókum enn lagið og þeirra á meðal Pétur. Vakti hann athygli Rung kapelmeistara, til dæmis með því að syngja gralsöngin úr Lohengrín án þess að leikið væri með og þótti kapelmeistara það vel gert að halda réttur í tónhæð til enda söngsins. Var þetta atvik meðal annars til þess að Rung gleymdi ekki Pétri þegar hann sumarið eftir hafði ákveðið að sækja ingöngu í óperuskóla konunglega leikhússins.
En upphaf þessa var það að Pétur mætir rung þessa dagana fyrir utan konunglega leikhúsið og hefur engar sveiflur á því en gengur ófeimin að mestaranum og tjáir honum áform sitt. Segir þá rung, ætlið þér að syngja í óperukórnum? Pétur hélt nú ekki, hann sagðist ætla að verða óperusöngvari. Nó, svo liðis. Það er nú orðið nokkuð seint að sækjum það, en farið ég til doktor Mantziusar og skilið frá mér að yður sé heimilt að ganga undir inntökupróf í óperuskólan án frekari umsóknar. Mantzius var þá leikhússtjóri konunglega leikhússins og einn af fínustu leikurum í Danmörku. Pétur lét ekki segja sér þetta tvisvar og fór óðar inn í leikhúsið og nær fundi leikhússtjórans. Sendir Mantzius Péturinn á skrifstofu leikhússins þess erindis að innreita sig til upptöku í skólan. Því næst er þessa geta að dagein er Pétur situr heima og gluggar í tannvísindi sín. Er barið að dyrum og innkemur maður í einkennisbúningi, en þeir eru í miklum metum í Danmörku og hafði meðferðis bréfeitt ákaflega merkilegt frá leikhúsinu. Pétur las bréfið og var þar ritað að hann skildi mæta á konunglega leikhúsinu tiltekinn dag til þess að ganga undir inntökupróf við óperuskólan. Var honum uppálagt að klæðast kjólfötum eða smoking við það tækifæri. Þegar hinn mikli dagur rann upp, fór Pétur í smoking sinn og arkar ofan á kóngsins nýjatorg. Þegar í leikhúsið kom, var hann leittur til herbergis, einn sér einhver staðar í háloftum hinnar miklu byggingar. Beið hann þar all lengi og þótti eilíðar tími, en heyrði glöggt söng annara umsækjenda sem verið var að prófa neðan af leiksviðinu. Lang flestir sungu Rúdolfs arjuna úr Bohem, einmitt annað lagið sem Pétur ætlaði að syngja. Honum fannst margir þeirra þess leigir að þeir myndu verða erfiðir í keppninni við þeir léku sér að háa síðinu eða svo fannst Pétri þar sem hann sat með prófskelkin og beið þess sem verða vildi. Loks byrtist sendimaður leikhússins og byður Pétur að ganga inn á leiksviðið til reynslu. Átti sendimaður að skila því að vegna þess að áliðið væri tímans og menn fariði að langa í smörebröð sitt, öl og snafs, þyrfti hann ekki að syngja nema annað lagið af þeim tveimur sem hann hafði tilnefnt og kaus hann að syngja gralsöngin, af því að enginn hafði sungið hann við þetta tækifæri. Heldur þótti Pétri tómlegt þar á leiksviðinu, þar var ekkert annað en eitt píanó en að öðru leiti víðátta og auðn því leiksviðs búnaður hafði allur verið tekinn burt en framundan gein við áhorfendasalurinn dimmur og auður eins og ginnunga gap fyrir sköpun veraldar. En einhver staðar á miðju gólfi stóð lítið borð og við það sátu þrír menn alvarlegir á svip. Voru það prófdómararnir. Nú segir Pétur undirleikara sínum að hann skuli ekki spara hljóðfærið því nú þurfi að ná eyrum þremenningana við borðið sem honum fannst líklegri til þess að sinna meir spaugi hver annars en söng innsækjandans. Byrjar nú Pétur að syngja og fannst honum dómendur veita sér því meiri athygli eftir því sem á söngin leið. Þegar Pétur gekk út af leiksviðinu, mætti hann Levison söngstjóra við leikhúsið, sagði hann Pétri formóla löst að hann myndi ganga með frægan sigur af hólmi því hann hefði sungið lang best af þeim það bil 50 körlum sem þarna keftu. Enda kom það fljótt á daginn því morguninn eftir stóð í dagblöðum Kaupmannahafnar frásögnum inntökupróf þetta og þar með að Pétur hefði verið tekinn inn í óperuskólan einn af öllum körlum sem þar voru reyndir. Auk hans voru tvær konur teknar í skólan.

Árið 1911 hvarf Pétur endanlega frá tannlækningunum. Því þá var hann ráðinn söngvari við nýtt óperuhús í Berlín. Af ýmsum ástæðum varð ekki mikið úr söng Péturs þar í þeirri lotu, enda átti hann margt ólært. Söng kennari hans, Búkvald að nafni, hafði á honum mikla trú og kom hann að framfæri við borgarleikhúsið í Kíl. Þar starfaði Pétur næstu ár. Árið 1915 kvæntist hann danskri konu og árið eftir fæddist þeim fyrsta barnið. Í kaflanum árin í Kíl segir svo í bók Björgúlfs.

Þegar menn sitja í söngleikhúsi og hlusta á fagran og skemmtilegan söngleik, hugsa menn ekki út í það hvílíkt feikna erfiði það hefur verið sem söngvarar og aðrir tónlistarmenn hafa orðið á sig að leggja, áður en allt var orðið ein samfelld heild og örugt að ekkert gæti misheppnast þegar á leiksviðið var komið. Sjálft sýningar kvöldið þó erfiðast. Þá verður sérhver að taka á því sem hann á til og draga ekki af sér. Ekki er þar með sagt að söngvarinn eigi ekkert að gera hann að en pressa út úr sér sem sterkust hljóð. Hitt er líka erfitt að stilla röddina eftir margvíslegum atvikum og reyfingum leiksins, beita henni með mýkt og blíðu annan andardráttin en með styrk og þoli þess á milli. Það er nokkurn veginn föst regla að aðal söngvurunum við söngleikhúsin er ekki ætlað að syngja á leiksviðinu oftar en tvisvarsinnum á viku því viðurkennt er að söngvarinn þoli ekki að meira sjá hann lagt. Þessi regla náði auðvitað jafn til Péturs og annara söngmanna. En margt getur orðið til að raska reglunni, svo sem veikindi. Þegar svo ber undir er öðrum skylt að hlaupa í skarðið og af slíkum eða þvílíkum ástæðum var það að það lenti á Pétri að syngja á hverju kvöldi hvað eftir annað í heila viku í röð. Það þarf ekki að því að spyrja að afar mikil vinna hefur verið af hendi leist áður en söngleikurinn kominn á leiksviðið. Setjum nú svo að nýr söngleikur sé tekin til meðferðar. Í fyrsta sem söngvararnir verða varir við er það að á leikhúsinu er fest upp auglýsing þess efnis að hinn tiltekni söngleikur skuli tekin til meðferðar og á auglýsingunni stendur ennfremur hver fara skuli með hvert hlutverk og mega þeir ganga að þeim hjá dýraverði. Nú fer söngmaðurinn heim með hlutverk sitt en það er hvað hinn meiri hlutverkin snertir dreift allan söngleikin með öllum nótum og textum. Þá er sest að leksíunni og allt lesið, gangur leksins athugaður og tengst við önnur hlutverk bæði í tónum og texta. Texti frumlesin og byrjað að festa sér hann í minni. Þvínast er sest við hljóðfærið, en slaghörpur verða menn að leggja sér til sjálfir og hafa heima hjá sér. Heldri söngvarar fengu jafnan hljóðfærin lánuð afgjaldslaust og gerðu verksmiðurnar það í auglýsingaskyni. Og nú er farið að læra hlutverkið. Undir eins daginn eftir fara menn í leikhúsi til þess að æfa hlutverk sitt hver hjá sínum kennara. Þegar því er lokið fara söngvararnir að æfa sig saman og gera það hvað eftir annað, þá á leiksviðinu og loks með hljómsveitinni aftur og aftur, þangað til síður er komið að loka æfingu. Þá er söngleikurinn tilbúin til sýningar og eftir samviskusamlega unnin störf eiga listamennirnir laun sín og þakkir að sækja undir almanna rómin sem listadómararnir kveða upp. Pétur var að öllu samanlegðu vel ánægður með dóma þá sem leikdómarar hins mikla söngleikhús höfðu látið falla frammistöðu hans. Hann átti kost á að ráða sig við leikhúsið sem fastan söngvara og þá auðvitað aðal tenórsöngvara. En ekki gekk þó saman með honum og leikhússtjóra og voru margar ástæður til þess. Við leikhúsið voru þessar mundir fjórir fastir tenórsöngvarar, allt þekktir menn eða frægir. Svo Pétur grunaði að hann myndi eftir vill ekki fá að syngja eins mikið og hann óskaði. Eins tóttist hann sjá að honum myndi ekki gefast nægileg tækifæri til að æfa sig í nýjum hlutverkum, því ekki myndi verða eitt mikill í vinnu í að æfa með honum á leiksviðinu hlutverk sem hinir kunnu til lítar og hefðu sungið aftur og aftur við leikhúsið. Auk þess bauð leikhúsið ekki betri launakjör en Pétur hafði í Kýl. Pétur vissi að í Kýl hafði hann gott tóm og góða aðstöðu til að læra og æfa óperuhlutverk. Leikhússtjóri gerði líka mikið af því að þó landskunna söngvara til óperunar, bæði tenóra og aðra og einkum söngkonur. Pétri þótti mikill ávinningur að syngja og leika með slíkum listamönnum og kynnast meðferð þeirra í hlutverkum sem hann hafði þá enn ekki farið með. Af þessum ástæðum kaus Pétur að vera kyrrt í Kýl. Þegar leið á fyrra stríðið fór skortur á nauðsynjum að gera æ meir vart við sig.
Norðurlandamenn komust líklega einna skást af því þeir gátu óáttalið og undir ströngu eftirliti fengið matarsendingar heimanað. Þannig fekk Pétur og margir Danir nokkurn veginn mánaðarlega tiltekinn skammt af dönsku svínakjöti og öðru matarkyns frá verslun Sigurðar Jóhannessonar í Kaupmannahöfn. Ekki mátti það vera meir en sem svaraði einni almennilegri máltíð en var þó með þökkum þegið. Vín voru raunar óbreytt en í þeim er ekki mikill matur og þó engum keypt á veitingahúsum í vonum að fá eitthvað matarkyns með þeim. Menn gerðu sér ferðir út sveitir með það sem þeir áttu útgengilegast til þess að reyna að skipta því fyrir mat. Hörgull var á öllum hlutum bæði í sveit og borg. Stundum tókst að smyrja stígvélunum sínum upp á einhvern stígvélalausan sveitamann fyrir egg eða bita af öðrum sveitamatt. Skortur var á öllum sviðum, föt vantaði, læknislíf og umbúðir vantaði. Gott straffi England var orðið að daglegri bæn, því breski flotin lágum lönd öll eins og miðgarðsormur og lokaði allt matarkyns úti. Einstöku sinnum kom þó hnífur í feitt. Pétur kom stundum í ráðhúskjallaran gamla til þess að leita fyrir sér. Stundum fjekkst eitthvað en oftar ekkert. Einn dag rís eigandi kjallarans úr sæti sínu og tilkynir gestum þeim sem þar eru samankomnir og hann þekkti að sonur sinn hefði fengið járnkrossin í stríðinu og því byði hann nú föstum gestum hádegisverð klukkan eitt stundvíslega. Þar yrði einn réttur matar og væri það steiktur áll og hann ekki á smerra tæginu og eitthvað yrði þar til þess að drekja álnum í. Það þurfti ekki að dekstra þá sem boðinu voru. Állinn reyndist únliðs digur og vel það, feitur og rostætur og ógleymanlegur og jafnframt var þar freyðandi asmans háser í glösum og gladdi mannana hjörtu. En slíkir kvalrekra voru sjaldgæfir, þó átti að heita allt bjargaði staf á meðan Pétur var í kýl. Óvænt höpp gátu komið fyrir, eins konar vinningar í matarins óvissu happadrætti. Pétur hafði kynst háttsettum lögreglumanni sem hafði lögreglustjórn í því hverfi borgarinnar sem leikhúsið var í. Maður þessi var söngalskur og hafði vita músík og miklar mætur á Pétri fyrir söng hans. Þessum mæta manni kynntist Pétur fyrst við stamtisch hans í Löfenbrá húsi einu þar sem báðir voru tíðir gestir. Það sem í frásögur er færandum vináttu þeirra í þessu matarleysi er það helst að það kom fyrir nokkrum sinnum að svín í góðum holdum viltist inn á bannað yfirráðasvæði því þar var margt ferboten mönnum og svínum. En þegar svo vildi til að lögreglustjóri þessi ringdi til Péturs og sagðist skildi gefa honum snafs klukkan 10 kvöldið, þá fór Pétur undir eins að lakka til því þetta var dulmál, sjálfsagt ferboten, og þýtti að miðnætur skeið væri boðið upp á svínakjött ásamt því sem því fylgir, eins og kartöflum og káli, bjór og brennivín þarf ekki að geta, enda þess aðeins neitt sem bragðbætis. Eftir matur var lostætt bjúa og að lokum voru gestir lestir út með reyktum bjúum til þess að halda hátíð með heima daginn eftir. Og allt var þetta hold af holdi svínsins sem gaf sinn líkama til að seðja svanga maga. Hvernig maðurinn komst yfir svínin vissi Pétur aldrei, enda kom það matnum í sjálfu sér ekkert við. Þess má geta í kýl og raunar allt Þýskaland er það allsið að menn bjóði gestum að stamtisch sínum á því veitingahúsi sem þeir koma mest á í stað þess að taka á móti þeim á heimili sínu og þegar það er gert merkir það að nánari kunningskapar sé vænst. Þessi maður reyndist Pétri hinn besti vinur og hefur efalaust hvorki meirann í minna en bjargað lífi hans 1917 eins og síðar mun sagt verða. Leikhús ári 1915-16 bætti Pétur enn við sig hlutverkum. Þar á meðal söng hann Hoffmann í Hoffmanns ævintýrum þennan vetur, hvað eftir annað, og hafði gaman af því hlutverki. Nú stóð svo á að hann hefði keift af ekkju eins listamannsins frá leikhúsinu sem fallið hafði í stríðinu, ýmsa muni, er hann hafði átt, þar á meðal stígvél til notkunar á leiksviði
sem þá komu sér vel þegar hörgull var á öllu. Í dóti hins fallna var hárkolla sem einnig var ætluð fyrir leiksviðið. Þessa hárkollu notaði Pétur í Hoffmannsævintýrum og jafnvel oftar á leiksviðinu. Hann lék Hoffmann aftur og aftur veturinn og leikhúsgestir voru orðnir svo vanir í gervinu að þeir gátu ekki hugsað sér annað en að Pétur væri þar sjálfur kominn. En hárkollan var úr mannshárum og fagurlega skrýfð og smurð. Eitt sinn söng Pétur á konsertum þessar mundir og var þá yfirtað ekki með hárkolluna góðu. Margir konsertgesta voru hinir sömu sem mest sóttu söngleikhúsið. En þá skeiði það að fólkið og engum unga kvenfólkið ýmist þekkti Pétur ekki eða andvarpaði og neitaði að viðurkenna að söngvarinn væri Pétur þótt að þekta. Og hvað olli? Ekkert annað en skallin á Pétri. Nú hann er þá svona þessi dáði óperusöngvari hugsuðu ungu stúlkunnar. En ekki erfðu þær hárleysið við Pétur, þær klöppuðu og skemmtu sér að söng hans jamt og áður. Og þegar hann fór frá Kýl var honum sendur minjagripur sem ótvírætt bar handbragð ungmeyja. Það var bók bundin í fínasta silki og á spjaldið bróderað Peterlein en að innan var bókin eintómar teikningar og smágreinar gert að mikilli list og átti allt að minna á Pétur eins og sendendur hugsuðu sér hann í þeim hlutverkum sem þeim þótti vænstum. En líf söngstjörnunnar hefur sínar skuggahliðar. Frá því segir í ævisögu Péturs. Hann hætti í Kýl 1918, hélt þá kveðjutónleika og var vel fagnað. Daginn eftir þetta kveðjukvöld var Pétur beðinn að syngja Pétró í Tífland eftirmiðdaginn. Hann var ólatur eins og hann var vanur og tók þetta að sér þótt hann hefði sungið Lóhengrin kvöldið áður. Þá sýningu í rauninni ekkert að segja en að henni lokinu kom fyrir atvik sem Pétur mun lengi minnast. Við óperuna í Kýl var söngmaður einn sem Bé hét. Hann var dugandi söngmaður, barítón, og var samstarfsmaður Péturs, félagi og góður kunningi og öll árin sem hann var í Kýl. Höfðu þeir margoft sungið saman í fjöldamörgum óperum og ávallt fallið vel á með þeim. Bé söng með Pétur eins og hann var vanur á kveðjukvöldunum. Fyrra kvöldi þegar Lóhengrin var sýndur var Pétur hildur með miklum ákafa og síðari daginn beið geysilega mikill mannfjöldi á torginu fyrir framan leikhúsið og hildi Pétur með miklum fagnaðarlátum og húrrarópum þegar hann kom út úr leikhúsinu á samt B vini sínum. Mannfjöldin leit ekki við B eins og eðlilegt var því menn voru komnir til að votta Pétri þakklæti sitt þegar hann nú var að kveðja þá. Þeir félagar gengu nú til gildaskála og settust við borð það sem þeir voru vanir að sitja við, en þar biðu nokkrir vina þeirra. Var nú ölið borið fram og menn spjölluðu saman í bróðerni. Gengt Pétri satt verkfræðingur einn úr kafbótaflotanum. Hann tekur bæklingur vasa sínum og réttir Pétri, segir að hann skuli lesa hann, þar sé skýrt frá ástandinu í landinu eins og það sé nú á þessum hættulegu tímum. Pétur leggur bæklingin á borðið hjá sér. Næstur honum satt yfirmaður úr lögregluliðinu, kunningi hans góður. Lögreglumaðurinn tekur bæklingin og blaðar lengi í honum. Síðan fer hver heim til sín og ber nú ekki til tíðinda fyrir hann morgunin eftir. Þá ringir lögreglumaðurinn til Péturs og spyr hvort hann hafi bæklingin frá því í gær. Pétur segist hafa stungið honum í vasan og sé hann við höndina. Lögreglumaður segir honum að gæta bæklingsins vel en sjálfur muni hann koma bráðlega til hans því hann þurfi að tala við hann. Eftir stuttastund kemur lögreglumaður til Péturs og segir honum þá að þeir verði báðir að fara á fund annars yfirmanns í lögregluliðinu. Pétur forvitinn að vita hvað á ferðinni sé en hinn lætur lítið yfir því. Þegar þeir koma til hins síðarnefnda lögreglumanns kemur hinn fyrri að efninu og segir við stéttarbróður sinn á þessa leið Bækling þann er þér töluður sá ég verkfræðingin úr kafbátaflotanum rétta Pétri, en hann lagði hann á borðið hjá sér. Ég tók bæklingin að fór í gegnum hann allan. Get ég borðið það að í honum var alls ekkert sem vakið geti grunnsemd. Og ef þér, segir hann ennfremur, ætlið að gera meira úr þessu máli,
þá ég til vitnis það að Pétur allsaklaus af öllum grunnsemdum í sambandi við bækling þennan. Hinn lögreglumaðurinn segir þá að fyrst svo sé það mál úr sögunni. Síðan fara þeir Pétur og lögreglumaðurinn vinur hans, Pétur fer nú að spyrja hvað hér sé eiginlega á ferðinni og fær þó að vita að svo mál með vexti að B. vinur hans og samverkamaður hafði farið til hins síðari lögreglumanns og tilkynnt honum að verkfræðingur nokkur úr kafbátaflotanum hafi rétt Pétri bæklingeinn sem muni hafa haft kafbátatekningar inni að halda eða ef til vill önnur launungarmál sem Pétri, útlendingnum, hafi svo verið ætlað að koma áleiðis. Geti því hér verið alvarlegt njósnarmál að ræða. Ályktun Péturs og vina hans var sú að B. hafi þótt nóg vinsældir Péturs og heiður þann sem honum var sýndur, þar sem honum sjálfum var ekki sýnd, öfundast yfir öllu saman og ætlað síðan að gera Pétri þann vinar greiða, að bendla hann við njósnamál þýska kafbáta á ófriðartímum. Svo heppni að lögreglumaðurinn skildi undir eins handleika og lesa bæklingin getur vel hafa bjargað lífi Péturs, því málið hefði sennilega komið fyrir herrétt og því að verkfræðingur úr kafbáta flotanum var við það riðin. En herréttardómar geta verið snögg soðnir og harðir undir tönn á ófriðartímum, ekki síður þó útlendingur eigi hlut. Það síðasta sem Pétur sá til B. vinar síns var það að B. kom til Darmstadt í atvinnuleit. Hitti hann þá Pétur, varð allur að einu brosi og bað hann koma blessaðan og sælan eins og ekkert hefði í skorist. En frá Péturs hendi var vináttunni slitið og enga atvinnu fékk B. við leikhúsið í Darmstadt. Heyrum nú Pétur Jónsson syngja Turn Ariuna úr Tosca eftir Puccini, hljóðritun frá 1926.

Árið 1922 bauðst Pétri staða við þýsku óperuna í Berlín og var það úr að hann réðst þangað og söng þar skeið. En það mjög óstöðuga efnahags ástand og upplausn sem varði í Þýskalandi á þriðja áratugnum og bjó í hæginn fyrir valdatöku nasista setti vitaskuld mikinn svip á líf manna í landinu. Rekstur óperunar í Berlín varð æ erfiðari og 1924 réðst Pétur til óperuhús í Bremen. Þar naut hann mikilla vinsælda sem annars staðar. En á árinu 1926 veiktist hann alvarlega og var frá störfum næstum hálft ár. Áheyrendur söknuðu hans mjög. Þegar hann kom aftur til starfa voru fest upp gríðarstór spjöld við sölustaði aðgöngumiða með myndum af Pétri og þeirri áletrun að Unser Peter, Pétur okkar, væri komin aftur til starfa og væri boðin innilega velkomin. Áframleið til ársins 1928. Þá fór að bera meir á áhrifum nasista. Ungur maður úr þeirra röðum var gerður óperustjóri. Hann þrengdi að hinum reyndari söngurum með æði miklum yfirgangi og fjall mörgum það illa og sögð upp störfum. Þeirra á meðal var Pétur og sagði hann upp við óperuna sumarið 1929. Þegar Pétur hafði ákveðið að segja upp stöðu sinni í Bremen, gerði hann enga tilraun til þess að útvega sér fasta stöðu við önnur söngleikhús. Hann grunaði að víða myndi vera líkt ástatt og í Bremen að breyttar aðstæður hefðu orðið samferða breyttum tímum. Hann ætlaði því að bíða þangað til undværa gangur skuggum það hverju stefnu yrði fylgt í framtíðinni í rekstri leikhúsanna. En fyrstum sinn ætlaði hann sér að setja stað í Berlín og vera frjáls og frí, en hafa það til atvinnu að syngja í óperum víðsvegar landið sem gestur, eins og hann hafði gert í fjöldamörg ár. Þetta gerði Pétur næstu árin, bjó í Berlín og ferðaðist og söng, en nú voru tekjur hans stopular og svo fór að lokum að hann gat ekki unað við þessi kjör, tók sig upp og fór heim til Íslands með fjölskyldu sína haustið 1932. Hann ætlaði að sitja af sér óveðrið ef und væri og sæta lagi síðar meir að fara aftur til Þýskalands ef tímarnir kemust aftur í sitt fyrra horf. En ekki átti það fyrir honum að liggja að koma oftar fram á söngsviði í Þýskalandi. Hann kom þar aldrei eftir þetta og þar með var óperu söngferli hans lokið. Þannig lauk ferli Péturs á Jónssonar sem óperu söngvara að atvinnu þegar hann var innan við þimmtugt. Vissulega var það alltof snemmt, en hann hafði þá öðlast mikla hilli og tryggt sér sess í tónlistarsög okkar sem sá söngvari sem fyrstur ruddi sér braut til frama í erlendum óperuhöllum. Heimkominn tók hann upp skrifstofustörf hjá rafvitunni til að vinna fyrir sér. Hann hafði oft sinnis haldið söngskemtanir heima í leifum frá óperunni. Nú gat hann haldið því áfram og nokkrum sinnum steg hann á svið í söngleikjum en það var hann líka ágætur leikari. En þau tækifæri voru fá í hans tíð á Íslandi. Skömmu eftir að Pétur fluttist heim fór hann að kenna söng og tók þannig þátt í að móta næstu kynslóð íslenskra söngvara. Með því móti nýttist reynsla hans og færni föðurlandinu ekki miður en ef hann hefði alið aldur sinn við erlend óperuhús. Hann lifði það að sjá og heyra fyrstu óperusýningu þjóðleikhússins Rigoletto 1951 þar sem nemandi hans og góður vinur Guðmundur Jónsson vann frægan sigur í titilhlutverkinu. Pétur Á. Jónsson lést árið 1956. Heyrum hann á lokum þar sem hann bregður sér út fyrir svið óperutónlistarinnar og syngur lag Hendersons Sonny Boy, það er upptaka frá Kaupmannahöfn 1929.

Gunnar Stefánsson hafði umsjó með úr ævisögun listamanna og las úr bókinni Pétur Jónsson óperusöngvari eftir Björg Úlf Ólafsson. Þátturinn var áður á dagskrá árið 2000.

0: Þetta var lagið Sultry Eve eftir píanoleikaran Duke Jordan. Með honum spiluðu Chet Baker á trompet, Nils Henning Ørsted Pedersen á bassa og Norman Farrington á trommur. Hljóðritunina að finna plötunni No Problem frá árunni 1985. En nú snúið okkur að sígildri og samtímatónlist. Rakel Edda Guðmundsdóttir hefur umsjón með þættinum.
1: Góði hlustendur, nú heyrum við sígilda og samtímatónlist úr ólíkum áttum og frá ýmsum tímum. Við byrjum á lagi sem margir meðlimir í blönduðum kórum hér á landi þekkja eflaust vel. Ef við lofa eina þá, eftir Báru Grímsdóttur. Textin fenginn úr Maríutexta frá 17. öld eftir Brynjólf Sveinsson biskup. Hljómeiki syngur undir stjórn Bernhards Vilkinssonar.

Söngkópurinn Hljómeiki flutti lag Báru Grímsdóttur við Maríu Ljóð frá 17. öld, eða við lofa eina þá. Þetta kom út árið 2002 á geislablötunni Virgo Gloriosa á samt öðrum verkum eftir Báru. Stjórnandi hópsins var á þeim tíma Bernharður Wilkinson. En það sem á geta að Hljómeiki einn af elstu starfandi kammerkórum landsins, stofnaður 1974 og hópurinn fagnaði því hálfrar aldar afmæli í fyrra. En nú víkjum við að tónlist úr allt annari átt. Heyrum lokaþáttin úr píanókonserti nr. 2 í B-dúr, opus 83, eftir Jóhannes Brahms. Það Maurizio Pollini sem leikur ásamt fílharmoníusveitinni í Vín. Claudio Abbado heldur tónsprotan, en þetta var hljóðritað í Musikverein í Vín í desember árið 1979.

Þetta var fjórði þáttur Allegretto Grazioso un poco più presto úr konserti fyrir piano og hljómsveit nr. 2 í B-dúr opus 83 eftir Johannes Brahms. Maurizio Pollini lék á flygilinn ásamt fílharmoníusveitinni í Vín undir stjórn Claudio Abbado. Hljóðritunin var gerð 1979. Næst komið að tréblæstri. Þau Pálín Ústinrík óbóleikari, Hans Kolbers klarinettuleikari og Peter Gastaland faggottleikari flytja fimm tríóþætti eftir franska tónskáldið Jacques Ibert.

Þetta voru fimm tríóþættir fyrir óbó, klarinettu og fagott eftir Jacques Ibert. Pauline Ostenrijk lék á óbó, Hans Kolbers á klarinettu og Peter Gasteland á fagott. Það hefur löngum tíðkast að sellóleikarar fái að láni tónlist sem samin var til söngs, enda raddsvið sellósins og lýrískir og dýnamískir eiginleikar þess ekki svo ólíkir mannsröddinni. Heyrum næst dæmi lag sem margir sellóleikarar hafa spreytt sig á. Hér það Lynn Harrell sem leikur umritun Miltons Katims og söngljóðinu A Présent Rêve eftir Draum. Eftir Gabriel Fauré. Á píanóið leikur Bruno Canino.

Lynn Harrell lék á cello, Bruno Canino á piano. Þeir fluttu sönglagið Après un rêve eftir Gabriel Fauré í umritun eftir Milton Cattims. Og frá celloleik förum við yfir í víóluleik. Kim Kaskashian leikur einleik með kammersveit hollenska útvarsins sem Peter Ötvös stýrir. Þau flytja konsert fyrir víólu og hljómsveit eftir Bela Bartók, en þetta mun vera síðasta verkið sem Bartók samdi og það kom út að honum látnum. Konsertin í þremur þáttum. Sá fyrsti Moderato, annar þátturinn hægari og með trúartilfinningu Adagio Religioso og sá þriðji hraður og líflegur Allegro Vivace.

Við hlýtum á konsert fyrir víólu og hljómsveit eftir ungverska tónskáldið Béla Bartók. Einleikari á víólu var Kim Kaskashian og með henni lék kammersveit hollandska útvarsins undir stjórn Peter Utfoss. Við höfum tíma fyrir eitt lag að lokum, hlýðum á skólakór Kársnes syngja þjóðlagið Þýtur í stráum í raddsetningu eftir Sigurð Rúnar Jónsson eða Didda Fiðlu. Stjórnandi Þórunn Björnsdóttir.

0: Þórunn Björnsdóttir stýrði skólakór Kársnes sem söng þjóðlagið Þýtur í stráum í raddsetningu Sigurðar Rúnars Jónssonar eða Didda Fiðlu. Og þannig líkur þættinum að þessu sinni.
1: Rakel Edda Guðmundsdóttir hafði umsjón með sígildri og samtíma tónlist. En við höldum áfram með tónlistina hér í nættur útvarpi Rásar 1, því næsta dagskrá tónbil. Umsjónamaður Pétur Eggertsson.

Ágætu hlustendur, verið velkomin í tónbil. Ég heiti Pétur Eggertsson. Stína Ágústdóttir söngum Chaotic hér í upphafi, lag eftir Mikael Móna Ásmundsson sem lék hér á gítar og texti eftir Stínu sem söng. Magnús Jóhann Ragnarsson lék á piano, Henrik Linder á bassa og Magnús Tryggvason Eliasen á trommur. Og eftir þessa Chaotic gott að slaka þess á. Og hér þá vögguvísa. Eiríkur Stefansson höfundur og það eru Sólrún Svava Kjartansdóttir fiðluleikari, Dilja Finnsdóttir láfiðluleikari og Rún Árnadóttir sellóleikari sem flytja.

Íranska söngkonan Betty tók við af vögguvísu Eiríks Stephensen og söng ástalagið Daram Ashek, Misham Ashek, lag frá 1995. Og fyrst að við erum komin að stað í tónlistaferðalag, þá skulum við halda áfram og smetla okkur yfir til Brasilíu á samtrólfi vaxinni harmonikuleikara og hljómsveitinni Blue Brasil. Þetta lag heitir Brasilerinho og er eftir Valdir Azevedo.

Við heldum áfram í suður amerískri tónlist í flutningi Íslendinga. Salsa komunan og Bókumil Font tóku við af Rolfi Maxinni og Blue Brazil. Þetta var eins og er íslensk lag þó tónlistin hljómi kúbversk. Í minni skeler eftir bræðurna Sölva og Sæmund Rögvalsinni sem báðir eru raunvísindamenn en leika líka hér á hljóðfæri. Sölvi sérfræðingur hjá íslenskri erfðagreiningu og slagverksleikari og Sæmundur læknir og trompetleikari. En þá fáum við alvöru kúbumann, hér saxofónleikarinn Paquito de Rivera á samt New York Madrid sambandinu með Ala Antigua, lag innblásið af nágranna eyju kúpu í Karabíska hafinu.

0: Þetta var píanuleikarinn Ingi Bjarni Skúlason með eigi lag, Tjant. En það er að finna plötunni Hope sem hann sendi frá sér á síðasta ári. Þar spiluðu með honum Hilmar Jensson á gítar, Magnús Tryggvason Eliasen á trommur og Anders Jörmín á kontrabassa. En nú endurflytum við fréttaskýringa þáttinn Speilin frá því í gærkvöldi.
1: Þetta er speilin, umsjónamaður Ævar Örn Jósepsson. Húsbóndaskipti urði í bústað breska á forsætisráðherrans að Downingstræti 10 í Lundúnum í dag þegar Keir Starmer flutti þaðan og Andy Burnham, fyrirrandi borgarstjóri í Manchester og nýkjörin þingmaður verkamannaflokksins, bjósi undir að flytja þar inn. Bretar eru á meðal okkar næstu nágranna og helstu bandalags og viðskipta ríkja og því ekki úr vegi að forvitna staðins þessi valdaskipti ef það rétt orðið og þá sem þar eiga í hlut. Burnham sjöundi forsætisráðherra Bretlands á síðustu 10 árum, engin af síðustu 5 forverum hans, entist lengur en rétt rúm 3 ár og Starmer bara 2. Kristján Guy Burgess, alþjóðastjórnmálafræðingur, þekkir vel til breskra stjórnmála. Kristján, Starmer var ekki lengi í embætti en lísti því yfir í kveðju ávarpi að hann gengi sáttur og brosandi frá borði, enda ánægður með það sem hann hefði þó áorkað á þessum stutta tíma. En hvað áorkað hann? Hver verða hans eftir mæli heldurðu?
2: Sko, í fyrsta lagi þá, það sem Starmer gerir að sameina verkamannaflokkin eftir langa tíð utan valda í Bretlandi. Þannig að hann er að sameina flokkin og leiðan til sigurs í kosningum. Og það er nokkuð sem verður munað að sem afrek frá Starmer. Síðan þegar hann kemur í embætti, þá eru miklar væntingar bundnar til þess sem hann getur hrint í verk. Og ef við horfum á kannski einstök atriðir og það er svolítið hart að dæma það eftir 2 ára 5, hann ætlaði að hafa 5 ára kjörtímabil til þess að hrinda sínum verkum í framkvæmd, en hann náði strax að vinna nokkrum úrbótum á vinnumarkaði, sérstaklega fyrir þá sem að höllustum fæti standa þar. Þannig að fólk sem er í tímabundnum störfum og undir náðum miskunn vinnuveitenda, þau náðu að tryggja sér ákveði réttindi með nýri löggjöf og aðgerðum á vinnumarkaði. Jafnframt voru hækkuð laun þeirra sem að vestanda á vinnumarkaði, þannig að þau fengu meira í vasan. Örulagi þá vann hann að málinn sem snúa að málunum barnafjölskyldna. Það var svona kannski umdeildast, það var tiltekið mál sem að snýrað greiðslun til barnafjölskyldna sem að flokkurinn eiginlega beigði forsætisráðherrann í, en hann tók síðan kredit fyrir þegar að það var í höfn. Þannig og svona ýmsar aðgerðir þá barnafjölskyldna er eitthvað sem hann mun setja í hólfið sitt yfir verk sem að hann hefði unnið. Það þriðja er hið umdenda mál sem snýr að innflytjendum og fjöldi innflytjenda hefur lækkað töluvert á þeim tíma sem að Starmer hefur verið í embætti. Og síðan er það svona hans frammistaða á alþjóðasviðinu sem að hann fær töluvert kredit fyrir núna þegar hann stígur frá borði, að hann hafi náða sigla brettum í gegnum þennan ólgusjó sem að er á alþjóðasviðinu, hann hafi staðið þétt með Úkraínu, styrkt böndin við Evrópu og náð að svona rækta tengslin við hinna undarlegu stjórn Trumps í Bandaríkjunum, þannig að brettur hafi allavega staðið betur þar heldur en ef einhver annar hefði verið að einn mati. En það er síðan það sem að var kannski erfiðast fyrir hann í efnahagsmálunum. Það hafa 5 ára plan sem að hann og fjármálaráðherra þegar hann ætlaði hrint í framkvæmd. En svo kom tollastríð, svo kom stríð í Íran og það hefur svona varpa plönunum svolítið í ranga átt. Þannig að það er hægt að telja ýmislegt til sem að vekur bros á vörum Starmers, en meðan við væntingarna sem voru gerða til hans í upphafi, þá er kannski minna í því hólfi heldur en að hann hefði viljað.
1: Og þá að aftakans, það er ekki síður gerðar mikla væntingar til hans, Andy Burnham. Það virðist þetta sem einhver innri kjarni, hvort sem fólk vil kalla það valda elítu, nánustu stuðnis með Starmers, flokkseigenda, félaga eða hvað annar, hafi reynt svona sitt besta til að koma í veg fyrir framgang Burnham, sem svo var bara eins og allar þegar varnir brista á lokum og hann bara flaug inn í forsætisráðandið, eins og ekkert væri.
2: Já, það hefur verið svona undir niður þessi ótti við það að Starmer gæti ekki klára þau mál sem að lofað var. Að hans fórustu staða væri bara ekki nægilega sterk. Hann hefði ekki það vald á því að vera við völd. Að hann næði ekki að leiða hvorki flokk nýð þjóð, þingflokk, til þess að ná meira árangri. Og þannig hann byrjaði að glata trúnni, það voru margar uppeyjur á hans ferli sem forsætisráðherra. Hann náði ekki að búa til lið sem hann gat styrkt með. Og það var ekki alveg ljóst á hvaða plani var verið að keyra. Þannig að Burnham kemur og segir við erum með plan og nú boðar hann í morgun 10 ára plan það að breyta af leið 40 ára í Bretlandi. Þar að segja hann fer aftur fyrir Tony Blair og alla leið til Margaret Thatcher og ætlar núna að búa til 10 ára plan sem að snýr við og kallar þetta straumhvörf í breskum stjórnmálum og 10 ára planið hans verði til þess að breyta af leið. Það er að segja meiri félagslegar áherslur minni, einkavæðing minni, einstaklingspolitík og meiri félagshyggja mest horft á það hvernig þau sem að höllustu fæti standa geta lifað af og hann byrja strax á þeim sem að standa allra höllustu fæti eins og hann gerði þegar hann tók við Manchester og lofar að útrýma heimilislausu fólki eða þeim sem að sofa út á götu. Ekki útrýma þeim heldur að komið vektir að þau þurfa að sofa á götunum.
3: Já, útrýma heimilisleysi en ekki heimilislausum. En það sem ekki aftur í Margaret Thatcher heldur aftur fyrir Margaret Thatcher og sem hann ætlar að fara með sína miklu umbyltingu. Hverjar telur nú líkur að hann lánast að standa við svona stór orð?
2: Sko, það sem alltaf erfitt við að stjórna landi, það er að það er ýmsu lofað og það er ýmislegt kynnt fyrir kjósendum og svo þarf að standa við það og þá tekur við það sem að Macmillan kallaði atburðir. Það er að segja, forsætisráðherra þurfa að bregðast við alls konar atburðum og forsætisráðherra Bretlands þarf að glíma við ýmislegt á alþjóðasviðinu eins og starmur þurft að reyna. Þannig að Burnham getur ekki verið stikkfrí frá því sem var að gerast fyrir utan hans herbergi og bara keilt sitt plan. Þannig að væntingarnar eru miklar, það er snúið að ætla að rétta efnahaginn án þess að hækka skatta og auka útgjöld í leiðinni, þannig að lofar stjórnmálumanna verður oft í þá átt og það verður kannski snúið fyrir hann að uppfylla þessar væntingar, en hann ætlar að gera 10 ára plan, þannig að spurningin er hvort að þolinmæðin flokksmanna verður meiri með honum heldur en með starmer.
3: Ekki bara flokksmanna, líka kjósend, að nú hefur þetta eins og kom fram hér upp að þetta hefur verið mikil velta á forsætisráðurum og Alistair Campbell, blaðamaður og stjórnmálagreinandi, við tókum viðtal við hann og hann talar það að þetta séu ótrúlegt að horfa upp á þetta bara 2 árum eftir kostingar það sem að starmer og verkamannaflokkur er stór sigur, þá sé hann að hrökklast úr embætti. Og hann segir mjög mikilvægt að stöðva þessa miklu forsætis ráðherra veltu svo að menn hætti bara ekki að taka Bretland alvarlega sem stjórnmálafl. Við skulum heyra aðeins í Campbell.
4: But I think the reason why the Labour Party has decided to get him in is because there was a feeling, particularly on the back of the by-election that he won, that we needed a leader who could repel the threat from the populist far right. That's what he's got to do. So he has to not just do a good job as Prime Minister now, he has to win the next election. Because I think if Labour don't win the next election, the alternatives are pretty scary.
3: Campbell heldur sem þetta ástæði þess að verkamannaflokkurinn ákvaða að leiða Burnham til valda sé sú að þeir telji sér þurfa leitu að sem getur hrint sók populískra fjar hægri flokka. Það sé hans hlutverk að gera það og hann verði ekki bara að standa sem vel heldur líka að vinna næstu kosningar. Því hinn kosturinn sé giska ókvænlegur. Og Burnham með 10 ára áætlun. En er það raunhaft með við þróun síðustu ára? Hann endist í meira en þetta 2-3 ár?
2: Ég held að geti verið raunhaft af því að vítin eru til að varast. Hann sér hvað getur gerst ef að hann heldur sig ekki við planið. Ef hann finnur ekki leið til þess að leiða þjóðina og stýra betur og upplýsa almenning betur það sem hann ætlar og það sem hann telur sig geta. Þannig að þar er áskorunin. Burnham sagði strax í morgun að hann áttaði sig á þessu, hann áttaði sig á veltunni, hann áttaði sig á því hvað aðrir hafa fengið lítinn tíma og hann væri einbeittur í því að snúa við þessari stöðu.
3: Einmitt. Takk fyrir þetta, Kristján. Og fleira er ekki í speglinum. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Ásrún Brynja Ingvarsdóttir, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra en tæknimaður var Magnús Þorsteinn Magnússon. Verið þið sæl.

Þetta var fréttaskýringa þátturinn Spegillinn frá því í gærkvöldi sem líður að fréttum klukkan 7 en fyrst tökum við á móti nýjum degi með því að séra Sigríður Munda Jónsdóttir fer með morgunbæn og flytur orð dagsins.

Í nafni Guðs, föður og sonar og heilags anda. Amen. Guð geymi mig og varðveiti mig á sálu og lífi þennan dag og alla tíma. Amen. Svo ritar Páll postuli. Verið ávallt glöð í drottni. Ég segi aftur, verið glöð. Ljúflyndi ykkar verði kunnugt öllum mönnum. Drottin er í nánd. Verið ekki hugsjúk neitt. Heldur gerið í öllum hlutum óskir ykkar kunnar Guði með bæn og beiðni og þakkargjörð. Að endingu systkin, allt sem er satt, allt sem er göfugt, rétt og hreint, allt sem er elskuvert og gott afspurnar, hvað sem er dygð og hvað sem er lofsvert, hugfesti það. Þessi orð Páls postula eru hvatning til okkar að vanda okkur í lífinu. Vera áhugasöm og hreinskiptin, traust og sönn í samskiptum okkar hvert við annað. Í samskiptum fólks skiptir miklu máli að leggja sér á hjarta það sem er satt, rétt og elskuvert. Þau sem það gera taka þátt í að gera jörðina betri og mannlífið fallegra. Allt lífið erum við að læra. Við lærum að takast á við okkur sjálf og það sem mætir okkur á hverjum degi. Stundum flækjum við einföld mál með því sem við segjum og gerum. En við finnum líka lausnir á flóknum verkefnum. Fólk getur stundum reynt á þolinmæði okkar og við á þeirra. En við fáum líka að gleðja hvert annað og þykja vináttu og hlýju. Við höfum öll áhrif á líf annara og það er einmitt það sem gerir lífið svo áhugavert. Í samskiptum skipta orð máli. Bæði þau sem við notum okkur sjálf og þau sem við segjum við aðra. Einnig þau sem við heyrum í umhverfi okkar. Það er mikilvægt að heyra í hjarta sínu. Þú ert dýrmæt manneskja. Mér þykir vænt þig. Slík skilaboð birtast ekki aðeins í töluðum orðum, heldur líka í viðmóti, nærveru og umhyggju. Þannig ættum við að mæta hvert öðru með gleði og þakklæti. Allt sem á huga okkar og hjarta hvílir, skulum við fela í bæninni sem Jesús kenndi og biðjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji, svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vor daglegt brauð og fyrir gef oss vora skuldir, svo sem við er og fyrir gefum vorum skuldu nautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Kæri hlustandi, Guð gefi þér góðan dag.

Séra Sigríður Munda Jónsdóttir fór með morgunbæn og flutti orð dagsins. Útvarp Reykjavík, klukkan er 7:00.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag þriðjudagur 21. júlí. Klukkan sjö. Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Lögreglan á Suðurlandi hefur hætt rannsókn á andláti konu á tíræðisaldri sem lést á hjúkrunarheimilinu Hraunbúðum í Vestmanneyjum. Rannsókninni var hætt í kjölfar þess að endanleg krufningsskýrsla barst lögreglu síðustu viku. Eyjafréttir greina frá þessu. Þegar lögregla hafði farið við skýrsluna var niðurstaðan sú að ekki væri grundvöllur til að halda rannsókn áfram. Starfsmaður hjúkrunarheimilisins tilkynnti andlát konunnar til lögreglu í janúar. Tvær konur sem störfuðu á hjúkrunarheimilinu höfðu réttarstöðu sakbornings. Andy Burnham, nýskipaður forsætisráðherra Bretlands, hefur skipað fimm nýja ráðherra í ríkisstjórnina. John Healey verður fjármálaráðherra, Ed Miliband utanríkisráðherra, Angela Rayner verður ráðherra húsnæðismála, Shabana Mahmood verður áfram innanríkisráðherra og West Reading verður varnarmálaráðherra. Bandaríska utanríkisráðuneytið gaf út viðvörun í nótt til bandarískra ríkisborgara víðum heim vegna stríðsátakana við Íran og vegna aukinnar spennu í Miðausturlöndum. Herir Írans og Bandaríkjana hélt áfram árásum og skotmörk tíunda nóttuna í röð.
1: Bandaríska utanríkisráðuneytið segir að bandarískir ríkisborgarar víða heim séu kvattir til að endurskoða ferðalög til og Miðausturlönd. Vara við aukinni hættu á árásum á sendiráð eða staði sem tengjast bandaríkjunum víða heim. Bandaríski herinn réðst á skotmörk í Íran í nótt, meðal annars á stjórnstöðvar hersins, dróna, skotstaði og loftvarnarkerfi Írana. Árás var gerð á tankskip úti fyrir ströndum Ómans í nótt. Skipið var staðsett 8 sjómílur norðaustur af Líma í Óman. Í tilkynningu frá íranska byltingarverðinum kemur fram að byltingarverðurinn hafi stöðvað tvö skip sem reyndu að sigla suðurleiðina Hormúsund. Íranar segjast einnig hafa ráðist á hernaðarinn við bandaríska hersins í Bahrein og Kuveit. Talsmaður íranska utanríkisráðuneytisins segir að samskipti séu í gangi við stjórnvöld í Washington í gegnum milligöngumenn. Innanríkisráðherra Írana í Islamabad í Pakistan þar sem hann fundar með forsætisráðherra Pakistan, Shehbaz Sharif og yfirmanni pakistanska hersins. Þá fundar líbanski forsetinn Joseph Aoun með Donald Trump bandaríkjaforseta í dag.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá, fréttalestur lokið.

Og hverju kvöldi opna ég gluggan og hleypi kærleika þínum innsöng ameríska sönguskaldið Christopher Cross fyrir okkur lagi sem hann gaf út fyrir hartnær hálfri öld síðan. Hann hefur verið kendur við hinn furðulega söngvastíl snekku rock sem að ég nú aldrei skilið almennlega hvað þýðir engan þekki ég sem að hefur lagt stund á þá tónlistartegund. Eitthvað hefur það með að gera að tónlistin heyrist í umhverfi þar sem að allsnægtir ríkja. En við kannski veltum þessu fyrir okkur í þessum glugga sem að opnaður á mótnana ólíkt því sem Christopher Cross gerir á kvöldin. Við leipum kærleikanum inn og út hér í morgun glugga Rásar 1. Ég heiti Pétur Grétarsson og verð með ykkur til gluggan 9 í dag. Vera Illadóttir er forfölluð þessu sinni. En við höfum svona haft það fyrir sig undanfærið að velta fyrir okkur veðurhorfum framundan og höfðu nú bara orða því hér í gær að það væri nú frekar litlaus yfirferð og hefði verið síðastliðna daga það breytist lítið næstu daga í dag og morgun og jafnvel á fimmtudaginn verður hann að suðvestan 5-13 metrar á sekundu og það ekki fyrir nú föstudaginn að hann snýr sér aðeins í norðvestanátt og þá verður væta norðan og austalands en léttski að á suður og vesturlandi og við hitti já, bylunum 8-18 stig hlýjast sunnan heiða þetta fæ ég nú að segja og Vera hefur þurft að lesa upp leiðinda veðurspá hér dag eftir dag en þegar hún í burtu þá fæ ég hér bara ágætis horfur sérstaklega á föstudaginn og það sama á við laugardag Það verður að norðan og norðustan og bjart við erum landið sunnan og vestanvert. Piti breytist lítið. Það hæðin við áttum mikla suður í hafi sem enn á sínum stað og heldur áfram að beina til okkar röku og hlýju lofti. Og þetta hefur nú oft litið verr út en í dag á þriðjudeginum 21. júli. Þegar að klukkan rétt að skríða inn á 8. tíman. Það ýmislegt framöndan hjá okkur, fullt af fínni músík og svo ætlum við að kynnast henni eðlu íþrótt frisbeegolfi hér á rétt fyrir klukkan 8. Þegar við fáum pistil frá Þorkeli Gunnari Sigurbjörnssyni. Og síðar í dag verður gestur þáttarins Ari Bragi Kárason, trompetleikari.

hefur neinum neitt náð að verða eins og mér, hérna ákaflega þungt og þreytt.

Róði snakk og fánýtt sprók. Þetta var margt á manninn lagt. Laga af annari Mósebók Mósesar Hightower sem kom út 2012. Og það ekki síður lagt ýmislegt á konurnar en mennina eins og við heyrum í næsta lagi sem nú talsvert eldra en þetta lag með Móses. Þau sungu þetta saman í Landsímahúsinu snemma á síðustu öld Sigurður Ólafsson og Soffía Karlsdóttir.

Á börnin loks komast í ró, það kvelur mig löngum, ég umber þá þó. Þá hengjurðu vírusl í hárið á þér, svo hreint enginn

Reynslusaga um samskipti kynjana frá síðustöld Sigur Rólason og Sofía Karlsdóttur sungu erlend lag við texta eftir Janna Jóns Maður og kona Í eyrun svo hengir þau glingur og gler söng hann og ég get ekki umborið letina í þér söng hún en þau sættust nú að lokum

Forvitnin um lífið algjörlega meiri háttar. Þetta var Rósa Guðrún Sveinsdóttir sem að söng eigið lag og texta. Og Rósa lætur sig ekki munum að syngja heldur, bætir hún betur og leikur og fyllt á hljóðfærum líka. Hér blés hún til dæmis á baritón sax.

Mávagarki í lagi frá miðum 9. áratugnum. Það er norska hljómsveitin AHA með einum sínum fyrstu smellum Hunting High and Low. Þetta datt svona inn í útsendingarlistan í kjölfarið á Christopher Cross hérna sem hljómaði hér hjá okkur fyrst í þættinum og þar kom upp þetta hugtak um snekkjurokkið. Ég veit ekki hvað við myndum kalla tónlist AHA, kannski ferjupopp, en nafngiftirnar eru nú allskonar og misgáfulega reyndar, en hitt er annað mála, það er til fullt af bátssöngum og við skulum fá brot úr einum slíkum hér í lok fyrsta hluta morgunglöggans. Þetta er eftir Chuck Offenbach.

0: Salka, sýningar höstsins í sölu á leikhúsi.is, landnámssetri Borgarnesi. Sér sniðna mottur, harfiðar val. Hamborgarabúllan, þriðjudags tilboð, hamborgarabúlla Tómasar. Þristin sokkar, gegn bólgum og bjú, stóð draghálsi. Stórkaup, franskar, kaffi og klósettpappír, stórkaup.is. Eldur í Húnaþingi 20. til 27. júli, eitthvað fyrir alla fjölskylduna, höfum gaman saman á Hvammstanga, Sláturhús KFH, Vélaverkstæði Hjartar Eiríkssonar og Selur matstofa í söluskálanum. Vinsælasta parið, heitur og kaldur, trefjar.is. Svefnherbergis teppi, harfiðar val. Tróðfull verslun að merkjavörum, 60% afsláttar af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. Cappuccino og kanelsnúðar, jarðböðin við Mývatn.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Laugavatni Blá Skoabyð, Gamla laugin Secret Lagoon og Sundlaugin Laugaskarði Hvergerði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júli færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
3: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Lögreglan á Suðurlandi hefur hætt rannsókn á andláti konu á tíræðisaldri sem lést á hjúkrunarheimilinu Hraunbúðum í Vestmannaeyjum. Rannsóknin hófst eftir að starfsmaður tilkynnt andlát konunnar í janúar. Tveir ráðherrar sem sögðu af sér í forsætisráðherratíð Kýr Starmer taka sæti í nýrri ríkisstjórn Andis Burnhams, þar á meðal í næst valdamesta ráðuneytinu. Bandaríska utanríkisráðuneytið gaf út viðvörun í nótt til bandarískra ríkisborgara víðum heim vegna stríðsátakana við Íran og aukinnar spennu í Mið-Austurlöndum. Veður, vestan og suðvestan 3-10 metrar á sekund í dag, bjart með köflum norðan og austanlands en þokuloft og dálítil súld á suðvestur og vesturlandi. Morgunfrétt verða sagðar klukkan 8.

0: Þeir að hlusta á morgun gluggan á Rás 1. Pétur Grétarsson hefur umsjón með tættinum í dag og það var söngvaskáldi Kristoffer Cross sem að hóf fyrir okkur þennan annan hluta þáttarins. Heyrðum í honum öðru sinni, hann datt hér inn fyrir einhverja tilviljun vegna hugleiðinga snekkjurokk og það nú kannski ekki síst þetta lag sem að er sett í samband við það sérkennilega hugtak og framölda því voru að velta fyrir okkur ferjupoppi og jullu jassi og kænukórum og skútuskokki og bátabrokki og alls konar trillufrösum, skektu söng heyrðu við hér rétt á þann en hittir hann að mála að sumar er nú aldeilis tími til að stunda siglingar sem íþrótt og það vill svo til að Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson íþróttafréttamaður hann verður á ferðinu fyrir morgun klukkan í sumar og í dag er hann komin upp í Grafarholt og ætlar að reyna fyrir sér í frisbeegolfi sem er önnur íþrótt sem er tengd sumrinu Við skulum heyra hvernig það tekst til hjá Þorkeli Gunnari.
1: Já, ég er komin eða í Grafarholt, það sem er stór og mikill frisbeegolfvöllur og ég er búin að klófesta hana Svandísi Halldórsdóttur sem er alveg á kafi í þessu. Svandís, hvað ertu búin að vera að stunda þetta frisbeegolf lengi?
2: Ég byrjaði 2020 þegar að COVID var sem mest. Ég þurfti að fá hreyfingu eftir kennslu og mátti ekki lengur vera í vinnunni, þannig að Þá var maður bara rosalega duglegur að fara og sprikla eftir kennslu og fór svo bara heim og vann undirbúningin heim á kvöldin.
1: Þannig að, þú veist, frisbeegolf, þetta ekki bara eitthvað hobby, þetta getur líka bara verið alveg döðans alvara.
2: Já. Þú veist, ég að æfa 5-6 sinnum í viku, búin að fara að keppa erlendis á heimsmeistaramótum og þetta bara ótrúlega skemmtilegt þegar maður dettur inn í keppnisgírin í þessari sporti, í þessu sporti.
1: Við erum hérna göngu. Eftir fallegum göngustíg í Grafarholtinu, hvert eru að fara núna?
2: Herri, við ætlum að fara yfir á braut 4 af því það rosalega flott frisbeegolf námskeið fyrir krakka í gangi núna í Grafarholt og þau eru að nota fallega æfingasvæðið okkar til að hraða mæla diskana sína þegar þau kasta.
1: Og náttúrulega, maður sér þessa diska, þeir eru í öllum litum og þeir eru, já, eiginlega eins einhvern veginn útlítandi eða allavega svona sama stærð, en þetta eru ólíki diskar.
2: Já, og þeir eru mismunandi, sumir eru kúftir, aðrir eru sléttir, þeir eru púttir og svona midrange og driver, þannig að það eru allt svona mismunandi diskar sem maður notar, mismunandi þyngdir, fer eftir vindinum og hversu stöðugir þeir eru, hvað maður vill nota.
1: En þeir sem eru að byrja í þessu eru bara svona að leika sér með félögunum að það alveg nóg fyrir þá að vera bara með hvað, 2, 3, 4 diska?
2: Já, það rosa gott að byrja bara á byrjandasetti úr frisbeegolfbúðunum sem eru hérna landinu. Þeir eru svona langbestir fyrir þá sem eru að byrja að læra vel á 3 diska og auka svo þegar maður vill.
1: En svo lítur þetta að snúa svolítið mikið tækni?
2: Já, algjörlega. Og það ótrúlega mikið samansafn af vídjóum. Á netinu sem hægt að skoða og læra betur.
1: Sko, við erum náttúrulega bara að labba hérna gegnum skó og há tré hérna kringum okkur. Eru þið ekki að tína diskum þegar þið eruð að æfa ykkur?
2: Jú, það gerist svo sannarlega. Og aðalega á braut 11 hérna í Grafarholti því þá kasta maður alveg frá toppi veraldar og yfir rosalega stórum skó.
1: Þannig að þá kannski skiptir svolítið miklu máli að diskarnir séu mertir þannig að þegar ykkur finnur diskiðina þá Þá farið þið kannski sent SMS senda kvöldið, heyrði ég fann diskiðin.
2: Svo sannarlega og við erum með

0: stöðu í geisla klubbhúsinu okkar hinn í Grafarholti þar sem að má skila diskum og Jóhann Ingi sem stendur vaktina þar hann mjög duglegur að koma þeim til skila
1: Þannig að þið eruð í sjálfum sér ekkert að tapa einhverjum háum fjármunu þegar þið eruð í þessum með því að tína einhverjum diskum hérna í háum trjám
0: Nei, ég meina dýrustu diskarnir eru kannski á 5-6 hús krónur þannig að þetta alls ekki svo dýrt
1: Þetta miklu ódýrar heldur að nú eru gólfi.
0: Já, svo sannarlega. Og það ókeypis að stunda alla vella á Íslandi og þeir eru yfir 100.
1: Sko, nú eru komin hérna að hólu fjögur, hérna sendur frisbeegolf og talan fjóri eru á hérna einhverju tréstaur, 82 metrar par 3. Já. Það segir sig eiginlega bara sjálft að hvað parið Þið talið náttúrulega ekki högg í frisbeegolfi, hvað kallar þau, köst?
0: Þrjú köst, það eru þrjú köst að körfu hérðan og svo erum við hérna þetta semst bláu tegurinn sem er 82 metrar og svo hvíti tegurinn hérna aðeins framar og hann mun skemmtilegra því að það miklu meira líkur á að maður hitti af körfunni þaðan sko. Þetta svona meira fyrir þá sem eru lengra komnir þeir spila bláu tegana en af því að við erum að byrja þá færum við okkur yfirleitt yfir á hvítu tegana
1: En sko, hvar karfan? Maður hlýtur að sjá hana og hún þarna í þess átt, já. Ok. Þannig að hér sem sagt bara pallur og þar tekur við vantalega bara tilhlaup og...
0: Já, og svo bara kasta. Það hægt að velja tvö köst. Þú getur annarkvort kasta með forhönd þar sem er svona eins og undirhandarkast í handbolta eða svona bakhönd sem er svolítið líkt og þú kastaðir frisbeedisk þegar þú varst krakki. Þannig að mér finnst alltaf betra að kasta forhönd þegar ég þarf að horfa á eftir disknum og miða nákvæmt. En bakhöndin hún kemur manni yfirleitt lengra og fleiri byrjendur eru betri í bakhönd.
1: Já, þessi forhöndin tré, en þetta er vantalega bara fínasta upphafskast.
0: Já, við viljum nú komast alla leið. Það er að prófa annan. Þið verðum nú bara að leika okkur.
1: Já, svo ertu, að þú ert með svo mikið, þá ertu með margar típur af driver þá vantarlega líka.
0: Já, og nú ég bara að taka svona létta þægilega drivera.
1: Já, og svo ertu náttúrulega það fagmannlega í þess að þú ert með klút til þess að þurrka af ef það er blautt og svona.
0: Já, það er svo sannlega gott að hafa þá með. Tríðin geta svo skemmt þessum fyrir manni. En nú ætla þú að prófa Þorkell, sjáum hvernig þér gengur.
1: Ég halda á mikrofónum að með, ok, sko, ég þarf að finna
0: þessi
1: vinn, distance driver, ég ætla bara að halda hérna á, ég náttúrulega bara að fara í, ég ekki að fara hérna í eitthvað, ég bara að fara í hérna, kasta frá mér svona svo, maður gerði þessum bat, sko, en hvert hann fer hins vegar önnur spurning, látum okkur sjá, nei, þessi fór, ekki langt, Lendi hérna á tré, þetta eru svona hvað, 15 metra kannski sem ég komst.
0: Og þá er bara að reyna að komast að körfunni.
1: Þetta er alltaf munurinn á þessu á gólfi að það er alltaf með sömu kúluna en er þetta skipt kilurinn. Hérna ertu náttúrulega að skipta þá disknum út.
0: Já, þú bara velur þig diska og svo ertu með svona litla mínidiska sem eru svona bara pínu litlir sem mátt merkja fyrir framan diskiðinn og taka upp diskinn og nota þá sama diska ef þú vilt. Já. Nú prófar aftur.
1: Svo, heyri, þetta er ekki mjög langt labb að disknum og nú þarf ég að velja mér það einhvern annan. Þetta er hvað?
0: Þetta er rosalega óstabill, ég myndi velja hennan hér kannski. Þessi er svona mittrins.
1: Þessi er svona hvað, hann er aðeins mýkri heldur en?
0: Já, það er mismunandi plast líka. Þessi er frá Discraft og hann er með svona glóplasti þannig að ef þú ert að kasta honum í myrkri þá lýsir hann.
1: Já. Þannig nú stendi henni bara undir tré, þannig að ég get nú ekki mikið
0: mikið beint mér. Já, og það standa annan fótinn hérna hjá míníinu.
1: Þannig að ég má ekki hreyfa hann, ég má ekki taka hann til löp.
0: Í svona A4-ir fyrir aftan míníin eða fyrir aftan diski sem hún varst að kasta til þess að fá löglegt kast.
1: Ætli þess að nú sé ég körfuna hérna vel, en að því ég ekki alveg með kasttækna, já, passa það fyrir ofa með reyka mikið hérna ykkur trjágrein. En ég ætla að reyna allavega að vinna mér hérna nokkra metra, sjáum. Nei, þetta var bara ekkert í átt að körfunni. Já, jú, ég var með nokkra metra en ég fór bara ennþá lengri inn í skóginn, þannig að þetta var kannski ekki alveg svona eins og fagfólki myndi allavega að gera þetta. En við röltum bara áfram. Hérna er diskurinn þinn.
0: Já.
1: Og hvað, nú ertu komin í raunni það nálægt. Þar þú strax í pútter?
0: Já, þetta er bara pútter. Reyna að kasta bara eins nálægt körfin á hektir og reyna að taka parið.
1: En þá nærðu, ættir alltaf að ná parinu, þessi náttúrulega lenti bara, hvað, 2 metrum, valla það, 1,5 metra kannski frá?
0: Já, við köllum þetta búlsæ, þegar hann er 3,3 metra frá körfi.
1: Já, en ég þarf að finna minn, hérna nú 2 diskar, þú lítur nú að eiga annan hérna, síðan nú varst að leika þér á hann og hann fór lengra heldur en diskurinn sem ég er endi í annar tilraun. Ég var með hennan middur eins, já, þannig að ég þarf þá að finna, þetta lítur að vera púter. Put and approach. En nú er ég vandra. Hér eru trébent fyrir fram á mig, sko.
0: Þú reynir að velja alltaf stærsta gapi fyrir já. Fram á þig.
1: Þá ætla ég bara að gera eitthvað. Já, og þetta gerðist bara. Ég er ekki að fara ná pari hér allavega. Ég kom með 3 köst og ég er ennþá hérna einhvers staðar á bak við tré. En er svo farin að nálgast körfuna, sko. En ég á vantala að gera aftur ef við varum...
0: Það sem er lengra frá körfunni sem á að gera.
1: Nú stendur ég hvað, lýsi 10 metru frá. Mjög vant að tæknina, þetta er náttúrulega eins og bara með flestar íþróttir, það snýst náttúrulega allt um bæði tækn og æfingu. Svona, þessi voru onni. Þetta var ekki mitt kast, svo að það sé á hreinu. En nú er ég hérna, hvað lýsi ég, 2 metru frá. Ef ég klúra þessu þá klipp ég það bara út. Sko, ég er á einu miðju pari. Sko, nú erum við fyrir utan klúbhúsið, við vorum inn í því aðan og það er náttúrulega ekkert eðlilega margir frisbeediskar. Og hvað átt þú sjálf marga diska, Svandís?
0: Ég veit ekki hvort ég á að þora að segja frá því, en þeir eru alveg komnir yfir 200.
1: Og hvað ertu búin að safna því á löngu tíma?
0: Síðan 2020.
1: Hvað, ekki skammast því fyrir það, svona svipurinn aðeir eins og þetta sé svona smá feimnismál?
0: Já, þetta er orðið svolítið mikið, sko, maður er í vesen að koma sér fyrir heima, en við erum með svona æfingatöskur, þannig að þetta er náttúrulega geggja þegar maður fyrir á æfingasvæðið og er bara með röð af diskum, en svona uppahaldsdiskar, þú veist, ef þú finnur rosalega mikið notaðan disk út á velli, þá er það öruglega í miklu uppáhaldi hjá einhverjum, þannig að ef þú finnir nýjan disk út á velli, miklu frekar að hérna reyna að koma sem mikið notaða til skila, af því að það er einhver sem saknar honum hans alveg ofbáslega mikið. Þó maður eigi 200 diska, þá eru 16 diskar í mestu uppáhaldi.
1: En þú ert að fara með hvað, 16 diska cirka út þegar þú spilar hring?
0: Já.
1: En hvað, ef þú segir mig bara aðeins, Svandís, frá, byrjar í þessu serið 2020,
0: já.
1: Og fyrst þá bara sem hobby, Hversu fljótt varstu að gera þetta bara? Hversu fljótt kom keppniskapi upp hjá þér og þú vildi að fara að keppi þessu?
0: Sko, í nóvember 2020 þá fórum ég og vinkonum mín alltaf saman eftir kennslu og við æfðum okkur alltaf með því að spila Texas sem er svona doubles, sem er svona tvöfalt þannig að við spilum saman og besta kasti gildir. Og þannig vorum við að æfa okkur saman í að verða betri og það er rosalega gott fyrir stelpur sem að, þú veist, vilja kannski ekki alveg vera að keppast við hver aðra og við vorum í staðan að vinna saman. Þegar það kom svo að keppnistímabilinu 2021 í febrúar, þá kvatti vinkonum mín mig til þess að fara og taka þátt og ég fór á mitt fyrsta mót og þá var bara ekki aftur snúið.
1: Og hvað ertu að keppa á mörgum mótum eins og til dæmis bara yfir sumartíma?
0: Ég hef eiginlega ekki töl á því. Það er sko mót eiginlega alla þriðjudaga og svo eru þriggjadaga mót helgar. Það eru 7 svoleiðis yfir sumartíman. Og já, svo reyni ég að taka þátt í deildum og svo eru stundum svona aukamót líka. En svo það er núna alltaf með Íslands mót í betri disk sem eru 2 sama keppa saman á sunnudaginn. Núna 4. júli. Og svo eru líka bara fullt af skemmtilegum mótum á miðvikudögum hjá Frisbeekfélag Hafnarfjarðar. Þau eru með mót sem eru sérstaklega fyrir byrjendur, þannig ég hvet fólk til að kíkja á þau. Og ef ykkur langar að fara að keppa, farið inn á folf.is. Þar eru allar upplýsingar um keppni sem hægt er að nálgast og þú getur alltaf að funda einhverja keppni sem henda þér. Til dæmis er ég að sjá kvennamótaröð, þar sem bara konur eru að keppa. Og það er alveg, þú veist, sér svona mótaröð og þar erum við að fá inn mjög mikið af flottum stelpum sem eru tilbúnar að keppa í hópi kvenna en eru kannski ekki alveg tilbúnar að fara af stað í svona stóra keppni með mörgum.
1: Svo er þú náttúrulega búin að fara til ímins að landa líka að keppa á alþjóðlegum mótum. Hvernig svona ævintýri hafa það verið?
0: Alveg stórkostleg. Ég er búin að fór á Amateur Worlds 2022, það var svona fyrsta stórmóti mitt og það var alveg óbúslega skemmtilegt. Við fórum 5 saman stelpur þangað.
1: Hvar var það?
0: Það var í Bandaríkjunum, í Indianapolis. Og svo hef ég verið að fara líka á svona mastersmót núna því ég nú komin yfir fertugt. Þannig að þá get ég keft í svona áhugamannaflokki fyrir 40 ára og eldri á heimsmeistaramóti. Og það var í fyrra í Minneapolis og er að fara aftur núna í Peoria í september.
1: Þannig að þetta er svolítið bandarísport?
0: Þetta er mjög stórt og vinsælt í Bandaríkjunum en Evrópa gefur eiginlega ekkert eldir.
1: Það kemur smá fluga hérna, við ekki sem hvaða típa, en já. Og hvernig er svona landslagið í völlunum og annað þegar þú kemur þar? Er þetta mjög frábrugðið íslenska landslaginu og svona þarftu að taka allt annað með í reikningi þá þú komin erlendis?
0: Það skemmtilega að keppa erlendis er að það er heitara þar, svona eins og heila allstaðar en hér, og þá fljúga diskarnir öðruvísi. Þannig að maður þarf alltaf smá tíma til að undirbúa sig fyrir mót til að fatta hvernig diskarnir fljúga miklu lengra heldur en hér. Loftrýstingurinn og hitinn hefur mjög mikil áhrif á plastið í diskunum.
1: Hvað er þetta orðið stórt samfélag hérna á Íslandi allavega svona sem eru annarkvort skráðir iðkendur eða eru svona allavega í þessu, hvað að segja, þessu virka frisbeegolf samfélag á Íslandi?
0: Ég myndi segja að það var alveg yfir 100 manns.
1: Þannig að það er svona þessi kjarni þekki svolítið vel og svo bætast við vantarlega fleiri 100 manns sem að fara bara að leika sér án þess að kunna neitt að þau sjá þetta á ykkur völlum bara hér á þar á landi?
0: Já, við höfum verið að skoða gallupkannanir og þeir sem að spila frisbeegolf allafana einu sinni yfir árið, það er aukning á hverju einasta ári og það er alveg ótrúlega margir sem að er að leika sér í þessu en keppnishópurinn, svona þéttasti keppnishópurinn er kannski svona í kringum 60 manns.
1: En hvort er þetta íþrótt eða útivist?
0: Þetta er nefnilega skemmtilega við þetta. Þetta er svo mikið lýðheilsa að vera í frisbeegolfi. Ég finn rosalega mun, til dæmis var ég mjög gjörn að fá lungnabólgur áður en ég byrjaði í frisbeegolfi. Það er nánast hægt núna, af því að þú veist, ég er alltaf úti í kringum tré þar sem að maður fær svo gott súrefni og er að hreyfa mig svo ótrúlega mikið að þetta bara gerir ótrúlega mikið fyrir lungun hjá mér og hefur alveg hjálpað mér helling. Þannig ég get ekki mælt meira með þessu fyrir fólk á öllum aldri.
1: Og þetta hentar bara hverju sem er?
0: Já. Algjörlega, við erum með alveg flokka fyrir 60 ára og eldri og þar eru alveg ótrúlega flottir og hörku góður keppendur þannig að við viljum bara endilega sjá sem flesta koma og mæta móti okkur.
1: En svona, þau eru stödd í Grafarholtinu sem er náttúrulega opaslega fallegt landslagstöndum hérna bara inn í miður skógið þó að sé stutt að keyra hérna í sjálfu sér. Er þetta svona vinsælasti völlurinn, þessi völlurinn í Grafarholti?
0: Þessi völlur er, það er búið að leggja alveg ofboðslega mikla vinnu í hennan völl af frisbeegolffélag Reykjavíkur og hann er orðin alveg svakalega vinsæll út af því hvað hann er, honum er vel sinnt og hvað er mikið af svona fjölbreyttum og skemmtilegum brautum að kasta. Þú ert alltaf að mæta nýr og nýri áskorun og það er hérna mjög gaman, sérstaklega fyrir reyndaspilar að spila hérna.
1: Og þú getur bara komið, þú ert ekki að bóka rástíma eins og í golfið, þú getur bara mætt og svo bara þarf það að ræða að vinnast að hópa undan eftir þeir ef að það er eitthvað stutt á milli.
0: Þú bara getur mætt hvena sem er á völlin og að eina er að þú ert að mæta mjög seint að það reynir maður að sína kurteisi gagnvart þeim sem að hérna, búa hérna nálægt að vera ekki með mikið læti, hrópa köll. En það er bara ekkert mál. Ef að það kemur stór hópur þá er svona kurteisi að hleypa þeim sem eru fáir og eru að bíða eftir að fá að gera fram úr þér og það er eitthvað sem að flestir vita og gera.
1: En einmitt þess að segja, við erum hérna eiginlega bara rétt við íbúðabyggð. Hvernig svona gengur það sambýli?
0: Bara ótrúlega vel. Við höfum bara reynt að vera eins tillit sem á hægt er og hérna og þetta er eitthvað sem að hefur til dæmis hef ég heyrt frá í Guðmundalundi að eftir að frisbeegolf kom þangað að þá hefur skemmdaverk og svona hópamyndun, svona óæskilega hópamyndun bara hægt. Af því það er stöðugt einhver að spila frisbeegolf og þeir sem að vilja fara þarna í misjöfnum tilgangi, þeir hafa ekki frið til þess og þess vegna hefur frisbeegolfið svolítið sett svona góða mynd á þann stað.
1: Ég held aðra en að við endum þetta, hvað, við erum hérna einhverjum 10 metrur kannski frá korunni og nú erum sínum að hvernig þetta er gert, taka eitt almennilegt pútt hérna í lokin, ég ætla að færa mig hérna að korunni. Engin spurning.

God only knows, Guð einn veit, Guð einn veit hvenær Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson kemst á par í frisbeegolfinu. Hann fræddist þetta sport hjá Svandísi Halldórsdóttur í Bisli hér á undan. En hér það Ari Bragi Kárason sem að leikur og hann verður einmitt gestur minn í þættinum klukkan 8:30. Þú ætlum að aðeins að heyra í Ara hvað hann að fást við í tónlistinni og í lífinu. En framundan ýmislegt fleira, ljóð dagsins og svo eigum við inni litla veðurlýsingu frá því snemma á síðustu öld. Þetta morgungleiki Rásar 1 sem að ljómar í viðtækinu hlustandi góður.

0: Salka, sýningar höstsins í sölu á leikhúsi.is, landnámssetri Borganesi. Sér sniðna mottur harfiðar val. Hamborgarabúllan, þriðjudags tilboð, hamborgarabúlla Tómasar. Þristin sokkar, gegn bólgum og bjú, stóð draghálsi. Stórkaup, franskar, kaffi og klósettpappír, stórkaup.is. Eldur í Húnaþingi 20. til 27. júli, eitthvað fyrir alla fjölskylduna, höfum gaman saman á Hvammstanga, Sláturhús KFV, Vélaverkstæði Hjartar Eiríkssonar og selur matstofa í söluskálanum. Vinsælasta parið, heitur og kaldur, trefjar.is. Svefnherbergis teppi, harfiðar val. Tróðfull versluna merkjavörum, 60% afsláttar af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. Cappuccino og kanelsnúðar, jarðböðin við Mývatn.
1: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
2: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
3: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
4: Uppgötvaðu sögur sem fá þig til að elska umferðina. Sumarið er betra með sögur. Prófaðu Storytel í dag.
5: Litir. Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
6: Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
7: Ný uppskera af spergilkáli er komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
8: Eru ferðalög framundan? Veldu gæða afþreyingu fyrir unga ferðalanga. Bækur, spil og skemmtileg leikföng. Penninn Eymundsson.
9: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
10: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
11: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
12: Hugsaðu grænt og horfðu til framtíðar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
13: Fréttastofa RÚV, klukkan er 8, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir morgunfréttir. Lögreglan á Suðurlandi hefur hætt rannsókn á andláti konu á tíræðisaldri sem lést á hjúkrunarheimilinu Hraunbúðum í Vestmanneyjum. Rannsókninni var hætt eftir að endanleg krufningsskýrsla barst lögreglu í síðustu viku. Eyjafréttir greina frá þessu. Þar kemur fram að þegar lögreglað fengi skýrsluna var niðurstaðan sú að ekki væri grundvöllur til að halda rannsókn áfram. Starfsmaður hjúkrunarheimilisins tilkynnti andlát konunnar til lögreglu í janúar. Tvær konur sem störfið á hjúkrunarheimilinu höfðu réttastöðu sakbornings. Þær hafa verið upplýstar um ákvörðun lögreglu sem og réttargæslumar fjölskyldu hennar látnu. Tveir ráðherrar sem sögðu af sér í forsætisráðherratíð Kýr Starmer taka sæti nýri ríkisstjórn Andis Börnáms í Bretlandi þar á meðal í næst valdamesta ráðuneytinu. Nokkri ráðherrar skiptum embætti.
14: Andi Burnham kynnti breytingar í ríkisstjórninni í gær og þar eru bæði ný og kunnugleg nöfn. John Healy verður fjármálaráðherra en hann sagði að sér sem varnarmálaráðherra fyrir tveimur mánuðum og gagnrýndi Kýr Starmer, þáverandi forsætisráðherra og Rachel Reeves, fjármálaráðherra, fyrir að tryggja ekki næga fjárveitingu til að byggja upp breska herinn. Ed Miliband verður utanríkisráðherra en hann var áður orkumálaráðherra. Angela Rainer snýr aftur í embætti ráðherra húsnæðismála og sagði einni af sér sem var að formaður verkamannaflokksins í september á síðasta ári þegar uppkomst að hún hefði greitt of lága skatta af íbúði í Austur Sussex. Shabana Mahmood verður áfram innanríkisráðherra. Wes Streeting verður varnarmálaráðherra. Streeting sagði af sér embætti heilbrigðisráðherra í maí þegar hann lýsti því yfir að hann stytti ekki lengur starfi sem forsætisráðherra. Yvette Cooper verður heilbrigðisráðherra en hún var utanríkisráðherra í ríkisstjórn Starmers. David Lammy sagði af sér embætti varaforsætisráðherra en hann tók við af Angelu Rainer sem varaforsætisráðherra í september á síðasta ári. Nánar má lesa nýja ríkisstjórn Burnhams á roof.is.
13: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Félags- og húsnæðismálaráðherra leggur til að inngreiðsla sem tekjulegstu örorku og hlutaörorku lífeyrisþegar hafa fengið í desember síðustu ár verði lögbundin. Fram til þessa hefur greiðslan verið ákveðin haust hvert. Hún hefur verið til viðbótar við desember uppbót lífeyrisþega. Auk örorku og hlutaörorku lífeyrisþega myndu þeir tekjulegstu í hópi þeirra sem fá ellilífeyri eða eiga rétt á sjúkra- og endurhæfingalífeyri einnig fá viðbótargreiðsluna. Frumvarp þess efnis var lagt fram til kynningar í samráðsgátt stjórnvalda í gær. Að minnstakosti 27 eru látin og 83 enn saknað eftir að ferju kvöld undan strönd Guayana helgina að sög Mark Phillips forsætisráðherra landsins. Leitað eftirlifendum stendur enn yfir eftir að skipi MF Barima kvöldi seint á laugardagskvöld. Phillips greindi frá því á blaðamannafundi að 69 hefði verið bjargað til þessa. 179 voru um borð. Talið að 2 milljónir stuðningsmanna hafi komið saman og fagnað heimsmeisturum Spánar í fótbolta á mikilli fagnarhátíð í Madrid í gær.
14: Heimsmeistarinnir fóru fyrst á fundi Filippusar konungs og konungsfjölskyldunar og þaðan í móttöku til Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar. Landsliðinu var keyrt götur Madridar í opinni rútu og að Cibeles torgi þar sem mannhaf stuðningsmanna tók á móti því. Hver og einn landsliðsmaður var klappaður upp á svið auk landsliðsþjálfarans Luis de la Fuente. Það var sannarlega rífandi stemming á torginu og fjöri hélt áfram fram á kvöld. Fótboltamaðurinn Rodi fagnaði heimsmeistaratitlinum undir miklu lófataki viðstaddra. Bæði kvenna og karla landslið Spánar eru nú ríkjandi heimsmeistarar í fótbolta, en kvennaliðið vann heimsmeistaratitlin árið 2023. Aldrei áður hafa bæði knattspyrnu landslið frá sama landi verið heimsmeistarar á sama tíma. Hægt að sjá ljósmyndir og myndskeið af hátíðarhöldunum á roof.is.
13: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá og meira tengt íþróttum. Þrýleiki fóru fram í bestu deildum Karl og Kvenni fótbolt í gærkvöld, Kalla megin sigru Keppvíkinga Skagamenn 5-2, markalaust jafntefli varði í leik FA og Breiðabliks, Kvenna megin hafði Grindavík Njarðvík betur gegn Þrótti 4-2. Veður, vestan og suðvestan 3-10 metrar á sekund í dag, bjart með köflum norðan og austanlands, en þokuloft og dálítil súld á suðvestur og vesturlandi. Fréttalestur er lokið.

0: 27. nóvember er dánardagur eins merkasta skáldsokkar á liðinu öld. Ljóð dagsins orti hann að vísu löngu áður en hann dó, en engu að síður er líkt á kveðjublær á ljóðinu. Það er ættjörðin sem vakir í huga skáldsins og auðgreinanleg er svo djúpa ást og hinn mikla virðing er skáldið ber fyrir landi sínu sem færa á sig mynd gyðju.
1: Hún er fögur með fannakögur fjallabrún, hamra gjögur holt og tún, nes og ögur, óð og sögur og aldnarún, göfu geymir hún. Hvort sem flytur fjúkin bitur frostum ból, eða glitar grundir sól, hörð og vitur háleit situr, hún við norðurpól, segulsteins á stól. Engin falli ærugalli á hana þá, bæjum allir bölvi frá, eilífra fjalla á ofurstalli, unir gyðjan há, heið og björt á brá.
0: Ragnhildur Pála Ófeigsdóttir las kvæðið Ísland, eftir Grím Thomsen.

0: Hér var sungið allt sem íslenskt er, Pálmi Gunnarsson og fleiri í lagi þeirra Margrétar Jónsdóttur og Magnúsar Þórs Sigmundssonar. Ísland er land þitt. Og það er nú fátt íslenskara en að tala veðrið og misskiptingu góða veðursins á milli landshluta. Við höfum rætt það hér í morgunglugganum undanfarið hvernig við höfum borið skarðan hlut frá þessu veðraborði miða við Austurland og það er til í safni útvarpspistill úr tættinum daginn og veginn þar sem Gunnar Benediktsson gerði þetta að umtalsefni árið 1947.
1: Gott kvöld, góður hlustendur. Sumarið er að líða og veturinn að ganga í garð. Sólarlaus sumar á öðrum helmingi landsins en á hinum eitt því sólríkast og bjartasta í manna minnum. Hefur gamla lögmál að jafnt rigni yfir vond og góða hefur efalaust gilt í sumar eins og ætið fyrr en hitt er annað að það hefur ekki rigt jafnt yfir norðlendinga og sunnlendinga á liðinu sumri og sólin ekki við jafn gjöful á skinn sitt við vestfirðinga og austfirðinga. Sumur undra stórlega hver börnin læra lítið meða við það sem hann lærðu áður þegar skólaganga var aðeins brota því sem hún nú. Almennt hafi minn skilning á því hve miklu fleira það sem trublar en áður var. Fyrrum var það svo að námfúsunglingur breyti faðminn móti henni stuttu skólavist í þorst eftir nýjum viðfónsefnum því að æskan er starfsjum. Nú vill aftur á móti verða svo að börnunum og unglingunum finni skólin vera að halda þeim frá viðfónsefnum sem þeim þykja enn eftirsóknarverðari en þau sem skólin býður. Og þess er ekki ætið gætt hver börn læra nú mörgum sinnum meirin fyrr. Fjölda atriða sem börn lærðu ekki fyrri daga af því að ástæður þeirra tíma kröfðust ekki lærdóms á þeim sviðum. Manni sé svo oft yfir það að í margbreytileg lífsins nú á tímum og útemdist miklu meirin áður til að standast lámarskröfur í menntun ef unglingurinn á ekki að standins og glópur frammi fyrir viðfánsefni þess. Og margt að því sem til þess þarf bæði lærdómi og hæfni er unglingur nútímans að afla sér margar þær stundir sem við lítum tortryggnisaugum hvernig nót þeir eru og gætu þær verið enn gagnlegri ef við sem völdin eigum að hafa og eigum að bera ábyrð á uppheldu unglingana gerðum meira að því en við gerum að stuðla því að unglingunum bjóðist þroskandi viðhorf þegar þeirra eigin spýtur er að afla sér lífsreynslu. Tökum kvikmyndirnar sem dæmi. Unglingar eru fiknir í að sækja þær og þar í eðli sínu heilbrið ástríða. Hvergi fremur en þar gefst hún tækifæri til að skyggnast í óra fjarlæðir frá sínu daglegu umhverfi í tíma og rúmi. Verða fyrir sér ókunna lifnaðarháttu og lífsskilyrði. Mér kæmi ekki á óvart þó að seinni kynslóði standi gersamlega orðlausar þegar þær fara að virða fyrir sér hvernig við höfum notað þá menntunar möguleika sem kvikmyndatæknin hefur lagt okkur í hendur. Þegar undan eru skildar þær myndir sem skólum eru ætlaðar og einstök félög afla og gangast fyrir að sína. Þá er ekki áður djúft tekið í árund og sagt sér að það sem unglingarna geta fyrst og fremst af þeim lært er það hvernig fremji eigi innbrot og hvernig leika eigi á lögregluna. Og ávöxtur þessara fræðslu hafa líka komið í ljós í talsvert ríkari mæli en æskilegt verður að teljast. Því að það stendur sannarlega ekki á æsku nútímans að læra. En við hennir fullorðnu verðum bara að láta okkur skiljast það að það erum við sem berum ábyrð á því hvað hún lærir. Og að hámark ábyrðarleysis okkar í þeim efnum, þótt víðar sé pottur brotin, eru kvikmyndirnar sem kenna ungum mönnum innbrot og aðra glæfra og glæpi og bjóða ungu stúlkunum fyrst og fremst kynlífsi pirring á þeim árunum sem þær eiga sannarlega við næga trublunabúa gagnvart undirbúningin til lífið þótt ekki komið til skipulagður áróður frá öflugasta áróðurstæki nútímans.

Það er ekki gott að segja hvort þetta lag frá Ímu Súmak hefði fengið náð fyrir augum Gunnars Benediktssonar meða síðustu öld. Þetta var Íma Súmak með hljónsveit Les Baxters, söngl hinna völdu meia. Gunnar Benediktsson ræddi í útvarpið áhyggjur sínar af því hvernig áhrif kvikmyndir hefðu á unga fólkið.

Mercy er lag af plötu Guðmundar Péturssonar Wandering Being sem sú frábæra plata kom út árið 2024. Og Guðmundur nú vel að sér í alls konar músík, ekki síst í Jimi Hendrix og Bob Dylan, svo við skulum fá hérna nokkra tóna með þeim. Úr þeirra ranni öllu heldur, Hendrix að spila Dylan. Og eftir þetta yfirlit þá fáum við heimsókn frá öðrum mögnuðum tónlistamanni, Ari Bragi Gálason, trompetleikari, allar að setjast þetta með mér og segja aðeins frá sínum högum í tónlistinu og lífinu.

0: Salka, sýningar höstsins í sölu á leikhúsi.is, landnámssetri Borgarnesi. Sér sniðna mottur harfiðar val. Hamborgarabúllan, þriðjudags tilboð, hamborgarabúlla Tómasar. Þristin sokkar, gegn bólgum og bjú, stóð draghálsi. Stórkaup, franskar, kaffi og klósettpappír, stórkaup.is. Eldur í Húnaþingi 20. til 27. júli, eitthvað fyrir alla fjölskylduna, höfum gaman saman á Hvammstanga, Sláturhús KFV, Vélaverkstæði Hjartar Eiríkssonar og selur matstofa í söluskálanum. Vinsælasta parið, heitur og kaldur, trefjar.is. Svefnherbergis teppi, harfiðar val. Tróðfull verslun að merkjavörum, 60% afsláttar af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. Cappuccino og kanelsnúðar, jarðböðin við Mývatn.
1: Upplifðu rómantíkina í tjaldi á Norðurlandi. Tjaldsvæðið og fjöruböðin Hauganesi, tjaldsvæðið Húnavöllum og tjaldsvæðið Heiðarbæ.
2: Olíur, olíur, olíur. Smörolían sem fagfólk treystir fæst hjá AB Varahlutum. Júról, gæði sem endast. AB Varahlutum.
3: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers, heldur inn í leiknum.
4: Dósagámar grænna skáta er á öllum grenndarstöðum. Grænir skátar.
5: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Þú færð allar veiðigræðurnar fyrir Arnavaseyðina hjá okkur. Vesturöst, Laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
7: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
8: Eftir góðan golfring er fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is.
9: Við fáum betra bragð af fé sem eru til fjalla. Það mikið betra bragð meira kjöt.
10: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
11: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
12: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
13: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmax, diesel eða bensín. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
14: Svansvottaða útilínan okkar stenst allar kröfur endingu og útlit. Sérefni, betri málning.
15: Garmin Forerunner eru hlaupa, heilsu og snjallúr fyrir kröfuharða. Margar spennandi útfærslur. Garmin búðinu Ögurhvarfi, garmin.is.
16: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Nú enn meiri afsláttur. Jusk, góð tilboð.
17: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
18: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann er útilegumaðurinn.
19: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Lögreglan á Suðurlandi hefur hætt rannsókn á andláti konu á tíræðisaldri sem lést á hjúkrunarheimilinu Hraunbúðum í Vestmannaeyjum. Rannsóknin hófst eftir að starfsmaður tilkynnti andlát konunnar í janúar. Tveir ráðherrar sem sögðu af sér í forsætisráðherra Kýr Starmer taka sæti nýrri ríkisstjórn Andís Burnham þar á meðal í næst valdamesta ráðuneytinu. Bandaríska utanríkisráðuneytið gaf út viðvörun í nótt til bandarískra ríkisborgara víðum heim vegna stríðsátakana við Íran og aukinna spennu í Mið-Austurlöndum. Veður, vestan og suðvestan 3-10 metrar á sekund í dag, bjart með köflum norðan og austanlands, en þokuloft og dálítil súld á suðvestur og vesturlandi. Frétti vera sagðar klukkan 9.

0: Friends with Benefits, vinur með forréttindi, getum við kallað það. Og það eru forréttindi að eiga vini og kunningja í tónlistarlífinu því að þeir nenna koma hérna og sitja með mér stutta stund og tala landsins gagn og nauðsynjar og tónlistina og lífið sjálft og eins slíkur og sestur hérna hjá mér, Ari Bragi Kárason, vertu hjartanlega velkomin í útvarpið.
1: Takk fyrir það, Pétur.
0: Þetta var fallegur svingari.
1: Já, takk fyrir það.
0: Og það nú nánast sko, maður getur að sama hvar maður ber niður, það allstaðar bitastætt stöf og alls konar músík sem hefur verið að koma frá þér, mikið verið að koma frá þér undanfarið. Ertu að uppskera eftir svona einhverja vertið eða hvað það í gangi?
1: Nei, það nú ekki þannig að það nú ekki svona viljandi gert að vera einhvern veginn að uppskera. Þetta meira svona, ég ákvað bara að reyna að hrista þessa grílu af mér um að það sem að ég væri að fara að gefa út yrði einhvern veginn ódauðlegt og myndi einhvern veginn að breyta tilverunni, sko. Þannig ég ákvað bara mitt vandamál eiginlega sem tónlistamaður hefur eiginlega alltaf verið hvað ég elska mikið að mismunandi tónlist. Ég ekki þessi tónlistamaður sem að spila eina tegund af tónlist og inn í einu mengi og flokka sem svona þessi tegund af tónlistamann. Ég elska einhvern veginn Earth, Wind & Fire, jafn mikið og ég elska Keith Jarrett og ég elska Samuel Barber og Ravel. Þannig að það nægir einhvern veginn yfir svo stórt svið, þannig að ég hef alltaf átt rosalega erfitt með að setja einhvern veginn puttan á það hvað ég vil gefa mig út fyrir að vera, hvers konar tónlistamann. Þannig að ég ákvað að hrista það að mér og gefa bara allt sem er dettur í hug og reyna að taka upp með því tónlistafólki sem að ég lít upp til og elska að spila með og einhvern veginn reyna bara svona hægt rólega að tikka í sem flesta af þessum bóksum sem mér finnst vera gaman að gera og einhvern tímann kemur örugglega big band plata og svo kemur kannski einhvern tímann einhver pop plata og þannig að þetta bara já, það er raunni stóra markmið er bara hrista þetta af sér sko og gera þetta bara
0: einmitt að gera sko, það nú þar sem að maður finnur helst að eftirspurn í tónlist er eftir því að fólk sé bara gera eitthvað skemmtilegt
1: já.
0: En hefur þeir fundist þetta frústrerandi svona að ég tengi mjög sterkt við þetta sem þú ert að segja með að geta ekki staðsett sig
1: já.
0: Og þetta mjög íslenskt á marganhátt því að við erum svo heppin hér að geta verið að vasast í músík reyndar á mjög háu plani sko. En í alls konar situasjónu og stundum finnst manni sko það væri nú kannski betra að geta fókuserað.
1: Akkurat. Já, ég öfunda oft tónlistafólk sem að er einhvern veginn í sínu mengi og þrýfst þar ofbúslega vel. Og ég einmitt tengi við þetta sem segir þetta er svolítið svona íslenskt heilkenni sko fyrir svona sjálfstæðsstarfandi tónlistafólk eins og ég hef verið lengi. En svo breyttist þetta hugafar hjá mér eftir að ég flutti til Danmerkur fyrir 5 árum síðan og kom svona inn í kreðsuna þar, tónlistasinnuna, að þá áttaði mig einhvern veginn á það oft

0: oft gott að stíga svolítið í burtu eins og frá Íslandi mm. og sjá svona upplifa sjálfan sig í nýju ljósi maður alltaf sá sami sko en maður finnur einhvern veginn fyrir mismunandi styrkleikum í mismunandi umhverfi mm. annar fólk kallar á mismunandi hluti frá manni og svona þá byrja svona átta með á því svona já þú, ég kannski bara fínn í þessu eftir allt saman og já ég kannski bara hef eitthvað til hérna til þess að segja hérna og þá já ég setti mér einhvers konar markmið sem náttúrulega íþróttamaðurinn kannski kemur svolítið upp sko já. Ég ákvað að setja með það markmið að gefa út 100 lög á 5 árum
1: Já
0: Þetta var ekki svo áramóta heitt sem ég gerði svona fyrir 3 árum síðan og...
1: 100 lög á 5 árum já. Sko hvað er það mörg lög á mánuði?
0: Ég veit ekki, ég hef ekki þorað að fara í starffræðina sko en þetta var einhvern veginn bara, þetta var, ég greip þetta svona lausu lofti og það er oft svona hefur virkað vel fyrir mikið enn tíðina svona gríp einhverja hugmyndir og En ég nú ekki dæla, þetta ekki teilega sannleikur, sko, en hérna...
1: Sirkabát.
0: Sirkabát. Og þetta líka, sko, þegar maður eignast fjölskyldu og svona, þá byrja maður kannski að átta sig á því líka það að vera að vinna mikið helgar og vera í burtu og svona, það kannski ekki alveg jafn mikil draumur og það var fyrir, hérna, 16-17 ára nýfluttu til New York að hérna...
1: Fljótt að fara í glansinn.
0: Já, svolítið fljótt að fara, sko, þannig að við langa að finna einhverja aðra leiðir líka kannski til þess að búa til tekjur.
1: Já.
0: Hinga til hefur þetta reyndar bara verið tekjum missir að vera búa til þess að músík, en hérna, það kemur kannski tilbaka einhvernig.
1: Það náttúrulega, við erum í pínu öngstræti með útgáfu tónlistar yfirleitt og bara hvernig hún svona plumar sig á markaði.
0: Akkurat.
1: Það ekki alveg búið að býta úr nálinu með það.
0: Nei.
1: Ég veit ekki hvort þegar hún að fara honni, þá ormagrifju sko með streymisveitur og útgáfu fyrirtæki.
0: Já, það er held að séu allir nú tildurlega svona upplýstir það hvað þetta hallar svolítið á tónlistarfólk sko. Já. En á sama tíma er þetta líka stökkpallur. Fyrir svona vitleysinga eins og mig sem að geta bara gefið út eins
1: Já.
0: Mikið auðvilja og það þarf ekkert að fylgja því eftir með einhverju hérna auðlýsingaherferð eða markasetningu eða árita plötur í skífunni eða hvernig sem Nei. Þetta hefur verið í gegnum tíðina
1: og engir fulltrúar útgáfa fyrirtækja að skipta sér á
0: Já, og einmitt og naga mann inn að bein í sambandi við einhverja hérna, 500 blaðsýna samninga sem að þarf að skrifa undir og fá lögfræðinga til þess að skoða yfir og Já. Nú er maður bara svolítið að gera þetta upp á eigin spýtur og stendur og fellur bara með eigin dugnað ágeti sko.
1: Hvernig, hérna, geturðu borið saman íslenskt og danskt tónlistarlíf hver svona helsti munurinn fyrir utan svona stærðina bara
0: Já, stærðin náttúrulega hún kannski svolítið fyrirsjálega og það er náttúrulega, það er svo margir og margir mikið af tónlistafólki á óbóðslega háu plani í Danmörku og Danir eru náttúrulega óbóðslega tónlist og menninga þjóð og styðja óbóðslega vel við tónlist og menningu og með ríka svona virðingu fyrir þessum bæði þessum samspilum sem að eru bæði symfóníuhljósetum og svoleiðis held að séu 8 ríkistarrandi symfóníuhljósetir í Danmörku sem eru eins og symfóníuhljóset Íslands og svo hugafarið kannski einhver leiti svolítið svipað og hérna á Íslandi nema hvað ég held að fólk sé ekki alveg jafn tilbúið til þess að segja já í Danmörku við verkefnum tónlistarlega sem að eru kannski ekki alveg innan þeirra hérna svona, hvað maður að segja, svona sviðs.
1: Já, það er enda ramma eða
0: já, svona. Já, á meðan á Íslandi þá er það oft litið sem einhvers konar áskorun.
1: Einmitt.
0: Að hérna að vera kannski trommuleikari í popljónset og vera beðin að spila með symfóníuhljónset Norðurlands, bara ekki hika við að segja já, sko, en í Danmörku þá er þetta svolítið aðeins meira Excel-skjál, sko, býttu, ég nú ekki með alveg, hérna, ég veit að það eru 150 aðrir sem geti gert þetta 100 sinnum betur en ég, sko, þannig að það er svona kannski aðeins meiri svona jartenging hvað það varðar, en já, ég held, sko, það er óbúslega mikið af frábæri tónlistafólki í Danmörku og svo það held ég líka bara munurinn á fólkinu sem kannski að koma á tónleika. Það er rosalega mikið sótt á tónleika alls konar tónleika og alls konar viðburði í Danmörku og eins og ég sagði það bara mikil virðing einhvern veginn borin fyrir því að það sé fólk komið saman upp á sviði að hérna, skapa eitthvað í momentinu.
1: Já. Það er sterk tradisjón í Danmörku sko, það var náttúrulega þetta var daldið draumaland náttúrulega amerískra tónlistarmanna um langt árabil finnst þér eima enn eftir að því?
0: Já, ég svona
1: eldri, Dexter og Ethic Ben og allir þessir
0: Já, Dexter Gordon og hérna Thad Jones og já, Ben Webster heimitt, þeir eru þarna í Norrebro kirkjugarðinum endu sinn hérna, sitt lífslaup þarna í Danmörku en já, það svona auðvitað þessi kynslu svona efri kynsluðin sem maður kannski man eftir þessu liði sko en unga kynsluðin er svona yngri kynslóðin, hún kannski bara svona færa súpasolti seiðin að því að það er þessi kraftur þarna og þessi kraftur kemur bæði innan úr sveininu held ég og svo einmitt eins og ég sagði það bara frá fólkinu, það er náttúrulega ótrúlegt að fólk skuli standa upp úr sófanum og drífa sig á stað þegar að einhvern veginn allt er í boði sko í skjánum fyrir fram að þig eða skjánum sem heldur á í lóaninum sko.
1: Það er erfitt að velja
0: Já, einmitt en hérna, nú er ég nú svo heppin að fá að spila með held ég einu besta byggbandi í heiminum og það er bara það er alltaf uppselt, alveg sama hvað verkefnið er, það er alltaf pakkað og það er eins og fólk bara treysti því að það sé að fara að upplifa eitthvað þó að hafi ekki hugmynd hvað það er að fara að sjá sko. Það er veist það merkilegt
1: Það er stórmerkilegt og förum úr stórsveitinni í smásveitinni því að Já. Þú eru líka verið að brýna þitt stilvopn með Messaforte og svo hafið þið Eyþór verið að gera þú þetta saman
0: Já, ég var 17 ára eða 16 ára þegar ég hringdi fyrst í Eyþór og þá var hann nýkominu kastljósi eða held að heit með þess að dagsljós þá var hann nýbúin að klára að spila með hérna Magga Eiríks í dagsljósi og ég hringdi í hann vegna þess að ég langaði svo að vita hverju hljómarnir voru í brunni í Garden Party og þetta var að þeim tíma sem að kannski GSM símandir voru svona ekki það var ekkit mikið verið að ringja sko
1: Nei.
0: Svo kemur þessi vitlýsingur hann að ringir í hann og hann hefði alltaf engan tíma til þess að hvorki svara nýja hérna breiðast við þessu það er svona mín fyrstu og þannig hefur þetta svolítið okkar samband verið sko þannig hefur verið svona uppsprettan og ég hérna spurningaflóði sko og stundum hérna hittum við á svona strengi það sem að við tengjumst alveg og Eyþór hefur náttúrulega verið svona já, bæði einn af mínum bara bestu vinum og svona sterkustu kollegum í gegnum minn tónlistaferil sko og hann er náttúrulega situr hann upp í þessum fílapensturni hérna á Íslandi og er náttúrulega alveg dásanlegur músikant sko
1: og þið deilið þessu blæti fyrir fallegum melodíum eins og þessari sem ætlum að heyra núna
0: Þetta er útsetning eftir Vega Margirs.
1: Já, ég ætlaði að þetta spyrja að ég sá það.
0: Já, Vegar sko skrifaði, ég spurði hann hvort hann væri til í að gera.

0: Moon River og að því ég gleymdi nú að slökka hljóðnæmanum í hæðir þá heyrði hlustendur þessa útskýringu held ég á að þessi útsending er eftir Vegard Margeirsson og, og ég einmitt hérna þegar ég sá það þá hugsaði með mér hvað þetta rétt skráð og að því ég held að þið hefðu bara fundið þetta upp hjá okkur sjálfum, en það var ekki alveg þannig
1: Já, það svolítið dásleitt, það hljómar einhvern veginn alveg svo við Eyþór höfum einhvern veginn svolítið búið þetta til, sko, og við, ég sendi skilaboð á Veigar, og Veigar nú, hérna, einhvers svo flottasti tónlistamaður held ég sem að við eigum hérna í dag, sko, hann alveg óbóðslega flinkur og einmitt með þetta svona sama svona, þetta crossover eins og bæði ég og Eyþór höfum, þessi ást okkar á óbóðslega mikið af tónlist, og hérna, Hann hefur þennan jazz bakgrunn en þennan óbúslega reyna ameríska stíl líka sem svona þessi harmoníski hvað maður að segja þessi litur einmitt, sem að hann hefur og ég sendi á hann skilup og hann bað mig að senda sér lagalistan og svo viku setna fengum við alveg þrjár frábærar útsendingar frá Vegari og spurði hvað sér heldur að Eyþór eigi eftir að fíla þetta hvernig lístur á þetta Svo tókum við þetta bara upp og þetta alveg dásanlegt hann sem mjög fagmaður hann vegar.
0: Já, og þetta steinlega bara.
1: Já, það gerir það.
0: Já, það skemmtilegt. Það þarf líka hugsun, sko, þó að séu fáir.
1: Já.
0: Þetta minnir mér nú á það sem Pétur Össlund sagði, sko, að hann átti sínur uppáhalds tegundir hljónsveita, það var tríóið og svo stórsveitin.
1: Já.
0: Að því að tríóinu þá eru svo fáir,
1: Já.
0: Þeir verða að vinna saman.
1: Já.
0: Og stórsveitinu eru svo margir, þeir verða að vinna saman. Það minnst alltaf mjög fín svona staðsetning
1: Já.
0: Á þessu.
1: Já, það er dásanlegt.
0: Já. Já. Herðu en, við, sko, það hleypur frá okkur tími.
1: Já,
0: og ég, þú þarft að koma aftur og við þurfum að tala meira.
1: Já.
0: En, sko, þessi kvartett, kvintett sem þú ert með
1: Já.
0: Í Danmörku sem er að spila þessi lög sem við vorum að heyra hérna, Friends with Benefits og ætlar að spila fyrir okkur síðasta lagið sem er aðeins frá þessu líði
1: Svo Þetta er sko, þetta er Svíi sem að spila með mér í danska radiobyggbandinu hann er á tenorsaxofón og heitir Karl Martin Amqvist og er alveg dásanlegur saxofónleikari og svo þarna ungur pianisti sem heitir Rasmus Sörensen sem hefur nú verið að svona láta augabrúnirnar lyftast hjá bæði dönsku senunni og öðrum senum og þykir vera svona já, ég veit ekki hvernig að maður ætti að fara einhvern veginn fínt í það hann svona heitasta stöffið í dag
0: já.
1: Og alveg dásamlegur hérna, artisti, hérna, okkar leiðir svona krossuðust þegar vorum í New York, hann var í Manhattan School of Music og hann reyndar 10 árum yngri en ég og það mála reynda bæta því vel líka að hann var að fá stöðuna sem pianistin í danska radiobyggbandinu þannig að það er hérna, það er komin annar hérna, meðlumur inn í þennan hérna kvart eða kvintett svo það bassaleikari sem heitir Mattias Petri sem er já, allt í öllu svolítið í dönsku seninu og svo náttúrulega þunga miðjan Anders Mogensen sem er bæði með svona plötu útgáðu fyrirtæki mjög sterkt, gefur út óbóðslega mikið á svona instrumental músik og svo hann alveg frábær trómari rosalega næmur og dýnamískur og hérna spilar allt öðruvísi í stúdíu og heldur hann spila live
0: já.
1: Og hérna nálgast verkefni óbúslega professional og dásanlegur að vinna með þannig þetta var uppsendingin af svona einhvers konar draumabandi sem ég sá fyrir mér að vinna alla þessa músík við tókum alltaf upp sko 27 lög á 2 dögum
0: Þetta er svona stæfis, cooking,
1: já,
0: cooking, steaming
1: Nei, þetta var nákvæmlega þannig þetta var svolítið ofbeldi bara sko og hérna við tókum bara upp þannig til gátum ekki tekið upp meira þannig að við bara heila börkurinn sagði stopp sko, það er allt orðið þurrt bara og byrjuðum á að taka upp þessa frumsöndu músík eftir mig og svo fórum við bara í svolítið að taka upp þessa svona standarda sem eru þekktir en ég var búin að gera útsetningar og á alveg hellinga fleiri útsetningum eftir þannig að hver veit mann að maður hói mannskapin fyrir meira einhvern tíma setna
0: Frábært og við eigum þetta vel flest hér í safni útvarsins og höfum nú verið að spila það og eigum eftir að spila það meira og
1: þakkir fyrir
0: og,
1: það
0: og vonandi hefur tíma til þess að koma við aftur og við getum kafa dýpra við eigum eftir að tala þína einin stórsveitarstjórnun og bara allt milli heimins og jarðar
1: ekki spurning, klakka til
0: við setjum punktin hér í bili hit me where it hurts og þannig líkur þættinum í dag. Takk fyrir samveruna.
1: Takk fyrir.

0: Gleymum ekki sólarvörnuna þegar við njótum íslenska sumarsins Krabbameinsfélagið. Hæfileikasýning barnana Sæludagar í Vatnaskógi. Ertu fyrir norðan, kíktu við og komdu þér á óvart, flugsafn Íslands Akureyrarflugvelli, Spákonuhofið á Skagaströnd og útgerðarminnisafnið á Grenivík. Tjaldsvæði, kajakaferði, rifir rafting, bakkaflöt Skagafirði, riverrafting.is. Plánka parkett, Egill Árnason. Þriðjudags tilboð, heimalagaðu plokkfiskur, Melabúðin. Sumar, sól og góð bók, Forlagið. Tróðfullu verslunarmerkjavörum, 60% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. Sjóstangir, pilkar og sokkur, KB Borganesi.
1: Utsala, Utsala, IKEA.
2: Stálheiðaleg opnunatilboð, malmiðjan.is.
3: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
4: Karglas Repair, Karglas Replace.
5: Þriðjudagspotturinn stefnir í 8,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
7: Þú fær túle hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
8: Góðan daginn, svaftu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
9: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
10: Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
11: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
12: Hafið heyrt þennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
13: Fréttastofa RÚV klukkan er 9, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, tilkynnti í gær að 50% af tollur verði lagður á ýmsar kanadískar vörur, þar á meðal eru vín, steypa, húsgögn, pappír og hokkíkilfur. Bandarískir ráðamenn segja að með þessu sé verið að refsa Kanada fyrir tolla sem þeir segja mismuna bandarískum bílæðinaði, áfengis og mjólkurframleiðslu. Trump styðst við ákvæði í tollalögum frá 1930 til að leggja tollan á kanadískar vörur. Lögin voru sett í upphafi kreppunar miklu. Mark Carney, forsætisráðherra Kanada, sagði fyrir hugaða tolla bandaríkjamanna brjóta gegn viðskiptasamningi ríkjanna. Stutt er síðan Trump hótað að leggja tolla á Kanada vegna mengunar frá skógareldum sem barst yfir landamærin. Ferðamálastofa felldi í gær úr gildi ferðaskrifstofuleyfi þriggja félaga þar sem þau uppfyllt ekki lengur skilyrði laga pakkaferðir og samtengda ferðatilögun. Starfsemi þeirra var tryggingaskyld og getur fólk sem átt inn í pakkaferðir sótt endurgreiðslur í ferðatryggingasjóð til 21. september. Ferðaskrifstofna sem mistu leyfi sín eru Jaja Travel Agency, 90 gráður North og Casco. Bandaríska utanríkisráðuneytið gaf út viðvörun í nótt til bandarískra ríkisborgara víðum heim vegna stríðsátakana við Íran og aukinnar spennu í Miðausturlöndum. Herir Írans og Bandaríkjanna hélt áfram árásum á skotmörk tíundu nóttin í röð.
14: Bandaríska utanríkisráðuneytið segir að bandarískir ríkisborgarar víða heim séu kvattir til að endurskoða ferðalög til og Miðausturlönd. Vara við aukinni hættu á árásum á sendiráð eða staði sem tengjast bandaríkjunum víða heim. Bandaríski herinn réðst á skotmörk í Íran í nótt. meðal annars á stjórnstöðvar hersins, dróna, skotstaði og loftvarnarkerfi Írana. Árás var gerð á tankskip úti fyrir ströndum Ómans í nótt. Skipið var staðsett 8 sjómílur norðaustur af Líma í Óman. Í tilkynningu frá íranska byltingarverðinum kemur fram að byltingarverðurinn hafi stöðvað 2 skip sem reyndu að sigla suðurleiðina Hormúsund. Íranar segjast einnig hafa ráðist á hernaðurinn við bandarinska hersins í Bahrein og Kuveit. Talsmaður íranska utanríkisráðuneytisins segir að samskipti séu í gangi við stjórnvöld í Washington í gegnum milligöngumenn. Innanríkisráðherra Írana í Islamabad í Pakistan þar sem hann fundar með forsætisráðherra Pakistan, Shehbaz Sharif og yfirmanni pakistanska hersins. Þá fundar líbanski forsetin Jósep Aoun með Donald Trump bandaríkjaforseta í dag.
13: Brynja tók Friðriksdóttir sagði frá, fréttalestur lokið.
15: Útvarp Reykjavík, góðan dag. Magnús Guðmundsson heilsar hlustendum úr Þulastofur Ásar 1 þegar klukkan 9:53, þriðjudaginn 21. júlí. Næst á dagskrá viðtalsþátturinn Segðu mér í umsjón Viktoríu Hermannsdóttur.

0: komið sæl kæru hlustendur og verið velkomin í Segðu mér. Ég heiti Viktoría Hermannsdóttir og gestur minn í dag Guðni Már Harðarson, prestur. Velkomin.
1: Takk fyrir það.
0: Mér skilst að þú sért að flytja úr landi.
1: Heyrðu, já, það rétt. Ég hérna sótti og var skipaður í stöðu sendiráðsprests í Kaupmannahöfn og hérna, þannig að það nýr kafli að taka við í ágúst.
0: Já, og hefur þetta alltaf verið draumur að flytja og starfa sem prestur aukstar annars staðar?
1: Já, sko, ég ákvað að verða prestur þegar ég fekk það tækifæri að búa í tíundabekk í Svíþjóð og Jón Dalbú Hróbjörnsson sem var prestur í Löganeskirkju og færði sig svo yfir í hérna, sjúkrásprest í Svíþjóð þar sem að hann var að taka á móti allra erfiðustu aðgerðum sem eru gerðar á Íslendingum, lungnaskipti og hjartaskipti og sinti svona sálgæslu samhliða því að vera með söfnuð í Íslendinga í Svíþjóð. Ja. Hann er sérst giftur föðursýstu minni, Ingu Þóru, og ég fekk tækifæri til að koma hérna í tíundabekk, bara svona mjög óvænt og hérna ég stökk á það sumarið og hérna og það hafði áhrif á mig, það er ákveði bara vá, ég ætla alltaf að vera skemmtikraftur eða hérna leikari, ja. Það var svona sem ég dreymdum, en þarna þetta, þennan vetur í tíundabekk, þá hugsaði, heyrðu, prestarfi eitthvað sem að ég held að gæti leiði vel fyrir mér og hérna fekk bara eiginlega köllin til að gera eftir þennan vetur, sko.
0: Já.
1: Og svo var ég líka að tala hringdi í Ingu þegar ég var að stóra ákveðunum því ég elska að vera í Lindakirkju og hérna, það er óbúslega gott að vera þar. Þá hringdi ég í föðursýstu minn og sagði, hvað segir ég? Það er auðlýst þetta og þá sagði hún bara, það var besta sem að við gerðum okkar prestferli að koma að staðið hérna takt. Og svo sagði hún líka, Jón er búin að vera 18 ár þegar hérna, við fórum og ég veit að þú er búin að vera 18 ár í Lindakirkju, þannig að ég kviti til það.
0: Já. Til tilvílin.
1: Já, það var svolítið, þá var ég bara svona heyrði, þetta er bara, ég læt á þetta reyna.
0: Já, en byrju, varstu þá allan tíkindabekkin í Svíþjóð?
1: Já, og það var svona, já, það er svolítið svona skemmtileg saga, það var bara þannig að Jón og sem sagt, tvær yngstu dætur hans, hérna, bönnir hans, Margrét er jafnaldra mín og við vorum svona frændsískinni mjög náinn og hérna hún hafi farið í níundabekk og svo var eldri systrinnar, Heiðrún, hún átti kærast og vildi bara vera eitt ár og þannig að Margrét var svona ein og sagði ég nenni ekkert að vera ein og þá kom þessi hugmynd, getur ekki bara athuga hvað Guðni Már vill koma.
0: Já.
1: Og svo hugmynd kom bara þegar hann kom að prestastefni í júní og ég var farin út í ágúst. Og ég man að vinir mínir voru alltaf bara, hvernig ertu ruglaður? Við erum að fara í tíundabekk, við erum að fara að eiga skólan, núna getum við gert allt, veist, og hérna, en þá svona komið sér trú aðeins inn í, ég hérna, er alinn upp í Káfam og Ká, svolítið mikið, ef mamma og pabbi eru þar og svona trú og sumabúðir og starf með börnum hefur alltaf svona heillað mig og gaf mér svo mikið öryggi sem barn að hvíla í sér trú. Mm-hmm. En Jón, hérna, sagði, viltu koma og ég hugsaði, ég er til í það, ef ég get verið með Margréti í bekk, þá hef ég allavega svona eitthvað öryggi og annað.
0: Já.
1: Og þá kom svona vöflur á hann og hann sagði, sko, ég get ekki, hérna, lofa því að hún er í svona skóla sem þarf að sækjum bara í febrúar og það getur orðið mjög erfitt. En ég skal athuga það og svo fekk hann bara einhvernig að mínar og fór svo bara tveim dögum setna út í Gautaborgar. Og ég er svona leiðinni bara að hugsaði einhverja, hvað á ég að gera? Á ég að missa tíundabekk og vini mínu voru að tóið þar, en mér langaði samt að læra nýtt tungumál og prófa eitthvað. Og þá ákveður, þá legg ég bara í Guðs hendur. Ég sagði bara svona innlegalega til Guðs og sagði, Guð, ef ég á að fara þarna út, þá hérna, líti á það að ég komist inn í hérna skólan hjá Margréti.
0: Já.
1: Kannski svolítið kjánleg bænin, bara svolítið svo stilti Guðið mér vekk bara, en ég var svona ráðvildur. En svo fer Jón með einhvernar hérna, og hittir skólastjórann og hann segir, já, ég ætla að segja skóla. Skólastjórann segir bara fyrst, þú veist að það er alltof seint, sko. Hann sagði, já, en það bara kom svona upp og ætla að láta á þetta reyna og hann fer eitthvað í tölun og segir, heyrðu, það er reyndar einn nemandi sem hefur hægt við í gær.
0: Já.
1: Og svo sé ég að það er í árgangnum hjá dótturinni, heyrðu, það er í bekknum hennar. Og það er hérna þannig að við þurfum að fylla svona kvóta þannig að ég þarf að taka útlendinginn þannig að þú getur fengið plossið. Og já. Þá bara, ég hef alltaf lítið að þetta sem bara bæna svar eða handleiðslu og hérna, og þetta var svo veturinn sem ég ákveði að vera prestur, sko.
0: Þetta er skrifað í skín.
1: Já, og ég, þetta, mér þykir alltaf væntum þetta, hérna, hvernig þetta atvikaðist einhvern veginn og þetta ár þroskaði mig það mikið og það er kannski líka þannig. Ég hef mikinn áhuga að fara núna út og leifa yngstu dóttur okkar að prófa að búa í öðru landi við náðum það með elstu tvö þegar fórum í námti bandaríkjana af því að þegar ég verið tíundu bekk ég vildi aldrei þroskast í að pratt og þú veist, maður átti alltaf auðvelt með að tala og svona félagslega hef ég alltaf notið svona blessunur og hérna verið sterkur á svellinu þar en þegar maður kom svo til Svíþjóðar og mállaus þá fekk ég svo ábæslega mikla innsýn inn í hana já, svona að vera ekki alltaf í fókus eða, þú veist, og þá fór maður að tala við þá sem maður kannski átti ekkit marga vini og þú veist og sú reynsla að bara vera mállaus, geta illa tjáð sig og samsama sig kannski með þeim sem eru meira á jaðrinum bara eitt að svona gæfuríkasta sem ég hef átt, sko, þannig að mér finnst það svolítið gjöf og ég held að ég svona spegla yngstu dóttir mér svolítið að hún munni þroskast og læra mikið á því að hérna, læra nýtt tungumál og komin í nýja menningu.
0: Já, og varstu fljótur að ná sænskunni?
1: Ég var það reyndar, frekar, já, því ég kannski bara einsetti mér það, þú veist, ég vissi ég bara eitt ár og hérna, get líka verið bara svona ef ég hef augun á einhverju markmiði þá hérna einsetji mig það svolítið en svo var líka eitt sem ég tekið með mér bara almennt að svíarnir þeir sögðu bara strax þegar maður þarf að byrja ensku bara hey, þú ert komin til Svíþjóðar til að læra sænsku ég ekki að fara að tala við ensku sko. Og þeir svöru bara við verðum alltaf bara rólegir og hlustum á þig og mér finnst það mikilvægt er að við núna fáum nýja Íslendinga inn að maður sé ekki alltaf komið enskuna. Mm. Það er gjöfa bara að brosa og svara á hérna, íslensku alltaf og gefa þeim sjálfstrust til að tjá sig á íslensku. Ekki alltaf skiptir í ensku. Þá læri maður líka miklu fyrir.
0: Og var þetta skemmtilegt ár? Hana?
1: Já, þetta var mjög skemmtilegt. Ég, hérna, já, það er bara svona á stóran, hérna, stort pláss í hjarta mínu, Svíþjóð og hérna, Gautaborg og fólki sem ég kynntist þar bara. Ja.
0: En áðurum ferðu út til Svíþjóðar, í hvað skóla varstu þá?
1: Ég var í Ártúnsskóla og svo færði maður eða svo verið eitt ára á Akranesi líka og hérna í 12 ára bekk og hérna, og svo tekur við Árbæjarskóli þegar maður búið með Ártúnsskólan þannig að það var Árbæjarskólin sem ég fór frá Svíþjóð eða fór úr yfir í Svíþjóð
0: Já, hvenær ertu fæddur?
1: Ég fæddur 1980
0: Já, þannig að Árbæjarin er svona frekar kannski hverfi hann á þessum orum allan Ártúnið
1: Já, Ártúnið var já, það. Já. Við vorum bara í rauninni fyrstu nemendur skólans þannig í Ártúnsholtinu og hérna, já, það var bara ótrúlega gott að alast upp í því hverfi og hérna, bara kennararnir í Ártúnsskóla voru dásamlegir og Ellert Borgar Þorvaldsson sem var skólastjóri kendi okkur alltaf ljóð og kynntist einhvern veginn öllum nemendum og það er ótrúlega fallegt, ég hitt hann oft og þá er hann að spurja bara, hann man, bara bekkja listan okkar og svona tengir, hann er, já, þannig Það var mjög dýrmætt og allir svona ljóða arfinu sem hann gaf og bara ég geti nefnt marga góða kennara sem að, hérna, kendu þarna í Ártúninu, Sessilíu og auði umsjónarkennara minna og fleiri, sko.
0: Já, er þið ekki fyrir eitthvað lítill skóli?
1: Jú, það var líka það. Maður svona, það er einhvern veginn, við sem vorum í Ártúnsskóla, maður þekkir eiginlega alltaf, hérna, það voru alltaf bara tveir bekkir í hverjum árgangi og svona, kannski 40-50, sem maður þekkti þá vel og hverfið er þægilegt.
0: Já. Hvernig krakki varstu?
1: Ég sko fekk allavega þá umsögn í hérna gegnum allan skólan það var bara svona, hún gengur mjög vel að læra og svona en hann masar svolítið mikið þetta orð þegar masar komum við öllum og ég var fannig stundað á hérna á foreldrafundum að ég svona hugsaði henni, ok, nú fóreldrafundur eftir tvær vikur og þá þarf ég að fara að þegja eitt tíma og svo kom alltaf svona, heyrðu, hann tala hann reyndar að ég búin að taka sér mikið á en ég var svona eins einhver alþingismaður fyrir kostningar bara, þannig að ég var alltaf að fá rólega umsögn og svo fór ég bara að masa
0: Já, þú byrjar að fara strax eftir fundin
1: Já, en ég held ég hefði verið mjög lífsglæður og hérna Já, og bara bjart sýtt, sko. Það hefur kannski verið eitthvað sem að, hérna, er svolítið mitt lífsviðhorf.
0: Já, og áttirðu marga vini?
1: Já, ég á, og er ennþá bara með, hérna, svona kjarnahóp úr Ártúnsskóla og Árbæni sem að, hérna, höfum bara fylst að í gegnum lífið, sko, og hérna, þeir eru svona, já, bara, og það er ótrúlega gott að geta alltaf átt einhvern hóp þessum að þú bara, ert þú sjálfur og hérna, getur þagað með og spjallað og já, svona verið algjörlega þú sjálfur
0: Já, Og þú segir, fóraldræðinir voru mikið í hvað, KFUM og K?
1: Já, þau eru sem sagt bara svona voru sjálfbóðarlegar í stjórn vatnaskoðar og vindáslíðar og hérna hana hluti af svona mínum lífstakti var alltaf að fara í sumabúðir og veist, vinnuflokka sjá til þess að húsin væri í lagi og það svona kannski þegar maður horfði tilbaka hefur svona móta mann að þetta viðhorf við þurfum öll að leggja eitthvað til þess að hérna, samfélagi gangi og bara þess að dásemda dvali sem ég átti í vatnaskógi og kannski fyrst og síðast Ölveri sem að amma mín Sveina var hérna í ég held hún hafi verið í ykkur 46 sömur eða svo, hérna bara helgaði lífsitt staðnum sko, að það gaf mér svona bara ótrúlega dýrmætt reynslu og ekki síst að svona trúar neista og þetta lífsviðhorfa að það sé til eitthvað starra og meira en við sjálf og það geta lagt áhyggjur sínar í hérna, hendur drottins eða í til æðri máttar eins og sumir vilja orða það hefur svona verið bara ein mín mesta gæfa sko og móta mig mikið.
0: En akkurat það sem þú segir að allir þurfa að leggja sitt á mörgum til þess að gera samfélagi betra. Er þetta ekki svona viðhorf sem stundum svolítið glimt í dag?
1: Jú, einhverju leiti held ég að það hérna, hafi svolítið skolast til en við þurfum svo mikið á þess að halda og það er líka bara ég fekk svolítið sjokk daginn þegar það var verið að segja bara að hérna börn eða úlinga eða ungmenni í rauninni á síðustu 20 árum frá árinu 2006 að þá eru rannsóknir að sína að börn sem eru ungmenna aldri þau eru að nota 1000 færri klukkustundir með vinum sínum og í samfélagi heldur en börn fyrir 20 árum.
0: Já.
1: Og það eru sko 25 heilar vinnuvíkur
0: Vá.
1: Sem að vantar inn í og ég menna það var bara hugsað sko, félagsleg samskipti, auðvitað er það að sömuleiti að tengingu í gegnum en það er sér rafræna tenging sem kemur ekki í stað þess að setjast niður með fólki og eiga svona þannig samskipti og þar held ég kirkjan og sömabúðir og það er sem betur fyrir þannig að sömabúðir er alltaf vinsælar hjá Íslendingum en þetta bara að vera saman og þroskast í því að vera í hópi og líka að leggja eitthvað til þess að hérna, öðrum líði betur því að þá líður þeir sjálfum betur sko.
0: Mm-hmm. En ja, þannig að þú varst í þessu starfi með fóruðurðunum eitthvað liti og áttu eitthvað sískinni?
1: Já, ég er annar í hópi fjóra sískina, Gísligeir bróður minn er hérna, rafindavirki og er þreymar árum eldri ég og svo er Erna Björk tveimur árum yngri og hún er hérna, hjúgrunafræðingur på Akranesi og svo er Chris Björk yngst, hún er hérna, leikskóla hérna, stjóri ekki stjóri, hún er deildarstjóri á leikskóla og Akranesi held
0: ég Svo þegar þú kemur heim frá Svíþjóð eftir tíundu bekk, eftir að klára hann úti
1: mm-hmm.
0: Hvað tekur þá við þjóður?
1: Þá fór ég í Kvennó og hérna það var afskaplega skemmtileg og þar voru mitt tveir svona af þessum kjarnahópi úr hérna Ártúnsskóla en svo bættist við margir skemmtilegi karakterar, ég var einhverjum skemmtilegasta bekk örgulega bara í sögu Kvennaskóla sko, að það var hann Gói sem að, hérna, er náttúrulega dásamlegur og hérna og svo Búi Bentsen sem að hérna, var nú útvarsmaður og er núna selja flísar en er með skemmtilegir mönnum sem þú finnur og svo Bjarni Fritz sem er núna orðin hérna já, helsti rithöfundur landsins og Hjalti Halldórsson vinur minn líka þeir dæla út frá sér barnabókum hérna úr þessum bekk og svo er Árni Ingi og trösti að veist, ég geti talið þá alla en það var svona mikill kærni og svo var líka bara frábærar hérna, stelpunnar voru kannski við vorum svona dálítið mikið að draga okkur athyglina en hérna en mér erist alltaf voga gaman þegar það er haldin endurfundir og þetta er svona dýrmætur kjarni sem er úr þessum hérna bekk.
0: Já, góður hópur.
1: Mm-hmm.
0: Já. Og eftir menntaskóla árin þá ferðu í guðfræðina það?
1: Já, og ég var alltaf bara búin að ákveða það.
0: Já.
1: Það var í rauninni bara þessi hluta til þetta svona bæna svar sem ég lýsti hérna áðan.
0: Mm-hmm.
1: Og svo bara einhvern veginn líka, bara Jón Dalbú var bara þannig fyrirmynd að hérna, og þegar maður bara sá, þú veist, hann var að bjóða fólki heim til sín mökum og fyrir mig í tíunda bekk að setja niður með foreldra eða maka sem að var bara með hérna nánasta aðstandenda í lífshættulegum aðstæðum en að vona það besta og geta einhvern veginn fengið svona dýpri spjöll og hérna og sé líka að þú veist trú og von hjálpa svo mikið að það bara það einhvern veginn hérna, ég horfði aldrei tilbaka það var bara, þetta var markmið að verða prestur
0: Já, þótti það ekkit einkennilegt að svona ungur maður, eða ungu drengur bara búin að ákveða það að vera prestur
1: Jú, og í menntaskóla þá var oft kallaði presturinn og eitthvað svona það var bara, þú lítur að geta að borga þetta þú átt að gefa öllum, þú ert að vera svo góður einhver svona góðlátleg skot sko. En hérna en líka bara, þú veist, það bara hluta mínni lífsafstöð, þú veist, að hérna, ég var, þú veist, það var lítill hópur sem að kom saman með bænastundir þú veist, ég hátti einu sinni viku í Kvennó og hérna ég var mjög virkur í æskulýstarfi Árbæjarkirkju sem að ég var með svona vinnu hérna samhliða menntaskóla árunum en að það var hérna já, en aldrei neitt vandamál fyrir mér sko,
0: nei,
1: þó að maður fengi skemmtileg skot bara
0: já, alltaf staðið fast með þessu
1: já. Og svo voru náttúrulega líka bara mjög dýrmætt menntaskóla árina því að þarna bara á fyrsta ballinu í hérna kvennaskólanum þá hérna bauði ég stúlku sem ég var nýbyrju MR og ég var á eins kóðin í þarna þetta sumarið eftir ég kom frá Svíþjóð og við erum bara núna í 16. september að halda upp á 30 ára hérna para afmæli og búin að vera gift frá nálgast silfurbrúðkaupi sko.
0: Já, og hvað heitir konum?
1: Það er Ásdís Björnsdóttir.
0: Já. Og þið eru búin að saman alveg bara síðan á fyrsta ári í menntaskóla.
1: Já, við erum bara búin að þroskast saman og hérna, eigum bara gott líf og hérna, hún er svona minn betri helmingur. Það er að hún hérna, er svona jartenging og hérna, já, bara ég mjög lánsamur að hafa kynst henni.
0: Já, hvað gerir hún?
1: Hún er enskukennari í menntaskólanum í Hamrahlíð.
0: Já, þegar þú fórst í guðfræðinámið, fannstu þið bara strax þar, þú labbar inn á fyrsta deg og varstu þá bara hér hinga átti að koma
1: Já, ég, þú veist, það var aldrei hérna, en það var eins svona saga sem er svolítið skemmtileg sko, að, þú veist, já, ég hafði það en hérna Óli Jói sem er hérna núna að stýra Herjólfi og mikill vinur minn við smullum strax saman sko henni frá Vestmannheim og afskaplega svona tekur pláss og skemmtilegu maður en ég vissi að ég var að fara að vera með honum í hérna í náminu og ég spurði svona vestmanninga sem þekki hvernig þessi Óli Jói og þá sagði Kjartan Vító vinur minn hann lýsti þessi svona Óli Jói og svo orðaði enda svona og bara hann hefur stöðu þroska eftir mannsins í vestmanninga og ég sagði ha, já ég ekki meinda neitt neikvætt sko veist, það bara, það eru einstaklingar sem eru þroska eftir í vestmanninga og það vita allir hverjir eru og það elskaðu allir og það bara alveg eins mála, það vita allir hverjir eða elskan allir En hann er svolítið spes, bætti hann við og ég svona, ok, hann er svolítið spes, já, og var svona með það bak við eira. Svo var annar hérna sem er núna prestur í hérna Vítalískirkju, Sigurvin Lárus og hérna Jónsson og við vorum svona læra eins hvernig hann var og í grísku tímum þetta svolítið er þetta og Óli og ég setur svona á hérna kaffistofunni og segir við mig þegar Sigurvin fer svona af hérna útstofunni, er það þessi maður? Hann er nú svolítið spes, finnst þið það ekki? Og ég hugsaði bara, betur Óli og sem búið að segja mér að vera spes er að segja síðum eins í spes. En mér fannst þið báðið bara mjög svona skemmtilegir. Og hérna, en svo erum við að labba seinna hennan dag út í bóklöð og þá segið síðum mér, hefur Gunni? Já, hérna, hún frænka mín var með þér í Kvennó held ég. Já, og ég var að lýsa hann og hún sagði, betur hver er þetta? Já, var hann hávaxinn. Ég sagði, já, með krullur. Já. Og ég er hann svolítið spes. Og ég sagði, já. Þannig að hérna, þá var þetta nú komið að þetta hringinu. Hérna, og erum við ekki bara öll og er það ekki dásanlegt. Við erum bara hérna, stórt róf af alls konar fólki og hérna, eigum ekki öll að vera hérna, steift í sama formið. Sko.
0: Nei, þið voru þarna þrír spes.
1: Já, svo með þessi einhvern tímann kom síst í minn með mér í, hérna, í guðfræði partí og hérna, svo þegar hún búin að setja í svona klukktíma þá svona bara fyrstur mig, hvernig er allir svona spes hérna og ég horfði bara einlega í kringum hver er það en hérna ég held nú að bara það sé styrku prestar hérna stjættarinnar, við erum alls konar og hérna en mér leið mjög vel í, í háskólanáminu og hérna bara styrtist alltaf í þeirri trú að hérna prestarfi væri eitthvað sem að ég ætti að leggja fyrir mig.
0: Já. Og hvað þetta landnám?
1: Þetta eru 5 ár.
0: 5 ár,
1: já. Já, þá var það bara beint í 5 ári, nú búið að brjóta þetta upp, en maður tekur fyrst BS, en við fórum bara beint í kandidatsnámið.
0: Mm-hmm.
1: Og svo, já.
0: Og fyrir ekki, og svo ferðu hvað?
1: Svo er ég, hérna, í rauninni samhliða náminu var ég að vinna í Árbækirkju og svo fyrir, hérna, í Rótónum, í KFMK og, hérna, og er svo ráðin þangað sem æskulisfulltrúi og skólaprestur sem að var að vinna með kristilegu hérna, skólasamtökun, KSS.
0: Mm-hmm.
1: Og afi minni mitt, hann var einn á stofnendum KSS, þannig að þetta svona alveg svolítið eitthvað sem að maður alltaf alinn hérna, upp við. Og svo þegar ég var búin að vera þar í 3 ár, þá var auglýst í Lindakirkju og ég hérna, ákvaði að freista gæfunar þar og var valinn og starfaði þar svo núna í 18 ár, því að já, það er hillir í síðustu messuna þar, það verður söknuður en líka búið að vera dásamlega tími.
0: Já, og þú býrðu þannig í hverfinu eða eitthvað?
1: Já.
0: Já, og þetta hefur svolítið, þú hefur verið áberandi vinsæll prestur þannig í hverfinu.
1: Já, takk fyrir það. Já, við höfum bara, held ég, öll notið þeirra blessunar að hérna, við erum að róa í sömu átt og það afskaplega góður starfsandi í Lindakirkju og Guðmundur Karl Brynjason, sóknarpresturinn, hefur hérna, verið mér bæði góðu mentor og vinur og svo hefur bæst við. Hérna, Óskar Einarsson kom inn sem tónlistastjóri og hann alltaf sogar að sér mikið hæfileika fólki og Áslu Helga og Dís og bara öll, þau sem eru að vinna í kirkjunni. Það er bara góður andiðarna og gaman að vera.
0: Mm-hmm.
1: En jú, svo hefur maður náttúrulega á 18 árum, þá kynnist maður mjög mörgum og það er svona hægt og rólegt að fleiri og fleiri sem maður er að sinna og hérna farin að skýra börn sem maður fermdi fyrir börn sem maður fermdi og allt þetta.
0: Já, þetta er allt litur á lífsins annað sem maður tekst á því í svo starfi.
1: Já, það er nefnilega máli, maður kynnist fólki svona á mjög dýrmætum stundum og fær að koma á heimili og skýra en líka verið í sem óbærlu aðstæðum þegar að koma skilaboð frá lögreglu að slysa við orðið eða já, mikil og djúpsorg og hérna, þá geta þessi tengsloft skipt máli.
0: Mm.
1: Maður fann að til dæmis að hérna þegar að Bryndís Klara hérna, sem við fermdum og ég þekkti nú vel og pappin er vinur minn þegar hún hérna, var stungin og hérna, þessi erfið að vika áður en að hún hérna, kvatti þetta líf að þá var ég líka fengin til að koma og tala við félagsmiðstöðina og veist bara þau ákvöðu og þessi að vera gott að hafa þig og það komur fleiri úr bara áfalla teimi kópa og sem kannski hefði ekki sér félagslegu tengsl að þá sá maður við vorum öll aðna en út af því að ég hafði verið með 90% þessum krökkum í fermingafræðslu áður þá var svo miklu dýbri tengsl sem að hérna kannski settu niður á hvernig þröskulda og maður gat farið svona fyrr inn í einhverja vinnu sem að hjálpa því. Ja. Þá fattaði maður svona já, það er það sem samfélag og tengsl gera, sko.
0: En það hlýtur að vera erfitt að stíga inn í svona mál.
1: Já, það er bara eitthvað sem að venst aldrei og hérna en maður öðlast ákveðna reynslu en fyrst og fremst er alltaf bara, þú veist, áður en maður fer inn, þú veist, þá lokar maður bara augunum og andar djúft og bara guð, ef að ég á að segja eitthvað sem að hérna, getur veitt huggun hjálpaði mér að velja orðin og ef ég á þeyja er hlusta hjálpaði mér þá að hafa skínbrætið þess.
0: Mm-hmm. Og er þetta eitthvað svona sem þú gerir alltaf ára fyrir þín?
1: Já, mér finnst það bara, þú veist, ég er ekki einn á ferð og það er bara hinn stóri hinna veruleiki trúarinnar og boðin biblíunar, þú veist, bara síðasta sem Jesús sagði, sko, þú veist, sjá ég með ykkur alla dag,
0: mm-hmm.
1: allt til enda veraldar.
0: En að vera prestur og svona, já, þú varst á tímabili svona ákveðin talsmaður líka, er það ekki fjölskyldunar í þessu máli?
1: Jú, það kannski atvikaðist, þau hafa náttúrulega verið bara ótrúlega fyrirmynd, held ég, fyrir þjóðina, að hérna, þetta er ekki hægt að lýsa þeim sársauka og missi sem þau hafa orðið fyrir og bara þau eru mynda á hverjum einasta degi og hérna en þau var líka bara þessi einhvern veginn hugsun að við getum ekki breytt þessu en ef við getum orðið eða þetta getur orðið til þess að bara ein manneskja þurfi ekki að upplifa það sem við gerum og hérna einhver einn takk ekki með sín hníf og í bæinn að þá hefur þetta orðið til einhvers og í þessari sögu bara, þú veist, það er með ólíkindum, þú veist, að við þurftum að halda ég og Gunninga, hérna skólastjórinn í Vestló, þurftum að halda stund þarna, því hún kveði við eftir að við höfum fengið ótrúlega dýrmættan tíma sex daga til þess að bara umvefja hann allri ást og allir gátu kvatt og litla systirinn komið með bangsaninna sem að, þú veist, þetta bara ótrúlega erfið reynsla, en leið var þetta svo, hérna, fallegt hvað margt fallegt gerðist í þessu veist, og við þurftum að hafa þessa stund fyrir nemyndi Vestlunarskólans og Salaskóla og við hefðum getað sko fyllt kirkjunu örgulega tíu sinnum en það var bara lokuð stund að því við erum að haldu utanum þeir sem stóðinni næst að þá sendi ég bara á hann hérna, og því þau treystu sér ekki fóraðarnir á þessa stund og þá sendi ég en þau gáttu fylst með henni í gegnum streymi og þá sendi ég á hann Birgi pappinnar bara er eitthvað sem þú vilt setja sem loka orð og ég bara með þetta á Facebook það líða ekki tvær mínútur þannig að hann bara búin að svara, þau eru efnislega, við erum svo ótrúlega þakklátt fyrir allan hlýhugin og stöðningin sem þau eru að senda og þau munu verða riddarar í að gera hérna, minningu hennar eða láta minninguna aldrei gleymast og gera kærleikana eina vopninu í samfélaginu. Og þessi orð náttúrulega greip svo Halla Tómasdóttir og reytar að kærleikansvörðu til og bara heilmikill hreyfing og slagkraftur í að láta þetta ekki gera svo fór vinkunarina í bleika bóli og einhver svona bleik bylting varð og það er ennþá bara ýmsir ávextir að því, sko.
0: Já, það breyti líka kannski, það var svona, það varð svona eitthvað afl með lungs fólks, það voru hugsa kannski öðru sig og svona...
1: Já, við hefum svona orðið svolítið var við það og hérna, og margt gott gerst en svo er líka bara svona eftir á sem við föttum, þú veist, að ég geti hérna talað í marga klukkutíma um alls konar fallega sögur sem að hafa gerst, en ein sem að við hefum ekki átt okkur á, það var aðeins talað um það í útförinu hjá henni að þetta kvöld sem þetta gerist á erum að labba í hérna, á menninganótt með vinkunum sinni og hérna, bara tvær úlingsstelpur og þá segir hún þegar ég er stór, þá ætla ég að búa í timburhúsi í miðbænum og ég ætla eiga tvo ketti sem ég heita hjólatri og herðatri og þetta svona draumurinnar en svo eftir allt fyrir í gang og hérna, það fyrir að safna svona mikli peningar í minningasjóðin að þá kemur Gunninga bara með hugsa, við þurfum að hugsa eitthvað starra Veist, það verður að fela okkur það mikla fjár við verðum að hugsa hús bara, og satt þetta í Vestló og fundi og það var bara ákvörðun getum við einhvern veginn gert það og hefum samband við hérna heilbrigðisir á þeirra og þá kom ég ljós að það var verkefni sem er svona svipað og bjarkarhlíð sem að nema fyrir börn þessi bjarkarhlíð er hérna, miðstöð sem getur komið og fengið úrvinnslu og fyrir ofbeldi og eldra náttunara en það var ekki til sambærlegt úrræði fyrir börn en það er þörf á því þannig að það var í vinslu og það var búið að taka pening til að hérna, setja það í gang en það vantaði húsnæði og annað og hún bara, hérna, þær bara sem, ef að hérna, þið gæti þá safna fyrir að verða og hún sagði bara, við látum þetta heita Bryndísar líf. Og svo hérna, voru ýmis húsnæði að vera skoðu, svo kemur upp í hendurnar á okkur húsnæði sem að kennara skólin var, hérna, og er eiginlega bara 100 metrum frá útidyrunum á Barnaspítala Hringsins. Og við vorum búin að bara fastsetja þetta hús, þegar allt í henni svona Birgir pappina sem við þetta er timburhús. Þetta er timburhúsi sem hún kannski ætlaði sér alltaf að vera og þú veist, það er ótrúlega fegurð í því að já, finnst mér og okkur einhvern veginn að eins ofbúðslega erfitt það er að þá verður þetta samt til blessunar þetta hús og Bryndísar hlýð sem við erum núna að safna fyrir.
0: Já, kannski var það tveir kettir þar?
1: Já, það er það sem að hérna, pappin er búin að segja, ég ætla að finna út leið til þess að hérna, að það verði tveir kettir sem það verði allavega herðatrý hérna, en
0: kannski
1: jólatrý og jólatrý, það er hægt en vonandi getur við haft kettir því að dýr getur oft hjálpað.
0: Já, ummitt en koma stundum svona fallega sögur og fallega hlutir út úr erfiðum aðstæðum og því að prestar fara þetta inn í allra erfiðust aðstæður sem að fólk þarf að glíma við.
1: Já, það náttúrulega það sem að svona maður fær oft að upplifa. En það bara, veist, saga mannkyns uppfull af aðstæðum, það sem að eitthvað sem að búið að leggja mikla vinnu í að byggja upp og ára tvíjabil, að það reynir á einni nóttu og, og eitthvað sem að við hefðum svo gjarnan vilja ekki yrði, verði, en þá þetta öðruleysi að sætta sig við þá hluti sem að þú fær ekki breytt og breyta því sem þú getur breytt. Og þá erum við svo ofta að sjá einhverja ljósbera eða máli trúarinnar, einhverja sem ganga á guðsvegum og koma með svona ljós og tendra það í miklu myrkri. Og það eru ótrúlega margar svona fallegar sögur sem maður geymir í hjarta sér sem að maður hefur fengið að upplifa og, og oft er það líka bara fólk sem að kannski var bara lítil steinvala en einhvern veginn breytist í kletta. Það er oft sem fólk gefið eitthvað eða átta sig á nýju hlutverki eða valdefli

0: þeir eru búin að ganga svo lengi og, og gegna svo mikið þannig að maður fær oft báðar hliðarnar
1: mm. Hvað besta við þetta starf?
0: Já, það góð spurning Mér finnst það kannski bara vera einhvern veginn maður sem maður hefur hægt og rólega lært að þetta allt á endanum í Guðs hendi sko, þú veist og þá ég að meina, þú veist, ég sá það ekki gerast þess að hefur verið að gerast svolítið undanfarin ár að ungt fólk færi að hafa meiri áhuga og trú sko, þú veist, ég bara hefur verið guðfræðinni, þú veist, þá var svona mikil vantrú að sveifla einhvern veginn og maður hugsa já, bara það þau eru ekki einu svona læra biblíusetnar, hvernig að þau að vilja hafa einhvern áhuga trú, en nú var einmitt að koma át rannsókn það sem að það að gerast í fyrsta skipti í danskri sögu að dönsk ungmenni að mælast trúaðri heldur en kynslóðin fyrir ofan, það hefur alltaf verið svona aðeins stofna með hverju kynslóðinni, en það einhver og það finnst mér líka bara svona, heyri, það með hefum ekki gleyma það, þetta eru bara boðskapur og kraftur sem maður stærri en maður sjálfur og maður getur ekkit gert nema bara sáð og svo kemur vöxturinn alls ekki eins og maður alltaf vill en maður verður líka bara að trúa að maður á ekki að skilja allt en Guð þarna og í tilfelli prinsessaklöru, þú veist, það eiginlega erfiðasti tími ég man að ég átti að predika þú veist, vikundan og eftir og ég hugsaði bara, þú hefur ekkert að segja þú veist, þú ert bara óbáslega ósáttur út í Guð og það svona óbærileg sorg sem þú ert alltaf með annan fótinn í og ætla svo að koma og taka bara texta dagsins og fara að predika, þú veist, það var ótrúlega erfitt en þá lærði ég svolítið líka að hérna, stundum það bara kirkjan eða söfnuðurinn sem trúir fyrir mann ég bara, trú mín var lítil á þeim tímapunkti, það var allt bara hindranir og svartnætti, en eina sem maður gat bara þú verður samt að ganga áfram þetta hefur staðið og gengið í 2000 ár og fólk verið svipuðum aðstæðum, en þá vissi maður bara að söfnuðin af rosa margi bara við byggjum fyrir þeim, við byggjum fyrir þér, þú veist að hérna, þú komist í kegna með þetta það er svona Það heldur stoltið sterkur lærdómur að hérna þrátt fyrir allt og það alveg þannig að ég mun ennþá á efsta degi þá ætla ég að spyrja hver bara af hverju ósköpunum mátt hún ekki lifa. Ég skil ekki ennþá hverju þetta svona en engar síður, þú veist, þá treysti ég bara, ég veit það einhvern veginn að hún á góðum stað, en eins og langt og það nær, þá það samt þessi erfið sorg sem að fjölskyldan glýmur einhvern veginn við, en það líka einhvern veginn í mínum höfu engin önnur leið en bara að halda áfram kveikja ljós, reyna að ganga á guðsvegum og í öllu sem myrkri koma með eitthvað ljós, eins ósangjart og erfitt þetta samt þér. Mm. Það hefði ekki vilja, og gæti ekki hugsa mér að gera þetta án þess að hafa von trúarinnar, sko.
1: En ég heyra að þetta hefur haft mikil áhrif á því.
0: Já, og fyrir að kom svona, kemur alltaf aðeins aftan á manni ef maður að ræða þetta, því að það erfiðar tilfinningar og náttúrulega líka bara, þú veist, ég meina það er vinkonu hópur sem að er enn að glíma við svo ótrúlega margt, þú veist, bara einstaklingar sem að hafa voru að æfa fótbolta, en bara taugakerfi fóru á þann stað að þær gátu ekki haldið því áfram, sko, mm-hmm. þú veist. Og það aftur þetta, þú veist, að við verðum sem samfélag að tryggja svona gerist ekki og að vakna með þá hugsun bak við eira er einhvern veginn góðu leiðar vísir.
1: Mm-hmm. Spilaði þetta mál eitthvað inn í þá á hverjum að þið langaði svolítið að breyta til?
0: Nei, ekki í sjálfu sér, sko, eða ég svona fann samt kannski að sömuleiti var bara komin tími á að gera eitthvað annað, þú veist, ég held að maður eigi alltaf að vera opin fyrir að læra eitthvað nýtt og það eru ýmis tækifæri í Danmörku, þú veist, það frábær starf sem búið að vinna þar, þú veist, það eru fimm íslenski kórar sem allir hafa komið eitthvað að starfi kirkjunar, þú veist, það eru ekki kirkjukórin, bara íslendingar og hérna, það er mjög dýrmætt, en jú, ég kannski, þegar þú spyrir svona að þegar ég horfi svona 24 ár fram í tíman sem ég gæti átt eftir sem prestur, þá svona var þetta kannski ekki alveg sjálfbært, þú veist, það líka þegar að verður einhvern veginn svona mikill fókus á manns starf, þá eru þá fleiri sem leita til manns, þú veist, að það hefur verið svona smá glíma síðasta eina og hálfa til tvö árin, bara, þú veist, mér finnst ég alltaf vera að reyna að segja nei og ég geti þetta ekki en samt finnst mér ég alltaf vera

0: að vinna mm-hmm. og það svona að sumuleiti er ágætt að geta sagt, já, herrðu, þá kemst ég bara í annan takt og hérna, og það held ég svolítið gild afsökun að segja, veistu, ég geti ekki, ég bara í Danmörku, sko.
1: það þetta erfitt að neita fólki kannski þegar að maður hefur kannski bara ekki endalega tíma.
0: Já, það mér reynist það allavega erfitt, en leið þá það líka einhvern veginn að draga einhverja línu milli þess, sko, stundum svo augljóst að maður getur gert meira en aðrir. Veist, þegar að maður á einhver tengsl og kemur inn í aðstæðar sem maður bara þekkir og skilur byrjar ekki á núllpunkti, mm-hmm. þá svo gott að geta komið. Og það náttúrulega mjög margir sem ég á þannig tengsl við og hef söfnuð sem við sinnum. En ég hef búin að reyna að draga mörkinu ef það bara einhver sem að beða mig með eitthvað sem að ég þekki ekki neitt. Það bara eru það er hérna, takk fyrir að hugsa til mín en það eru bara 130 prestar sem að öll hafa sér þekkingu og hérna og maður býður að já, býður bara að taka verkin sko.
1: Já, talar þú dönsku?
0: Nei, ég tala náttúrulega sænsku svo vel, sko. ég svona, búin að kaupa mér eitthvað HM-blað sem ég að lesa á dönsku og það að skipta forriti, sko, en það aftur bara eins og í Svíþjóð. Ég nú bara einseti mér það að hérna, kunna dönsku vel, en ég verð náttúrulega fyrst og fremst bara vinna fyrir Íslendinga. Þannig að íslenska er máli sem ég á að tala 90%, en það náttúrulega bara líkil aldrei menningu samt að kunna tungumáli vel, þannig að ég ætla að
1: Og Ásdís eiginkona þeim fyrir með og...
0: Já, hún eins og svona betri í dönskunni og mér sé að, hérna, afinnar var að læra líffræði í Danmörku og þegar hann kynist ömmunar sem dönsk, sko, og hérna, eða var dönsk og það eru svona ættingar og svona smá stöðningsnið sem að mönnum geta að leita til.
1: Já, og fara öll bönnin með?
0: Nei, það bara svo yngsta sem að fer, svo bara, þau eru að ná okkur í aldri nefnilega, sko. Að, hérna, en sá elst í lögfræði og hérna miðjan á eitt ár eftir í mentaskólum í Hamralíð og svo sér hún til hvort hún ondlega við munum bjóðina koma og vinna kannski í Danmörku eða líðháskóla eitthvað svona en hún byrjar á að klára þetta nóm sitt í MH.
1: Já, það spennandi tíma framöndan og þið farið út hvenar?
0: Herðu, við förum núna fljótlega eftir Vestlumhelgi. Við erum núna að finna út með leiguíbúð og hérna Það að smella vonandi og hérna, en við stefnum á að vera á Íslandsbryggju. Það svona, er það ekki tákrænt?
1: Já, viðeigandi.
0: Já.
1: viðeigandi að vera þar sem prestur Íslendinga í Danmörku.
0: Já, akkurat.
1: Guðni Már Harðarsson, prestur, kæra þakki fyrir komuna í Segðu mér.
0: Takk fyrir.

Viktoría Hermannsdóttir hafði umsjón með segðu mér. Gestur hennar í þættunum var Guðni Már Harðarsson prestur og lauk þættunum með laginu og blessu vertu sumarsól í flutningi hljómsveitarinnar Goss, lag Inga T. Lárussonar við kvæði Páls Ólafssonar. En nú er komið að morgunleikfiminni í umsjón Halldóru Björnsdóttur.

Komið sæl og velkomin til þáttöku í morgunleikfimi. Við hittum okkur upp og göngum á staðnum. Hver veit finnir sín göngu hraða, en við slökum vel á í herðum og horfum beint fram. Og nú lyftum við okkur upp á tóbyrgið, göngum á tóbyrginu. Og við sígum niður á hælana, göngum á hælanum. Og svo göngum við og stöppum niður fæti í hverju skrefi. Göngum svolítið ákveðið. Og smá saman, þá stækkum við skrefin. Og lyftum hnjánum, hærra og hærra í hverju skrefi. Og þá mikilvægt að halda bakinu vel beinu og spenna kviðin. Og við sveiflum örmunum með, höfum hreyfingarnar stórar og finnum hvernig líkaminn hitnar. Þetta gott og við hristum að sendur og fætur og losum drögum svo djúft inn andan, fyllum lungun lofti og tæmum. Og við fáum okkur sæti, gerum æfingarnir í dag sitjandi á stól og við höfum illir í gólfi, gott bílum milli njána og baki beint, axlirnar slakar, armana niður með síðum og við horfum beint fram. Og við liðkum okkur hálsin og höllum undir flatt til hægri og við réttum höfuðið upp og við höllum undir flatt til vinstri og höllum undir flatt til hægri og við höllum undir flatt til vinstri og snúum höfðinu og lítum yfir hægri öxlina og síðan beint fram snúum höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og fram snúum höfðinu og lítum yfir hægri öxlina og síðan beint fram og við snúum höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og fram sitjum höfðuna bringu horfum niður réttum höfuðið upp, lítum upp í loft og beint fram sitjum hökuna bringu horfum niður réttum höfuðið upp lítum upp í loft og beint fram og við endurtökum æfinguna frá byrjun og við höllum undir flatt til hægri og réttum höfuðið upp og við höllum undir flatt til vinstri og höllum undir flatt til hægri og við höllum undir flatt til vinstri og síðan snúfuð höfðinu lítum yfir hægra öxlina og beint fram snúum höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og fram snúum höfðinu lítum yfir hægri öxlina og beint fram snúum höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og beint fram sitjum síðan hökuna að bringu og horfum niður réttum höfuðið upp lítum upp í loft og beint fram og vendur tökum sitjum hökuna að bringu horfum niður réttum höfuðið upp lítum upp í loft og beint fram drögum svo djúpt inn andan fyllum lungun lofti og tæmum og þess vegna slitkum við á okkur axlirnar armarnir eru alveg slækir axlirnar slakar og við horfum beint fram og nú fyllum við lungun leið og við lyftum öxlum upp að eyrum eins hátt upp og við getum og við höldum og slökum á og við endurtökum öndum að okkur og lyftum öxlum upp að eyrum, hátt upp, höldum og slökum á og við öndum að okkur lyftum öxlum upp að eyrum hátt upp, höldum og slökum á og tvisvar viðbót öndum að okkur, lyftum öxlum upp að eyrum, hátt upp og slökum á og einu sinnen öndum að okkur, lyftum öxlum upp að eyrum hátt upp og slökum á og svo breytum æfinguna litið og nú öndum við að okkur en drögum axlirnar eins vel aftur og við getum og við þenni brjóskassan fram réttum vel úr bakinu höldum og slökum á og vendur tökum fyllum lungun, drögum axlirnar aftur og þenni brjóskassan fram höldum stöðunni og slökum á og við öndum að okkur drögum axlirnar aftur þenni brjóskassan fram og slökum á og tvisvar viðbót öndum að okkur drögum axlirnar aftur þenni brjóskassan fram höldum og slökum á og einu sinnen öndum að okkur drögum axlirnar aftur þenni brjóskassan fram þetta gott og við slökum á og hristum axlirnar vel og í næsta æfingu þá kreppum við hnefana laust saman og við þrýstum hnefanum á okkur við mjóbakið eða styðjum hnefanum við mjóbakið á okkur axlirnar alveg slakar, olbúarnir vísa beint út til hliðanum og við horfum beint fram
Og nú öndum við að okkur og lítum upp í loft og leið og við lítum upp þá ítum við olnbogunum eins vel aftur og við getum og finnum að við drögum herðablöðin saman og við höldum stöðunni og slökum á og við endurtökum öndum að okkur og við lítum upp og leið þá ítum við olnbogunum eins vel aftur og við getum og við finnum að við réttum vel úr hryggnum og við drögum herðablöðin vel saman og slökum á og við öndum að okkur lítum upp ítum olnbogunum vel aftur og drögum herðablöðin saman höldum og slökum á og tvisvar viðbót öndum að okkur, lítum upp ítum olnbogunum vel aftur og slökum á og einu sinni enn öndum að okkur, lítum upp ítum olnbogunum vel aftur höldum og slökum á og hristum vel handleggi og axlir og við ætlum aðeins að tegja okkur eftir þess æfingu og nú spennum við greipar fyrir framan okkur og við tegjum báða arma fram þannig að lófarnir vísi fram við réttum alveg úr olnbogunum reynum að íta lófunum eins langt frá okkur og við getum og við tegjum vel á svæðinu á milli herðablaðana sem við vorum að draga saman í æfingunni hér á undan ítum aðeins lengra fram og svo rólega þá færum okkur aðeins yfir til vinstri handleggirnar áfram beinið og lófarnir vísa fram en við finnum að við tegjum betur á hægri handleggnum og svo fyrir við beint fram og svo færum okkur aðeins yfir til hægri og þá finnum við að við tegjum vel á vinstri handleggnum og beint fram og svo færum við beina arma upp yfir höfuð þannig að lófarnir vísi upp og við tegjum vel á okkur hátt upp lófarnir vísa beint upp og ætlum aðeins að tegja á hliðanum á okkur og við höllum okkur yfir til hægri og við tegjum vel á vinstri hliðinni og við réttum okkur upp og við höllum okkur yfir til vinstri og við tegjum vel á hægri hliðinni og við réttum okkur upp og slökum á og hristum vel handleggi og axlir drögum djúpt inn andan fyllum lungun lofti og tæmum og í næsta æfingu þá tegjum við báða arma fram í axlahæð og við ætlum að gera æfingu fyrir hendur og fingur og við kreppum nefana þétt saman og svo glennum við fingur í sundur alltaf til skiptis hver og einn á sínum hraða byrjum á því að gera æfinguna rólega og aukum svo hraðansmám saman kreppum nefana þétt saman og glennum fingur vel í sundur mikilvægt að rétta vel úr fingrunum og síðan skulum við liðka úlnliðina og við snúum úlnliðunum í ringi og svo snúum við í hináttuna liðkum úlnliðina vel þetta gott og við slökum að sá og hristum hendurnar en við ætlum að tegja þess betur á okkur og við tegjum hægri handleggin fram í axla hæð og við látum hægri lófan vísa upp svo grípum við með vinstri höndinni fingur hægri handar og við fettum fingurna niður og ítum lófanum eins vel fram og við getum finnum að við tegjum á framhandleggnum og mikilvægt að hafa hægri handleggin alveg beinan rétt alveg úr olnbogunum og með við höldum að þá drögum við djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur Þetta gott og við slökum aðeins á og hristum hægri handlegginn svo gerum við alveg eins vinstra megin tegjum vinstri handlegginn fram í axla hæð og látum við vinstri lófan vísa upp svo grípum við með hægri höndinni fingur vinstri handar og við fettum fingurna niður reynum við íta vinstri lófan minnst langt fram og við getum mikilvægt að rétta vel úr vinstri handlegnum og við höldum og meðan við höldum þá drögum við djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur Þetta gott og við slökum á og hristum handleggina vel. Og í næsta æfingu þá tegjum við hægri handlegginn fram í axlahæð, grípum svo með vinstri höndinni undir hægri olnbogann og við tókum beinan hægri handlegginn að okkur, svona skáum við brjóstið, og við þrýstum hægri öxlinni niður og við lítum yfir hægri öxlina og við höldum tegjunni og drögum djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Þetta gott og við slökum á og við hristum vel hægri handlegginn síðan tegjum við vinstri handlegginn fram
og við grípum með hægri höndinni undir vinstri olnbogann og við tóum beina vinstri handlegginn að okkur og skáum við brjóstið þrýstum vinstri öxlinni niður og við lítum yfir vinstri öxlina höldum teginni og við drögum djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur Þetta gott og við slökum á og við hristum vinstri handlegginn vel Rísum síðan rólu á fætur og við tegjum báða arma upp yfir höfuð eins hátt upp og við getum og við lyftum okkur upp á tábergið og við tegjum vel á öllum líkamannum og við tegjum aðeins betur Þetta gott og við slökum á og síðan endum við leikumann að því að fá blóðið aðeins á hreyfingu og við göngum að staðnum létt og leikandi og ég hvet ykkur til að ganga áfram í nokkra stund en ég hvet ykkur að sinni og þakka ykkur samfélgin í dag verið sæl

0: Halldóra Björnsdóttir stýrði morgunleik fyrir Rásar 1.
1: Ertu á Vesturlandi, hefur þú skoðað þessi einstöku söfn, byggðasafn Snæfellinga, Stykkishólmi, hernámssetrið í Hvalfirði og sjóminjasafnið í Sjómannagarði, Hellissandi. Hamborgarabúllan, þriðjudagur, þá er tilboð, Hamborgarabúlla Tómasar. Veri velkomin í miðbæinn á Akureyri, miðbærin á Akureyri blómstrar, skart og vestlun guldsmiðu brekkugötu, herrafataverslun Jóðim Jóð og Djós tískuverslun og versluninn Blóðberg skipagötu, miðbærin á Akureyri blómstrar. Eyðum geitungabúum, geitungabaninn, síminn er 865-1709, síminn er 865-1709, geitungabaninn. Fylgjur og afturelding mætast í undanúrslitum mjólkurbikars karla í kvöld, klukka 19.30, sjáumst á Tech vellinum. Eldur í Húnaþingi 20. til 27. júlí, eitthvað fyrir alla fjölskylduna, höfum gaman saman á Hvammstanga, Selasetur Íslands, Kaupfjöla Vestur Húnvetninga og Selur matstofa í Söluskálanum.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan er 10, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Fimm fjárfestingarsjóðir á vegum byggingaverktaka eiga hluti í 44 íbúðum á höfuðborgarsvæðinu, samkvæmt samantekt húsnæðs, mannvirkja og skipulagsstofnunar. Fáar íbúðir hafa selst með sameignar fyrirkomulagi á þeim 10 mánuðum síðan fyrirkomulagið var kynnt hér á landi. Fyrirkomulagið er þannig að fjárfestingasjóðir á vegum byggingafyrirtækja bjóðast til að taka þátt í kaupum einstaklinga á nýjum íbúðum úr eigins miðju byggingafyrirtækjana. Í upphafi mánaðarins áttu fimm fjárfestingasjóðir á vegum fyrirtækjana hluti í 44 íbúðum á höfuðborgarsvæðinu. Flestar þeirra eru í Garðabæ, 43% og í Hafnarfirði, þar sem það eru 41% heildarfjöldans, og 16% íbúðana eru í Reykjavík. Mikil meiri hluti þeirra er á bilinu 70-99 fermetrar að stærð, 15 á bilinu 100-129 fermetrar, færri eru minn en 70 fermetrar og fæstar yfir 130. Embla Medical, sem áður hétt Össur, hagnaðist 4 miljardar króna á öðrum ársfjórðungi. Hagnaðurinn er 11% af veltu fyrirtækisins. Hann jókst 39% milli ára. Salan jókst 11% milli ára og nam 32 miljardum. Mestur var vöxturinn í sölu á stoðtækjum, en tekjur á þjónustu við skjólstænga dró saman 2%. Verðbólga á evrópska efnahagssvæðinu var 2,9% í júní, samkvæmt samræmdri vísitölu neysluverðs og minnkaði 0,4% milli mánaða. Verðbólgan mæld með sama hætti hér á landi var 5,1% og jókst 0,3%. Hefðbundin verðbólgumæling Hagstofunnar verður birt á fimmtudag. Íbúar í bænum Kronstorf í Norður-Austurríki hafa mótmælt fyrirhuguðu gagnaveri Google á svæðinu. Breski fjölmiðlinn The Times segir að Google ráðgerir að byggja eitt stærsta gagnaver Evrópu þar á yfir 50 hektara svæði. Það á stærfi 70 fótboltavelli. Mótmælendur segja að gagnaverið gæti haft áhrif á vatns- og orkubirði á svæðinu sem og dýralíf í nærliggjandi ám. Ráðgert að gagnaverið hefji starfsemi á næsta ári og hýsi netþjóna gervigreindar og skýþjónustu Google, landakort og streymi á YouTube. Stjórnmálumenni hér ennu segja gagnaveri styrkjafnæginn og sýni fram á framþróun á svæðinu. Yfir 300 mótmælendur komu saman þar sem gagnaverið á að rísa. Mótmælendur krefjast þess að úttekt veri gerð á umhverfis áhrifum þess og hafa safnað 10.000 undirskriftum þar sem óskar eftir því að allir samningar milli stjórnvalda og Google verði gerðir opinberir. Fréttaðilestur lokið.
0: Útvarp Reykjavík, klukkan nú liðlega 3 mínútur gengin í 11 og við fáum fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregnir les Arnór Snær Magnússon. Veðurstofan vekur athygli á miklum borgarísökum norðvestur á Vestfjörðum. Næstir eru þeir 35 sjómílur frá Göldi. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Fremur hæg suðvestanátt, þokuloft og súld með köflum. Sunnan 8 til 13 metrar á sekundu og rigning í fyrramálið. Snýst í suðvestan 5 til 10 seinnipartinn á morgun með súld. Hiti 10 til 13 stig. Suðurland og Faxaflói. Suðvestan 3 til 8 metrar á sekundu í dag, súld með köflum og þokuloft. Sunnan 5 til 13 og talsverð rigning á morgun, en úrkomu minna síðdegis. Hiti 10 til 13 stig. Breiðafjörður. Suðvestan 3 til 8 og dálítil súld, en sunnan 8 til 15 og rigning á morgun, en dregur úr vætu síðdegis. Hiti 10 til 14 stig. Vestfjörður. Suðvestan 5 til 10 metrar á sekundu og smá súld sunnan til. Annars þurft að kalla. Hiti 11 til 16 stig. Sunnan 8 til 15 og rigning á morgun, en úrkomu minna síðdegis. Strandir og Norðurland vestra. Suðvestan 5 til 13 og skýjað. Hiti 14 til 20 stig. Sunnan 8 til 15 og rigning á morgun, en úrkomu lítið síðdegis. Heldur svalara. Norðurland eystra. Vestlæg breytileg átt 3 til 10 metrar á sekundu og víða bjart veður. Hiti 15 til 22 stig. Gengur í sunnan 8 til 13 á morgun. Rigningu með köflum seinnipartinn og hiti 12 til 18 stig. Austurland að glettingi. Norðvestan 3 til 8 og bjartviðri í dag. Snýst í suðvestan 8 á morgun, 5 til 13 metrar á sekundu og dálítil rigning síðdegis. Hiti 12 til 22 stig. Austfirðir. Fremur hæg breytileg átt og bjarta mestu, en suðvestan 5 til 13 og dálítil rigning síðdegis á morgun. Hiti 12 til 20 stig. Suðausturland. Vestlæg breytileg átt 5 til 13 og bjart með köflum. Hiti 15 til 23 stig. Suðlæg á morgun, rigning með köflum og hiti 10 til 16 stig. Miðhálendið. Vestan 5 til 13 metrar á sekundu í dag, bjart með köflum norðan jökla með hita að 20 stigum, en þokuloft og dálítil súld sunnan til og mun svalara. Sunnan og suðvestan 10 til 15 og rigning á morgun, engum sunnan til. Hiti 8 til 15 stig. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á fimmtudag, suðvestan 5 til 13, súld með köflum um vestavert landið. Stöku skúrir norðaustanlands en þurft suðaustan til. Hiti 10 til 20 stig, líjast á austfjörðum. Á föstudag, norðvestan 5 til 13 metrar á sekundu og dálítil væta norðaustanlands, en hægari og víða léttskýjað sunnan og vestan til á landinu. Hiti 8 til 18 stig, svalast við norðaustuströndina. Á laugardag, norðlæg átt 3 til 10, bjartviðri landið sunnan og vestanvert en stöku síðdegis skúrir. Skýjað en úrkomi lítið norðaustanlands, hiti breytist lítið. Á sunnudag, norðlæg breytileg átt, skýjað með köflum og líkur á skúrum sunnanlands, hiti 8 til 16 stig, mildast á Vesturlandi. Á mánudag, norðaustlæg átt, bjart með köflum og líkur á síðdegis skúrum, en skýjað mestu norðaustanlands. Minnstur hiti í Reykjavíkinótt var 10,2 stig. Í Reykjavík mældist 3,8 mm úrkomu í nótt. Ekkert sólskin mældist í Reykjavík í nótt. Minnstur hiti á landinu nótt var 5,7 stig á Egilsstöðum. Mesta úrkomu á landinu síðasta sólarhring mældist 10,3 mm í Drangarhlíðardal. Mesti vindhraði klukkan 9 mældist 11 metrar á sekundu á Skagatá. Veðrið klukkan 9. Reykjavík, suðvestan 3, súld, skyggni 3 km, hiti 11 stig. Loftþrýstingur 1027 millibar stígandi. Stafholtsey, vest suðvestan 4, hiti 12 stig. Bláfeldur, suðaustan 2, hiti 12 stig. Gufuskálar, suðsuðvestan 5, hiti 12 stig. Stykkishólmur, norðnorðaustan 2, skýjað, hiti 13 stig. Ásgarður, suðsuðvestan 4, hiti 13 stig. Reykhólar, vestan 6, hiti 11 stig. Lambavatn, sunnan 2, hiti 10 stig. Bjargtangar, sunnan 5, hiti 10 stig. Hólar í Dýrafirði, vestnorvestan 2, hiti 13 stig. Bólungarvík, norðaustan 2, hiti 13 stig. Ísafjörður, austnorðaustan 1, hiti 14 stig. Æðey, Austsuðaustan 10, hiti 12 stig. Hornbjargsviti, suðaustan 2, hiti 9 stig. Litla Ávík, suðsuðvestan 7, skýjað, dálítill sjór, hiti 15 stig. Hólmavík, sunnan 7, hiti 13 stig. Reykir í Hrútarfirði, suðsuðvestan 2, hiti 14 stig. Blönduós, suðsuðvestan 5, hiti 16 stig. Hveravellir, suðsuðvestan 9, hiti 10 stig. Skagatá, vestsuðvestan 11, hiti 16 stig. Nautabú, sunnan 5, hiti 17 stig. Sauðanesviti, vestan 4, skýjað, sjólítið, hiti 15 stig. Akureyri, norðan 2, hiti 18 stig. Grímsey, norðan 5, hiti 10 stig. Mývatn, austnorðaustan 2, hiti 16 stig. Staðarhóll, norðnorðvestan 5, hiti 13 stig. Mánarbakki, vestnorðvestan 1, hiti 11 stig. Ásbyrgi, norðan 1, hiti 11 stig. Grímstaðir, norðan 1, léttskýjað, hiti 16 stig. Raufarhöfn, norðvestan 4, hiti 11 stig. Fontur, vestnorðvestan 6, hiti 10 stig. Miðfjarðarnes, vestnorðvestan 7, hiti 13 stig. Skeltingstaðir, norðnorðaustan 3, hiti 14 stig. Bjarnarey, norðnorðvestan 8, hiti 12 stig. Egilstaðaflugullur, austan 3, léttskýjað, hiti 18 stig. Kárahnjúkar, vestnorðvestan 8, hiti 17 stig. Hallormsstaður, vestnorðvestan 1, hiti 18 stig. Dalatangi, suðsuðvestan 4, alskýjað, sjólítið, hiti 11 stig. Loftrýstingur 1024 millibar stígandi. Kollaleira í Reyðafirði, norðan 1, hiti 15 stig. Seley, sunnan 8, hiti 10 stig. Vattarnes, suðsuðvestan 6, hiti 12 stig. Kambanes, suðvestan 7, hiti 11 stig. Papey, vest suðvestan 2, hiti 17 stig. Höfn í Hornafirði, vestan 1, hiti 18 stig. Fagurhólsmýri, vestan 7, hiti 15 stig. Skaftafell, austnorðaustan 3, hiti 16 stig. Kirkjubæjarklaustur, austan 3, hiti 15 stig. Skarðsfjöruviti, vest suðvestan 8, hiti 13 stig. Vaskarðshólar, vestan 8, þokumóða, skyggni 5 km, talsverði sjór, hiti 11 stig. Stórhöði, vestan 9, hiti 11 stig. Vestmannaeyjabær, vestan 3, hiti 12 stig. Hella, vest suðvestan 3, hiti 12 stig. Árnes, suðvestan 3, hiti 12 stig. Hjarðarland, sunnan 2, hiti 12 stig. Þingvellir, sunnan 1, hiti 12 stig. Eyrarbakki, vest suðvestan 5, hiti 12 stig. Grindavík, suðvestan 3, hiti 11 stig. Garðskagaviti, suðvestan 5, hiti 11 stig. Keflavíkurflugvöllur, vest suðvestan 5, súld, skyggni 800 metrar, hiti 11 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá Veðurstofu Íslands klukkan 6:50 í kvöld. Verið sæl.
0: Útvarp Reykjavík. Hér er tilkynning frá Fiskistofu. Skyndilokun númer 2 á Smálúðu gekk í gildi klukkan 18 í gær og gildir til klukkan 18 þann 3. ágúst næstkomandi. Vaktstöð siglinga og landhelgisgæslan veita nánari upplýsingar. Ágætu hlustendur, sumarmál verða á sínum stað á 12. tímanum í umsjón Gunnars Hanssonar og Guðrúnar Hálfdanardóttur sem í dag taka á móti Stefáni Hrafni Jónssyni, formanni Fókus félags áhuga ljósmyndara. Í bæjarperlum fer Hinrik Völer haustur í Öræfasveit og svo verður fugl dagsins að sjálfsögðu á sínum stað. En nú komið að tónlistarþætti Kristjáns Kristjánssonar á reki með Káká.
4: Komið sæl, velkomin á rek með Káká.
5: They say don't go

Bandaríski country söngvarinn eða sveitasöngvarinn Cloud King með eigið lag Wolverton Mountain frá 1962. Og glöggir hlustendur hafa þekkt lagi aftur sem Mig dregur þrá sem að Þorvaldur Halldórsson söng svo listilega með hljómsveit Ingimars Eydals 1968.

Johnny Cash flutti eigi lag Tears Stained Letter. Lagi að finna á fjórðu breiðskífunni í American seríunni sem hann vann með Rick Rubin. Platan kom út 2002 og var þetta síðasta platan sem hann kom út á meðan hann lifði og jafnframt 84. breiðskífan á lífsleiðinni sem hann lauk 12. september 2003 þegar hann lést 71 árs.

John Hiatt flutti eigið lag af breiðskifunni Bring the Family sem kom út 1987. Lagið stutt upp eða staðið uppréttur segir af manni sem að stendur upp, réttur úr sér og tekst á við lífið með jákvæðum og örugum hætti.

Norah Jones með lagi Shoot the Moon af breiðskifinni hennar Come Away With Me frá 2002. Sú plata fór hægt af stað í byrjunin ári síðar var hún komin í efsta sæti vinsaldalistum allan heim og hefur til dagsins í dag selt nær í 30 milljón plötur.

The Swimming Song með systrunum Kate og Anna McGargle frá Kanada. Lagi að finna á fyrstu breiðskífu þeirra systra sem heitir einfallega Kate and Anna McGargle og frá 1975.

John Prine med lagið sitt Same Thing Happened to Me, lag sem að finna á breiðskjöfinu hans Lost Dogs and Mixed Blessings sem kom út 1995.

Bobby Day söng fjöruan og lífsglaðan þröst Rocking Robin. Hljóðritunin frá 1958. Og það má sjá þessa káta þresti daglega hér á landi í sumarblíðunni og líka svartþresti.

0: only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise.
1: Paul McCartney söng og leka á stálstrengja kassagítar af gerðinni Martin D28. Lagið var hljóðritað 11. júni 1968 í Abbey Road hljóðverinu í London. George Martin stjórnaði upptökunum. Lagið Blackbird sem þýði svartþröstur er að finna á bílaplötunni sem er almennt kölluð hvítaplatan. Og frá Bretlandi rekur okkur til Mexíkó.

Bræðurnir Ralf og Curtis Stanley eða Stanley Brothers sungum þörfun á að byggja bænir. Standing in the Need of Prayer heitir lagið. Og frá Ameríku þá rekur okkur til Frakklands.

kvintettu Hot Club de France með belgiska jazzgítarleikanum Django Reinhardt og franska jazzfiðluleikanum Stefan Grappelli. Þeir fluttu lagi You're Driving Me Crazy, hljóðritað í París á fjórða áratug síðustu aldar. En það kom í tími til að huga að heimferð. Lydia Gretastóttir stjórnaði upptökunum. Stevie Wonder fylgir okkur í höfn með lagið sitt Love's in Need of Love Today. Lagið að finna á breiðskifinu hans Songs in the Key of Life frá 1976 og við kveðjum í Guðs friði.

0: Kristján Kristjánsson lét reka með hlustendum Rásar 1.
1: Rás 1 fjallar um menningu og mannlíf frá nýjum og áhugaverðum sjónarhornum, greinir, skýrir, vekur skilning og umfram allt nýjar hugsanir. Rás 1 fyrir forvitna.

undanúrslit mjólkurbikars kvenna eru framundan. Föstudaginn 24. júlí mætast Þróttur Reykjavík og IBV klukkan 18. Laugardaginn 25. júlí mætast Fram og Grindavík Njarðvík klukkan 17 mættu á völlin og upplifðu bikarstemninguna KSI. Ertu fyrir sunnan, hvernig væri að kíkja á safn? Árbæjarsafn, Borgarsögusafni Reykjavíkur, Húsasafnið Keldum Rangárvöllum og Hvalasafnið í Reykjavík. Traktorsvöflur, opið 13-17, samgöngusafnið í Stóragerði, Skagafirði. Lundin á Borgarfirði eystra, kíktu í Múlaþing. La Primavera, Hörpu og Marshallhúsinu. Eldstæði frá trefjum, góðar stundir á pallinum, trefjar.is.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Jóna Björg Hlöðversdóttir, bóndi á Björgum í Köldukinn, fagnaði tímamótum á dögunum þegar ysta túna á jörðinni var slegið. Það þætti víð ekki frásögufærandi, en á Björgum því öðruvísi farið. Túnið varð undir aurskriðu fyrir 5 árum þegar nánast öll hlíðin fyrir ofan bæinn hljóf fram og stöðvaðist ekki fyrir en skriðurnar voru nærri því komnar að fjósinu. Síðustu árin hafa farið að rækta landi upp aftur og nú var komið að ysta túninu.
1: Við föttum þetta eiginlega ekki fyrir svona eftir á að bara já, þetta sé þetta túnir, þarna er það komið undan, þarna erum við búin að skrápa og uppskeru og búin að fá rúllu sem að eru að þessu túnu, þannig að og við erum svona að reyna að fagna þessu svona aðeins, við skálum og hérna reyndum að halda þessu upp á hann áfanga, þannig að þetta það eru við ansi langt ferli.
0: Sagði Jóna Björg Hlöðversdóttir, nánar rætt við hann í hátíðisfréttum. Aldrei áður hefur jafnmikið landsvæði orðið gróðureldum að bráði Frakklandi eins og það sem afer þessu ári. Alls hafa 42.000 hektarar staðið í logum. Það meira en 2022 sem var metár fram að þessu. Gróðureldar fyrir hluta júli loguð á 15.000 hektarum, þar á meðal í hinum sögufræga Fontainebleau skógi nærri París. Í nágrannalandinu Spáni berjast nú 600 slökkviliðsmenn og hermenn við mikla skógareldi í Guadalajara héraði og nota til þess 29 flugvélar. Þetta sjötti dagurinn sem eldurinn geisar. 1200 hafa flúið heimili sín og 29.000 hektarar hafa brunnið. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hefur samþykkt lán upp á 690 milljónir dollara til Úkraínu. Það verður nýtt til að viðhalda efnahagslegum stöðugleika og til endurbóta á stríðstímum. Framkvæmdastjóri Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, Kristalína Georgieva, sagði að úkraínska þjóðin hélt áfram að sína einstakan viðnámsþrótt. Hún hvatti til skynsamlegra stefnu í ríkisfjármálum og peningastefnu ásamt aðgerðum til að viðhalda seglu fjármálageirans. Yfirvöld í Chile hafa lýst yfir neyðarástandi vegna úrhellisrigninga í norður hluta landsins. Að minnsta kosti 10 eru látnir og yfir 1100 heimili eru gjöreyðulögð eða mikið skemmt samkvæmt upplýsingum frá yfirvöldum. Þá eru 17 slasaðir og 4 saknað. Rigningarnar eru einkum í norður héruðunum Coquimbo og Atacama þar sem mánar úrkoma fjall á einni klukkustund. Vatns yfirborð áa hefur hækkað, vegir hafa lokast og samfélög einangrast. Leðjur Rafmagnsleysi hefur haft áhrif á drykkjarvatni í Coquimbo. Viðstofa landsins segir að þetta sé mesta úrkoma sem falli hefur í landinu í yfir 2 áratugi. Fréttalestur lokið.
2: Klukkan nú 3:00 gengin í 12 og sumarmál næsta dagskrá. Umsjón hafa Guðrún Hálfdánardóttir og Gunnar Hansson.

0: Heil og sæl og velkomin í sumarmál og í dag er þriðjudagurinn 21. júli.
1: Já, við ætlum að velta fyrir okkur aðeins ljósmyndum og ljósmyndun í dag. Ein mynd segir meir en 1000 orð er frasi sem hefur gjarna verið notaðir yfir sterkar og áhrifaríkar ljósmyndir. En í ár, eða reyndar mögulega á næsta ári, það ekki alveg örugt, eru 200 ár liðin frá því að fyrsta varðveita ljósmyndin var tekin. Og við ætlum að forvitnast aðeins betur til dæmis Fókus, félag áhuga ljósmyndara, það var stofnaður 1999 og er í dag blómlegt félag og Stefán Hrafn Jónsson, hann er formaður félagsins, ástríðu ljósmyndari og hann ætlar að vera með okkur hér á eftir og segja okkur frá félaginu, þróun ljósmyndarinnar, hvaða er að vera ljósmyndari, hver er ástríðan sem hann hefur í brjósti sér fyrir því og bara eins mikið ljósmyndatengt og við munum komast yfir á það bil 15 mínútum.
0: Og eins og alltaf á þriðjudögum þá eru bæjarperluvikunar og í dag ætlar Hinrik Völer að fara í Öræfasveit. En þar ræður hann við Svanhvíti Helgu Jóhannsdóttur sem hefur búið í Öræfum alla sína tíð. Hún er kennari við Fjallaskóla Íslands, leiðsögumaður og félagi í björgunarsveitinni Kára. Og Svanhvíti rættum jöklana, gönguleiðirnar, ferðamennskuna og landslagið sem mótar lífið í Öræfum. Og því næst kom Hinrik við á bæ, næsta bæ bara, já, Svínafelli, hjá henni Rekinu Hreinsdóttur. En hún hefur ásamt fjölskyldu sinni rekið ferðaþjónustum árabil og opnaði nýlega sveitakrá í gömlu fjárhúsi. Við fáum að heyra meira af því hér og eftir.
1: Já, svo eru þetta fugl dagsins á sínum stað. Við erum að búin að undibú okkur svakalega. Mm-hmm.
0: Já, já, já. Æf okkur í fuglahljóðum. Og...
1: já, það væri reyndar ný hlið á þessu. Hvernig væri það ef að við myndum ekki spila hljóðin, heldur reyna að leika þau?
0: Þú ert menntaður leikari. Ég hugsa að ég myndi vilja að þú tækir þann lið, dagskrálið, algjörlega.
1: Þetta var ugla, bara svona, sem dæmi. Ég veit ekki hvort að þetta kemur vel út. Við getum prófað það kannski. Ég ætla að prófa það eftir. Ég ætla að hlusta á hljóðið frá fugludagsins og sjá hvort ég get leikið það eftir. Og það er kannski verður líklega versta útvarsefni dagsins í dag. En við byrjum að tónlist bara, eða ekki? Það er afmælisbarn.
0: Já, Eivör Pálsdóttir, hún er 43 ári í dag og hún ætlar að syngja fyrir okkur lag sem heitir Hjarta mitt og hún er höfundur lags og texta.

0: hjarta mitt, Eyvör Pálsdóttir. Þótt hún sé færisk og eigum við nú ansi mikið í henni við Íslendingar.
1: Já, þetta var þarna söngunu, þetta bara á íslensku.
0: Já.
1: Og hún 43 ára á, í dag á afmæli.
0: Já.
1: Sendum henni kveður. Það kom að fugli dagsins.
0: Já.
1: Já, þetta hérna... Sko, nú get ég ekki sagt nefnilega fræðiheitið og ég get ekki eins og sagt akkur, ég útskýra betra eftir. Það tengist öðru. Þessi fugl er, hefur að segja, meðalstór.
0: Já, svona samt, mjög svona, já, í minni kantinum það ekki. Ég las eitthvað stað að lýsa ykkur að hann væri svona eins og þrjú seriösu suðusúkulaði stykki.
1: Var það, já.
0: Já.
1: Já, þannig að því að það hefur verið að bera alltaf saman eggjastærðina við tíkalla og það, en ég hef ekki áður heyrt fuglum, að þessi hefur verið að bera þá saman við sýri súkulaðastykki, en jú, allt í lagi, ég meina að því að ég var súkulaðastykki eða umþabil 100 gram, já, hann er einmitt umþabil 350 gram, þannig að ég myndi jafnvel segja 3,5.
0: Já.
1: Er þetta er farfugl að mestu? Og er hægt að finna varpstöðvar, þetta er samt ekki nema 3-5 þúsund varpur sem nú ekki dvoðað mikið með við aðrar tegundir en varpstöðar eru bara nánast alveg í kringum landið
0: og þótt að þetta sé með farfugl og þá eru alltaf einhverju fuglar sem eru hérna, yfir veturinn líka þetta er alltaf að vera fyrst mér meira og meira þetta
1: já kannski bara að fatta hvað Ísland gott.
0: Já, bara nenni ekki að leggja í derfið að ferðalag.
1: Já.
0: Er hafið.
1: Að fara svona langt á alltaf tvisvar á ári.
0: Akkurat.
1: En sem sagt vetrastöðunar eru nú samt ekkit mjög langt undan, það eru Bretlandseyjar og það er vestur Evrópa, það segja vestur hlutir Frakklands og Holland og niður til Spánar.
0: Já, Íberíuskaginn sýnst mér.
1: Já. En það sem er vekur athygli mína að því við pæljum líka stundum í fjölda eggja það er ansi mörg egg sem að þessi fugl verpir
0: Já, ég finn nú eiginlega bara til með blessu fuglinum
1: Já.
0: Alltaf 11
1: Þú varst næst því búin að segja kvengins nafnið á sem að hefði komið upp það Já, 8-11 egg þetta er alveg svakalegt Já, en sem betur fyrir er þetta ekki að því að sumir fuglar liggja alveg bara átt í 40 daga á, en þetta eru 21-23 dagur. Þannig að það er...
0: Já, þetta eru svona rúma 3 vikur.
1: Já. Fæðan svipað... já, svipað... sko, þessi tiltekni fugl tilheyrir sem sagt flokki af fuglum sem að er gríðalega þekktur, þannig að ég get svo lítið sagt á þess að en hann er einn af þeim minnstu í þeim flokki og ég nú segi ég bara fræðiheitið er það ekki, það er sem sagt Anas krekka C-R-E-C-C-A og önnur heiti samkvæmt bókinni í íslensku fuglarnar og þjóðtrúin eru til dæmis Vigga bara eins og kvenmanns nafnið, Vigga, og eða art, eða erta.
0: Ok.
1: Já, þarna kannski er ég að gefa á jafnvel of mikið uppgjætt, einhver sagt.
0: En þetta er hálfgert næturdýr.
1: Já.
0: Og er mest á ferli í ljósaskiptunum og á nóttunni.
1: Já.
0: Flýgur hratt.
1: Ég heldur getum sagt þetta tilheyrir sem sagt endur ég held að við séum alveg komið nógu langt til að geta sagt það
0: já, bustlöndum
1: já, og þetta er minnsta öndin sem verpur hér og í rauninni bara minnsta önd Evrópu, þannig komið mjög sterk vísbending dökk stekkurinn dökkar ár með dökkt höfuð, hann er dökk rauðbrúnn á höfði og hálsi með græna ljósbrita geira frá augum og aftur á hnakka, bringan gul leit með dökkum doppum, búkur að öðru leiti grár. Sko, þetta eru afskaplega fallegir fuglar.
0: Sérstaklega kallfuglin.
1: Já, hann er svo einmitt þetta munstur og lita.
0: Já.
1: Já, já. Og aftur endalaust fallegar myndir eftir Jóhann Óla hérna. Nú skulum við, að því við erum búin að segja þessi önd, sjáum hvort að við þekkjum einhvern mun á hljóðin í þessari önd og bara öðrum öndum. þetta gæti ég til dæmis alls ekki sagt að væri eitthvað andarljóð í mínum eyrum sko, eitthvað frekar en byrju verða kannski þetta ég skal ekki segja hvað getum við sagt meira ég, annað heiti sem að er líka yfir þess þennan fugl er mýra
0: mýra?
1: Já, það eru örugglega einhverjum sem fatta þetta út frá þessum öðrum heitum
0: Já, það eru náttúrulega það eru sem sagt kjörlendi þessa tegundar eru vot svæði á láglendi til dæmis grunnar, tjarnir, skurðir, kýlar, lygnar, lindár og blautar mýrar og flóar.
1: Já, og það sem þetta minnsta öndin bara í Evrópu þá, og verpur alltaf 11 eggjum þá ég samt kemur óvart hvað eggin eru stór, þau eru bara talsveist stærri en tíkall sko, þannig að þetta svakalegt álag á aumingja
0: Já
1: En sko ég held að við bara förum að gefa þetta upp hver fuglin er af því að ég ætla aðeins að segja hérna smá sögur úr bókinni Íslensku fuglarnar og þjóðtrúin þetta sem sagt Anas Krekka að önnur heiti eru dvergönd erla, ertuönd gráönd, krikönd litla gráönd og svo það bara nafnið fugldags í dag er
0: urtönd
1: og í þessari bók Íslensku fuglarnir og þjóðtrúin þá bara stendur hreinlega að það er eitthvað djúft á urtöndin í hérlendri þjóðtrú punktur, ekkert annað stendur íslenska þjóttrú, en hún þykir, það eitthvað við hana að hún þykir nánast bara ódrepandi og það, hún tengd írskum munki, eða hérna sem að kallaðist hétt Kolman þar eru fullt að sögum einhvað tengda hann eitthvað góða tengdur þessum öndum, urstöndum og þar til dæmis talað það að það sé bara þær séu næstu því þær er alltaf hægt að drepa þær og það var reynt að komast hjá því líka að gera það en ef það óvart slættust í pott hjá fólki þá bara eyðurlaust pottarnir og það var bara reynt að sjóða og sjóða þegar bara svo var það sleppa þeim lausum og það, já þetta hljómar ekkit vel en þannig bara var það og það hérna, það einhver saga hérna menn á Írlandi sem að voru að það skotið með ör í öndina og hún rotaðist bara ekki sem sagt dó að því þær voru ódrepandi samkvæmt þeirra þjóðtrú og það var reynt allt sem hægt var en það var ekki hægt að elda hann og svo var henni bara sleppt lausri og þá var hægt að elda það sem eftir var þannig að ég skal ekki segja til að þetta ekkert víst að þetta sé rétt En þetta sem sagt fugl dagsins í dag, urtönd, heyrum aftur hljóði sem ég veit ekki alveg hvort að þetta hljóma bara eins og ef ég myndi heyra þetta út í náttunum, myndi ég aldrei vita eins og þetta væri önd að gefa frá sér þetta hljóð.
0: Þetta væri bara eitthvað fugl.
1: Já, að því við vorum að tala aðan að við myndum leika jafnir hljóði,
0: Já.
1: Ég myndi alltaf fara í eitthvað svona. Þetta hljómar meira eins og önd í mínum Júni sé ekki móðga urtendurnar
0: Þetta var Disney útgaman
1: Já, þetta var sem sagt fugl dagsins í dag Það var urtönd

0: Þetta var lagið There is a light that never goes out með breskun hljónsveitinni Smiths og það eru tveir félagar í hljónsveitinni sem eru standa bak við lag og texta, það eru Johnny Marr og Morrissey. Morrissey kom nú hingað og hélt tónleika í Lötashöllinni 2006,
1: Já,
0: eftirminnilega tónleikar.
1: Ég misti að þeim, ég held gríðarlega mikið upp á Smith sko og ekki alveg jafn mikið upp á hann einan sko en það mjög áhugavert að hann sko er gríðarlega vinsæll í dag meðal sko hérna í rauninni sko hvað sem að latin
0: fólksins frá rómensku
1: Ameríku já, og í sko Los Angeles og þar í kring og í Kaliforníu þar þau dýrkan og þar er hann bara og hann fluttur til Los Angeles og þar er hann bara með gríðarlega stóran aðdandahóp.
0: Já, hann ætlaði að koma hingað aftur, ég held að hafa verið 2015 en hætti við út að hann svo eldheitur gegn hérna, kjötáti.
1: Já, já, meat is murder.
0: Já, já. Þannig, og það var selt kjöt í hörpunni það sem að tónleikarnir átti að vera, þannig að hann bara.
1: Þá mætir hann ekki.
0: Nei, nei.
1: En, mynd segir meira en þúsund orð þetta svona frasi sem að margir hafa heyrt og hefur verið kastað fram oftar en einu sinni og það eru þetta á oft mjög vel við því að myndir vel teknar myndir eða áhugaverða myndir af áhugaverðu einhverju sem er að gerast sem eru fangar á hárréttu augnabliki geta sagt meira en þúsund orð og hingað komin Stefán Hrafn Jónsson, hann er formaður félagsins þar sé að fókus félag áhuga ljósmyndara velkomin í sumamál.
2: Takk kjala, takk fyrir að bjóða mér.
1: Og þið eru, sko, að því nú velti maður, og ég hef mikið undanfarin ár velt fyrir mig bara stöðu ljósmyndarinnar, þó hún sé alltaf stöðu til kringum okkur og kannski meira en nokkuð tíma áður því að allir eru með myndavil í vasanum og þær verða bara betri og betri. En svona einhvern veginn, að því að það var, þegar ljósmyndin kom fram, þá var því líst yfir að málverki væri dautt, en það bara breyttist og fór yfir í annað. Nú komin gervigreind sem að bara býr til myndir, reyndar sem byggja á ljósmyndum. Mm-hmm. Hver er staða ljósmyndarinnar í dag? Byrjum á stórri spurningu.
2: Já, mínu áliti dítela staða ljósmyndarinnar sem mjög sterk. Það er ótrúlegt að fylgjast með því hvað gervigreindin kemur hratt inn á öllin og hérna býr til fullt af myndum. Á sama tíma er áhugi fyrir ljósmyndun aldrei eins mikið, ég hef alltaf séð hérna, þetta er algjörlega klimrandi hvað er mikið, hérna, mikið líf í ljósmyndun á Íslandi í dag.
1: Já.
2: Tæknin er alltaf að fleyja áfram og við erum stundum svolítið lengi að bregðast við bara til dæmis lagaumhverfinu. Þú veist, gervigreindin er að nýta hugverk listamanna í bókmyndum og ljósmyndum svo býr það til eitthvað eða síður eitthvað saman og það er stundum verið að svína á þeim sem eru með eitthvað höfundarréttin sko.
1: Já, já, gervigreindin býr ekki til neitt og neinu, það er byggt já. Á einhverju.
2: Mm-hmm.
1: En bara förum aðeins í sko hver er þín saga tengd ljósmyndum, hvenar verður þú svona áhugasamur því að ég verð að segja eins og er að pósturinn sem ég fekk fyrir að þér, hann var svo uppfullur af ástríðu að það var mjög smitandi.
2: Leggja til að breyta nafninu í hérna, fókus félag ástriðu ljósmyndara því að það held ég lýsi betur hvað við erum að gera þannig. Það eru bara 4 ár síðan að ég byrjaði að taka myndir. Ég hef kannski tekið 2 filmur sem badn og eitthvað slíkt sko. Þannig varð bróðið mér fjall frá og mamma spurði mér hvort ég væri tilbúin til að geyma myndavélina hans sem bara skildi eftir sig og ég sagði ég geri það ekki nema bara að ég fá að læra á hana og skeldi maður námskeið og það var hún hérna Ellen Inga Hannesdóttir sem var með 3 kvölda námskeið í ljósmyndaskólanum, ég fór þangað með vélina og það er eiginlega bara, var ekki aftur snúið, ég lá á YouTube, þetta var í endan á COVID og það var mikið verið að nota YouTube til þess að reyna að kynna sér betur og frábær grunnur náttúrulega örstuttur, 3 kvöld maður lærir svona grunninn ekkert mjög mikið dýpra það svo þannig haustið 22 erum við bent á að vinnufélaga það er til ljósmyndarklubbu sem heitir Fókus og ég mæti og þetta þessi mannlegu samskipti samankvæmt viðfónsefnið er skipta svo miklu máli til þess að þroskast í því sem maður hefur ástriði fyrir.
1: Já.
2: Sama hvort að sé háskólanám, alls konar faggreinar, list, að þessi klúppur, hann gaf mér það mikið að hérna, ég var dúra að mæta, fór í ferðir, skellti mér strax á samsýningu, með ekkert alltaf góða mynd en það bara að taka þáttskipt svo miklu máli. Árbókin í flettinni það er alltaf, hérna, fólk getur sendt inn myndir í árbókina. Fyrsta myndi mín var ekki góð en það er svo gaman að sjá líka hvað maður hefur þroskast, hvað maður er þó á nokkra góða myndir í dag.
1: En hvað er svona að því að það eru margar tegundir innan ljósmyndunar, margar tegundir af ljósmyndum, sko, það er hérna bara hreinlega að grípa augnablik eða að stilla upp og búa til og þú, ég veit, þú hefur skoðun á því og svona, eða getur útskýrt eða betur, en hvað er góð ljósmynd? Hvað gerir góða ljósmynd?
2: Það er svo margt sko, fagmennska er svo mikilvæg í svo mörgu fagmennska ljósmyndun skiptir höfðamáli og þá það er ekki bara að vera með góð tæki besta myndavélin sem að hverju sinni er svo sem er til staðar og stundum er það sími stundum er að öðnu betri vel það er að skilja það er svo margt það er að skilja upplifun þess sem horfur á myndina við reynum að hafa myndbygginguna þannig að hún hjálpi áhorfenda að upplifa eitthvað skilaboð eitthvað sem að ljósmyndarinn er að fanga það er mjög auðvelt að grípa vélina beinina að einhverju og smetla á en með hérna, góður þjálfun skilningi á hvernig mynduppbygging og hvað á að vera í fókus, á að vera myndefnið viljum hafa alla myndin fókus, bakgrunin blurri, það er alls konan svona teknilegi þætti sem skipta máli eftirvinnsla skipti líka máli hún var hérna áður fyrir eingöngu í myrkraherbygginu þar voru gerð alls konan trikk sem mamma kannski heyrir ekkert alltaf nú gerum við til tölvunum með auðveldara og gervigreindin er farin að hjálpa okkur í eftirvinnslu líka algengt að fólk kannski taki í burtu ljósastörin sem að trublar og fylla inn í staðinn en sko það sem að gera góðan ljósmyndara góðan er þessi skilningur á áhorfundun hvað hann, hvernig hann horfir á myndina
1: Já.
2: Og auðvitað sko ára löng þjálfun og fagmennska það sem fólk setur sig inn í þetta frábara hérna tæki sem að myndavélin er
0: en eins og þú, hvernig myndi tekur þú, ertu að taka myndir af fólki, náttúru hvað er það svona sem er þitt helsta?
2: Já, borgar götumyndir er svona eitt af því sem ég hef verið að taka myndir af byggingum í náttúrinni ummerki mannsins í náttúrinni finnst mér áhugavert fyrir bara en svo er ég alltaf tilbúin til að slaka á og breyka og taka kannski bara reyna náttúruljósmyndir prófa nýja tækni ég var daginn að skrifa fyrir félagsmenn hérna ljósmyndun með langan opnunatíma þá sökti ég mér í það og skrifaði það fóðu kynni ekki neitt
1: og útskýra aðeins betur hvað það er að vera með langan opnunatíma
2: sko oft þegar maður smellir af þá hérna er myndin tekin á innan við segundu
1: ljósopið
2: opnarinn sem að opnar fyrir hérna annarkvort filmuna eða sensorin í vilinni stundum það er hægt að opna lengi kannski í 15-30 sekundur eða lengur þá verður sjórið mjög svona sléttur og svona rjómakendur og himinni breytir svolítið að verður svolítið skemmtileg stemming í því sko
1: en allt sem í rauninni hreyfist það svona hreyfist með á
2: já, verður mjúkt og skemmtilegt sko
1: já.
2: Og þá þarf stundum að setja filter framan á linsuna til að draga úr ljósin, þannig að vera ekki allt bara mjög hvítt.
1: Já.
2: Og svo skrifa ég þetta og svo fer ég á vettvang og prófa og hérna, skrifa reynslinn og deili myndunum. Einhvern tíma sagði ég tæki ekki mynd af fuglum og fjöllum en ég er farin að taka afslátt ég tek mynd af fjöllum en þá
1: Já, ekki fuglum?
2: Ekki fuglum en þá, ég held ég sé ekki með réttu linsuna til að ná góðum fuglamyndum en það kemur setna
1: Við erum alltaf að hæla hérna myndin Jóhanns Óla og fuglavefnum því að það eru alveg stórkostlega
2: Rosalega gaman að sjá fallega fuglamyndir en það kemur síðar hjá mér
1: Já En þetta er bara það að því, sko, ljósmynd er ekki bara ljósmynd, þetta er svo ótrúlega fjölbreytt og þú varst líka að því þú skrifaðir aðeins hérna munin á því að hvað var það, að fanga, nei, að skrá eða skapa?
2: Já, við getum litið á, sko, ef við varum með eftirlitsmyndavélnir í bæ sem tekur bara stöðuða myndir,
1: Já.
2: það er engin sköpun í slíku. En ef þú tekur upp myndavél, veltir fyrir þér uppbyggingunni, stillir hennar rétt, hefur dýft á skerpunni í lagi, ákveðu hvað í fókus, mm-hmm. hvernig myndin byggðu upp, þá er það að skapa mynd miklu frekar heldur að taka mynd.
1: Ja.
2: En mál tilfinningin hjá okkur við segjum ofta að taka myndir, en góður ljósmyndar skapar myndir frekar heldur að taka þær.
1: Og þetta er að því að nú erum við bara með flest höfum síma í neyjar sem myndavél í símanum okkar og bara nýjustu símar eru með mjög góðar myndavél og það er hægt að stilla alls konar hvað er það sem að þú þegar þú kemur svona alveg aðeins og ferð í félagi þú ferð á smá námski og svona hvað lærir í sambandi við lýsing og ljós og alls konar er þetta, opnast ekki alveg svolítið bara nýr heimur þegar maður fer virkilega kafa í það
2: Jú, þessi grunn, þetta grunn námskeið sem fóra og það bara að vera að fara í grunn uppbygginguna hvernig þú stillum þannig að segja hæfilega mikið ljós sem fellur á myndfluguna eða filmuna hverju sinni og það gert með nokkrum aðferðum hraðin á opnarunum og ljós og hérna, ljósopið og næmnin sem kallast ISO í gamla dag þá voru filmunar með einhver fasta ljósnæmni sumar voru hendi voru inni, aðrar úti þá þurftur að klára filmuna úti eða inni sko. Núna getum við breytt þessi í digital sko. Símar eru orðnir afskapla góður að taka myndir
1: Já.
2: Hjálpa okkur að taka góða myndir það er mjög oft sem að ljósmyndar þeir þau fara að Þeir vilja geta haft stjórn á því með fingránum betur sko
1: og hann stilla meira.
2: Já, hann stilla meira, erfitt að vera stilla og horfa inn í myndavélin og slíkt sko.
1: Mm-hmm.
2: Þannig að það er mjög algengt að hérna, eftir því sem að þroski ljósmyndarins eykst þá fara þær í tæki sem að er hérna, myndavél sem er ekki í síma sko.
1: Já, sem er ekki af sjálfvirka líka.
2: Já, já.
0: En eru þið hjá fókus með eitthvað námskeið fyrir áhuga sama eða því að þú talar námskeið sem þú fórst á áðrunum gengur inn í félagi en eru þið með eitthvað svona?
2: Starfsemi félagi sem smá eila skipta í nokkra hluta. Við erum með ferðir, það sem við förum saman, helgaferðir, dagsferðir eða kvöldröld. Við fáum atvinnu ljósmyndar sem kom að segja frá sínu ferðl og hvernig taka myndir og alls konar slíkt sk

0: ég verð að fá að rósa þeim fyrir að hafa berjast fyrir stöðu ljósmyndarinnar að hafa safnið, þetta er eitt af fáu vettvangum það sem er að vera að safna ljósmyndum kerfismyndið og sína og vera með sýningasal og fókus hefur verið í samstarfi við ljósmyndasafnið og með sjö samsýningar þessu ári og næsta sýning opnar á föstudaginn klukkan fjögur, þannig að það er opið fyrir alla, allir velkomnar að kíkja og sjá bara hvað hérna svona áhuga félag getur skapað fallega myndir.
1: Það er götumyndir sem er
0: áfram. Það er götumyndir þeim að núna, já.
1: Já, en bara svona rétt í lokin, áttu þér eitthvað svona uppáhalds ljósmyndara eða kannski nokkra eða, og hvað er það sem að gera það uppáhalds?
0: Ég á erut með að gera upp á milli. Vill hann til að einn af mörgum góðum íslensku ljósmyndurum Kristín Ingvarsson vinnur upp í Háskóla Íslands og það er svo gaman að geta spjallað við hann á milli kennslu stund og slíkt að svolítið erfitt að draga fram hérna uppáhaldina hefil Kristín, frábær
2: hann er frábær ljósmyndir, ég vann með honum í gamla dag og hann er alveg stórkostlegur
1: og það er skemmtilegt hvernig orðar þetta í póstunum til okkar og segir ég er ekki góður ljósmyndari en ég tek stundum góðar myndir
0: já, góður ljósmyndari getur brugðust við á ýmsum aðstæðum og bjarga sér til dæmis myndi ég ef ég væri að velja mér ljósmyndar til að taka mynd á brúðkaupi þá myndi ég vilja hafa hann góðan
1: já. Það hlýtur að vera. En þetta er, við getum talað endalaust ljósmyndir, Stefán Hrafn Jónsson, formaður Fókus, félags áhuga ljósmyndar, að takk fyrir að koma og deila sögum og fræðslu ljósmyndun með okkur.
0: Þakk ykkur kjærlega fyrir og ég þakka öllu sem hafa starfað í Fókus undanfærin ár og núna að halda þessi hérna félagi lifandi, þetta er ómetalegt.
1: Takk fyrir.

0: Þetta var lagið Misguided Angel með kanadísku hljónsveitinni Cowboy Junkies og þetta var óskalag frá Stefáni Hrafni Jónssyni viðmælandi okkar hérna rétt á hann.
1: Já, það var gaman að spjalla við hann ljósmyndun og ljósmyndir og það hægt að tapa sér í svona græjum og nördisma að segja á besta mögulega jákvæðasta hátt því að það svo gaman að hafa áhuga fyrir einhver og ástríðu.
0: Akkurat og þetta gaman að heyra líka hann sem félagsfræðing tala þetta að svona þetta að hittast og tala saman og myndirnar og allt þetta og uppbyggingu, mér finnst þetta alveg stórkostlegt.
1: Já, þetta kveikti í mér, nú ætla ég að fara að skoða fleiri ljósmyndir, en það kom að bæjarperlum frá Hinriki Völer, hann sendir okkur þær á þriðjudögum og í dag það Öræfasveit.

0: Í innslagi vikunar ferðinni heitið á Suðausturland í Öræfasveit. Hér mætast gömul bæjarstæði, svartir sandar og skriðjöklar Vatnajökuls sem setja svip sinn á landslagið. Öræfasveit á sér jafnframt merkilega sögu. Fram til eldgósins í Öræfajökli árið 1362 hét héraðið Litla hérað en eftir hamfarirnar lagðist byggðin að mestu í eyði tíma og nafnið Öræfi festist við svæðið. Í dag staðan allt önnur. Hundruð þúsunda ferðamanna leggja leið sína hingað á hverju ári. Margir til að ganga Skaftafell í Vatnajökuls þjóðgarði, skoða jöklana eða njóta þeirra náttúru sem gerir svæðið eitt af vinsælasta á landinu. Í Svínafelli hitti ég Svanhvíti Helgu Jóhannsdóttur. Hún hefur búið í Öræfum alla sína tíð, starfar sem leiðsögumaður á jöklum, kenni við Fjallaskóla Íslands og jafnframt félagi í björgunarsveitinni Kára. Við gengum túnin í Svínafelli og rættum lífið í Öræfasveit, jöklana, ferðamennskuna og það sem fólk þarf að hafa í huga þegar lagt af stað í langa göngu.
1: Það sem einkennir Öræfi eru fjöll og jöklar og flatir svartir sandar. Þannig að svona miklar andstæður í landslaginu.
0: Þú hefur búið hérna alla tíð. Hvernig hefur Öræfasveitin breyst í gegnum tíðina?
1: Hún hefur mjög mikið breyst og auðvitað man ég kannski það eru hluti sem ég man eftir sem eru breyttir en svo heyri man alltaf líka sögur bara frá foreldrum og ættmennum og þeim sem hafa búið lengur en ég og það hefur hérna bara ferðamanna sprenging orðið náttúrulega á Íslandi en hún nær algjörlega hingað út af bæði Skaftafelli og Jökulslóni og jöklunum hérna þannig að vinsalli koma hingað og það er svona það sem er svolítið áhugavert að jöklanir hafa breyst úr því að vera ógn og farartálmi og bara algjört vesen í að vera helsta aðdráttaraflið sem að dregur fólk á svæðið og skapa vinnu og skapa tækifæri í rauninni eins og eru í dag
0: Þannig að margir sækja í jöklana
1: Já, algjörlega, ég held að það sé kannski líklega stærsta ástæðan fyrir að fólk eða gestir vilja koma hinga, það náttúrulega fallið náttúra utan jökla en þeir eru svona alveg sérstakir og náttúrulega jökullónin sem eru sérstök og kannski bara landslag sem að jöklar hafa myndað í samblandu við eldvirkni líka.
0: Þú kennir útivist fellamennsku og leiðsvögn hjá fellaskólanum. Jöklarnir eru ekki hættu lausir, hvað skal varast?
1: Já, það margt sem það þarf að varast og það náttúrulega það mikið landslag í jöklum og það sem að þarf aðalega kunna að velja það rétt og kunna það sem þarf að gera ef eitthvað fer úrskeiðis og það þá helst að einhver fari ofan í sprungu eða komi sér á stað sem erfitt að komast upp úr eða út úr og fyrst og fremst eins og með margt þá maður náttúrulega að fyrirbyggja slysin og það þarf alls konar kunnáttu til þess, bara taka góðar ákvarðanir og svo leiðis en þú þarft líka að hafa þessa svona tæknikunnáttu til að koma einhverjum upp úr sprungu ef að slysin gerast.
0: Svo þetta ef maður vill læra meira þá eru þið með fjallaskólan?
1: Já, það rétt. Fjallaskóli Íslands á lögheimili hérna í sveitinni og mest af kennslunni fer fram hér og skólin við erum stolt af því að í þessu litla sveitafélagi hérna erum við með fjóra skóla og svo leikskóla, það eru rauninni grunnskóli bæði í Öræfum og Höfn og svo eru framhaldsskóli á Höfn og okkar fjallaskóli sem er framtak okkar kennarana sem að vinna við skólan og fyrirtækja úr héraði sem að hérna, styrtu komið með stopfi til að hérna, búa til skólan okkar sem er bara nýr frá því í fyrra, já, var til 2025 en kennir sömu námsbraut og var kennd áður við fjallamennsku námfas og það er hægt að læra fjallamennsku og útivist og við mærum með bara að fólk kynni sér námið okkar á síðinni.
0: Og það er að vantala að spila umhverju hér, stóra rullu.
1: Já, algjörlega, þetta er bara kennslustofan okkar og hérna höfum við eiginlega allt sem við þurfum til að kenna þessa hluti. Svo sækjum við víðar á Ísland, förum norður með snjóflóðanámskeiðin og skíða og vestur á Ísafjörð til að fara á sjókajak og svona dreifum hérna nýtum landið okkar í það sem við þurfum.
0: Og þú ert líka í björgunarsveitinni Kára, fámennsveit en á afar stóru svæði, nóg að gera?
1: Já, það hefur verið nóg að gera hjá okkur og við erum mjög ánægð með að við erum komið með sjúkrabíl núna. Það er alveg nýtt og hérna sem sagt hásu styrti fólk héðan í að fara og læra sjúkraflutninga eða sem sagt taka námið. Þannig að núna eru heimamenn sem sjá sjúkrabílinn og það léttir alveg rosalega á. Maður hefur valla þurft að hérna mæti útkall síðan það gerist. Þannig að það er mjög við fögnum því mjög mikið.
0: Heldur betur. Við erum nú staðsett hérna í Svínafelli og já, það er nóm að vera á tjálsvæðinu og margt um manninn. Er þetta svæði að verða vinsælla og vinsælla?
1: Já, góð spurning. Líklega. Það hefur nú verið mikið af ferðamönnum í tölvöld langan tíma. Ég hef ekki alveg skynjun fyrir hvort að sé ennþá fjölgun en það er nóg að gera á tjálsvæðinu á sömrin.
0: Þú nefndir Skaftafell og Jökulsárlón. Áðan leynast fleiri perlur á svæðinu?
1: Já, það eru náttúrulega perlur út allt, sko. En hérna, og sumar hafa orðið svona, svona frægar ferðamannaperlur, eins og Múlagljúfur, mjög fallegt. Og svo eru þær bara allstaðar, svo perlur sem að, hérna, er hægt að finna en maður vill fara aðeins út fyrir svona það sem allir eru að gera. Þannig að það er mjög fallegt að labba víða í Skaftafelli, eiginlega allstaðar í Skaftafelli, að fara inn í Mosfjarðardal, upp á Kristínartinda, það er alveg heimsklassa ganga þangað í góðskegni, upp á Blátind í Skaftafellsfjöllum. Og já, það mætti lengi telja, sko, en það er ekki allt sem er kannski alveg svona auð fundið aðgengi, sumt er svona aðeins meira bras og þó þarf aðeins að þekka til eða spurja staðkunnuga.
0: Þannig að það er ýmis leyndamál sem þið heimenn vitum.
1: Já, ég held að það er ekki alltaf svoleiðis.
0: Að lokum ég hérna spyr nótt viðmælendur að þessu. Fæ oft sama svarið. Er þetta fallegasti staðurinn á Íslandi?
1: Sko, ég held að þeir eru ótal fallegi staðirnir á Íslandi og það er nú eitthvað sem maður kannski hefur einkennt fólk úr Öræfum að það er hóverð. Þannig að ég get alls ekki sagt já við því. En þetta er staðurinn sem að svona stendur mínu hjarta næst.
0: Svanhvít er sannlega hóværðin uppmáluð, ég kveð hana að sinni og held yfir á næsta bæ í Svínafelli. Þar banka ég upp á hjá Reginu Hreinsdóttur. Hún hefur ásamt fjölskyldu sinni rekið ferðaþjónustu árabil og nýlega færðu þau út kvíarnar og opnuðu hlýlega sveitakrá í gömlu fjárhúsi. Húsið ber enn sterk merki fyrir tíma en þar sem áður var búið að fé er nú hægt að fá góðar veitingar. Regína rölti með mér svæðið og sýndi með krána sem ber hið viðeigandi nafn Nýja fjárhúsið.
2: Samfélagið hérna er bara afskaplega gott og við erum búin að búa hérna í Öræfunum síðan 2007 og byrjuðum á að vera í Skaftafelli í 10 ár. Okkur bara líkaði svo vel að þegar okkur bauðist að kaupa hérna gömul útihús þá slóum við til, við vildum endilega verið hérna áfram.
0: Þú hefur nú verið í ferðaþjónustu í töluverðan tíma. Hefur ferðaþjónustan móta svæðið að einhver leiti?
2: Það hefur náttúrulega mjög margt breyst og sérstaklega bara umferðinu þetta og fjöldi fólks sem er allstaðar á öllum stöðum. En auðvitað er ennþá kjarnin, það er ennþá nokkri bændur hérna og það er kannski það samfélag sem við kynntumst þegar við komum hingað fyrst. En jú, þetta hefur breyst mikið.
0: Er eitthvað staðir hérna í Öræfasveit í persónulegu uppáhaldi hjá þér?
2: Ég núna er það bara Svínafell, sko. En það eru mjög margir fallegir staðir hér.
0: Já, við erum hérna stödd fyrir utan svona gamalt fjárhús sem þau hafi breytt í krá. Hvernig kviknaði þessu hugmynd?
2: Já, við byrjum að breyta kartöflugeymslu í hérna íbúðagistingu en okkur langaði bara að hafa þetta lítið þannig að við vildum ekki þar að auka við gistinguna en við áttum öll þessi útihús þannig að okkur langaði að gera eitthvað annað við þau líka og þarna kviknaði þessu hugmynd að maður gæti verið með einhvern stað þar sem að sveitunga gætu komið saman og jafnvel maður geti þá kynst líka öllu því fólki sem er að vinna á svæðinu sem að maður hittir eiginlega aldrei og það er svona kveikin að því og okkur langaði bara, já, hafa svona samkomustað sem að, já, maður geti kannski mest hitt sveitungana.
0: Og hver sagan bak við þetta hús? Ég ætla svona að gefa með það, þetta hefur verið fjárhús.
2: Jú, það passar. Þetta eitt af þremur fjárhúsum hér og við köllum þetta nýja fjárhúsi, þetta sem sagt nýja fjárhúsi. En það, þau brugðu búi hérna hjón á næsta bæ og sem seldu okkur þessi útihús og kartöflugeymsluna.
0: En við erum alltaf með aðeins inn fyrir, lögðu mikið upp úr því að svona halda í ég söguna og svona hitt gamla útlit.
2: Já, við reyndum að halda eins miklu af hérna, húsinu eins og hægt er. Þetta er náttúrulega fjárhús og það er rekaviður í loftinu öllum sperrum sem að við vildum alls ekki fela á bak við neitt, þannig að við reyndum að halda því sem að hægt var að halda að þess að það veri of mikið vesen og einnig að nota þau það sem við vorum að finna hérna í grendinni sem að tengist húsinu, bæði notum við fjárhúsgrindurnar á barinn og eins þá eru hefilblöð, bóndin var hérna hefilstjóri í mörg ár, þannig að það voru eitt hefilblöð út um allt, þannig að við reyndum að nýta sem flesta svona hluti sem að við rákumst á hérna í kring.
0: Fyrir hverja er þetta? Er þetta fyrir heimafólkið og ferðamennina og alla sem hér koma?
2: Já, það eru þetta allir velkomnir. Við erum, eins og ég segi, okkur langaði að gera þetta svona stað sem að einmitt heimafólk myndi geta unna sér og kíkt við. En það er líka búið að vera afskafla gaman að hitta fólki sem að vinnur hérna sem er mjög duglegt að heimsækja okkur.
0: Ég leit nú við í gærkvöldi og þá líf á fjör, enda undanúrslega leikur í HM í gangi. Það er gaman þegar margir sækja staðinn heim.
2: Já, já, það eru auðvitað voga gaman svona til tilbyrtingar og gaman að sjá húsið í þetta lífi.
0: Og síðan ýmsir réttir, körrivúst svona mitt uppáhald. Hvað ekki með þetta?
2: Já, maður minn kemur frá Þýskalandi og hann vildi endilega koma körrivúst. Við erum svo sem ekki komið með eitthvað matseðil en svona barbita, eitthvað einfalt sem er hægt að grípa ef að svengdin sækir að manni hérna.
0: Og ef þú lítur svona þessi kristalskúluna, hvað ber framtíðinni skauti sér fyrir þetta svæði? Frekar uppbygging hér á um?
2: Já, mér finnst afskaplega gaman að sjá hvað er mikið af unga fólkinu sem er að setja stað hérna aftur og er margir eru ferðarþjónustu, eru sem sagt þá að leiðsegja upp um fjöll og fyrtindi og svo er sonur okkar fluttur hinga líka með sína fjölskyldu og vinnur hjá okkur í ferðarþjónustunni meðal annars. Þannig að ég held að svæði þeir bara heilmikla og skemmtilega framtíð fyrir sér.
3: Já, þetta var fjórða bæjarperlan sem við fáum frá Hinriki Völer. Þetta var Öræfasveit og hann talaði við Svanghvíti Helgu Jóhannsdóttur og Regínu Hreinsdóttur. Og þetta er þar með bara loka efnið í þættinum í dag, Guðrún.
4: Já, við bara verðum hér á sama stað í fyrramálið, klukkan 11.
3: Já, ég ætla að æfa einhver fuglahljóð.
4: Já.
3: Má sjá hver er fugldagsins á morgun, ég ætla ekki að segja
4: það. Ekki segja, maður mátt ekki kjafta.
3: Heyrðu, það verður reynda skemmtilegt hljóð að leika, það verður mjög skemmtilegt hljóð. Ég held ég geti leikið þetta hljóð sem er fugldagsins á morgun, en þið verður bara að bíða þangað til. Þau okkur minnilega fyrir samfélgin í dag.
4: Verið sæl.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Andy Burnham, sem tók við sem forsætisráðherra Bretlands í gær, ætlar að afnema virðisaukaskatt á rafmagn til að létta undir með heimilum í landinu. Þetta fyrsta stóra aðgerðin sem hann boðar í embætti. Karl Garðarsson, fyrrverandi þingmaður sem staddur í Úkraínu, telur stríðslok ekki í sjónmáli. Þvert á móti telur hann að átökin eigi eftir að stigmagnast.
1: Stríðin að breytast svolítið mikið, það að verða stigmagnir, það að verða meira árásir og borgir og bæi, meira tjón og meira manntjón líka.
0: Ný endurskoðuð heildarlög barnavernd eru mikilvægur liður í framkvæmd samkomulags ríkis og sveitafélaga börn með fjölþættan vanda. Frumvarpsdrög eru í samráðsgátt. Bandaríkjaforseti hefur sett 50% af tolla á fjölda innfluttra vara frá Kanada til að hefna fyrir það sem hann kallar ósanngjarna meðferð á bandarískum vörum eins og bílum, áfengi og mjólkurvörum. Samherji hefur stofnað nýjan átaksjóð gegn fíknivanda og hyggst leggja honum til 100 miljónir króna á næstu 5 árum. Fyrirtæki skorar á önnur fyrirtæki og einstaklingi í atvinnulífinu að taka þátt. Gunnar Axel Gunnarsson, fyrrverandi bæjarstjóri sem lét af störfum fyrir rúmu 1,5 ári vegna langvinns COVID, hvetur til þess að sett verða fót endurhæfingarmiðstöð fyrir sjúkdómshópin.
2: Það góð spurning. Þetta eru auðvitað mjög fjölmennur hópur á Íslandi sem að kljást við svo kallu langvinn einkenni COVID og MTH-sjúkdóm og fleiri skylda sjúkdóma sem búa í raun við algjörum skort á heilbrigðisþjónustu.
0: Ysta túnið á Björgum í Köldukinn var slegið í síðustu viku. Það þættu víða ekki tíðindi en að Björgum hefur þurft að byggja túnin upp aftur eftir að hlíðin hljóp yfir bænum hljópnar öll fram fyrir 5 árum, aur fór yfir túnin og skriðurna stöðvist rétt hjá fjósinu. Hátt í 1000 farþegar í skemmtiferðaskipinu Seven Seas Grandeur sem kom til Grundarfjarðar í morgun. Bærinn hefur tekið á móti tugum skemmtiferðaskipi í sumar og vonir á fleiri skipum á næstu vikum. Tvö lið úr næstu eftir til Karla mætast í Árbæði kvöld í seinni leik undanúrslita mjólkurbikars Karla í fótbolta. Sigurverinn mætir Breiðablik á Laugardalsvelli í úrslitum. Veðurhorfur Vestan og suðvestan 3-10 metrar á sekund í dag, bjart með köflum norðan og austanlands en þokuloft og dálítil súld á suðvestur og vesturlandi. Það gengur í sunnan og suðvestan 8-15 metrar á sekund á morgun með rigningu en úrkomi lítið austan til á landinu fram eftir degi. Hiti 10-23 stig, hlýjast austanlands. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.

Þetta var lagið Krummi eftir Tryggva M. Baldvinsson við kvæði eftir Davíð Stefánsson frá Færaskógi. Í flutningi Sólrúnar Bragadóttur Sopran og Margaret Singer á piano. Hljóðritunina að finna á hljómdisknum Sólrún Bragadóttir íslensk sönglög frá árinu 1998.

Hljómsveitin Goss flutti fram í heiðana ró. Lagið er eftir Daniel E. Kelly en Friðrika Friðriksson er höfundur textans. Goss er skipuð þeim Guðmundi Óskari Sigurði Guðmundssyni og Sigurði Thorlacius en þessa hljóritun senduði frá sér árið 2020.

Þetta var lagið Forðum eftir kontrabassaleikaran Tómas R. Einarsson en með honum spiluðu Óskar Guðjónsson á saxofón, Ómar Guðjónsson á gítar, Davíð Þór Jónsson á hljómborð og Magnús Tryggvason Eliasen á trommur. Hljóritunna er að finna á plötunni Bolero frá árunni 2024.

0: María Markan söng lag sitt Blómkrónur titra við kvæði eftir Freysteinn Gunnarsson. Hljómsveit Jan Moravec lék. Hljóðritunin var gerð árið 1955.
1: Sumartónleikar á Rás 1, opnunartónleikar Proms-hátíðarinnar í London með píanóstjörnunni Jun Chan Lim, tenorsöngvaranum Thomas Atkins og kórum og hljómsveit breska útvarpsins á fimmtudagskvöld klukkan 19, Rás 1. Troðfull verslun af merkjavörum, 60% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. Stigateppi, stigateppi, harfiðar val.
2: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
3: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta, barnabörnin munu elska þig. Heitir potar.is.
4: 20-50% afsláttur af þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
6: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Pluguveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Þriðjudagspotturinn stefnir í 8,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
9: Þvottavél og þurrkari frá Boss á frábæru tilboðsverði. Smith og Norland.
10: Frítt fyrir börnin í sund og ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðabær.
11: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
12: Flugger selur svansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
13: Nú bjóðast einstök lánakjör á nýjum 100% rafdrifnum MGS5 og MGS6. Óverðtryggt bílalán með 3,99% breytilegum vöxtum til 5 ára með að við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynstu akstur og tryggðu þeir nýjan MG fyrir sumarið. BL Safaröða.
14: Grillað með Hagkaup.
15: Útvarp Reykjavík, klukkan 20 mínútu gengin í 1, fréttir.
16: Andy Burnham sem tók við sem forsætisráðherra Bretlands í gær ætlar að afnema virðisaukaskatt á rafmagn til að létta undir með heimilum í landinu. Þetta fyrsta stóra aðgerðin sem hann boðar í embætti. Fyrirverandi þingmaður sem verið hefur í Úkraínu að undanförnu telur stríðslok ekki í sjónmáli. Þvert á móti telur hann að átökin eigi eftir að stig magnast. Ný endurskoðu heildarlög barnavernd eru liður í framkvæmt samkomulags ríkis og sveitarfélaga börn með fjölþættan vanda. Frumvarp drög í samráðsgátt. Bandaríkjaforseti hefur sett 50% tolla á fjölda kanadískra vara til að hefna fyrir það sem hann kallar ósanngjarna tolla á bandaríska vörur eins og bíla, áfengi og mjólkuvörur. Bæjarstjóri sem lét af störfum vegna langvarandi COVID kallar eftir auknum stuðningi við sjúklingahópin. Samherji hefur stofnað átakssjóð gegn fíknivanda og hyggst leggja honum til 100 milljónir króna á næstu 3 árum. Fyrirtæki skorar á önnur fyrirtæki og einstaklinga að taka þátt með það að markmiði að safna 300 milljónum króna sem nýttar verði til þryggja verkefna. Tvö liður næsta efstu deild mætast í Árbæ í kvöld í seinni leik undan úrslita mjólkubikars karla í fótbolta. Sigurvegarinn mætir Breiðabliki í úrslita leik á Laugardalsvelli. Ævar Örn Jósefsson segir hádegisfréttir. Hérastómur Reykjanes vísaði dag máli hérasaksóknara gegn lækninum Skúla Tómasi Gunnlaugssyni frá dómi. Þetta staðfestir Almar Möller, lögmaður Skúla. Hann segir niðurstöðuna ánægjulega og í samræmi við þá kröfu sem hann gerði. Vísir sagði fyrst frá. Skúli Tómas var ákærður fyrir manndráp og brot gegn lögum heilbrigðisstarfsmenn vegna andláts konu sem lést í hans umsjá á heilbrigðisstofnun Suðurnesja árið 2019. Skúli Tómas var sviptur lækningaleyfi 2021 og fékk það aftur árið 2024. Að mati Hérastóms hafði Skúla þegar verið refsað með sviftingu leyfisins. Hann hefur ávallt hafnað því að hafa gerst brotlegur við lög. Forsætisráðherra Bretlands hefur tilkynnt afnám virðisaukaskatts á rafmagn til að draga úr framfærslukostnaði. Hann heldur sinn fyrsta ríkisstjórnarfundi í dag, gömul andlit og ný eru í nýskipari ríkisstjórn Andy Burnhams.
17: John Healy sem sagði af sér sem varnarmálaráðherra fyrir tveimur mánuðum verður fjármálaráðherra. Healy gagnrýndi Keir Starmer þáverandi forsætisráðherra og Rachel Reeves fjármálaráðherra fyrir að tryggja ekki næga fjárveitingu til breska hersins og sagði því af sér. Burnham tilkynnti breytingar í ríkisstjórninni í gær eftir að hann tók formlega við embætti forsætisráðherra. Ed Miliband sem var orkumálaráðherra Starmers verður utanríkisráðherra og Angela Rayner snýr aftur í embætti húsnæðismálaráðherra. Hún sagði af sér sem ráðherra málaflokksins og varaforsætisráðherra og sem varaformaður verkamannaflokksins í september í fyrra eftir að uppkomst að hún hefði greitt of lága skatta af íbúð sem hún átti í Austur Sussex. Shabana Mahmood verður áfram innanríkisráðherra og West Reading sem sagði af sér sem heilbrigðisráðherra í maí verður varnarmálaráðherra. Yvette Cooper verður heilbrigðisráðherra en hún var utanríkisráðherra í ríkisstjórn Starmers. Burnham hélt sinn fyrsta ríkisstjórnarfund fyrir hádegi og í morgun tilkynnti hann að virðisaukaskattur á rafmagn yrði afnuminn í október. Stjórnvöld segja að rafmagnsreikningar lækki að meðaltali 45 pund á ári, tæplega 8.000 krónur. Healy, nýju fjármálaráðherrann, segir að með þessu dragi úr verðbólgu og létti undir með heimilum allt Bretland.
16: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir sagði frá. Fyrirverandi þingmaður sem í Kýf, höfuðborg Úkraínu, segir mannfall í stríðinu orðið gríðarlegt. Hann telur að stríðsátökinni eftir að magnast enn áður en friður kemst á.
18: Karl Garðarsson, fyrrverandi alþingismaður, hefur verið á ferðalagi í Úkraínu síðustu vikurnar. Í höfuðborginni hafa loftárásir Rússa verið miklar og Karl hefur þurft að leita í loftvarnarbyrgi síðustu daga.
19: Stríðin að breytast svolítið mikið, það er að verða stigmögnu, það er að verða meira árásir á borgir og bæi, meira tjón og meira manntjón líka. Stríðið líka breytast þannig að þetta orðið drónastríð fyrst og síðast, það eru ótrúlega mikið mannfjall á báða bóga.
18: Karl segir að 1300 rússneskir hermenn falli eða særist alvarlega á hverjum sólarhring. Mannfallið einnig mikið meðal Úkraínumanna. Karl segir að allir hafi mist einhvern sem þekktu í átökunum. Undanfarið hafa Úkraínumenn farið að svara fyrir sig í ríkari mæli. Það hefur haft í för með sér stigmögnun stríðsins.
19: Þannig að ég sé ekki fyrir mér að vera neinn lausn á þessu stríði á næstunni þó að margir vonist til þess. Þetta móti held ég að vera stigmögnun áður en friður loks kemst á í þessu undir.
18: Í Kýf segir Karl að lífið gangi sinn vanagang. Fólk fari til vinnu og út á kvöldin og venjist því að stríði geysi.
19: Á yfirborðinu bara eins og myndi sjá hvað sem annars staðar. Undir niður þetta hins vegar öðruvísi vegna þess að auðvitað náttúrulega hefur þetta gríðarlega áhrif á fólk að vera endalaust með loftvarnarflautur og annars slíkt yfir höfðin á sér og það hefur mikil áhrif heldur líka á bara andlega líðan fólks að þurfa að standa í þessu ekki bara í einhverja vikur heldur ár eftir ár.
16: Sagði Karl Garðarsson, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Mennta- og barnamálaráðherra ætlar að leggja fram endurskoða frumvarp til nýrra heildarlaga barnavernd. Það verður meðal annars mikilvægur liður í framkvæmd samkomulags ríkis og sveitarfélaga frá í fyrra að ríkið axli aukna ábyrgð í málefnum barna með fjölþættan vanda.
20: Frumvarpsdrögin hafa verið lögð fram í samráðsgátt stjórnvalda. Þau byggjast á umfangsmikilli stefnumótunarvinnu stjórnvalda og víðtæku samráði við fagfólk í málaflokknum, börn og hagaðila. Aukin áhersla lögð á sjálfstæð réttindi barna, barnvæna nálgun og þverfaglegt samstarf þeirra sem veita börnum og fjölskyldum þeirra þjónustu. Þá var frumvarpið að vera mikilvægur liður í framkvæmd samkomulags ríkis og sveitarfélaga frá mars 2025 börn með fjölþættan vanda. Samkvæmd samkomulaginu axlar ríkið aukna ábyrgð á uppbyggingu sérhæðra vistunarúrraða og á að tryggja að laga umhverfið samræmist þeirri framtíðarskipan sem samkomulagið grundvallast á. Þá áréttað að fatlað barn skuli njóta réttinda til fulls samkvæmt lögum réttindi fatlaðs fólks og til jafns við önnur börn. Þá er ákvæði í frumvarpsdrögunum samstarf og ábyrgð barnaverndar yfirvalda útskýrt og samkvæmt drögunum verður heimilt að framlengja í undantekningartilvikum stuðningsúrræði barnaverndar fram yfir 18 ára aldur. Þá fjallað ítarlega beitingu þvingunar og annarra íþyngjandi ráðstafana gagnvart börnum sem eru vistuð utan heimilis í úrræðum á ábyrgð barnaverndar yfirvalda. Frumvarpið hefur eins og áður segið verið lagt fram í samráðsgátt og umsagnar frestur til 4. ágúst.
16: Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir tók saman. Donald Trump bandaríkjaforseti hefur fyrirskipað að setti verið 50% af tollara á fjölda kanadískra vara sem fluttar eru til bandaríkjana. Að mati forsetans hafa kanadísk stjórnvöld mismunna bandarískum vörum eins og bílum, áfengi og mjólkurvörum. Forsetisráðherra Kanada segir stjórnvöld tilbúin til viðræðna.
0: Í tilkynningu frá Hvíta húsinu segir að Trump hafi gripið til aðgerðana til að draga kanadísk stjórnvöld til ábyrðar fyrir áframhaldandi mismunun og ósanngjarna og ójafna meðferð á bandarískum vörum. Það hafi lagt byrðar á harðduglega bandaríkjamenn. Gert ráð fyrir að tollarnir taki gildi eftir 30 daga. Meðal þess sem bandarísk stjórnvöld ætla að setja tolla á eru vín, hokkikilfur og sement. Nýju tollarnir taka ekki til orkuframleiðslu, fisks, mikilvægra steinefna og kaljums. Bandaríkin hafa nú þegar sett 15-30% tolla á kanadískt stál, ál og kopar. Einnig eru 35% tollar á timbur frá Kanada, auk 25% tolla á íhluti í bíla sem ekki eru framleiddir í Bandaríkinum. Kanada ein nánasta viðskiptaþjóð Bandaríkjanna, en spennan milli ríkjanna hefur verið þó nokkur síðan Trump varð aftur forseti í fyrra. Hætt við því að nýju tollarnir auki enn á spennu í samskiptum ríkjanna og verðbólga aukist. Stjórnvöld í Kanada voru ein fárra í heiminum sem settu hefndartolla á vörur frá Bandaríkjunum eftir að Trump tilkynnti að hann ætlaði að hækka tolla á innfluttar vörur frá öllum heimshornum í apríl í fyrra. 25% gjald var sett á bandarískar vörur sem fluttar voru inn til Kanada, meðal annars stál, ál og bifreiðar. Mark Carney, forsætisráðherra Kanada, felldi sér niður gjaldið á hluta varanna. Carney sagði í yfirlýsingu að ríkisstjórn hans hefði sett fram ítarlegar tillögur til að leysa viðskiptadeilu ríkjanna tveggja og fullyrti að fyrri tollar Trumps brýtu gegn viðskiptasamningi þeirra. Hann sagði deilurnar hafa aukið kostnað fyrir fjölskyldur sérstaklega í Bandaríkjunum. Kanadísk stjórnvöld var reiðbúin að taka af krafti á óleystum málum við Bandaríkin.
16: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir sagði frá. Tvær nauðganir, önnur á barni, voru tilkynntar til lögreglu á meðan fótboltamóti Gothia Cup stóð yfir í Gautaborg í Svíþjóð. Maður grunaður annað brotið var handtekinn. Enginn hefur verið handtekinn fyrir að brjóta á barninu. Í vikunni sem móti stóð bárust lögreglu einnig tilkynningar slagsmál og líkamsárás. 45.000 þáttakendur frá öllum heimshornum spiluðu á Gothia Cup í ár, þar á meðan nokkur íslensk lið. Fyrrverandi bæjarstjóri sem lét af störfum vegna langvinns COVID kallar eftir að sett verða á fót endurhæfingamiðstöð fyrir sjúklinga. Stuðningu sé mikilvægur hluti endurhæfingar.
21: Þetta eru þetta mjög fjölmennur hópur á Íslandi sem að kljást við svo kallur langvinn einkenni COVID og MTH-sjúkdóm og fleiri skildasjúkdóma sem búa í raun við algjörum skort á heilbrigðisþjónustu. Liggur ekki fyrir ennþá hver fjöldin er eða það bendir allt þess að þetta sé mjög fjölmennur hópur. Og það eru þetta áhrif á samfélagið í heild.
22: Gunnar Axel Axelsson lét af störfum sem bæjarstjóri í Vogum fyrir 1.5 ári vegna veikinda. Gunnar var greindur með langvinnan COVID-sjúkdóm. Hann segir það mikið áfall að missa starfsgetu og eiga í erfiðleikum með daglegt líf. Mikil aukning hefur orðið í greiningum á þreytuheilkenni eftir veirusýkingu en alls hafa 763 greinst á árunum 2020 til 2025 samanborið við aðeins 241 einstakling á 15 ára tímabili áður. Greiningar hafa því rúmlega þrefaldast á síðustu 6 árum. Gunnar kallar eftir auknum stuðningi við sjúklingahópin. Hann geti skipt höfuðmáli í endurhæfingu.
21: Þó endurhæfingu sé engin töfralaust, þá getur slík þjónusta, ef hann býðst á réttum tíma, þá haft gríðarlega mikil og dýrmætt áhrif fyrir fólk. Ég er auðvitað vonast til þess að stjórnvöld bregðist nú loksins við þessari áskorun og beðinni þeirra sjúklingahópa sem að þetta á við og verði við óskum þeirra og tryggi þessum hópi viðeigandi stuðnings- og endurhæfingarþjónustu.
16: Sagði Gunnar Axel Axelsson Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Samherji hefur stofnað nýjan átakssjóð gegn fíknivanda og hyggst leggja honum til 100 milljónir króna á næstu 5 árum. Sjóðurinn heitir Samheldni. Fyrirtæki skorar jafnframt á önnur fyrirtæki og einstaklinga í atvinnulífinu að taka þátt með það að markmiði að safna alls 300 milljónum króna. Fjármununum verður útlitað til þriggja verkefna, stuðnings við fjölskyldur og ungmenni hjá SÁÁ, uppbyggingar smáhýsa fyrir sjálfstæða búsetu hjá Hlaðgerðarkoti og byggingar nýrrar almu við meðferðarheimilið í Krýsuvík. Valgeir Magnússon, stjórnarformaður PIPAR, TBFA, verður formaður sjóðsins og Guðrún Karls Helgudóttir, biskup Íslands, tekur að sér hlutverk vendara hans. Baldvin Þorsteinsson, forstjóri Samherja, segir brýnt að efna til sameiginlegs átaks í baráttunni gegn fíknivanda, en það sé þörfun mikil.
1: Þessi málstaðar, hann snertir allir þjóðfélaginu og óð aldri, stétt, kynni, hérna, og ég vonast þess að atvinnulífið, hérna, leggist á eitt og hérna og menn gera það sem þeir geta og hérna taki þátt í þessari söfnun.
16: Sagði Baldvin Þorsteinsson. Þingmenn á franska þinginu greiða atkvæðum frumvarp samfélagsmiðlabann fyrir börn undir 15 ára aldri í dag. Búist þið við að það verði samþykkt. Anle Hennaf, ráðherra stafrætna mála, sagði á samfélagsmiðlunum X í gær að Frakkland yrði þar með fyrsta Evrópuríki til að innleiða stafrænt aldurstakmark til að vernda börn á internetinu. Emmanuel Macron, Frakklandsforseti, hefur heitið því að banni taki gildi í september. Búist þið við að það verði gert í tveimur hlutum. Frá 1. september verði ungmennum undir 15 ára aldri bannað að búa til reikninga á samfélagsmiðlum og frá janúar á næsta ári náir bannið yfir alla aðganga líka þá sem þegar eru til. Síðasta túnið á bænum Björgum í Köldukinn var heyjað í síðustu viku í fyrsta sinn í 5 ár. Mikill áfangasigur, segir bóndinn á bænum.
2: Bærin Björg í Köldukinn í Þingeyjarsveit lenti hvað verst í aurskriðum sem féllu í október árið 2021. Þar hljóp nánast öll hlíðin fyrir ofan bæinn fram og olli miklu tjóni á túnunum. Minnstu munaði að skriðurnar lentu á fjósinu. Jóna Björg Hlöðversdóttir, bóndi á Björgum, tilkynnti á samfélagsmiðlum fyrir helgi að nú væri hún að heyja ysta túnið í fyrsta sinn síðan skriðurnar féllu.
3: Þetta svona loka hnykkurinn núna að hafa náð að slá aftur brekkuskákina sem var þessi túni sem var næst fjallinu. Uppskera var reyndar ekkert eitthvað rosa mikil en þetta var samt svo mikil áfangasigur að hafa náð þarna síðasta túninu undan sem við höfum þá ekki náð að slá eða hirða síðan 2021.
2: Segir Jóna. Heyskapur hefur gengið vel í Köldukinn eftir vætusamt vor en góðviðris dagar hafa verið margir upp á síðkastið og sprettan eftir því. Að sögn Jónu kom aldrei neitt annað til greina en að rækta landið á nýjan leik eftir áföllin haustið 2021.
3: Já, það verður nú að halda þessi rækt. Sko. Vissulega var þetta stundum, sko, þetta var einhvern veginn þannig jarðvegur að það var erfitt að fara þetta að hafa búið að festa nánast öll tæki bæjarins í þessari sopu, sko. En það er þessi þolimæði eða kannski smá þrjóska sem að skila þessu myndi ég segja.
2: Áfanganum var fagnað að hætti húsins.
3: Já, við föttum þetta eiginlega ekki fyrir svona eftir á að bara, já, þetta sé þetta tóni, þarna er það komið undan, þarna erum við búin að skrápa og uppskeru og búin að fá rúllu sem að er að þessu túnu þannig að og við erum svona að reyna að fagna þessu svona aðeins við skálum og hérna reyndum að halda þessu upp á hann áfanga þannig að þetta er það örfið ansi langt ferli
16: sagði Jóna Björg Hlöðversdóttir Sigur Óli Sigursson tók saman Hátt í 1000 farþegar eru í skemmtiferðaskipinu Seven Seas Grandeur sem kom til Grundarfjarðar í morgun. Bærin hefur tekið á móti tugum skemmtiferðaskipa í sumar og vonir á enn fleiri skipum á næstu vikum. Sigrún Þuríður Runólfsdóttir fréttamaður er í Grundarfirði. Sigrún, er mikið líf í bænum?
23: Já, við erum hér niður við höfn og horfum á vígalegt skemmtiferðaskipið og það er talsvert líflegt hér í góða veðrinu en mér skilst að margir af farþegunum hafi farið í rútuferðir Snæfellsnesið. Hjá mér Pálmi Jóhannsson, forstöðumaður menningar og markasmála í Grundarfirði. Pálmi, hvernig hefur gengið að taka móti skemmtiferðaskipunum í sumar?
24: Það almennt bara búið að ganga mjög vel. Síðustu vikur hefur verið satt svona örlíti verið að trubla okkur, búið að vera tölvert hvasst, en heilt yfir bara búið að ganga nokkuð vel.
23: Og hvað skipið sem við horfum hér á stórt? Hversu margir farþegar sigla með því?
24: Það eru rúmlega 700 farþegar sem að koma með þessi skipið sem núna í höfn. Og já, og það liggur nú hérna við norðugarinn hjá okkur og það er eitthvað 224 metrar að lengd. Þannig þetta tölvert stórt skip.
23: Og hafa öll skip komist að bryggju sem að áætlu voru í sumar?
24: Nei, það eru nokkur sem að hafa þurft að, já, þurft frá að hverfa vegna, já, svona vegna veðurs. Það er eins og ég búið að vera töluvert hvasst. Þannig að þetta eru svona, já, nokkur sem að hafa ekki komist að bryggju.
23: Og eru skipakomurnar mikilvægar fyrir atvinnulífið í bænum?
24: Já, skipakomurnar skipta töluvert miklu máli fyrir atvinnulífið í bænum og þá sérstaklega verslun og þjónustu, veitingahúsin og kaffihúsin og svo þá sem að byggja ákomu sína á ferðaþjónustu.
23: Og er eitthvað hámark gesta sem að þið taki á móti hér í bænum?
24: Já, við tökum ekki fleiri farþega en 4000 og það er raunni bara að hugsa, það er raunni bara þolmörk íbúa og samfélagsins, þannig að við tökum ekki fleiri en 4000 í einu.
23: Og hvernig upplifa íbúar skipakomurnar hér í bænum?

0: Vegas karla í fótbolta í dag, Fylkir og Afturelding mætast í Árbæ, en bæði lið leika í næsta efstu deild.
1: Það verður fyrstu deildarslagur í Árbænum í kvöld þegar að Fylkir og Afturelding mætast og spila sæti í úrslitaleik Mjólkurbikars karla í fótbolta. Albert Brynjar Ingason, sparkspekingur RÚV, segir mikið í húfi í leik kvöldsins. Albert, það mikið í húfi í þessum leik í Árbæ í kvöld?
2: Heldur betur, Gunnar Byggjason, þetta bara, sko, við byrjum á fylgismönnum, bara stæsti leikur fylgismanna frá 2002, bara þegar Fylki vann byggjarinn síðast og þegar Fylki tapaði lokaleiknum upp á Skaga, Íslandsmeistaratitillinn flaug með þyrlanum Vesturbæinn og þetta bara fyrsta skipti í sögu Afturelding sem getur komast í byggjarúrslit, þannig að þetta rísa leikur fyrir bæði félög.
1: Nú hafa þessi lið mest einu sinni á tímabilinu og þar hafði Afturelding betur 5-1. Við gerum nú ráð fyrir að það verði eitthvað annað á boðstólnum í kvöldið þegar ekki?
2: Jó, ég trú ekki að það eru en að Heimir farið vel yfir þann leik og það var mjög samfarandi sigur hjá Afturelding og hérna, veist, bara kyrðu yfir fylgislið og þá voru fylgismenn í vesinu með fremstumenn Afturelding þú voru með bæði, Koistra og hérna, Holtan inn á vellinum og skori leitni tvö mörkandi fyrst leikatri en ég trúi ekki öðruna en að Heimir sem búin að fara vel yfir þann leik.
1: Hvernig leik megum við búast við í kvöld? Verður sama upp á teiningum í markaskorun? Munum við sjá opinn og skemmtilegan leik?
2: Já, 100%. Það verður fullt af mörkum í kvöld. Ég get lofað því, Gunnar Birgisson. Fylkir, við sjáum bara hvernig liðin að koma inn í hennar leik. Fylkir búin að vinna þrjá leiki í röðu deildin og skori þeim 13 mörk og Afturelding 5 í röð og skoraði þessum fimmleikin 20 mörk og hérna, þetta er toppliðin í deildinni eða eitt stig sem að skýra liðin að en bæði þessi liði hafa verið að spila opna og skemmtilega leiki, hérna ég á ekki vona á neinu öðru í kvöld.
1: Hörku skemmtun framöndan í Árbæ, takk hérlega fyrir þetta Albert Brynjar Ingason.
2: Ja, takk svo mjög.
1: Leikurinn verður sýndur í beinni útsendingu á RÚV 2 og hefst klukkan 19.30, uppbytun í stofunni hefst 19.10.
0: Og það var Gunnar Birgisson sem flutt okkur íþróttafréttir. Og þá var veðrinu veður horfur. Næsta sólringin vestan og suðvestan 3-10 metrar á sekundu í dag. Bjart með köflum norðan og austalands en þoku loft og dálítil súld á suðvestur og vesturlandi. Hann gengur svo í sunnan og suðvestan 8-15 metrar á sekundu á morgun með rigningu en úrkomu lítið verður austan til á landinu fram eftir degi. Hiti verður 10-23 stig og það verður hlýjast austalands. Það var helst í hádegisfréttum að Andy Burnham sem tók við sem forsætisráðherra Bretlands í gær ætlar að afnema virðisaukaskatt á rafmagn til að létta undir með heimilum í landinu. Þetta fyrsta stóra aðgerðin sem hann boðar í embætti. Fyrirrandi þingmaður sem verið hefur í Úkraínu undanförnu telur stríðslok ekki í sjónmáli. Þvert á móti telur hann átökin eftir að stigmagnast. Ný endurskoðu heildarlög um barnavernd eru liður í framkvæmd samkomulags ríkis og sveitarfélaga börn með fjölþættan vanda. Bandaríkjaforseti hefur sett 50% að tolla og fjölda kanadískra vara til að hefna fyrir það sem að kallar ósangjarna tolla og bandarískar vörur eins og bíla, áfengi og mjólkurvörur. Bæjarstjóri sem lét af störfum vegna langvarandi COVID kallar eftir auknum stuðningi við sjúklingahópin. Og Samherji hefur stofnað átakssjóð gegn fíknivanda og hyggst leggja honum til 100 miljónir króna á næstu 3 árum. Fyrirtæki skorar á önnur fyrirtæki og einstaklinga að taka þátt með það markmiðið að safna alls 300 miljónum króna sem nýttar verði til 3 verkefna. Og umsjónarmaður hádegisfrétta var Ásrún Brynja Ingvarsdóttir. Tæknimaður í dag var Kári Guðmundsson en útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbjarnsdóttir. Það hægt að senda fréttastofu ábendingar fréttir á netfangið fréttir hjá rúv.is en þetta búið í dag. Fréttalestri lokið.
3: Útilegustólar, sjúkrakassi, bílaruslafata og útilegudínur, frábært verð, verkfæralagarinn Smáratorki. Sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun, strandgötu, hafnarferði. Spjaldlokar, segulokar, kúlulokar, loft og ráttæki.
4: Útsalan í fullum gangi. Bíkó. 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland glerugnaverslun.
5: Sumarsprengja parka, 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is

0: Bækur fyrir sumarið og bækur fyrir bústaðinn. Penninn Eymundsson.
1: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuvöru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
2: Næsta á dagskrá gamla korterið í umsjón Illuga Jökulssonar. Sem að þessu sinni færi hlustendum magnaða hljóritun úr safni útvarsins frá árinu 1973.

0: Velkomin í gamla korterið. Rétt fyrir klukkan 2 að fara nótt 23. janúar árið 1973 hófst eldgos alveg fyrirvaralaust á Heimaey. Alveg fyrirvaralaust kannski ekki alveg rétt að orði komist því þá voru rétt 10 ár síðan mikið eldgos hófst skammt suður af Vestmannaeyjum. Þar gaus í mörg ár, hlóðst upp eyja og heitir síðan Surtsey. En þráttur þetta gos hvarflaði ekki að neinum að aftur gæti farið að gjósa á sjálfri Heimaeyjunni. En nú braust hraun upp úr sprungu aðeins nokkur hundruð metra í austur frá bænum á Heimaeyj og mátti því ekki miklu mun að manntjón yrði svo upplugt var þetta gos strax í byrjun. Ekki þarf að orðlengja hvernig farið hefði ef gosið hefði byrjað aðeins nokkur hundruð metrum vestar. Íbúar í Vestmannaeyjum voru þá eitthvað 5.000 og nóttina var afráðið að flytja þá næstum alla til lands en það gat engin vitað nema fleiri gosprungur opnuðust inn í bænum sjálfum. Daginn áður en eldgosið byrjaði var vont veður á sjónum í kringum Vestmannaeyjar. Þess vegna voru flest fiskiskip og bátar við bryggju. Nú var veður hins vegar mjög gott og skipin og bátarnir fluttu íbúan upp á land klakklaust á nokkrum klukkutímum. Vitaskuld hafði þetta í för með sér ógurlegt rask á hugum íbúa Vestmannaeyja. En meðal þess sem ríkisútvarpið gerði til að hjálpa til var að setja á dagskrá svo kallaða eyjapistla sem kornungir bræður úr Vestmannaeyjum, Gísli og Arnþór Helgasynir sáu Pistlunum var ætlað að hjálpa eyjamönnum að fylgjast hver með öðrum, halda sambandi sín í milli og efla samheldni auk þess að flytja fréttir af gangi gossins og síðan gangi uppbyggingarinnar eftir að því laukum sumarið. En nóttina sem gosið hófst voru þeir Gísli og Arnþór sjálfur búsettir í Reykjavík hjá Guðrúnu systur sinni en einn bræðra þeirra, Páll að nafni, bjó út í Vestmannaeyjum. Í eyjapistli það bil ári eftir að gosið hófst þá spilaði Gísli upptöku af símtali sem hann hafði átt við Pál bróður sinn, nóttina örlagaríku.
1: Þann 23. janúar eða aðfaranótt þess dags, svona á milli 2.30, hringdi Pál Helgason, bróður okkar, til þess að segja okkur af öllum ósköpunum. Systir okkar fór í símann og ég hrökk upp við það þegar hún hrópaði, ég trúi því ekki, er Helgafell farið að gjósa? Ég rauk fram úr og tók með mér segulbandstæki og smelti því á símtólið og fékk síðan að tala við Pál og nú skulum við hlusta á þetta samtal.
2: Gísli?
1: Já, blessaður.
2: Það er aldeilis ástand hérna hjá okkur í Eyju. Það er byrjað að gjósa hérna austur á Eyju.
1: Ég held að Guður væri að ljúga þegar hún var að... Er þetta sett annars?
2: Já, þetta er sett. Ég hérna inn í svefnherbyggi sem snýr á móti austri eins og veist og að horfa hérna út úr gluggann þá gís hérna upp það er ber yfir verkamanna bústæði sem hann Páll Þorbjörnsson á heimi þar á milli strappa, þetta er helvíti mikið og við erum búin að horfa á þetta hérna smá stund og þetta er nákvæmlega eins og þetta sé að færast bara þetta er ábyggilega ekki eitt gos. Þetta er eins og þetta sé eitthvað á hreyfingu, ég bara gerir mér ekki almennilega grein fyrir því. Heyrðu, af því að það er svo langt snúra í símanum, þá ætlum ég að fara hérna út á blett og lýsa þessu aðeins betur fyrir þér.
1: Já.
2: Jæja. Heyrðu lætin?
1: Þetta er
2: eins og austurbærin sé bara logandi. Þetta er anskoti hátt, en það er voðalega gott veður hérna, það er logn og þetta stígur, ég veit ég hvað, hátt gosstrókarnir standa upp. Núna kom einn helvíti mikil sko, það koma svona sprenginga með þessu. Fólk stendur hérna út á tröppum og að glápa á þetta. Hún hérna hjá okkur, hún Freyja hérna í næsta húsi, að glápa á þetta hérna með okkur. Ég fór þarna niður á heiða við 20 og hún mamma að koma hingað. Við verðum bara að bíða eftir og sjá hvað setur ykkur. Þetta hlýtur að vera sagt í útvarpinu eitthvað hvað eigum að gera hérna.
1: Já, það ekki byrjað útvarpið ennþá.
2: Nei, nei. Ég nú með kvikt á útvarpinu.
1: Já. En hvað ætlið þá ekki að koma sögur bara með bát eða einhverju þannig?
2: Það verði ekki bát eða flugvél.
1: Já.
2: Maður veit ekkert hvaða stefni þetta tekur. Og hvernig gos þetta en ég sé það bara núna eftir að ég fór ofan á lofti og hérna út á blett að þetta lengi svolítið og þetta eykst svona háveðin í þessu. Já, en það er voða mikið traffík í bænum hérna. Núna sko það er bílar fljótandi hérna út um allt.
1: Já. Jæja, allir þegar að fóra þeim þessu gósið þegar þú byrjaðir gistum þessu
2: stundum ekki. Nei, ábyggjur ekki. Maður veit ekki hvernig þetta fer.
1: Nei.
2: En þetta er alveg stórkostlegt að sjá þetta. Alveg stórkostlegt.
1: Já, bara þetta vend ekki þrengill eyðileggingu að það.
2: Það veit engin.
1: Nei.
2: Það veit engin hvað skeður sko. Heyrðu.
1: Já.
2: Nú er pínu lítið öskufall.
1: Er öskufall núna?
2: Það er aðeins pínulítið, það er smá andar austan og það kemur hérna yfir okkur pínulítið öskufall. Það er voðalega fín.
1: Já, er eitthvað ekki svipað á þegar það er Surtseyguðs eða?
2: Nei, ég myndum segja það væri aðeins gróara. Það var alltaf svo fínt þegar Surtseyguðs.
1: Já.
2: En það er smá vegi sko, en það er óskaplega gott veður hérna, alveg geysilega gott veður.
1: Já, það er nú kannski mikið að segja, hvað er þetta austan í Helgafellinu eða?
2: Ég bara get ekki gett mér grein fyrir því. Þegar ég horfi hérna út, þá sé ég hérna í bjarmanum, það er turninn á kirkjunni. Og það er svona, ég get ekki gett mér grein fyrir hérna hvað þetta er nálægt. En hann ber krossin og turninn á kirkjunni ber í þarna eldbjarman. Og þetta hlýtur að vera ykka þarna fyrir austan. En mér finnst að vera nokkuð nærri. Ég veit ekki með hvað er nærri því ég hef ekki farið þarna. Við vorum að hugsa að fara núna á eftir og keyra suður fyrir fell til þess að kíkja svolítið betur á þetta. Heyrðu, ég skal hringi þig Gísli þegar við erum búin að fara suður fyrir fell og segja þig hvernig þetta er.
1: Allt í lagi, ég býð þá bara.
2: Já, allt í lagi, blessaður.
1: Þessu samtali mun hafa lokið eitthvað rétt fyrir eða hálf þrjúleytið. En fjögur, rétt eftir að útvarp hófst, þá hringir Páll. Og hávaðan á gosinu var alveg óskaplegur eins og þið heyrið, enda var hann með síman og dobletti.
2: Sælgildi.
1: Þess að þér.
2: Jæja, nú erum við búin að fara að kíkja á þetta. Við fórum þarna suður fyrir fell. Og maður mátti ekki bara taka fyrir að missa ekki bílið.
1: Jú, var þetta?
2: Þú varst það sem að vegurinn beygir niður þarna fyrir Sunnafell.
1: Já.
2: Það er fór þarna á vinstri hönd.
1: Já, rétt.
2: Við kyrðum þar niður og niður brekkuna og niður undir afleggjara sem liggur að þarna vitanum, maður er bara smóður sko. Og ætlum maður svona að kíkja á þetta. En þá bara, þá þú sjáum við það að þetta eru margar helvítis, þetta eru margi gígar. Og bara rifnar upp jörðið þetta. Hann var með mér hann Rabbi og hann Hallur Pálmason. Og þeir þorði ekki inn í bílinn á mig í stjörunum við, þeir bara hlupi burtu. Þetta er alveg óskaplegt að sjá þetta. Og bara þeytist upp jörðið, það er eins og þetta, hún sé að klofna hann í sundur í eyjan þarna austast. Og svo gerðum við aftur niður í bæ. Og fórum austur á þarna kirkjubæi í þarna Gauja Péturs og ætlaði að fá að fara þar inn í húsið til hans til að leifa er að heyra meiri dykkina. Ég er núna út á bílum sem að heyri í látunum.
1: Já, já.
2: Og ætlaði að fá að hringja hjá honum til að leifa er að heyra ennþá meiri læti, en það einhvern veginn virkaði ekki sími hjá honum. Og við fórum hérna niður til hans hjá honum Þorfinni. Og þetta er, ég veit ekki hvað þetta er langt frá húsinu hans Þorfinni og hans Péturs. Ég gæti trúið að þetta væri svona, það er svona helviti erfitt að gera sér grein fyrir því. Kannski 100-150 metra.
1: Er ekki mikil mannaferð núna niður á höfn?
2: Það er mikið mannaferð og það er bátarnir þeir eru að byrja að týnast til út.
1: Já.
2: Það er fólk fór strax niður. Já.
1: Hefur, hérna, leggur ekki gífulega hita af þessu til dæmis þegar þú varst á kirkjubæðanum og þar?
2: Það er náttúrulega maður fer höldu nálægt í, en hávaðinn og undirgangur og djöfur sem slændir maður, þetta er alveg verðmenn, sko. Þetta sem þú heyrir núna í símanu, það er ekkert því að vera þarna austur frá. En ég hef heyrt á fólki, sko, að það sem það er eiginlega hrætt við þarna, það er gasið. Og hvort það komur okkur gas upp með þessu.
1: Já,
2: en það er, maður verður ekkert varð við það. Þetta er bara helvítið sem er dykkjur og læti og þetta er svo sé að rigna eyjan í sundur þarna austur frá.
1: En er ekki mikið brennisteinsfélagi í bænum?
2: Ekki neyri bæ. Það er svo geysilega gott veður hérna. Það var smá í öskufall áðan.
1: Jó.
2: En það er ekkert öskufall núna til dæmis.
1: Ekkert núna?
2: Nei, en aftur þarna þegar ég fór austur í bæ, að þá var eins og að leiddi aðeins yfir höfnina.
1: Já, já, en hann er miklu meiri núna heldur en...
2: Já, hann hefur aukist þá en alveg geysilega mikið.
1: Já.
2: En ég held að það sé nú komið ykkur með þetta í útvarpinu, ég hef bara ekki tíma til þess að opna fyrir það.
1: Jú, þeir byrjuðu að útvarpa klukkan fjögur.
2: Já.
1: Byrjuðu að útvarpa klukkan fjögur, en eru þið ekki að fara að hugsa til reyfings?
2: Nei, við ætlum að sjá til bara.
1: Já.
2: Það hlýtur að vera flogið eitthvað svoleiðis. Við ætlum að sjá til, við ætlum ekki að vera strax. En minnst þú varst ekki með bát.
1: Ekki með bát,
2: nei. Nei.
1: Kannski.
2: Það er sjóvind og svoleiðis og við ætlum að sjá til og sjá hvað það setur.
1: Allt í lagi, já. Var, hefur það bara í ykkur eða hittir ykkur?
2: Já, ég þá bara hitt í okkur.
1: Allt í lagi, það er svo vont að ná sambandi. Hvernig gengur þér ná sambandi?
2: Ég náði í fimmt andrinu. Það er ábyggjulega ekki að hringja og segja frá þessu. Þetta er alveg stórkostlegt, sko. Þetta er alveg ógleymilegt og ekki bara að vita hvernig þetta er. Þetta er alveg, það ná ekki nokkur orði yfir þetta.
1: Ég trú því.
2: Já, það er ekki minn ég fór að þessu. Það er fólk að koma ekki að því.
1: Það er, blessaður.
2: Já, blessaður.

Gamla korterið var í umsjón Illuga Jökulssonar sem færði hlustendum hljóritun frá árinu 1973 þar sem Páll Helgason sagði bróður sínum Gísla frá upphafi eldgossins í Heimaey.

0: GTRN og Magnús Jóhann Ragnarsson fluttu Ó þú, lag og texta Magnúsar Eiríkssonar. Hljóruðdunna er að finna á plötunni 10 íslensk sönglög sem þau sendu frá sér árið 2022.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Góðir hlustendur, næsta á dagskrá er hljóðrás ævi minnar.
1: Komið í sæl, ágætu hlustendur, ég heiti Einar Mendula og þetta er hljóðrás ævi minnar, númer 2. Í síðasta þætti var ég að ræða bernsku mína í Finnlandi og síðan uppvöxt í sveitinni, það miklu leiti. Í sveitinu var verkvit metið meira en bókvit. Samt var heimafólkið á bænum með víðlesnasta fólki sem ég hef fyrir hitt. Ég ætla aldrei í menntaskóla, hvað þá í háskóla, sem væri bara fyrir aumingja. En hér sit ég með doktorspróf og MBA í nýsköpun, með óteljandi námskeiða baki í ofanálag. Það er hverju manni holt að hleypa heimdraganum og afla sér menntunar og kyngja eigin fordómum í leiðinni. Í menntaskólanum við Sund eignaðist ég kæra vini til lífstíðar, meðal annars í gegnum MS-kórin, þar sem við sungum landafræði fúkuna, sem að við heyrum hér.
2: Trinidad! And the big Mississippi and the town of the Lulu and the lake Titicaca. The Popocatépetl is not in Canada, rather in Mexico, Mexico, Mexico.
3: Trinidad!

Malaga, Malaga, Malaga, Malaga, Malaga, Malaga, Malaga, Malaga, Malaga, Malaga, Malaga, Malaga, Malaga, Malaga, Malaga, Malaga, Malaga, Malaga, Malaga, Malaga, Malaga, Malaga, Malaga, Malaga, Malaga, Malaga, Malaga, Malaga, Malaga, Malaga, Malaga, Malaga, Malaga, Malaga, Malaga, Malaga, Malaga, Malaga, Malaga, Malaga, Malaga, Holt í landafræðinni. Janice Ayan er söngkona og lagasmiður sem ég held alltaf mikið upp á og í gegnum árin að þá dúkkar hún upp hjá mér. Ég leita að henni og finna hana ávallt. Hún er alveg sérlega falla rödd og afskaplega góða lagasmiður hjá henni. Hér kemur eitt lag, eitt af vinsælli lögum hennar sem heitir Fly Too High.

Bítlarnir eru ótrúlega hljómsveit sem hægt að sækja endalaust í og hún dúkar upp stöðugt hreinlega í gegnum ævimanns og eðlilega í hljóðrás ævimannars líka. Hér er lag eftir George Harrison, Savoy Truffle, sem hann samdi til góðvinar síns Eric Clapton, sem honum þótti vera fullmikilt nammi grís og leitaði í allt súkkulega og konfekt sem að voru á bóðstólum og lagið er um það.

Á unglingsárum gat flott plötu umslag gert útslagið í hvað sumarhýrunum væri varið. Hljómsveitin Elo gerði gott mót með sín plötu umslög. Jeff Lynne var enda inspireraður af bítlunum og pródúseraði löngu síðar Anthology plötu bítlana. Hér kemur lagið Tightrope með Elo.

Snemma í áttunni kom hljómsveitin Echo and the Bunnymen til landsins og þeir heldur tónleika í Laugardalshöll, tóku af sér myndir við Gullfoss í klakaböndum fyrir komandi plötuumslög. Breska pressan teldi þeim gegn annari ungri hljómsveit U2. Við vitum reyndar hvor hafði betur í dag. En hér er lag sem ég held upp á af fyrstu plötu þeirra þar sem að orkunni var að engu til sparað í orku. Þetta er lagi Viljast Terras og orkan var beinlega smitandi.

Í metskólanum við Sund var góðvinu minn Bjarni Hinriksson. Hann átti því líkt plötusafn sem hann var næsta skref eða næsta safn í mínu lífi af plötum. Bjarni var óþreytandi að kynna afríska tónlist í skólablaðinu, hvort sem að meðnemendum líka að það betur eða ei. Skólablaðið hét einhverja luta vegna Perkele Satana sem að valdi Hneikslan, húsmóður í Vesturbænum sem að glætti okkur menntaskólanemana ósegjanlega. En að afrískri tónlist og sem að var áberandi á þessum árum í menntaskólanum við Sund, hér er ættbálk á höfðingin, King Sonny Ade, sem að er rauninni konungur Jújú tónlistarinnar í Nígeríu, kemur hér með lagið Ja Fung Mi, gjörðu svo vel.

Áttan var suðupóttur tónlistar, pönkið nýbylgjan og heimstónlist allt á sama tíma. Þarna með að í safni Bjarna voru meðal annars eldri fágætar perlur sem verið var að endurútgefa á Vesturlöndum og tónlist sem verið var að uppgöta að draga fram í dagsljósið. Hér kemur King of Ska frá Jamaica, Desmond Dekker, með lagið Israelites sem er eitt fyrsta reggjalagið sem að náði vinsældum utan Jamaica og er frá 1968.

Ég sá kvikmyndina Org, A Music War í Tónabíó 1982 og þar heyrði ég og sá í fyrsta skiptið fyrirbærið Klaus Nomi sem kontratenor og ég hafði aldrei síðan eitt þessu líkt. Myndin var öll gerð af samsett af live upptökum með mörgum áhugaverustu nöfnum í tónlistarbransanum í kringu 1980. Þetta er sama rauninni hugmyndin og Rocky Reykjavík, það sem að Rocky Reykjavík gerði fyrir okkur á Íslandi, að skrásetja nýbylgjuna og suðupottin frá þessum tíma. Hér Klaus Nomi með lagið You Don't Own Me.

Já, nú ætlum við að fá Robert Palmer sem hafa mikill snirtipinni í klæðaburði meðan annars. Hann blandaði saman alls konar tónlistastefnum í sínum afköstum á tónlistasviðinu. Það fór allt frá punki og rocki og soul og jazz og yfir í afríska takta sem hann blandaði saman og þá kviknaði áhugi á mér og ég fór að hlusta á hann. Og er svolítið hrifin af þessari fjölbreytni hjá Robert Palmer. Þekktasta lagið hans er nú Addicted to Love, sem er svona góður rockari. En fjölbreytileikin í lögunum hans, hann var sérstaklega heillandi. Hann stofnaði síðar hljómsveitina Power Station með Taylor bræðrunum úr Duran Duran, sem að ég gef nú ekkert mikið fyrir. En hér er eitt af eldri lögum, Robert Palmers, sem er afskaplega, finnst mér heillandi, það er svona bælt lag með dökkri unduröldu sem að par og þeirra efasemdir í sambandinu og minnst þetta að vera svona dæmi lag sem að mér finnst svolítið heillandi, sem eru svona einhverju liti bælt, þau gefa eitthvað í skinn, það býr meira undir. En gjörðu svo vel, hérna kemur Johnny and Mary.

Já, þetta var hann Robert Palmer. Þetta lag endaði í fyrsta sæti á Spáni og lengi vel að þá var þetta nota líka sem auglýsingastef fyrir Renault-bíla í Frakklandi. Ef við höldum okkur við Frakkland, að þá hérna komin dúettinn með Fred Chichin og Katrín Ringer, hljómsveitin Rita Mitsuko. Katrín Ringer var mjög fjölhæf söngkona og dansari og hljóðfæraleikari og með fortíð í klámiðnaðunum, meira að segja. Þau flytja hér lag til minningar um samstarfskonu sína á dansaran, argentinska dansaran Marcia Moretto, sem er lést fyrir aldur fram af völdum krabbameins. En þetta var fyrsta smáskífa hljómsveitarinnar Rita Mitsuko og kom þér rækilega á kortið í Frakklandi. Og ég var um daginn staddur í Helsingi og sá þá ljósastur svona skilti sem að stóð á Dansita í Kóle, sem að þýðir Dance or Die á ensku, og finnandi dansa mikið, en þetta lag er einmitt svona söngur um dauða, en söngur líka um vinkonu og er sprúðlandi af lífi þrátt fyrir efnistökin. Hérna kemur lagið Marcia Baila, gjörðu svo vel.

Hér á landi var líka sprúlandi sena og hérna eru Johnny Johnny úr Rocki Reykjavík mættir með af því að pappi vildi það. Hver kannast ekki við þá pressu?

Gjör það sem pappi sagði Af því að pappi vildi það Mamma sagði það líka best Því að þannig heldist heimlis fyrir Ég gæti

Fyrir sem pappi sagði að því að pappi vildi að mamma sagði líka best því að þannig heldist heimilisvöðurinn Gera sem pappi sagði því að pappi vildi að mamma sagði líka best í þannig heimilisvöðurinn Gera sem pappi sagði því að pappi vildi að mamma sagði líka best í þannig heimilisvöðurinn

0: Það vildi hann ekki.
1: Af því að pappi vildi það ekki.
2: Þá nú komið að einni magnaðustu sveit þessara tíma. Þeir svarunum. Þeir tóruðu víða meðal hans í Helsingju og báðu mig að þýða fyrir sig dómana í blöðunum og fannst mér það mikill heiður. Síðan meir var ég stattur í barkjallara dampi í Barcelona og þegar að koma daginn að ég var í íslenskur eins og hljómsveitin þeir sem að þeir könnuðist við og þekktu þá fekk ég alla drykki ókeypis. Löngu síðar fann ég mig sem meðlim í síð miðaldra síðpunk bandi sem spilaði ábraði af þessari snild þeisarana. Einnar áhrifamestu hljómsveitar þessara tíma. Hér er lagið Life Transmission með þeisurum.

Þetta var hljóðrás ævi minnar. Annar þáttur í umsjón Einars Mentila sem verður aftur á ferðinni strax eftir hádegið á morgun.

0: Þetta var tríó píanuleikara Sunnu Gullarsdóttur með YouTube-lagið I Still Haven't Found What I'm Looking For. En með Sunnu spiliðu Þorgrímur Jónsson á kontrabassa og Scott McLemore á trommur. Hljóritunin frá síðasta ári.
1: Fylkir og Afturelding mætast í undanúrslitum mjólkurbikars karla í kvöld klukkan 19.30 sjáumst á Tekkvellinum. Ertu fyrir austan eða á suðausturlandi? Hvernig væri að skoða athyglisverð söfn? Minjasafn Austurlands Egilsstöðum, Íslenska stríðsárasafnið Reyðarfirði og Byggðasafn Austur Skaftafellssýslu á Höfn í Hornafirði. Síldarbeinsparkett Egill Árnason. Útvatnaður saltviskur og listmunir ekta fiskbúðin Hauganesi.
2: Fréttastofa RÚV klukkan tvö, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Tveir flugmenn voru sviftir flugleyfi tímabundið, annar í eitt ár og hinn í tvö, eftir að hafa flogið flugvél Æslandir lágflug yfir Vestmanneyjar 11. apríl.
3: Þetta staðfestir Þórhildur Elín Elínardóttir, almannatengill hjá samgöngustofu. Búið að senda út ákvörðinina til þeirra flugmanna málið varðar. Flugstjóri vélarinnar, sem var að fljúga sitt hinsta flugur atvikið átti sér stað, var sviftur leiði í 24 mánuði. Flugmaður sem flaug með flugstjórnum var sviftur leiði í 12 mánuði. Flugmaðurinn hefur ekki fengið að fljúga á meðan rannsókn málsins stendur. Ákvörðunin kæranleg og hafa því flugmennirnir kost á því að kæra hana. Ekki liggur fyrir hvort það hafi verið gert. Rannsókn samgöngustofu og lögreglu ekki lokið því ekki hefur verið ákveðið hvort lágflugið hafi eftirmála fyrir flugfélagið. Einri rannsókn Æslandir á lágfluginu einnig lokið. Þetta staðfestir Guðni Sigurðsson, upplýsingafulltrúi Æslandir í skriflegu svari til fréttastofu. Hann segir markmið einri rannsókna vera að auka öryggi. Í skýrslunni komi meðal annars fram tillögur þess efnis. Hann segir niðurstöðurnar vera trúnaðar mál og þær fást ekki því afhendar eða uppgefnar.
2: Ásrún Aldís Hreinsdóttir sagði frá. Alma Möller, heilbrigðisráðherra, hefur skipað nýja stjórn Landspítala til næstu tveggja ára. Regín Ásvaldsdóttir, varaborgarfulltrúi samfylkingarinnar og fyrrverandi bæjarstjóri í Mosfellsbæ og á Akranesi er formaður nýrrar stjórnar og Birna Einarsdóttir, fyrrverandi bankastjóri Íslandsbanka, er varaformaður. Aðrir stjórnarmenn eru Anna Sigríður Íslind, Tór Aspelund og Guðjón Hauksson. Varamenn í stjórn eru Óskar Reykdalsson og Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir. Einnig eru tveir áhyrnafulltrúar starfsmanna spítalans, þau Signý Sveinsdóttir, hjúkrunarfræðingur og Theodór Skúli Sigurðsson svæfingalæknir. Héraðsdómur Reykjanes vísaði í dag frá dómi máli héraðssaksóknara gegn lækninum Skúla Tómasi Gunnlaugssyni. Þetta staðfestir Almar Möller, lögmaður Skúla. Hann segir niðurstöðuna ánægjulega og í samræmi við þá kröfu sem hann gerði. Skúli Tómas var ákærður fyrir manndráp og brot gegn lögum heilbrigðisstarfsmenn vegna andláts konu sem lést í umönnun hans á heilbrigðisstofnun Suðurnesja 2019. Skúli Tómas var sviftur lækningaleyfi 2021 og fékk það aftur 2024. Að mati héraðsdóms hafði Skúla þegar verið refsað með sviftingu leyfisins. Hann hefur ávallt hafnað því að hafa gerst brotlegur við lög. Við minnum að fréttar á rú.is, fréttalestir lokið.
0: Næsta á dagskrá eru straumar í umsjón Árna Mattíassonar sem fjallar íslenska jaðartónlist úr ýmsum áttum frá ýmsum hliðum. Þátturinn var áður á dagskrá á liðnu vori.

0: Þetta var Silfra eftir hana Eygló Höskuldsdóttur Viborg, flutningur Káta Kollektið, þetta upptaka frá 2023 eða ekki?
1: Ef þetta upptakan af Spotify, þá þetta upptaka frá 2023, jú.
0: Já, þetta reyndar alveg frábært verk.
1: Takk fyrir það.
0: Ég búin að segja bara aftur og aftur.
1: Takk fyrir.
0: En segði mér hérna, þetta já, frá 2023, en hvaða leið fórstu þangað? Hver var þín leið í músík?
1: Bara frá upphafi?
0: Já.
1: Sko, ég byrjaði 3 ára að semja stef á píanó og foreldrar mínir heldu að það væri bara rosalega mikill píanó áhugi þannig að ég setti mig í píanónám og ég byrjaði 7 ára gömul í píanónámi og hætti því 18 ára gömul vegna þess að ég veit ég á ekki að vera að segja þetta en píanókennara minn sagði mér að ég væri léleg og nemandi og allri tónlist til skammar þannig að ég snögg hætti í píanói En var að syngja í gradúalukurnum í Langholtskirkju og söng með gradúali Nobili. Og ég var svo meðverk með honum Jóni Stefánssoni að ég þorði ekki að hætta. Þannig að ég hélt áfram þar sem hefur verið mitt sko gæfu spor í rauninni vegna þess að hérna, ég fór að ferðast með Björk Guðmundsdóttur með gradúali Nobili.
0: Já, þú varst í biofíliakurnum.
1: Já.
0: Þannig ég sá því syngja þar, ég man ekki eftir þér,
1: Nei.
0: En ég sá því syngja þar.
1: Það fór lítið fyrir mér á þetta tíma.
0: Á tvennum eða þrennum tónleikum.
1: Vá, það lítur að vera mitt. En hérna, já, þannig ég söng þar og þar, ég var í Los Angeles þegar ég hugsaði með mér að ég þyrfti algjörlega að snúa við blaðinu og ég var að læra sálfræði á þessum tíma og ég hugsaði, hérna ég verð aldrei hamingjusöm nema ef ég stunda tónlist þannig að ég kláraði sálfræðina vissulega en fór að læra tónsmiðar við Berklee College of Music ætlaði uppalega að læra tónlistaterapíu af því ég var með sálfræði bakgrunin en fann þarna eitthvað gamla þrá til þess að vera að semja tónlist og lærði þar hjá Marty Epstein og hérna og samti þar mikið og grúskaði mikið í John Cage og Morton Feldman og svo minimalistunum Philip Glass og Steve Reich og hérna við var að reyna að finna svona mitt sound sko sem að lá alltaf hann einhvern veginn á mörkum hins performatífa og hins hlustunarlega. Þú veist, þannig að ég hafði mikinn áhuga á sem sagt, tónlistaflutningi sem performance og lærði svo fór svo í meistaranám í New York University og lærði þar hjá Julie Wolf Pulitzer verðlaunahafa og manni sem heitir Robert Honstein og þau eru einmitt líka svona, þau eru svona síð minimalistar þau eru svona aðeins það er aðeins rokkara hljóðið í þeim en fylgja svona lögum minimalistana svolítið eftir og ég hafði gaman af því að veginn, ég hafði verið svolítið í bara svona mjög hljóðlátri tónlist en þau svona íttu mér aðeins út úr því að vera að gera hljóðláta tónlist yfir í tónlist sem að heyri staðins mér í þannig að það var ágætt áskorun þar varð hérna Silfra til í New York og fjallar um tíkall að detta ofan í peningagjá og það glitrar á hann á leiðinni niður og ég var sem sagt mjög heilluð af tónlist Ciarino frá Ítalíu og þetta er í rauninni Silfra í rauninni byggð á upphafinu á hans annari hérna etíðu held ég eftir, á fiðlu já var bara opnuna línan hún stóð svo út einhvern veginn að ég útsetti hana fyrir fjölhljóðfæri og blandaði saman og bjóð til þetta verk, þannig þetta rauninni ekki mitt verk þetta eiginlega sér í nú
0: Hvaða ári það sem að þú ert að klára námið?
1: Ég klára námið 2020 góðið
0: og frábært ár til að klára sko að byrja nýtt líf í Los Angeles
1: Já.
0: Og klára svo námið í COVID þetta mjög vel stilt af því tímalega
1: Já, takk ég hérna og það var til þess sko ég átti náttúrulega að halda einhverja mjög grand tónleika í maí 2020 en það var allt öllu skellt í lás í mars í New York þannig að en einhverja tónleika þurfti að halda þannig að ég hélt svona karaoke tónleika og byrjaði þar minn allt Eygló feril sem ég veit að hljum að koma inn í og eftir en ég ætla ekki að segja meira
0: Nei, við býðum spennt
1: Já
0: En ég, mér langar að spila hérna annað broturverki sem að var sem sagt að það voru uppskeru tónleikar í Hörpu 2020 myrkir músíktaðar
1: Já
0: Og þar var spila verk eftir þig sem heitir Lo and Behold
1: mm-hmm.
0: sem að þú byggir er það ekki rétt á heimildamind eftir Werner Herzog
1: Jú, og einni sko spurningu sem að Werner Herzog var með í heimildamindinni Lo and Behold sem að var sko getur internetið dreymt og getur það dreymt sjálft sig og mér fannst það eitthvað svo Það var romantísk hugmynd og hljóðræn einhvern veginn. Þannig að ég ákvað að reyna að búa til, þetta náttúrulega svolítið fyrir gervigreind. Þannig að þetta svolítið mín ímyndun á því hvað gervigreind myndi vera. En ég held að ég hafi ekki náð að spá rétt fyrir sko. En sem betur fer, held ég líka.
0: Já, við bara leifum fólki að heyra brot úr verkinu og meta það.
1: Já, endilega.

0: Þetta var brot úr verkinu Lo and Behold eftir hana Eygló Höskuldsdóttir sem að var flutt í Norðurljósasal Hörpu 1. februar 2020 á myrkum músíkdöfum. Sko, þú söngst í há og þú varst komst að því eða þér var sagt að þú var ekki góður hérna tónlistanemandi en hélst áfram að syngja. Og þú hefur samið svolítið fyrir einmitt söng sami svona söngverk.
1: Já.
0: Liggur það betur fyrir þér en annað finnst þér eða það eitthvað sem þér finnst skemmtilegra að gera?
1: Sko, mér finnst það ekki skemmtilegra en mér finnst að því að ég syng mikið í kórum, ég syng með hljómeiki og ég syng með kór Langholtskirkju. Að þá það bara auðveld leið til að fá tónlistina mína flutta. Af því að ég í þessum metnaðarfullu kórum að þá veit ég svolítið hvaða hljóðfæri ég með í höndunum og get samið eftir þeirra getu. Og þeim finnst gaman að flytja nýja tónlist, þannig að þeim finnst gaman að flytja tónlist eftir mig. Þannig að ég held að þetta sé aðalega bara af því að þetta aðgengilegu miðill fyrir mig.
0: Heyrum hérna lag sem þú samtir fyrir hljómeiki, Ave Maris Stella.

0: Þetta var Ave Maris Stella eftir hennar Eygló Höskuldsdóttur Víborg sem hérna stödd hjá mér. Við erum að tala hana og hennar músík, hljómeiki, söng og Stefán Sand stjórnaði. Þú nefndir að hann, við vorum að tala Herzog og þú talar sem sagt að hérna það hefði verið svona að þú hefur heyrt einhver hljóm eða séð einhver hljóm fyrir í því sem að sagði þessari hugmynd. Hvernig kvikna hugmyndir hjá þér?
1: Þær kvikna oft bara við píanóið þegar ég eitthvað að glamra á það og leika mér. Þá kvikna sumar hugmyndir. En oft kvikna kannski meira svona konsept hugmyndir. Þær kvikna þegar að ég sé eitthvað sem að öðrum finnst hversdagslegt. Ég til dæmis, mér finnst altaristaflan í fríkirkjunni í Reykjavík mjög hljóðræn af því að það vantar í hana og dreymdi lengi að sem ég eitthvað verk altaristafluna í fríkirkjunni. En það hefur engin, það fylgdi engin hljómur þessari hugmynd. En þannig að þetta bara inn á hugmyndunum sem í skúffunni minni og það má einhver svo sem taka við þessu ef að kveikir einhverju, kveikir á einhverju hjá þeim. Já, svo núna undanfarið hef ég verið að semja symfóníuverk eða svona leggja drög að symfóníuverki sem að fjallar hormónabreytingar á tíðarhring kvenna þannig að svona ýmis gröf og svona sjónrænar upplýsingar beita mér oft innblástur líka
0: Sko, Ave Maris Stella sami við sem sagt Marius Holm svona frá miðaldum
1: Já
0: Mér fórhættilega það því að hérna það kom út bara fyrir stuttu lag með, eða plata með Kauta Collective og það lag eftir þig sem þetta kona lítið við ljóð eftir hana Brynju Hjálmsdóttur
1: Já
0: Var það ljóð kveikjað laginu eða varstu með hugmynda lagi og leitaðar að ljóði?
1: Nei, ég á svo erfitt með texta að ég hérna að textin mér var réttu textin og ég bjó til lag við textan en hljóðheimurinn úr laginu svona kannski leifar eða svo þetta fyrir selló og rödd og sellóið svolítið leifar af silfru og jafnvel lo and behold þar sem ég að nota mikið af flöytutónum og laglínan hún bara var eitthvað svona laglegt safna nótum og einhverjum spennum á móti hljómatónunum sem að mynduðust af þessum flöytutónum
0: Já, heyrðu þetta lag hérna

0: Þetta var Kona lítur við með Káta Kollektif, nýjútkominu plötu, ljóð eftir Brynju Hjálmsdóttur, tónlistin eftir hennar Egló Höskuldsdóttur sem hjá mér. Þá kom við að Alter Ego.
1: Alter Ego, já.
0: Og þar hérna, að því að þú talar það að þú svo erfitt með texta.
1: Já.
0: En við komum kannski að textunum í þeim verkum, en segðu mér sko, Alter Ego fættist þarna í Ameríku.
1: Já.
0: Og það ekki bara það hún fæðist óvart heldur pælinga bakvið það. Það svona allavega út á við þeirra svona ákveðin hugmyndafræðilega pælinga bakvið hana.
1: Já, hún Alter Ego syngur frumsamda karaoke tónlist. Það að segja karaoke útgáfur af lögum sem hafa aldrei verið til. Og ég reyni... eða hún reynir, þetta svolítið óskýrt hvort að allt Ego sé ég eða ég sé hún þannig að ég veit aldrei hvort ég að tala hana eða mig hérna, en hún semur þetta já, lög sem að fólk, ég reyni að láta þau vera þannig að fólki finnist þau hafa heyrtu áður en þau heyrðu þau og svona í sinni skýrustu mynd að þá eru lögin ekki flutt af neinum heldur bara sjónvarpsskjár í boði og fólk getur reynt að syngja lögin í karaoke án þess að kunna þau heldur bara búa til sína eigin útgáfu af lögunum á undirspili sem til og þannig verða til endalaust margar útgáfur af sama laginu
0: Það ég einmitt það að finna að fólk getur farið núna að leita til dæmis á YouTube
1: Já.
0: Og fundið þar hérna stimulus check
1: Já.
0: Og það bara, þetta eins og karaoke sko, það lagið spilað undir og svo byrstist textin og þú finnur bara mjög fljótt hvena þú átt að syngja hann
1: Já, algjörlega
0: þannig að þetta þetta karaoke concept
1: Já.
0: En líka eins og þú segir svo skemmtilega að lög sem að fólk hljóma eins og þau hafi verið til en þau hafi aldrei verið til
1: Já
0: Heyrum hérna eitt lag að þessum, hérna eitt dæmi, Too Many Steps.

0: Þetta var Too Many Steps með Alter Eglo eða bara Eglo Höskuldsdóttur. Þetta lag hljómar svolítið svona, hvað var að segja, svona 80-slegt eða...
1: Já.
0: En 90s kannski, svona náttúrulega hljómborðið undir er hérna staðsetuð svolítið í tíma en andin í laginu, þann virka svolítið eldri, en svo er söngurinn líka, þú syngur eins og þú sért á karaoke bara að syngja.
1: Já, ég er ekki að leggja mig fram eða svo, jú, ég er að leggja mig fram en ég er ekki ég hef ekki miklar áhyggjur af því að hérna, að þetta komi illa út eða vel út þetta bara ég að reyna að gera mitt besta þannig að fyrir svona gig hjá Alter Eglo og þá æfi ég mig ekki mikið sko menn þess að ég vil ekki ég vil hafa þetta svona náttúrulegt eins og hver sem geti sungið þetta og hver sem sé að syngja þetta
0: En þannig sem sagt, það er hlið á þessu, eins og lýsir þessu, sem að gera þetta, þú ert að stíga þarna svona aðeins kannski inn í konceptlist.
1: Já.
0: Með þessu verkefni, sko.
1: Já, ég er það. Og þetta var eiginlega svona afsökun fyrir mig til að koma fram af því að sem tónskálda þá kem ég voðalega lítið fram en ég hef rosalega gaman að framkomu. Og að leika og leika mér fyrir framan aðra einhvern veginn þannig að þetta leifir mér að gera það
0: en svo þetta náttúrulega líka eins og segir allt reglu frumsamin karaoke tónlist fjárfesting til framtíðar
1: já, hugmyndin á bakvið já, sýninguna sem ég gerði þegar ég útskrifast úr listaháskóla Íslands og sviðslistum það var hérna mér langaði til þess að semja poptónlist til þess að ég geti fengið stefgjöld af tónlistinni að hún myndi kannski ná einhverjum hæðum og verða rosa vinsæl af því að nýklassísk tónlist er ekki mikið í spilun og er ekki mjög vinsæl nema hjá mjög takmörkuðum hópi En á sama tíma held ég að mér sé að pínu að mistakast þessi poptónlist af því að ég rosa léleg í production. Þannig að mér finnst ég mjög góð í að semja lög og að gera útsetningar en það er eitthvað líkill þannig sem að vantar og ég bara kasta núna út í kosmosið sko ef einhvern langar til þess að spreita sig á að prótusera þessi lög að þá á ég öll til sko
0: Nú hef ég hæfið að hérna spila Bad Song
1: Já.
0: Sem er lag um það, hvað það er að vera slæmur listamaður
1: Já.
0: Hlustum á það

0: þetta var Bad Song eftir hennar Egló Höskuldsdóttur eða Alter Egló réttara sagt. Þessi texti svona já það að vera vond hvernig að vera vondur listamaður og að syngja lélegt lag.
1: Já.
0: En það sem að mér finnst vera sko af því ég hef mikið fjallað tónlist í gegnum árin og alltaf að hlusta á einhverja músík og fólk rétt að reyna að vanda sig opaslega mikið og mér finnst í raun og veru svolítið hressandi að vera á karaókebar ekki að ég syngi sjálfur, ég passa upp á að gera það ekki en þegar fólk að syngja og það að syngja sko það að syngja illa eða ekki mjög vel réttar sagt en það að syngja með hjartanu það að syngja af einlægni og láta vaða það kann ekkert oft kann það örglega eitthvað sko en það kann ekki, skiljum við það
1: Já.
0: Kunnátt og geta skiptir ekki máli, það bara að gera þetta svona, þetta náttúrulega bara kjarni punksins
1: Já.
0: Þú bara ert á karaokeum og þú bara stendur upp og þú bara syngur
1: Já.
0: Og mér það eiginlega svolítið svona það ekki svolítið bara smart og einlægt og gott við svona verkefni?
1: Jú, það það og mér fannst sérstaklega með Bad Song að því ég fann að ég var að fresta því að framkvæma alls konar og að búa til músík og eitthvað svona af því ég var svo hrædd að lögin ekki nógu góð og ég þurfti alveg rosalega mikinn kjark til þess að viðurkenna það að ég má líka búa til vonda tónlist hún þarf ekki alltaf að vera góð og þá í framhaldinu því að þá bjó ég til reyndi ég að búa til bara versta lag sem að mér datt í hug og það varð Bad Song og sem að fjalla síðan til viðbótar það að vera lélegur listamaður og læði sé bara illt eða vont ekki bara lélegt heldur vont
0: og var það ekki bara svolítið frelsandi?
1: Það var það, það var mjög frelsandi
0: Já, segjum skilið hérna við allt reglu með einu lagi ég bara fyrir ekki, ég bara verða að spila
1: Já, reglu. Bara að gera
0: Það hérna nefnilega svolítið skemmtilegur orðaleikur í því Rótalón
1: Já.
0: Af því að það náttúrulega ekki einhvern sem að fór einn á sínum hesti eða einmann átt í sveit.
1: Nei.
0: Heldur eitt hérna, hvað ekki að segja, sveppa eitur.
1: Já, þetta Rótalón eitrið sem að maður setur í föt þegar þið líkta eitla. En fjalla líka alveg mann sem að fer einn á hestinu sínum eitthvað.
0: Ok.
1: En innblásturinn var að ég var að nota Rótalón í þvottin minn.
0: Já, heyrum Rótalón.

0: Þetta var Rotalón með Alter Eigló sem að er annað sjálf, auka sjálf getur sagt, Eigló Höskursdóttur en þú ert sem sagt, ég veit að þú varst fyrir stuttu varst þú að semja eða hefur verið að semja söngleik sem verður hugsanlega settur á sviðið einhvern tímann,
1: Já.
0: Hugsanlega vonandi segjum við bara,
1: Já.
0: Já, var verið að leiklega samfara um daginn
1: Já,
0: og þar samt eru fullt af lögum
1: Já.
0: Og hvað voru þetta marga persónur? Hvað þetta marga?
1: Þetta eru 8 persónur
0: Já. Og þú samt í hvað mikið?
1: Örgla 25 lög
0: Já. Hvernig lög voru það?
1: Þetta voru svona 90s smellir þetta leikritið perióda gerist ára 1998 þannig ég hlustaði mikið á potjétt 17 til þess að fá innblástur af svona lagaframvindum og, laga, svona, og hljómum og útsetningum og hérna já þannig að þetta var svona seinni hluta 90s tónlist vona ég En ég hef oft ekkert eitthvað sérstaklega góðan sans fyrir því sjálf, hvað mér að takast að gera.
0: Væntanlega ef að þetta verður sett á svið, þá verður með þér einhvern góðan pródúser sem að kannski passa upp á sandið.
1: Já, vonandi.
0: Já.
1: Það væri óskandi.
0: Bara krossleikjum hingur.
1: Já, algjörlega.
0: Já, en hvað ertu að gera meira? Þegar þú fékkst starfslaun í fyrsta sinn.
1: Já.
0: Þannig að þú ert að, og þú varst nú að nefna það áðan og þú verður að leggja svona drauga symfónísku verki.
1: Já, byggð á hormónasveiflum kvenna, á einum tíðarhring kvenna, vonandi vera, næri að vera 28 mínútur langt fyrir 28 daga tíðarhringsins og það sem gaman líka sko er að sko tímabil á tíðarhringnum heita á ensku follicular phase og luteal phase Og þá var ég að sjá fyrir mér að nota svona fasa tónlist eins og Steve Reich. Af því að það bara gefur í, er í nafninu. Og sem að ég þetta mjög gaman að spreita mig á. En svo fekk ég líka starfslaun í sviðslistum. Og þar er ég að fara að vinna hérna sviðsverk einleik byggðan á persónulegri reynslu minni af kvilla sem heitir PMDD eða premenstrual dysphoric disorder og heitir á íslensku sjúkleg fyrirtíðaspenna og flétta inn í það sem sagt svona easy listening tónlist og búa þar, þannig til einhverjar andstæður á milli skapsins í mér og svo svona þessar romantísku tóna Richard Clayton
0: og þetta það sem nú að þú ert að vinna núna
1: þetta er í já. Kortunum, já. Ég byrjaði bara starfslaunum núna í apríl
0: já, bara til lukka með það
1: takk fyrir
0: það lítur að vera alveg ekstra skemmtilegt að fá borga fyrir að gera það sem hún elskar
1: já, það er mikill munur
0: en við ætlum að enda á sem sagt Sálmi Hallberu sem að þú samtir fyrir hljómiki
1: já
0: og við hérna texta Halldórs Laxness Endum á því og þakkaði kjærlega fyrir að koma að tala við mig.
1: Bara takk sem að leiðis.

Árni Mattíasson hafði umsjó með Straumum. Gestur hans í þættinum var Eygló Höskuldsdóttir Viborg tónskáld. Þátturinn var aður á dagskrá í maí síðastliðnum.

0: Þetta var kontrabassaleikarinn Freysteinn Gíslason með eigi lag, Ósköpuður. Með honum spiluðu Hilmar Jensson á gítar, Helgi R. Heiðarsson á tenorsaxafón og Óskar Kjartansson á trommur. Hljóritunna er að finna á plötunni Thoughts sem Freysteinn sendi frá sér snemma á þessu ári.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Vertu fyrir sunnan, sagan og listin, listin og sagan, byggðasafnið á Garðskaga, Suðurnesjabæ, listasafn Reykjavíkur Kjarvalstaðir og Viðey, borgarsögusafn Reykjavíkur. Það notalegt að njóta í miðborginni, þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur, Hildur Hafstein Klapparstíg 40 og Blue Lagoon Skin Science Laugavegi 15.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 3, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Tveir flugmenn voru sviptir flugréttindum tímabundið, annar í 1 ár og hinn í 2, fyrir lágflug í Vél Æslandir yfir Vestmanneyjar 11. apríl.
1: Þórhildur Elín Elínardóttir, upplýsingafulltrúi samgöngustofu, staðfestir þetta og að flugmennirnir hafa verið látnir vita af ákvörðuninni. Þetta var síðasta flug flugstjóra vélarinnar áður en hann lét af störfum. Hann var sviptur réttindum í 24 mánuði. Hinn flugmaður vélarinnar var sviptur réttindum í 12 mánuði. Hann hefur ekki fengið að fljúga meðan atvikið rannsakað. Flugmennirnir hafa kost á því að skjóta ákvörðun samgöngustofu til innviðaráðuneytisins. Ekki liggur fyrir hvort það hafi verið gert. Ákvörðun samgöngustofu gagnvart flugrekanda hefur ekki enn verið tekin og því ekki ljóst hvort lágflugið hafi eftirmála fyrir flugfélagið. Innri rannsókn Æslandair á lágfluginu er einnig lokið. Þetta staðfestir Guðni Sigurðsson, upplýsingafulltrúi Æslandair í skriflegu svari til fréttastofu. Hann segir markmið rannsóknarinnar að auka öryggi. Í skýrslu komi meðal annars fram tillögur þess efnis. Hann segir niðurstöðunar vera trúnaðarmál og þær fáist því ekki afhentar eða uppgefnar.
0: Ásrún Aldís Hreinsdóttir sagði frá. Sameinuðu þjóðurnar segja 37% aukning hafi orðið í fjölda almennra borgara sem hafi látið lífið í innrásastríði Rússa í Úkraínu á fyrirhluta ársins samanborið við sama tíma í fyrra. Bæði Rússland og Úkraína neita því að árásum sé beint gegn almennum borgurum. Bæði ríkin hafa hert á loftárásum sínum undanfarna mánuði á sama tíma og viðræður undir forystu Bandaríkjanna að binda enda á stríðið hafa lítið þokast áfram. Daniel Bell, formaður mannúðarsendinefndar Sameinuðu þjóðanna í Úkraínu, greindi frá því á blaðamannafundi í dag að alls hefðu verið skráður jættæplega 1400 dauðsföll almennra borgara og hátt í 8000 særðir fyrstu 6 mánuði ársins. Manntjónið hefði tvöfaldast í umfangi frá skráðum fjölda 2024. Karl Garðarsson, fyrrverandi þingmaður sem í Kýf, höfuðborg Úkraínu, segir mannfall í stríðinu orðið gríðarlegt. Stríðsátökin eigi að hans mati eftir að magnast enn áður en friður kemst á. Hann sér ekki fyrir sér neina lausn á stríðinu á næstunni, frekar stigmögnun áður en friður kemst á. Karl sagði í hádegisfréttum að lífið í Kýf höfuðborginni gangi sinn vana gang, fólk fari til vinnu og út á kvöldin og venjist því að stríð geysi. Síðdegisfréttir verða sagðar klukkan 4, fréttir má alltaf nálgast á rúf.is, fréttalestri er lokið.
2: Næst á dagskrá eru frjálsar hendur í umsjón Illuga Jökulssonar, sem að þessu sinni heldur áfram að glugga í minningar Jósefs Björnssonar bónda á Svarfhóli í Borgarfirði.

Ágætu hlustendur. Fyrir tveimur vikum síðan þá hóf ég að lesa úr æskustöðum, æviminningum og æskuminningum Jósefs Björnssonar frá Svarfhóli sem útkom árið 1954 þegar Jósef var orðinn gamall maður en hann hafði verið mikill sveitarstólpi í Borgarfirðinum áratugum saman. Og æskustöðvar, bókin hans með æskuminningunum, er ekki stór bók. En hann segir í formála Ég átti eitt sinn tal við kunningja minn, barst talið að þeim breyttu lifnaðarháttum sem orðið hafa á þessum síðustu tímum eða frá því þessi yfirstandandi öld, hinn 20. Hóf göngu sína. Hversu ólíkt væri að litast frá því við vorum að alast upp og margt myndi hverfa sem fróðuleikur gæti orðið að fyrir seinni tíman, engum hvað sveitalífi við kemur, þar sem við heldum að breytingin hefði meiri orðið. Segir hann þá, þú ættir að skrifa lýsingu á heimilinu, þá þú fyrst manst eftir gæti falist í því nokkur beinn og óbeinn fróðuleikur er síndi mismunin á lifnaðarháttum þá og nú, fyrir það fyrsta hér í byggðinni. Ég tók því fálega, fann mig ekki mann þar til og slitum við svo talinu. En þó fór svo að hugmynd þessi yfirgaf mig ekki, en varð eftir því áleitnari sem lengra leið. En það varð mér þegar ljóst að ætti nokkuð úr þessu að verða, hlaut það persónulega í endurminningunum að verða mikið áberandi og mátti það teljast galli stór, og verður hver að álíta sem honum sýnist þar um. En þegar svo efnið var orðið mótað í öllum höfuð dráttum í huga mér, þá varð ekki undan því komist að yrði á pappír fest. En það vil ég taka fram, eins og bókin ber með sér, að hér er fyrst og fremst lýsing á mínum æskustöðum, endurminningar frá bernsku árunum, sem flestum eru kærar og þess meira sem árin færast yfir. Hvort eitthvert brot af aldarhætti felst þar í er annar að dæma og væri vel ef svo væri. Verður þetta að vera mér afsökun þóttu lesandanum finnist að margt sé hér skráð sem vel hefði mátt missa sig. Og það reyndist svo auðvitað rétt hjá Jósef að það persónulega í bók hans er einkum það sem okkur þykir merkilegt nú á dögum, lýsingar á því fólki og hugsunarhætti þess sem við líði var á æsku dögum hans. Og ég lauk fyrir þætti á því að lesa úr minningum hans um móður sína, hún hét Þuríður Jónsdóttir, og þráði að ganga menntavegin sem hún fékk þó ekki, en það var heimili hennar fátækt og hún var stúlka og menntun stúlkna var ekki talin æskileg í þá daga. Hún lærði að vísa að lesa, en heldur var amast við því að hún lærði að skrifa. En henni tókst það samt með því að draga til stafs á svellinu umhverfis bæinn á veturna og þegar hún var orðin unglingur, þá gerðist hún afar lestrarfús og Jósef segir frá því hvað hún las mikið þegar hann var farin að muna eftir sér. Þá las hún mikið af skáldsögum og sagði síðan fólkinu sínu frá því sem hún hafði lesið og undraðist ég oft hvað hún sagði vel frá og mundi vel söguna, segir hann. Ekki voru það þó einvörðungu sögur sem móður mín las, síður en svo. Mátti segja að hún læsi yfirleitt allt sem hún komst yfir og náði í. Eitt sinn þá ég var smá hnokki, fór ég með henni fram að kletti í Reykholtsdal, auðvitað gangandi því þetta var að vetri til. Þar bjó þá Þorgerður systir hennar. Í bakaleið komum við að Langholti í Bæjarsveit, en þar bjó þá hreppstjórinn, Halldór Danielsson er síðar gerðist þingmaður Mýramanna. Móður mín og hann voru sískinabörn. Halldór átti mikið að bókum eftir því sem þá gerðist því hann var bóknegður og greindur vel.
bað hún hann að lána sér einhverja bók og var það velkomið. Valdi hún þá bókina um frelsið eftir enska heimspekingin John Stuart Mill sem þjóðvinnafélagið hafði þá fyrir stuttu gefið út og þýtt hafði Jón Ólafsson ritstjóri. En bók þessi er tyrfin aflestrar og þung skilin og æfðum huga. Undraði mig að hún skildi ekki heldur velja annað léttara lestrarefni. Á uppvaxtarárum sínum gekk hún að heyskap og fleiri utanbæjarstörfum eins og sjálfsagt þótti af kvenfólki og fátæku sveitaheimili í þá daga. En við það kynntist hún öllu starfi og sveitaheimili slíku, bæði utanbæjar og innan, þar á meðal meðferð á skepnum sem kom sér vel á stundum síðar er maður hennar var við sjó og hún þurfti að hafa öll forráð búsins, ekki síst á harðindavorum þegar hey voru farin að ganga til þurðar en engan fóðurbætir var að fá. Svo var það harðindavorið 1882 þegar komið var fram yfir sumarmál og ekkert lát var á harðindunum þá gekk hún einn dag í húsin til að athuga heibirðirnar og holda fara skepnana. Þar sem tvísýnt var orðið að heimindu endast ef þessu færi fram með tíðarfarið, en kýrnar voru í góðum holdum, þá sagði hún fjósamanninum að láta út kýrnar daginn eftir og gefa þeim aðeins hálfa gjöf frá þeim degi. Hafði fjósamadur orðið kumsa við og sagt að nú dræpi hún kýrnar allar með þessu háttalagi. En allt fór vel, þótt mjólkinn í kúnum minkaði aðeins. Var talið að þetta hefði bjargað kindunum. Því að tveir þriðju anna lifðu vorið, en þá sögu gátu fáir sagt þetta eftirminnilega harða vor og ísa ár sem líklega hefur aldrei komið því líkt síðan. Þá var lengri vinnutími en nú gerist, sagði móður mín mér, að heyskapartíman hefðu þær stúlkurnar ætíð búið sig undir vikuna þannig. Á sunnudagskvöldum greiddu þær hár sitt sem vendilegast og fléttuðu síðan eins fast og kostur var. Því flétturnar skildu endast alla vikuna. Engan tíma mátti taka til þess á rúmhelgum degi að sinna hári sínu. Ef til vill hefur þetta verið venja víðar á landinu, á það bendir hárgreiðslu kvæði Pálskálds Ólafssonar, hárgreiðslu staði hér má kalla. Að útivinnu gekk móður mín ekki eftir að hún giftist enda þurfti þá mörgu að sinna innan bæjar eins og gerist á sveitaheimilum, fólkið nokkuð margt og ýmislegt sem til umstangs varð. Ofan á það hlóðust svo börnin sem hún hugsaði mestu sjálf. Sáði hún mér eitt sinn, að oft hefði sér orðið óvær svefnin á þeim árum meðan vaggan stóð við rúmstokkin og eitt eða tvö börn í rúminu og móti sem líka þurfti eitthvað að sinna. Svo var stundum eitthvað af tökufólki á heimilinu, svo sem sjúklingar eða börn og annað slíkt sem sérstakrar umhyggju þurfti. Var móður minni nautn í að hjúkra slíkum vesalingum og taldi aldrei eftir sér þá snúninga sem því fylgdi. Þrátt fyrir þetta heimilisumstang hætti henni oft við að vera með hugann við ýmislegt er hún hélt að myndi bæta hag sinn og annara. Þó mun móður minni stundum hafa fundist að smátt gengi eins og vísaðin ber með sér en á henni endaði hún eitt bréf til kunningja síns. Ég verð að reyna að láta mér linda lag mitt við þessi kjör að binda sem aldrei svara til óska eða vona, illt er að vera, fættur kona. Móður mín hafði gaman að því að kasta fram stökum, þótti lítið gerðun af því nema helst við sérstök tækifæri. Mátti segja hana sem sagt hefur verið Íslendinga almennt að naumast fyrirfinnist sá Íslendingur sem aldrei hafi getað komið saman vísu. Flestar vísur hennar eru nú löngu týndar, en það var þar ekki þann skáldskap að ræða sem ekki mátti missa sig. Aðeins fáar stökur hennar hef ég getað týnt upp og setta þær hér flestar því að í þeim fæst nokkur lýsinga og hugsunarhætti hennar og sálarlífi.
Eitt sinn var móður mín á ferðalagi og lá leiðin hjá hver. Þá kom þessi vísa. Gufan sem að glatast hér, gefin af stór hverunum, gæti rekið heilan her heim að verksmiðjunum. Ekki veit ég hvað þessi vísa er gömul, en ekki er hún yngri en frá 9. áratug síðustu aldar, gæti verið eldri. Hér er því ein hinn fyrsta hugmynd sem komið hefur fram hvera orkuna. Í annað skipti á ferðalagi varð þessi vísa til. Fjöllin eru full með stál, foss ei neitt má vinna. Það er orðið meiri en mál, málum þeim að sinna. Það var vissulega bein afleiðing af hennar gleðiríka sálarlífi að vera að brjóta heilan þessi og önnur framfara mál, þótt hinna sorgblöndnu áhrifa yrði líka vart, einkum þegar líða tók á ævina. Mátti ofta á móður minni heyra að heldur hefði hún kosið að við, sínir hennar, hefðum orðið meiri framtaksmenn en raun varð á, þótt sitja yrði við það sem komið var. Eitthvað hefur hún orðið fyrir áhrifum af þeirri breytingaöldu sem gekk yfir síðasta fjórðung síðustu aldar sem vakið hefur hugsjóna áhuga hennar. En það hefur aldrei verið í verkahring sveitakonunnar að brjótast í framfaramálum þjóðar sinnar. En starfsáhugi hennar hefur þó nokkur verið og ekki kvenkað hún sér þótt á hana hlæðust störf. Það sást á því að einmitt þá þegar börnin voru sem mest að hlaðast niður, þá fer móður mín að læra til ljósmóðurstarfa til þess að taka að sér mjög stórt umdæmi og ekki voru það há laun sem að dró. Því fyrstu árslaunin sem hún fekk frá því opinbera var einn ríkistallur. Myndist hún stundum á hve erfið voru ferðalögin til sængurkvennana, oftum miðjar nætur í náttmyrkri og misjöfnu veðri og slæmum hestum eftir hálgerðum vegleysum. Að hún lagði í þetta hefur einnig ráðið lækninga hneigð hennar því hún var mjög svo hneigð fyrir allt slíkt bæði við menn og skepnur. Veit ég því stundum eftirtekt hve góða þekkingu móður mín hafði á sjúkdómum því komið gat fyrir að réttara reyndist það sem hún taldi sjúkdómin vera heldur en læknirinn sagði. Heilsu góð mátti móður mín teljast, hún láfaði eins eina sjúkdómslegu ævina sem teljandi var, en það var taugaveiki á uppvaxtarárum hennar. Kom það sér vel, því sængurlegurnar urðu 10. Aldrei sagðist hún hafa legið lengur en 7 daga í hvert sinn eftir barnsfæðingu. Sagði mér frá því þegar ég fættist, en það var á föstudegi, en næsta miðvikudag átti svo að skýra króan. Klætt hún sig þá og fór niður í stofu til að vera þar viðstödd. Hún sagði að stundum hefði verið erfitt að vera á fótum fyrsta daginn, en þó var aldrei það fengist. Sískinni hennar fóru öll til Ameríku, nema Jórun systir hennar, báru þar beinin og náðu öll háum aldri. Hygg ég að þar hafi ráðið ferðalöngun og tilbreytingar hneigð að einhverju leiti, en það bar nokkuð á slíku í ætt hennar. Sagt var Jón Oddsson, móður afa þeirra, að hann hafi búið á 13 jörðum í sinni búskapartíð. Mun hún ekki hafa verið með öllu laus við löngun til að breyta eitthvað til, þótt örlögin ætluðu henni annað. Heyrðist það oft að hugurinn var mikið hjá fólki hennar í Ameríku. En faðir minn var þar algjör andstæða, fastheldin og heimiliskær. Þó sagði hún mér að eitt sinn hefði hún spurt hann, en reyndar í hálgerðu gamni, hvað hann hefði gert hefði hún ákveðið að fara vestur. Ég hefði komið með, svaraði hann. Út af þessu mun vísaðin hafa orðið til sem hún gerði, þá hún kom út að morgundags í miklu kuldakasti að vorlagi. Nú er frera freðin mold, fögnuð lér eigi séðan, kalinn ber og blásin fold. Bendir mér nú héðan. Að eðlisfari var móður mín trúhneigð og hugsaði mikið eilífðarmál. Var fyrir áhrifum frá efnishyggjunni á tímabili, en breyttist þó aftur í hið fyrra far til kristindómsins
þegar líða tók á ævina. Heyrði ég hann oft minnast á friðþægingarkenninguna eins og hún var kennd af kirkjunni. Þar að segja þá kenningu að með dauða sínum hefði Kristur friðþægt fyrir syndir mannana. Skildist mér á móður minni að henni þætti það naumast geta orðið til blessunar hrjáðu mannkyni þóttu kærleik hans guð léti pína til dauða son sinn saklausan. Þá dýpri merkingu þeirrar kenningar sem fram hefur komið á síðari árum kom hún ekki auga á sem ekki var heldur að vænta en út í þá sálma skal hér ekki farið. Útskúfunnar kenninguna mátt hún helst ekki heyra nefnda en það braut hún svo algjörlega í bága við ástúðar neyð hennar. Á þessum árum orti hún vísu þessa Fleyja er ég búin fornri trú, finnst í margt að skáni. Ekkert meira veit ég nú en hann Þorkell Máni. En þar vísaði hún til þess að sagt er í sögunni að Þorkell Máni hafi á banadagri látið bera sig út í sólskinnið og falið sig þeim guði sem sólina hefði skapað. Móður mín var dreymin sem kallað er og sagði hún stundum drauma sína. Það var þrjár vísur sem hana dreymdi, ekki fallið í glimsku og set ég þær hér. Gætu þær að nokkru bent til trúarlífs hennar. Hún þóttist einu sinni vera á ferðalagi að mig minnir suður á Hvalfjarðarströnd og mætir þar manni er henni þótti svipmikill og tígulegur í framkomu. Segir hún þá, hér mun ei gagn að spyrja langt til leiða því lifa ófarin braut er jafn ókunn. En svarar þá draumamaður, byð þú drottin góðan veg þinn greiða Guðs svo fáir drekka af náðar brunn. Í annað sinn þóttist hún einhver staðar stödd og var henni þá tjáð að hér nálægt búi maður sem geti sagt fyrir forlög manna. Fýsir hann að hitta þann mann og vita ef hann kann að segja sér forlög sín, kemur hún þá að bæ einum og kemur þar út maður sem henni þótti vera þessi spámaður og segir hann, þó forlög vita fýsi þig, það fær þú eigi. Lát þú drottins náð þér næja, neyð frá þér hann gjörir bæja. Árin 1861-9 var Jóhannes Guðmundsson sýslumaður í Mýra og Hnappadalsýslu. Hann varð úti 1869, var hann að koma af strand uppboði vestan af Mýrum. Nokkru síðar en þetta var, dreymir móður mín að hún sé á gangi nálagt Hjarðarholti en þar hafði sýslumaður átt heima. Kemur hann þá til móts við hana, þóttist hún muna í draumnum að hann var dáinn og hvað hefði orðið honum að aldur til að. Spyr hún því hvernig þetta hafi atvikast, svarar þá sýslumaður. Daginn áðurinn ég lagði af stað vestur var ég stattur í Hjarðarholti, sá ég þá hvar maður kemur vestan hálsin og stefnir heim að bænum, beiði ég hans úti fyrir bæjardyrum, þá hann kemur í hlaðið, heilsar hann mér, með þessari vísu, boðskap svara, þú mátt heim, þig mátt vara, leiðir hál, þú skalt fara hérðan heim, heimferðar er komið mál. Mundi móður mín vísu þessa og skrifað hann upp þegar hún vaknaði. Ég held satt að segja að móður mín hefði getað haldið ræður á mannfundum, hefði hún fengið tækifæri og æfingu þar til, en slíkt var ekki að ræða í þá daga, fyrir ómentaðar sveitakonur. Ég minnist þess eitt sinn er við yngri krakkarnir vorum stödd með henni niður í stofu, var þá jólum með einhverjum öðrum hátíðstegi. Út af einhverju tilefni sem ég man ekki hvað var, voru hún að tala yfir okkur góða síði og vandaða framkomu. Fléttaðist inn í þetta sitt hvað, svo úr varð þó nokkur ræðustúfur. Undraðist ég stórum hvað móður mín gat fyrir mælsk, og hún stamaði aldrei. En það þóttist ég viss, þótt bara stráknokki væri, að hér braust fram innibyrð þrá til að byrta öðrum hugsanir sínar, sem henni fannst ekki viðeigandi að gera nema í slíkum krjádýra hóp. Að eðlisfari var móður mín næstum óvenju lífsglöð,
Það var oftast sem birta og ylur væru yfir hugarfari hennar, hafði hún því venjulega hlý áhrif á alla sem hún umgekkst, talaði sjaldan nema með bros á vör. Aldrei man ég til þess að ég sæi hana reiða. Var hún lífsþyrst, þráði lífið til síðustu stundar, hvaðst ekki skilja neitt í þeirri svartsýni sumra manna að vilja deyja sem fyrst. Var hún óvenju bjartsýn, líklega eitthvað meira en dómgreind hennar lifði. Ekki síður gat hún haft unað af því angurblíða og jafnvel hið raunalega gat orðið henni gleðigjafi á vissan hátt. En það er einhver staðar sagt að í sorginni standi maður guði næst. Hefði hún að vissu leiti getað tekið undir það. Söngkona var móður mín engin og aldrei heyrði hana syngja nema eitt sinn við húslestur og voru þá sungin gömlu lögin en það var vegna þess að söngmenn vantaði. En stundum kom það fyrir að hún raulaði vísur við vinnu sína af þeim kunn hún ósköpin öll. Svo mikla angur væri tilfinningu lagði hún í þetta raul að við krakkarnir urðum snortin af. Það sama heyrði ég reyndar stundum fullorðna fólkið segja. Þessa vísu sönglaði hún oft. Efni minna veiku vona vakir í draumi fyrir mér. Lífið mitt og lánið svona leikur nú í hendi þér. Þó mun þessi hér hafa orðið henni enn hugstæðari sem hún fór líka oft með. Hugan frá því hvergi slít halt það áform dykkur að spor þín sjáist nokkur nýtt. Nær þú dáin liggur. Móður mín var sérstaklega ættfróð, þótt ekki get hún talist neitt ættfræðingur. Ég held hún hafi kunnað nokkur skil á nánustu ættingjum flestra þeirra sem hún hafði verulega kynni af, en það hafði hún gott minni allt fram á síðustu ár. Gaman hafði hún af öllum sagnafróðleik og kunni sem fyrir segir sögur ýmislegt er við hafði borið í héraði þessu og reyndar víðar. Hefur það sennilega verið arfur frá afa hennar, Halldóri, en hann var fróður margt og skrifaði mikið, þar á meðal annál sem til er á landsbókasafninu og nær yfir nærri 9-10 ár. Sagði hann henni ýmislegt sem á daga hans dreif meðal annars um harðaveturinn Klaka á 1802. Sögur þessar sem mest voru einkaskraf og því ekki markverðar til frásagnar, megi þó teljast öruglega sannar, þar sem þeir hafa yngra farið á milli nema hennar og mín frá fyrstu hendi, það er Halldórs, en eru nú 150 ára gamlar og hafa aldrei verið skráðar. Mætti segja að þetta geti bent til að meiri sannleikur sé í sögum okkar en sumir vilja álíta, þótt ekki verða þeir ritaðar fyrir en öldum síðar en þær gerðust. Þegar minnst er á gafnalag móður minnar, þá kemur mér endar í hug lítið atvik, er sýnir að góða hefur hún haft námsgáfu. Ásmundur, tengdafaðir hennar, fluttist með síni sínum, föður mínum, að Svarfhóli þegar hann byrjaði þar búskap á 1862 og þar andaðist hann tæpu ári síðar eða á 1863. Var hún yfir honum síðustu stundirnar sem hann lifði. Það síðasta sem hún heyrði til hans var að hann hafði yfir bænavers sem hún hafði ekki heyrt áður. Lærði hún erindið og mundi það ætíð síðan, þótt ekki heyrði hún það nema ég heita eina skipti. Hafði hún það yfir fyrir mér, en ekki geti ég þess að læra það eða skrifa það upp, en það man ég að það var jafnlangt og erindið son Guðs ertu með sanni. Var þetta fyrsti dánarbeðurinn er hún var yfir, en þeir urðu margir síðar. Lækningarnegð hennar gjörði það að hún var mjög nærfærin við skepnur og var þeim ofta liði ef svo bara undir. Eitt sinn fundum við smalarnir rollu sem ekki kom frá sér lambi sínu. Fórum við því heim og báðum mömmu að hjálpa áni. Fórum með okkur niður í hagan og náði lambinu. Það var lifandi en að dauða komið. Fórum með það heim svo að því er því hjúkrað en vísu þessa hafði hún gjört á leiðinni. Ég fór það samt, þótt fengi skúr og fætur þjáðust lerkum. Þetta hef ég þrifið úr, þverum döðans kverkum.
Annars var móður mín mikill dýravinur yfirleitt og hafði gaman af að ganga í skepnuhúsin og líta að skepnunum. En það sem hún helst leit eftir var hvernig þær færi, liggja þær á mjúku, þurru og yfirleitt allt það sem við kom líðan þeirra. Kæmi upp einhver ósátt á heimilinu sem þó sjaldan kom fyrir, þá var ætíð sjálfsagt að leita til hennar til að koma sættum á. Hún virtist vera ágætur sáttasemjari. Sem dæmi það er þessi litla saga. Næsti bær við Svarfhól er Bjargarsteinn, hefur jörð sú fyrir nokkur verið lögð undir Svarfhól og er því ekki lengur til sem sjálfstætt býli. En þó jörð sú væri lítil og nytja rýr, var þó oftast tvíbýli í þá daga og oftast mikil fátæk á báðum búunum, en þrátt fyrir fátæktina var samkomulag ekki alltaf sem best á milli búana, sérstaklega deildu konurnar oft. Kom þá í hlut móður minnar ævinlega að leita sættir og tókst henni það yfirleitt, því að báðir aðilar treystu henni vel og vissu að hún ráðlagði þeim það eitt er hverri sig var fyrir bestu. En það undruðust konurnar mest, að móður mín virtist alltaf vera sami vinur þeirra beggja og tók eins tillit til andstæðingsins í tillögum sínum. Það var meira en þær gátu skilið. Mest áberandi og sennilega sterkasti þátturinn í sálarlífi móður minnar var hinn ríka ástúðarhneigð og meðöngun til alls sem á vegi hennar varð og eitthvað amaði að. Hún mátti sannarlega ekkert aumt sjá, svo hún ekki reyndi að aðstoða það eða gleðja á einhvern hátt og aldrei sást hún glaðari en þegar hún gat einhverju slíku til leiðar komið. Sagði hún eitt sinn við mig að mikið hefði hún óskað þess að vera rík svo hún hefði efna á að gefa meira en hún gerði, en mér var það orði þú getur aldrei orðið rík því þú gæfir allt í afnóðum og þú eignaðist það. Segir hún þá, er peningunum nokkur tíma betur varið en þegar þeir gleðja einhvern? En það mun henni hafi verið fulljóst að velluleg og veikjaðja meðöngun hefur sína galla sem allir er vilja verða öðrum að liði þurfa að geta sneitt hjá. Þegar einhver varð til að bera upp fyrir henni raunir sínar, þá byrjaði hún ætíð á því að telja í hann kjark og fá hann til að herða upp hugann og var furðu og feimin að benda á margt sem að gagni mætti koma eins og á stóð. Hún var mild í dómum gagnvart öllum sem eitthvað höfðu af sér brotið, hefðu íst vel geta tekið undir þetta fagra heilræði dæmið ekki. Þegar einhver sagði að þetta eða hitt væri þeim sem var talað mátulegt, hann hefði til þess unnið eða eitthvað af því tagi, þó var svar hennar ætíð, já en sjálfskaparvítin eru verst. Þegar Guðmundur, sonur hennar, var skipaður sýslumaður í Barðastrandasýslu og fluttist þangað vestur, þá var það síðasta sem hún sagði við hann, þá þau kvöddust, vertu miskunnsamur við veslingsþjófana. Þótti þetta afar ólíkt þeim hugsunarhætti sem þá var ríkjandi, en hún hefur ekki talið sig geta gefið honum betra móður heilræði. Þegar hlé varð á búskaparbastlinu og umhyggju hennar fyrir heimilinu gaf hún sér tíma til að hugsa og tala önnur óskild efni sem manns hugurinn þráir svo mjög að glíma við, svo sem trúmál sem fyrir segir og aðra slíka ráðgátur. Þegar bækur guðspeki kom út, las hún þær með miklum áhuga og hafði yndi af hvað sem segja má hæfni hennar til að mynda sér sjálfstæðar skoðanir þau flóknu og erfiðu viðfangsefni, þá hafði hún sterka löngun til að fá þar eitthvað fastundir fætur. Það segir Guðmundur sonur hennar í fallegum eftirmælum er hann gjörðinni. Þú elskaði lífið og lærdóminn, þið langaði að skilja tilganginn með tilveru ljóssins og lífsins. Síðustu árin var sjón móður minnar mjög farin að bila. Kveið hún því mikið ef hún skildi missa hana að fullu. Hefði hún vissulega átt erfitt með að taka því með sama jafnaðar geði og faðir minn gerði eftir að hann varð blindur, því þá festu og rólindi í skapgerð átti hún miklu minna af en hann. Í nokkrum vísum sem hún hefur skrifað eftir sig hef ég fundið þetta erindi
þegar þungi ellinnar fór að gera vart við sig hjá henni. Láttu í slokna ljósið augna minna, ljósins herra bæði á himni og jörð. Láttu mig þann frið og sælu finna sem fylgir hjartans innstu þakkar gjörð. Þannig var hún, þessi elskulega kona, og þannig var lífennar, móður minnar, með mikið af lífsgleði, lífsþrá og björtum vonum sem rættust og rættust ekki eins og gerist, líka með sorgir og erfiðleika sem lífið er svo auðugt af, sælukend, angurblíðra tilfinninga, guðstraust og guðstrú þegar áreindi. Hún mátti aldrei umt sjá með meðungun og löngun til hjálpar þeim sem á vegi hennar voru og henni skildist að aðstoðar þyrtu með og mikil var gleði hennar þegar hún var þess vör að þessir eðlisþættir báru einhvern ávöxt. Því er ekki að undra að þeir sem stóðinni næst og eiginni mest að þakka eigi hugljúfar minningar um þessa góðu konu. Hún andaðist 23. oktober 1923 eftir miklar þjáningar sem stöfuðu að nokkru af mjaðmarbroti sem illa vildi gróa en það var hún þá komin yfir áttrætt. Vísu eina mun hún hafa gjört er hún lá legu þessa. Til þín himnafaðir flý, frelsis vonin einasta. Styð þú mig að standa í stríðinu mínu seinasta. Og þessa vísu skrifað hún neðan á bréf til Jóns bróður síns. Framar aldrei finnast megum, fækkar ráðin, elli þjáðum, sama föður samt við eigum, sama náðin, líknar báðum. Nokkuð var hugsað á heimilinu og talað fræðslu og félagsmál og flestar bækur sem útkomu og einhver fróðleikur var í voru keyptar og lesnar eða fengnar að láni, en það var bókaútgáfa lítil þá samanborið við það sem nú er. Komið gat það fyrir að heimspekilegar hugmyndir yrðu að stælu efni á heimilinu. Til dæmis var svo gildi peningana, þá litu sumir þá ekki jafn sígilda og aðrir vildu vera láta. Liggur óneitanlega nokkur hugsun á bakvið slíkt tal, þótt skoðuninn í sjálfu sér kunni að vera næsta ábóta vant. Þannig var andans líf hér á heimilinu í þann tíð. Víst mjög svipað eins og gerðist og gekk á mörgum öðrum heimilum hér um slóðir. Það líkum hvorki verra nýja betra og síst ekkert lakara en nú gerist almennt sveitir landsins. En það voru heimilin þá stærri og meira samlíf þótt bókleg menntun og lærdómur væri minni en nú. Ekki voru skemmtanir miklar í þá daga ef miðaskal við það sem nú gerist. Almennar skemmtanir voru engar. En það engin húsakinni til, samkomu hús voru þá með öllu óþekkt. Skemmtanir, svo líka öll fundahöld, urðu því að fara fram á heimilunum. Heimboð voru alltaf einhver hér á heimilinu, jafnframt því sem okkur, einhverjum yngra fólkinu, var boðið til nágrannana stundum. Var það engöngu jólaleitið eða þá dagur var skemmstur. Er hann tók að lengja, þá var öllu stíku hætt, hækkandi sól, þýtti meiri vinna, meira starf. Var þá allur hégómi, eins og það var kallað, lagður á hilluna. Í heimboðum þeim sem fóru fram á veturna og einhverjum jólin var alltaf dansað á lokum. Fyrsta jólatréð sem ég minnist smíðaði Ásmundur afi minn. Var það síföl spýra á fæti með milli 10 og 20 álmum í stað greina. Voru þær vafðar með lingi, venjulegast sortulingi og svo hengdir á pokar úr mislitum pappír og þeir fylltir með ýmsu góðgæti sem síðan var útlutað þeim sem viðstaddir voru eftir að kveikt var á kertunum. Nokkuð var gert af því að tefla á heimilinu, var það helst manntafl, en líka dáltið refska og komilla. Fyrsta manntaflið sem ég eignaðist smíðaði Ásmundur. Gerði hann það fyrir önnu föðursystur mína sem síðan gaf mér það. Átti ég það lengi og hafði mikið gaman af þótt mjög væri ég klaufskur í þeirri íþrótt. Aðal skemmtunin að vetrinum var annars spilamennskan. Var alltaf spilað á hverju sunnudagskvöldi og oft aðrar stundir ef tími gafst, einkum ef næturgestur var kominn sem vildi spila.
Gesturinn var ætíð skoðaður sem boðsgestur

Réttir og leitir máttu mörgum úlingum teljast skemmtiferðir, líka meðan engin farartæki voru til nema hesturinn og tveir jafnfljótir og að sigla á fleigi en það notaðist lítt til sveita en þó nokkuð hér í kringum árnar. En ánægt held ég að fólk hafi verið þá, engu síður en nú gerist, þótt skemmtanirnar væru færri og fábreyttari. Hjú höfðum við yfirleitt mjög dygg. Um 30 ára skeið var hjá foreldrum mínum vinnukona sú sem Ingibjörg hét og var Hallgrímsdóttir. Vann hún sérstaklega að eldhússtörfum og öðru sem gera þurfti innanbæjar. Hún var trúverðug svo afbar, hún var á heimilinu til dauðadags. Stuttu áður en hún andaðist þá fekk hún heilablæðingu og skeiði það um nótt. Þegar inn til hennar var komið um morguninn og séð var hvað var að vera, þá kom í ljós að hún hafði mist málið en var ekki mikið lömuð að öðru leti. Þegar farið var að stumra yfir henni og hagræða að þörfum, þá var þess vart að eitthvað sem gera þurfti lá henni sérstaklega þungt á hjarta. Var sýnilegt að hún hafði allan hug við það eitt og svo virtist sem hún léti það sem hana sjálfa varðaði litlu skipta. En hún gat ekki gert að öðrum skiljanlegt því skrifandi var hún ekki. Að lokum gat Ingibjörg þó með bendingum látið í ljós hvað það var sem henni var svo ofarlega í huga. Reyndist það þá vera verk nokkuð sem gera þurfti í eldhúsinu, ekkit sérstaklega áriðandi, en mundi hafa orðið vanrækt hefði hún ekki látið vita það. Þetta reyndist henni þá vera ríkast í huga þegar ekkert var framundan nema dauðin eða örkumla líf. Sýnir þetta meðal annars hvernig fólk sem lengi búið að vera á sama heimili verður því samgróið og lifir fyrir það svo að allt annað leggst til hliðar, sögum þess að fórnfýsi og óeigingirni eru ríkjandi eðlisþættir þess. Þannig var Ingibjörg, hún lifði fyrir þetta heimili og fyrir foreldra mína og hennar mesta gleði var að störf hennar gætu komið að sem happasælustum notum og blessast sem best. Og slík tryggð var ekki ástæðulaus. Hún skapaðist helst af samlífi foreldra minna, en upphaf þess var þó kannski ekki sem ástríkast. Eins og sagt hefur verið, voru þau hjónin næsta ólík, hann þurr og fámáll, og átti fátt að í fari sínu sem lokkað gat ungar örgeðja stúlkur. Hún glaðsinna og léttlynd, nýkomin af barnsaldri, aðeins 19 ára þráði skemmtanir, gleðileik og fjör og samtöl. Hann átti því fátt í fari sínu, faðir minn, er móður minni gat fallið í geð, nema þrótt mikið lundarfar sem ætið veitir öryggi og traust á hinum hálu stigum hjónabandsins. En hann var í áliti meðal yngri manna í héraðinu og því komst hún ekki hjá því að taka tillit til. Reyndar var hann engin unglingur lengur þegar hann fór að draga sig eftir henni. Hann var 33 ára gamall, 14 árum eldri en hún, alls geggjaður eins og þá var síður og fullorðinslegur eftir aldri. Mjög til bakahaldandi, eða kannski mætti segja feimin við kvenþjóðina, svo við þær talaðan naumast orð. Þá var það að Jóhannes Guðmundsson hafði fengið veitingu fyrir Mýra og Hnappadalssýslu. Hann hafði búsettu í Stafholti fyrsta árið sem var fardaga árið 1861-2. Þeir voru því nágrannar, Björn og hann, og tókst brátt með þeim kunningskapur. Þótti báðum gaman að koma á hestbak, voru því oft í útreiðum saman, því reiðfæri var gott á söndunum kringum Flóðatanga og við velt að láta spretta úr spori. En á Svarfhóli voru ungar heimasættur að komast á legg. Hagaði sýslumaður oft ferðum sínum þannig að komið var þar við, en hann var glens og gáskafullur og því stundum óspar á að spreka þeim til hjónaleysunum. En hvort einn Birni og sýslumanni fór nokkuð á milli þar fyrir utan, væntanleg hjónabandsmál hans, það er ekki vitað, en það taldi hún mjög líklegt að hér hefði hann farið að ráðum sýslumanns en ekki sínum eigin kvötum, enda hóf hann bónorðið haustið þrátt fyrir að fólki hans þætti hann taka niður fyrir sig.

þeim ráðahag. Má gera ráð fyrir að ættar stærri læti hafi ráðu þar nokkur Mjög hvaðst móður mín hafi verið á báðum áttum fyrst í stað eftir að bónorðu kom. En til þess að hafa annan í ráðum með ef það mætti verða til að auka henni styrk, þar eð henni fannst tæplega að hún gæti neitað málaleitan henni, þá fór hún til Jórunnar systur sinnar sem þá var í Reykholti til að fá álit hennar. Þegar Jórunn hafi heyrt erindið og athugað málið, þá hefur hún yfir vísu sem hún kunni úr gamlum rímum sem var þannig. Gefðu ei bak við gæfunni, gott að taka sjálfdæmi af þeim staka stálbaldri, stærsta maka í héraði. En hún breytti reyndar síðast orði annarri hendingu og hafði bónorði í stað sjálfdæmi. Gott að taka bónorði af þeim staka stálbaldri, stærsta maka í héraði, sem sagt. Þar eð Jórunn var þannig ákveðin í að standa með henni í þessu evans stríði, þá var málin þar með útkljáð og jáirði ákveðið. En allt það kom ástin ekki. Hún var því að leggja upp í þessa lífsferð með væntanlegum eiginmanni án ástarinnar, þótt hart væri aðgöngu fyrir 19 ára ungling, einmitt á þeim tíma ævinnar, þegar lífið hefur mestan unað og yndisleik að bjóða. En svo var líst þrisvar sinnum af stóli kirkjunnar til heilags hjónabands með hjónaefnunum og svo kom 1. november 1862 en þá skildi hjónavígslan fara fram. Þá var síður sá að hún færi fram í kirkjunni en aldrei í heimahúsum. Þegar móður mín, 19 ára gömul unglingstúlkan, lífsglöð og kát fram til þessa, gekk til kirkjunnar þennan dag, þá hafði hún yfir vísu sem ég veit ekki hver orti. Mikli og góði meistarinn, miskun slíka ég þreyi, hugarmóðin heft þú minn, helst á þessum degi. Ég gerðist sem sé nokkuð annað en venjulegast á þessum síðustu tímum þegar hinn holdleg ást kveikir á kertunum sem loga síðan aðeins litla hríð en lögfræðingum er svo fengið máli til endanlegrar úrlausnar. Þó ég kynntist ekki samlífi þeirra nema síðari hluta hins 50 hjónabands, þá lærði ég að þekka það að hér var eitt af hinnum góðu hjónaböndum sem eiga ástir og samþrá að ævinna út og kannski miklu lengur. En það er önnur saga. Föður mínum þótti ákaflega vænt móður mína og að því er mér virtist því meir eftir því sem árin færðust yfir. Hann vildi allt fyrir hann að gera sem hann hélt að geti orðið henni til ánægju og sína henni þau ástarhót sem feimni hans eða réttara máski hið hlédræga skaplindi hans lifði. En það sagði hún mér eitt sinn að frekar hefði hún kosið að hann hefði verið ræðnari við sig í daglegri framkomu. Jafnvel þótt minna hefði þá kannski verið af holdlegum ástaratlottum þegar þau voru tvö ein saman. Komi hér fram þeirra ólíku eðlisþættir. En aldrei minnist ég þess að ég hefði heyrtið minnsta stigðarirði fara á milli þeirra. Þó tilhugalífið og gangan inn í hjónabandið væri henni svo erfið sem líst hefur verið, þá breyttist þetta fljótt eftir að sporið var stigið og varð henni hjónabandið því engin þrautaganga. En það kom þá heimilið og heimilistörfin sem tóku hug hennar og svo börnin hans, sem vörpuðu þeim ástargeisluminn í líf hennar sem hún var svo móttækileg fyrir. Frá hans hendi hafði hún yfir engu að kvarta. Hún skildi það hvað vilji hans var einlægur og ósk hans hrein svo henni mætti líða sem best. Þótt henni fyndist stundum smá feirur verða þar á, þá fann hún þó fljótt að hér kom einungis fram þeirra ólíka skaplindi og misjöfnu áhugamál, svo allt kom það furðu lítið að sök, þótt þau væri ekki alltaf samstíga. Henni skildist svo vel að samband þeirra var miklu sterkara en svo að nokkuð fengi þar rofið. Þegar rúmleiki ellinnar færðist yfir hann
og við það bættist algjört sjónleysið sem gerði hann mannaþurfi meira en hann vildi, þá var henni það gleðigjafi að geta veitt honum alla þá umhyggju sem í hennar valdi stóð. Þegar ég gekk við hliðinnar, er hún fylgdi líki hans, síðasta spölin að Stafholti, þá fann ég glöggt til þess hve mikið hún hefði mist og hafði átt þar sem hann var, nokkuð það sem hafði verið henni meira virði og henni kærara en hún stundum gerði sér grein fyrir sjálf. Það samlíf þeirra sem að heimilinu sneri var yfirleitt gott og gallalaust, það sem aldrei heyrðist sundur lindis orð eða neitt það sem ónægju gat vakið og þar sem ekkert kom það fram sem gæti gefið heimilisfólkinu ástæða til að halda að ekki væri allt með feldu. Því vakti sambúð þeirra góða og trausta fyrirmynd fyrir samkomulagi öllu á heimilinu. Þannig var hjónaband þeirra snurðulust, rólegt og friðsamt og mátti segja að það veitti frið, jafnvægi og samúð yfir allt heimilislífið.

0: Þetta var Egill Ólafsson með eigin lag og texta, bara rólega næsing. Með allir spiluðu Björn Thoroddsen á gítar, Gunnar Hrafnsson á kontrabassa og Ásgeir Óskarsson á slagverk, kongatrömmur og trömmur. Hljóritunin að plötunni Tu ende el tu ende sem Egill sendi frá sér árið 2023.
1: Hægt að hlusta á þætti Rásar 1 í spilaranum og rúf.is þegar þér hentar. Rás 1 fyrir forvitna.

0: Nýsending af aukahlutum fyrir pottin og sánuna trefjar.is Hamborgarabúlan, þriðjudagstilboð á þriðjudögum, Hamborgarabúla Tómasar. Velkomin í miðbæin á Akureyri, Kista, menningarhúsinu Hofi, Imperial tískuverslun, imperialak.is og dýrabær Hólabraut, miðbærin á Akureyri blómstrar. Útsala 10% aukaafsláttur skagfirðingabúð. Grillpakkar, grillpakkar melabúðin.is. Útsala 30-70% afsláttur herradeild Jóðamjóð og Jóðs tískuverslun Akureyri. Vertu velkominn á mærudaga á Húsavíkum helgina, stór skemmtileg fjölskylduhátíð fyrir fólk á öllum aldri, Hvalasafnið á Húsavík, Framsýn, stéttarfélög og höfðavélar Húsavík.
1: Fréttastofa RÚV klukkan fjögur, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir síðdegisfréttir. Sameinuðu þjóðirnar segja að 37% aukning hafi orðið í fjölda almennra borgara sem hafi látið lífið í innrásarstríði Rússa í Úkraínu á fyrirhluta ársins samanborið við sama tíma í fyrra. Rússar og Úkraínumenn hafa aukið loftárásir á báða bóga undanfarna mánuði og fátt sem bendir til þess að stríðinu sé að ljúka. Daniel Bell, yfirmaður mannréttinda eftirlit Sameinuðu þjóðanna í Úkraínu, sagði við fjölmiðla í Genf í dag að nærri 1400 almennir borgarar hefðu verið drepnir og hátt í 8000 særst í stríðinu það sem af ári.
2: In the first six months of 2026, civilian casualties increased by 37% compared with the same period last year and almost doubled what we documented in 2024.
1: Það sé 37% aukning frá sama tíma í fyrra og nærri tvöfalt meira en stofnunin skráði 2024. Bell segir að skýringin sé að hluta til vegna aukinnar notkunar stríðandi fylkinga á langdrægum eldflögum og drónum, þeim sé hægt að beita á þéttbíl svæði langt frá vílununni. Á sama blaðamannafundi sagði Tamin Al-Kitan, talsmaður samhæfingastöðvar Sameinuðu þjóðanna í mannúðarmálum, umfang og ákefði í langdrægum árásum á íbúðahús og mikilvæga borgaralega innviði vera skelfilega og að þessum árásum yrði að linna.
3: The scale and intensity of long-range attacks impacting residential buildings and critical civilian infrastructure are shocking. These attacks must stop.
1: Sagði Tamin El-Khatan. Einn er með stöðu grunaðs vegna eldsins í Drammen í Noregi helgina. Lögreglan hefur að svo stöddu ekki grunum að nokkuð saknæmt hafi átt sér stað. Yfir 100 íbúðir eru gjör ónýtar eftir eldsvoðan.
4: Nína Flatus, saksóknari hjá lögreglunni í suðaustu Noregi, segir að réttast að grunaðs þýði ekki endilega nokkuð saknæmt hafi átt sér stað. Lögregla vinni að því að safna upplýsingum og maðurinn hafi fengið stöðu grunaðs til þess að verja rannsóknarhagsmunni. Lögregluna gruni hvar eldurinn hafi kviknað en hafi ekki nóg í höndunum til að segja hver upptök hann séu. Það taki einhver tíma að komast að því. En nei eftir að rannsaka vettvang betur. Lögregla nýtur aðstoð rannsóknarlögreglu Noregs Kripos við rannsóknar Slökkviliðist segið hafa náð stjórn á eldunum en að mikil vinna sé enn eftir á vettvangi. Áfram verði fylst með svæðinu og þyrla sé í viðbrastöðu. 116 heimili eru gjör ónýtt og 400 voru flutt á brott vegna eldsvoðans. Engin lést eða slasaðist alvarlega. Jónas Gahr Støre, forsætisráðherra Noregs í heimsókn í Drammen.
5: Nei, det helt uvirkelige bilder som du kjenner igjen fra helt andre katastrofesoner enn Norge. Det den største branden i moderne tid i Norge. Nå jeg berørt av å ha møtt beboere her. Noen har mistet alt. Andre har noe som står. Jeg på vei til kanskje å komme tilbake. Noen gleder seg over at katta i livet fortsatt. Må vi i katastrofen glede oss over at ikke livet har gått tapt?
4: Støre sagði þarna að óraunverulegt væri að sjá hvernig umhorms væri á svæðinu, þetta sé stærsti eldsvoði á seinni tímum í Noregi. Hann segir það hafa snert sig að hitta íbúa í Drammen, margir hafi mist allt, aðrir geti snúið aftur til síns heima og sumir séu bara ánægðir að sjá köttin sinn á lífi. Mildi sé að enginn hafi látist.
1: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir sagði frá. Andy Burnham, forsætisráðherra Bretland segir að ný ríkisstjórn hyggist sýna fram á hvernig stefnumál hennar verða fjármögnuð. Hann hélt sinn fyrsta ríkisstjórnarfund í morgun og í fyrsta sinn eru konur fleiri en karlar í stjórn. Ráðherrarnir eru 23 að meðtöldum forsætisráðherra, 12 konur og 11 karlar. Burnham lagði fyrir ráðherra sína að undirbúa sig undir erfiðar ákvarðanir og mynda ríkisstjórnum framfærslukostnað og í lok fundarins sagðist hann ætla að leggja fram frekari áætlanir á næstu dögum. Hátt í 1000 farþegar í skemmtiferðaskipinu Seven Seas Grandeur sem kom til Grundarfjarðar í morgun. Pálmi Jóhannsson, forstöðumaður menningar og markaðsmála í Grundarfjarði, segir að almennt hafi gengið vel að taka á móti skemmtiferðaskipum í sumar þó veðrið hafi ekki hjálpað til síðustu vikur.
6: Nei, það eru nokkur sem að hafa þurft að, þurft frá að hverfa vegna, svona vegna veðurs. Það er eins og ég búið að vera töluvert hvasst. Þannig að þetta eru svona nokkur sem að hafa ekki komist að bryggju.
1: Sagði Pálmi Jóhannsson. Og veður vestan og suðvestan 3-10 metrar á sekundu, hiti 10-23 stig, hlýjast austanlands fréttalestri er lokið.
7: Næsta á dagskrá tengivagnin. Umsjónamenn eru Pétur Magnússon og Lóa Björk Björnsdóttir.

0: Góðan dag. Í þætti dagsins ætlum við að heyrum leikhús á Vestfjörðum, sögu Steven Spielberg og Hollywood og tónlist sem fær fólk til að dansa.
1: Einmitt. Það verður eftir, þá ætlum við að spila danstónlist. Já, heyra hvaða lög það eru sem fá fólk til að dansa. Það mögulega eina leiðin út úr þessari þoku sem að liggur hérna yfir Reykjavík. Og það Dagmar Lilja Stefánsdóttir nemi í Verslunarskóla Íslands sem að fer í þann rannsóknarleiðangur og finnur þessi lög sem fá fólk til að dansa. Svo fáum við pistil frá Kolbeini Rastrik. Hann ætlar að segja okkur sögu Steven Spielberg og Hollywood sem að er samofin. Það eru leikstjórar eins og Steven Spielberg sem að áttu stóran þátt í því að bjarga Hollywood stúdíónum sem að áttu í nokkrum erfileikum eftir tilkomu sjómasins.
0: En við byrjum á að ræða drauga og listamenn á Vestfjörðum. Við ætlum að fjalla komedíuleikhúsið í Haukadal í Dýrafirði þar sem Elvar Logi Hannesson er að setja upp einleik sem sækir í dýrfiskar draugasögur. Leikritið sýnt á fimmtudögum í sumar og síðasta fimmtag heimsóttum við leikhúsið til að ræða verkið en líka listahátíðina Actor Lone sem haldin á Suðureyri sem hún ný vakið félag vestfiskra listamanna. Það gaman að fara vestur. Ég heiti Pétur Magnússon.
1: Ég heiti Lóa Björk Björstóttir og hér Elvar Logi.
2: Og þá kemur þessi draugurinn á flegi ferðinni framan í mig. Og fólki ösk og svo sko er það sem það er að það er að fara í kjallara. Það er kjallari og eins og öll leikús þá er það að lúa eins og það er í kvíslara. Þannig að ég fer, þetta er bara moldakjallari, ég fer hérna onni og þegar að verki byrjar þá skýst ég hérna uppur. Og fólki öskra svo leið það alveg. Maður skítrættur að mikið fullvarði fólk sem kemur.
3: Já, ég heiti Elvar Logi og Hannesson og svona ofvirkur bíldælingur en bý samt í Dýrafirði og geri þar út dulítið leikhús sem hefur nú stórt nafn samt heiti komedíuleikhús eða var hvorki meirni minna en atunu leikhús Vestfjarða og þetta erum við búin að starfrækja við hjónin og eiginlega bara fjölskylda mín má segja, öll fjölskyldan en það gerir maður ekkit einn eins og rokkarinn sagði og hérna og hér finnst okkur gott að vera og gott að skapa og höfum sett upp svolítið mörg verk eftir sem að heimildir herma þá er verki sem við erum með núna í sýningu í sumarleikhúsinu okkar sem heitir Draugar Dýrafjarðar það er það 50. og 70.
0: Nú er ég hjá þér hérna á 50. degi og það er sýningi kvöld
3: Já Það er sýningi kvöld og hérna er nú sérstætt að sitja hérna á fremsta bekk ég nú aldrei setið hérna megin, ég alltaf hinum megin en reynda stundum leikum við í salnum ég veist það rosalega gaman og þetta svona lifandi hús maður finnur það þegar maður að æfa hér stundum ég einn að æfa eða taka rennsli og hérna þá finnur maður samt aldrei einn í þessu húsi það alls konar hljóf og sem að kannski tengi mann svolítið við þetta verkefni sem við erum með núna draugar dýrafjörðar sem byggt á sem sagt sönnum draugasögum hér úr dýrafjörði að maður skilur það alveg sko fyrir tíma alls þessa svona tækni undra eða vesina eins og við kallað hér í Haukadal að þá hefur þögnin verið alveg rosaleg engin ljós, engin símar og öll hljóð vakið undrun og jafnvel hræðslu og þess vegna er það kannski svo að hér í Haukadal og í Dýrafirði er alveg óvenju margar draugasögum myndi segja sko. Það, ég vissi að vera margar og þegar ég ákvað að skrifa sem þetta verk sem er því byggt á sönnum draugasögum að þá vissi ég samt ekki að ég hefði það mikið að ég kem ekki nema kannski brota því af í einu verki
0: Ég fór að hans hefði leiskranna og það erum svona smá yfirliti yfir draugasögur í dýrafyrði eins og þú segir þetta mikill fjöldi hvernig nálgaðist að samina eða finna eitthvað þráð í gegn og myndur þessu eitthvað svona heilstætt verk
3: Já, það nú alltaf stóra spurningin. Ég hef haft mikið svona dálæti að því að vinna með söguna og sannar sögur og þetta leikhús hefur svona kannski svolítið sérhæft sig í því að vinna úr okkar eigin sagnaarfi sem að mér er svolítið gaman og það ekkert margir aðrir að gera það hér á landi og það nú skipti máli í dag að svona aðgreina sig svolítið maður sé ekki að gera alveg að sama og þurfir að gera á hverfiskötunni eða á listabrautinni sko þannig að hérna að en svo þegar maður komið með allt þetta efni að þá alltaf spurning hvernig maður segir það sko og þá mér finnst nú gott að fara stundum svona aðeins heiman af og mér finnst best að vera vesturum þá fer ég gjarnan á Akureyri og ég fekk inni hérna í Davíshúsi og ákvað að skrifa þar þetta leikrit og var þar í mánuð og það var mjög gott að vera þar og þar fann maður, við vorum þar hjónin vinna í syngur og hotnunni á okkar list en maður fann að við vorum ekkit ein og það nú margar sögur af að það sé ekki alveg kjurt í Davíshúsi og hérna við lentum aðeins í því alveg tvö kvöld sem var eitt og annað gangi og það hjálpaði bara við skrifin og en svo þetta bara að það einhvern veginn að reyna að vingsa úr eins og bara þegar maður vinnur upp úr svona sönnu efni sem að þjóðsögur sannlega eru sem Gísla Saga Súsonar aðra sögur að hérna þá er svo gott finnst mér að bara að þambita allt í mig og lesi þetta svo bara gera eins og hérna skáldið sagði þarna fyrir sunnan að fara að fá sig göngutúr og svo bara byrja að skrifa þegar úr tilbúin og þá einhvern veginn bara flæðir þetta og hérna og einhvern veginn rennur allt einhvern veginn á þess að maður hafi planað það sko og hérna sérstaklega þegar maður er svona búin að kynna sér efni svo vel að þá getur alveg svona farið í allar áttir en samt passaði á því að svona halda þræðinum og eins og í draugunum þá reynir maður að kynna svona sem fjölbreyttasta draugasögur og ýmsa tegundir af draugum og af hverju drauga vera til og af hverju sumt fólk liggur ekki kjurt í gröfinu og svona. Að þetta var alveg mjög gaman að fást við þetta og það var alveg bara í svartasta skamdeginu sem við skrifum þetta og hérna það hjálpaði líka mikið.
0: Nú sitjum við þetta fyrir framan sviðið. Þar sem draugar í dýrafyrði verður flutt já, þetta er nokkur klukkutíma geturðu fara aðeins með mér inn í premissu verksins hvað á sér hérna stað svona í gróndrættum á þessu kannski að spilla miklu fyrir þá sem vilja koma og sjá
3: Já, einmitt það er alveg þó nokkri sem að hafa hrokkið allverulega við í þessari sýningu og það einmitt ekki kannski tilgangurinn en þannig þarf það að vera í sýningu þar sem að draugar koma við sögu að fólk öskar svolítið og æpir og það gerist margt óvænt sem að vera nú ekki sniðugt að segja frá til dæmis þegar ég kem upp úr kem bara upp úr gólfinu á sviðinu segjum ekki nánar það byrtist þar með miklum látum og svo þarna skápur sem að vill opnast bara sjálfu sér sem að við horfum á hérna við erum beintir framan okkur og í þessari kistu sem er þarna sem ég nota mikil að þar byrtist magnaðasta afturganga allra tíma hér í Dýrafirði sem að var hér á næstu eyri sem að heitir Sveinseyri og þaðan kemur afturganga sem að hefur verðulega nafn Gunnhildur hún gekk aftur í sko marga áratugi og hún birtist og kemur hann upp úr kistunni og við okkur finnst roða gaman að þessna er sko þetta er ekki flókin leikmynd það er hann tveir trekassar sem voru notaður undir gos hérna áður en að plasti tók öll völd og svo er þessi skápur sem að ýmislegt er í eins og til dæmis hauskúpa og þannig er stóll og borð og svo er þessi kista en við reynum að nota eins og þessi kista er alls konar hún er ekki bara íveru staður mögnuðustu afturgöngunar heldur er hún líka bátur og hún er borð og hún er stóll og allt mögulegt og það finnst mér sem að finnst svo dásanlegt við að geta nýtt sama hlutin í alls konar tilgangi Þannig að það ýmislegt sem vaknar hér til lífsins og þessi klukka sem þarna og hún hefur bara sinn sjálfstæða tíma. Hún gengur aldrei rétt. En hún slær og hún fær að slá þegar hún vill í sýningunni.
0: Eins og við myndist á, það er sýningi kvöld og þetta er einleikur eins og tíðkast þér í þessu leikhúsi. Hvernig er dagurinn fyrir sýningu, eftir miðdegi fyrir sýningu, náttúrulega í leikhúsi þar sem eru kannski, þar sem fleiri komaða sýningunum, þá oft er bara fyrir dagurinn undir þetta og mikið stúss í kringum hverju eina sýningu. Hvernig er þetta hjá ykkur? Hvað tekur núna við næstu klukkutímana til sýningin byrjar?
3: Það er náttúrulega þannig að bara maður er eiginlega stöðugt að hugsa um þetta og ég svæf alltaf sjálf mig með því að rifja upp handritið og ég náði óvenju langt núna í nótt. Oft sofna ég nú bara fyrstu, sko þeir búið með tvær blaðsíður. En ég fór mun lengra núna og það er oft þegar að sýning framundan og maður er bara með hausinn fullan í þessu og reynir að gera ýmislegt annað svona til að dreifa huganum. Og hérna áðan var ég nú til dæmis að skrifa svona, ég er að dunda mig við að skrifa þætti vestfirska listamenn og hérna er nú svona ná í endan á því verki og var núna að skrifa stórmerka skáldkonu sem heitir hét Ólína Andrésdóttir og samtið Þulur og það var gaman að svona aðeins fara frá draugunum og fara aðeins í að gera eitthvað annað. En núna og það sem að eftir lifir fram að sýningu þá er hugurinn bara þar. Maður reynir að fara að fá sér aðeins að borða á eftir með fjölskyldunni og svo mætum við bara hér konan og hérna dætu mínar sem að sjá hér miðasöluna og tengdapappi mæti líka, hann hjálpar aðeins. Þetta er alveg svona bara fjölskyldu fyrirtæki og sem maður er svo heppin með það að það er ekki alltaf sem fjölskyldan er með manni í listinni en ég er svo heppin að hérna, hafa hana sem mitt sterkasta bakland og svo bara klukkan átta þá, hérna, þá hefst sýning og maður er bara tilbúinn að gera eins og alltaf í þessu einleiksformi sem er líklega það erfiðasta sem er hægt að fást við að ég er bara tilbúinn að stökkva fram að bjarginu og vona að einhver grípi mig sko.
0: Einleikir þeir eru þér við hugleiknir og á hverju ári þá er hátíð, hérna í næsta fyrir því, svonda fyrir því, sem er tilengjað þessu formi.
3: Já, þetta er sem sagt bara, þó klísa sig að segja, einstök hátíð sem er helguð byrjaði sem einleikja hátíð. En þróaði svo áfram að það bættist við, það var ekki bara einleikir, sem sagt teater eða leikhús, heldur líka fór að koma tónlist, myndlist, ritlist, allstar þar sem að fólk er eitt að búa til list og koma fram. Og þannig að í dag er þetta svona hátíð eins fólkssenunar og fer fram sem er gott að muna sömu helgi og geiprætt þá fer Aktalón fram aðra helgin í ágúst og er haldin í hennu einstaka þorpi Suðureyri og í upphafi þá það er svona svolítið langt síðan þetta er hátíð númer 22 þetta er byrjum 2004 sem sé og í upphafi þá var tilgangur hátíðarinnar tvennskólar og það hefur ekki breyst og það er sá að kynna það hvað eins fólksformið er því það var svo spurning sem maður fekk þegar maður var sjálfur byrjaður að sína einleiki að það fólk vissi ekki hvað þetta var þetta, veist, fólk var búið að heyra einleika á fiðlu og eitthvað svona og ég hef aldrei spila á neitt hljófærið en neitt þannig að þá ákveði bara til að lýsa þessu að halda þá hátíð það sem er sýndir einleikir og svo hitt formið hérna hinn ástæðan og tilgangurinn hátíðarnar sem er kannski enn sterkara að það er það að jafna aðgengi fólks að listum og það gerum við með því að hafa ókeypis á hátíðinu. Það er alveg verið með alls konar viðburði og smiðjur fyrir krakka og það er allt ókeypis og þetta er eitthvað svona sem að eftir svona sem að árin bætast við eins og Skrúts sagði að þá er ég mjög hugleikin að þessu og sérstaklega búandi á landsbyðinni þar sem að fjölbreytileiki listarinnar mætti stundu vera meiri og aðgengi að listum mætti vera meiri að þá svona finnst mér mikilvægt og ef ég hafa ykkur tilgang þá er hann meðal annars á að reyna að auka þessa flóru sem að vesturingar og bara þeir gestir sem sækja vesturði heim að þeir geti kynnt sér listina í sinu fjölbreytasta formi sko. Þess vegna er þetta ekki bara innleikir heldur líka dans og ritlist og pældi því að sumir hér sem að búa hér og eru eldri en ég hafa til dæmis kannski aldrei séð dansleikus fyrir en á aktinu, það hefur gerst oftar en einu sinni, tengdapappi sagði það meðal annars, hann var hvað 70 og eitthvað þá sá hann dansleikus í fyrsta sinn þá bara táraðist ég og þetta sýnir bara hvaða er mikilvægt að jafna aðgengi landsmanna að listum og þessna er aktið alveg gífurlega mikilvægt hérna bara verkfæri í því í þeirri baráttu hérna á vesturum finnst mér sko og það er það skemmtilega er að það hérna er allir til í að koma fram á þessari hátíð og hún verið mjög fjölbreytt, við erum til dæmis með opnum hérna gluggan eins og við salt er að segja út í heim og fáum norskan innleik sem að gerist borð í norsku hvalveiðiskipi, nú mjög heitt efni núna og hérna og svo erum við með fastanlið sem að við erum með pólskan innleik og það er eitthvað sem er bara alltaf hjá okkur eða ekki alltaf, eða búið að vera núna nokkur ár í röð, að vera með einleik á pólsku. Og af hverju er það? Það er jú vegna þess að hér á Vestfjörðum búa gífurlega margir pólverjar. Þeim gengur vel að læra íslensku, en auðvitað þurfa þau líka að heyra eitthvað á sínu móðurmáli og líka fyrir okkur er bara holt að heyra pólskuna og fyrir utan hvað bara pólverjar, pólsk list stendur á mjög svona sterkum grunni. Hún er mjög hátt, ekki bara í kvikmyndum, þetta er leiklist, myndlist, er að mjög svona háum standard, myndi ég að segja. Og svo eru náttúrulega íslenskir innleikir í forgrunni og hérna, margir góður og við erum með uppistand líka og Sóli Hólm kemur og svo erum með tónleika með Röggu Gísla og Halldóri Gunnar og þetta er eiginlega bara svona hlaðborð og er ókeypis og öllum opinn. Og svo höfum við ávallt mjög veglega dagskrá fyrir börn. Og það finnst mér líka mikið, þetta erum með til dæmis hérna húlla og sirkussmiðju með húlla dúllunni og svo erum við með hérna leikbrúðusmiðju með Jóni Víðis, töframanni og Arnar Jónsson kemur og erum með sögustund pælt í því að fá bara besta lesaran á Íslandi til að mæta bara það sem að menn eru hvar besti sem erum mitt í einleiknum bara það er bara leikarin og hann þarf ekki neitt og það er bara sagan og það verður mikill fengur í að fá Arnar til að koma og hann ætla líka að vera með sýningu fyrir hérna fullorðna og sem að er einleikur sem hann byggir upp á ljóðum sem eru honum kær. Hann flutti þetta í landnámssetrinu við miklar vinsaldir. Þannig að þetta verður alveg rosalega gaman 7. til 8. ágúst á Suðureyri.
0: Vestfirðir. Ég er mjög hrifin af Vestfjörðum. Mér líður vel hérna. Og það gott að vera í mörgum þessum bæjum og ekki síst vegna þess að það fyrir mikið að gerast mjög víða. Það er alveg í saman hvaða þorp maður kemur, það er einhverjir sérvitringar að gera eitthvað skapandi og spennandi. Oft hefur samt liðin svo að það sé mjög langt á milli listamanna þótt að þeir séu bara kannski í næsta fyrir því eða hvort þið séu á sunnanverðum eða norðanverðum vestfjörum og það með finnst einhvern veginn eins og það sé smá að breytast eins og að þetta sé að verða svona einhvern veginn heildstæðara menningar samfélag. Hvernig upplifir þú Vestfirði, ef við tökum það svona sem samfélagt, hvernig upplifir það sem einhvern veginn svona einhverja heild menninglega listlega?
3: Já, ég hérna get tekið undir margt að því sem hún segir að við erum svolítið svona eiland hér og ég er nú reyndur svo heppin að kona mín er í listinni líka og við erum svona vinnum mjög saman en oft þegar maður fer í heitapottin hérna þá detti ég nú svolítið og sónar svolítið út úr umræðunum þegar við erum að tala um einhverja hérna gírkassa og eitthvað svona sem ég ekki hundsvita á eða einhverja smurolíu eða eitthvað svona og þannig að við erum svolítið eiland en þó er gaman að sjá hve listafólki sem að starfa við listaðatunu hefur verið að fjölga svona hægt og rólega hér og þá náttúrulega á Ísafirði allmargir oft í tengslu við tónlistaskólan sem þar er sem er stórmerkileg stofnun og svo er það nú bara svo leiðis vil ég meina að veist maður að ég allavega vel mér að búa hér sko veist, hér vil ég búa og hér vil ég vinna að minni list og það er rosalega gott að vera listamaður á vesturum við mér og í þessum bæ sem ég bý í og það er ekki það að það sé eitthvað allt fljótandi hér í peningum það er nú kannski ekki mikið það en það er hins vegar bara það er bara einhvern veginn svo dægileg tilveran hér að það er sko að ég þarf alltaf að sjá hafið og ég þarf að sjá fjöllin það hef ég einna og get nærið í klappa górutökja og það er mikið friður og það er ró og það er allir þó að mörgum finnist undarlegt og skilja ekki alveg hvað maður sé að gera allan daginn og þó að hef minkað að fólk spyrji við hvað maður vinni en það er ennþá samt spurt að hérna að þá er allir svo til í samt að hjálpa þér veist, þið vantar eitthvað vantar húsnæði eitthvað svona og allt nema peninga endur, veist, peninga bara ofmetið dæmi sko en gaman að segja frá því að núna bara í síðasta vor já, það var held í maí að þá voru við að endurreisa félag sem að hefur stórt og mikið heiti og heitir Félag Vestfirskra Listamanna og þetta er félag sem var stofnað 2011 og starfaði alveg fram að koma að þessu COVID-ans vesinni og þá bara datta niður eins og margt annað en var núna endurreist og það gaman að sjá hvað hérna það var stór hópur sem mætti og hvað margir búin að ganga í þetta félag og verður svolítið gaman að fylgjast með því, það verður haldið núna hérna listamanna þing í lok september í netagerinn og Ísafirði sem er eitt af svona mörgu spútnik apparötum á Vestfjörðum, það eru mörg, það er háskólasetur Vestfjörða, það er lýðskólinn á Flateyri og svo er það netagerðin það er svo mörg svona geggju dæmi sem hafa verið svona að velta svona þessu stórum bara steini bara svona eitthvað, gerir svo margt í svona tengslu við svona apparaut sko og hérna þannig að ef ykkur er að pæli því að hérna að færa sem set að þá mæli ég alveg endreið með Vestfjörðum hvar svo sem það er á Ströndum eða Sunnaveru Vestfjörðum eða hér á Norðaverðum þar sem að ég kaus að hérna hreiðra mig og hérna og fólki hér er svona það svona umvefur mann mjög og hérna og það er svona mikið svona væntumþykja og líka forvitni og það er líka gott að vera talin bara skrítin það er bara kostur þegar þú býrði eins og hér fyrir vestan sko
0: Það eru þú nokkrir búin að minnast á þetta nýstofnaða að nýja endurreista félag og ég svolítið spenntu fyrir því hver er vonin eða hvað svona hvaða hlutverki gæti þetta félag gengt í menningunni hér
3: að þetta kemur akkurat að því sem við vorum að hérna, pæla í áðan að þetta félag hefur sko eru tveir megin svona tilgangar og svo fyrri er að auka samveru vestfirskra listamanna að því að við erum mjög mikið eiland og svona félag getur staðið því bara ok, nú ætlum við að hafa listamannaþing nú ætlum við að hafa hitting og það er bara svo maður veit bara, veist, það er æðislegt að vera einn ég elska það að vera einn sko. En það er mjög skemmtilega að vera einn saman eða veist, með fleirum og hérna, og þetta félag getur einmitt gert það og það er einna megin tilgangi þessa félags er það að auka það að listamenn getur komið saman og ekki til að gera nýtt sérstætt, bara til að hittast og skiptast á skoðunum og jættur vera til alls konar samstarf og hérna eitthvað er að búa til eitthvað og vanta tónlist við það og hann hittir eitthvað sem er sem er tónlist og hann getur saman tónlist við hann og eitthvað svona og eða þá bara auðlýsa sig sjálft eða þá bara peppa hvort annað upp sem við þurfum mjög mikið og oft getum að vera þungur eða illa gengur og maður hérna nær ekki að skrifa neitt eða hvað svo sem maður er að gera og svo er það hinn megin tilgangurinn sem er sá að kynna vestfirska list og það er eitthvað sem að verður sem við hérna, við vitum að það verður svona alltaf erfiðar af því að heimurinn alltaf að þróast svo rosalega rætt og þessi hérna, hvar maður á að vekja athygli á að þessi leiksýning í kvöldi eða tónleikar átt að fara á Facebook eða átt að auglýsa á Rás 1 eða átt að reyna að snappa þér vital í sjónvarpinu eða hvað skilurðu að svona félag getur kannski svona orðið stærra í að auglýsa alla þessa held sem að eru þessir allir ólíku bæði félög og einstaklingar sem að starfa að list á Vestfjörðum sko en hvernig við munum fara því og áttur að koma í ljós hvort við munum gefa út blað eða hvort við munum auglýsa reglulega eða hvað en eitthvað munum við gera og það verður ákveðið í einmitt á þessu listamannaþingi áður nefndu sem eru haldið í lok september
0: síðastu sumar var að Jón Fosse og við sumar er að drauga sögur sko ég myndi ekki geta giskað á hvað væri á næsta sumar ef ég ætti að reyna að finna minnstur þarna hversu nátt fram í tíman ertu komið, veistu hvað þú allar að setja upp næsta sumar eða hérna ertu með eitthvað Já, ákvörðum veturinn eða ertu með plan?
3: Já, það er nú þannig við hjónin við ákvörðum ýmislegt svona hérna bara við fáum okkur auðvinn og kvöldin eða eitthvað svona í róla heitum og þá verða til margar hugmyndir og við erum búin að gera plan, já og það má alveg ljóstra því upp hér og bara byrja á því að hefur hvergi verið sagt að hvað við ætlum að gera í sumarleikusunni næsta sumar að þá ætlum við að halda áfram að vinna með eigin sagnaarf og segja alveg stórmerkilega sögu sem ég finnst, hún mjög forvitnileg og ég mjög spenntur eiginlega bara að byrja að grúska í þeirri sögu og munur væntanlega að fara á Akureyri í vetur og vera þar í mánuð og skrifa í ykkur húsi sem ég fæði verið í að hérna að fyrir lok þar síðustu aldar, sem frá 1890 til 1900, þá komu gestir hingað í Dýrafjörð, árlegir gestir, alla leið frá Massachusetts í Bandaríkjunum, frá Gloucester í Massachusetts í Bandaríkjunum. Og þetta voru sjómenn sem komu alla leið í Dýrafjörð til að veiða sprökuna eða lúðuna. Og þetta er náttúrulega alveg bara mjög sérstakt og þeir voru hér í heilan áratug og komu gerðu út frá Þingeyri og veittu hér lúðu og þarna var náttúrulega til alls konar svona eins og gerist þegar að hérna hingað komu í Haukadalinn komu fransmenn í langan tíma í tvær aldir og þá var til sérstök Haukadalsfranska og þeir segja gárungarnir inn á Þingeyri að þetta hafi verið upphafið ástandinu það hafi verið þarna að byrja margt hér á Þingeyri í Dýrafirði, að þarna þetta voru bara ástands ár og hér komu og þeir voru náttúrulega sætir og flottir þessi strákar og margir á lausu og það voru haldin böll á hverja helgi og þetta var bara þetta er ótrúlega saga sem hefur allt og lítið verið umfjallað og það finnst mér líka svolítið mikilvægt í staðan fyrir að taka einhverja rjómatertur að freka velja eitthvað efni sem kannski fólk veit ekki alveg um og þannig að ég þar núna grúska, ég komi alveg stóran bunka af lesefni yfir þessa hérna, amerísku lúðuveiðara sem að voru hér að veiða og úr þessu ætli ég að reyna að setja saman leikrit sem verði frumsýnt hér fyrstu helgina í júli 2027
0: Það eru sýningar hér á 50 dögum draugarnir eru ekki umslut fleiri í gangi frumar
3: Jú, það er hérna, við fáum alltaf til okkar gesti og nú þegar er búin að koma mín upp á sönguna sem heiti Sigrún Hjálmtísdóttir. Hún kom hér og hélt tónleika á samt Davíð Þór Jónssyni og þá var vígt hér píanó og það er merkilegt nokk að þá var ekki píanó þegar við hjónin keyptum þetta hús 2005. Man finnst eiginlega að það þurfa að vera í öllum samkomuhúsum píanó en hér var víst aldrei píanó. Þannig að við bara keftum píanó, gamalt píanó, það er yfir aldrei gamalt, kemum frá Kaupmannahöfn og hérna, og það var vígt hérna og hún var með tónleika, svo var nú Gísli Einarsson sem er nú með ennum stundum á sjóaskjánum með Landan, hann var hér með magnað uppistand, hann var svona að segja sínar eigin sögur, Gísla sögu Einarssonar, sem var nú að hæfi hér á slóðum Gísla Súsonar og svo byrjuðum með, það var svona skemmtilegt sem varði mitt til svona þegar við hjónin sátum í skamdeginu yfir raufinslöskunni að hérna hvað við ættum að reyna að gera eitthvað svona nýtt og þá datt okkur í hug að því við erum mikið að vinna með söguna, við erum með svona mánaðarleg sagnakvöld og það var úr við vorum eitt núna í júní og svo eitt núna á hérna helginni núna komandi þar sem við erum að tala saman og þá koma sem sagt þrír sagnamenn fram hverju sinni og þeir hafa 20 mínútur til að segja sína sögu og þeir mig ekki nota nein hérna hjálparefni, ekki neitt skjávarpaðin eins og leys, þetta bara eins og í baðstofunni í gamla daga, þegar fólk kom og sagði sögur, en efni getur verið bara hvað sem er, sko, má vera bara þú ert sérfræðingur kafbáta, eða þú ert sérfræðingur IKEA, eða þú ert sérfræðingur draugasögur og en þú hefur bara 20 mínútur og þú segir söguna á þinn hátt og hérna, fyrsta kvöldi var alveg magnað og ég hlakka mjög til sunnudags þegar við höldum sagnakvöld júlimánaðar og svo, þannig að það eru tónleikar hér og alls konar happenings eins og krakkarnir segja
0: Þetta var Elvar Logi Hannesson í komedíuleikhúsinu í Haukadal

Heimsókn í leikhúsi í dýraferði og við ætlum að stakka úr leikhúsinu yfir í bíó. Myndin Disclosure Day í leikstjórn Steven Spielberg var frumsýnd hérna á Íslandi fyrir rúmum mánuði. Hlaut svona misgóðar viðtökur gagnrýnenda. En Steven Spielberg, þessi góðsagnakendi leikstjóri, hefur þá allt í allt leikstýrt 35 kvikmyndum í heildina. Og í dag fáum við pistil frá Kolbeini Rastrik, kvikmyndafræðingi og gagnrýnanda upphaf ferils Spielberg og hvernig saga þessa leikstjóra í raun samofin sögu Hollywood.

Þegar stóru kvikmyndaverin í Hollywood horfðu til framtíðar á 7. áratug síðustu aldar, virtist hún síður en svo björt. Árið 1948 hafði Hæstiréttur Bandaríkjanna dæmt gegn Paramount Pictures og skikkaði öll stærstu kvikmyndaver Hollywood til þess að brjóta upp einkavæðingu sína á kvikmyndagerð, dreifingu og sýningum. Þessi dómur hafði stórtæk áhrif á bæði Hollywood og kvikmyndalandslag Bandaríkjanna. Sjálfstæð kvikmyndahús og kvikmyndagerð fóru að hasla sér völl, erlendar myndir fóru að streyma inn til landsins og það fólk sem kom að kvikmyndum öðlaðist frelsið til þess að vinna ekki aðeins fyrir eitt kvikmyndaver á samning til margra ára. Á sama tíma voru áhorfendur að breytast. Áhorfendum hríðfækkaði eftir stríð og í upphafi 7. áratugarins hafði gróði kvikmyndaverana rýrnað allsvakalega. Sá hópur sem sótti kvikmyndahús mest var ekki lengur fólk á miðjum aldri með menntaskólapróf, heldur háskólamenntað fólk undir þrítugt. Hollywood var því mestu vandræðum með að átta sig á því hvað áhorfendur vildu. Kvikmyndaverin spreyðu himinháum upphæðum í stórmyndir sem urðu margar hverjar vinsælar, en þegar þeim gekk illa fóru milljónir í vaskin og mörg kvikmyndaverin máttu ekki við því.

0: Hollywood. Hann fór í túristaferð um kvikmyndaveri Universal og laumaðist frá hópnum til þess að skoða þessi betur um. Þar heitt hann Chuck Silver sem var yfir klippideildinni og í stað þess að hendunum út leiðan honum að hjálpa sér og samstarfskonu sinni Julie Raymond með allskins hluti bæði þetta sumar og það næsta. Spielberg hefur sett hann frá því að hann hafi laumast inn og sett upp sína sér skrifstofu, einn síns liðs, en hvorki Silver né Raymond kannast við þessa skrifstofu. Spielberg á það nefnilega til að taka sér sama skáldaleifi í ævisögu sinni og í kvikmynduðu sögunum. Það var samt sem áður mikill lærdómur fólkin í þessari sumarvinnu. Universal var eitt af fáu kvikmyndaverunum í Hollywood sem starfaði að mestu liti eins og áður eftir umbrot eftir stríðsárana og framleiðsla á efni fyrir sjónvarp hafði færst til Hollywood. Þar á meðal til Universal undir lok 7. áratugarins. Eftir að Spielberg sýndi Sidney Sheinberg var að forseta Universal, stuttmyndina Amblin var hann ráðinn til 7 ára og gekk beint í að leikstýra sjónvarpsþáttum. Spielberg var aðeins 23 ára þegar hann hætti í háskóla síðasta dag janúar 1969 og leikstýrði sínu fyrsta verkefni hjá Universal. Hluta af fyrsta þætti sjónvarpsseríunar Night Gallery sem skartaði stórleikonunni Joan Crawford í aðalhlutverki. Í framhaldinu leikstýrði hann einstaka þáttum í seríum að borði við Marcus Welby, MD, The Name of the Game og Columbo. Það fór ekki á milli mála að Spielberg var hæfileikaríkur og þátturinn Murder by the Book og síðast nefndu seríunni stendur ennþann dag í dag upp úr sem eðal sjónvarpsefni.
1: Hi, Mr. Franklin. Just finishing up this last Melville mystery. I didn't get a chance the other day.
2: All right, now what are you doing here?
1: Well, I'm waiting for you. I happen to be in the neighborhood.
2: Oh, you're always in the neighborhood. And you tell me what right you've got to keep those movers out of this office?
1: Oh, listen, I'm sorry about that. It's just, you know what I thought? I thought you and I should talk alone.
0: Það sem Spielberg þráði þó heitast var að verða kvikmyndaleikstjóri. Á menntaskóla árunum var hann stór hrifinn af myndum Ingmar Bergman, Federico Fellini og Orson Welles. Hann var þó hvar hrifnastur af Alfred Hitchcock sem var á þeim tíma ekki álitinn sá listamaður sem hann í dag talin vera. Spielberg hafði því eitt ótal stundum í kvikmyndahúsum og reyndi hvað hann gat að safna saman pening samhliða þáttakerðinni til þess að gera sína eigin kvikmynd. Allt kom fyrir ekki og sjálf fjármagnaða myndin varð ekki að veruleika. Þó var það á endanum sjónvarpið sem kom honum á hvítatjaldið og þaðan upp á stjörnuhimininn. Sidney Sheinberg sem réð Spielberg hafði stór aukið ítök Universal í sjónvarpsgeranum með því að búa til hugmyndina sjónvarpsmyndir á 1964. Fyrsta mynd Spielbergs í fulltri lengd, Duel, var til sem sjónvarpsmynd árið 1971. Eftir mjög jákvæðar viðtökur var Spielberg látinn lengjana og hún var sýnd í kvikmyndahúsum sama ár. Sheinberg sem tók virkan þátt í framleiðsluferlinu var óhrættu við nýjungar og stuttu eftir að hann réð Spielberg. Hann sagtu hinn upprennandi kvikmyndagerðamann að í sjónvarpinu var engar reglur. Þetta viðhorf að nýta kvikmyndagerð á ferskan og spennandi hátt varð sömuleiðis einkenndi hreyfingarinnar sem í dag er þekkt sem nýja Hollywood og var til samhliða krökkum gömlu risana. Nýja Hollywood var mótsvar ungrar kynslóðar kvikmyndagerðamanna sem höfðu fengið sér fullsatta af því sem gömlu kvikmyndaverksbákninn höfðu upp á bjóða. Það voru það langstærstum hluta karlar sem leikstýrðu íkonum þessara hreyfingar en má þó nefna að kvikmyndagerða konur eins og Elaine May og Claudia Weill eiga myndir sem kenndar eru við hreyfinguna. Í samfélaginu var mikið umrót hvað var það eða kynlíf, vímuefnanotkun og samfélagsgerðina sjálfa sem allt var til þess að ungt fólk var hætt að sjá raunveruleika sinn í kvikmyndum. Eins var aðgangur að kvikmyndagerð sem ekki var runnin undan revíum Hollywood orðin meiri en nokkru sinni fyrr. Ungt fólk var farið að mennta sig í kvikmyndagerð með kvikmyndalist í huga. Þannig var hreyfingin til í því umhverfi að unga fólkið leikstýrði ódýru myndum fyrir kvikmyndaverinn sem skiluðu mun meira en þar kostuðu og í staðinn létu kvikmyndaverinn þau hafa meiri stjórn á verkunum og létu sig minna varða hvað birtist í þeim. Þessar myndir voru oft teknar upp á tökustað utan kvikmyndavers frekar en í smíðari leikmynd. Það enda oft á margraðan eða óskýran hátt. Það er taka á erfiðum eða niðurtrepandi málefnum og persónur þeirra er ofta að glíma við kynjaða fjölskylduhlutverkið. Á meðal þessara mynda eru Easy Rider, Bonnie and Clyde, The Graduate, Five Easy Pieces og án efa Duel eftir Steven Spielberg. Duel fallar sölumanninn David Mann sem er að keyra í gegnum landsbyggð Kaliforníu á leið að hitta viðskiptavin. Hann tekur fram úr reiðguðum olíutrukki sem keyrir hægt og spúur út illa líktandi útblastri. Trukkurinn tekur strax fram úr David og byrjar aftur að keyra hægt, eins og hans er viðsvítandi að vera pirrandi. Hegðun trukkabílstjórans breytist smám saman úr því að verða pirrandi yfir í að vera hættuleg og David fer að óttast líf sitt. Hversu lengi getur hann forðast trukkinn á sveita

vegum og raunverulega verið að reyna að drepa hann. Joel mætti helst líka við blöndu á Mad Max og atriðin í Psycho eftir Hitchcock þegar lögreglan eltir aðalpersonuna sem Janet Leigh leikur. Myndin byggð á smásögu Richard Matheson sem hvað þekktastur fyrir að hafa skrifað I Am Legend. En Spielberg bætir ýmsu við sem kallast á við hugmyndafræðilega strauma nýju Hollywood. Myndin hefst á David að keyra með kveikt á útvarpinu og við heyrum í einslagi þar sem maður að segja frá því að hann sjá ekki sig sem húsbundan á heimilinu, heldur séða konan hans. Eitt af fyrsta sem kemur svo í ljós um karakter Davids er að hann veigraði sér við að bregðast við þegar konan hans var áreitt kynferðislega í vinnustaðapartíi fyrir allra augum. Það svo gegnumgangandi þema í myndinni að David virðist ófær að uppfylla þær hugmyndir sem hann hefur karlmennsku hlutverkið. Hann ætla sér því að taka þennan kvíða sinn út á baráttunni við trukkinn. Myndin skilur David svo eftir hann þess að gefa honum eða áhorfendum auðvelt svar framhaldið eða hvernig þessi atburðarás hefur breytt honum. Allt mjög áberandi nýbylgju áherslur. Spielberg heldur áfram og þessari raunsæi spraut í Sugarland Express. Fyrstu mynd hans sem var frumsýnd í kvikmyndahúsum árið 1973. Hún byggð á sannri sögu og fjallar smákrimaparið Lou Jean og Clovis Poplin sem taka lögreglumann í gíslingu og gera þvert yfir Texas til þess að sækja son sinn sem barnaverndar yfirvöld tóku af þeim. Það sem á mest sameiginlegt með Sugarland Express er allur myndabálkur Coen-bræðra og það hægt að sjá alls konar tengingar þarna á milli. Eins og vanhæfa lögreglumenn, sakleysislega smákrima, paróflótta og húmorinn sem þeir bræður eiga greinlega sameiginlegan með Spielberg. Á sama tíma eru undirliggjandi átök yfirvaldsins og hinna saklausu sem þarf að komast í snertingu við ameríska drauminn en meinaði aðgangur. Sugarland Express skilaði ekki miklum hagnaði í Vasa Universal og er enn í dag og ólíklegt að það breytist sölu lægsta kvikmynd Spielbergs. Hagur Universal láttu þó eftir að vænkast þöksi Spielberg og mekanískum hákarli. Universal kefti réttin að kvikmynda aðlugun á bókinni Jaws eftir Peter Benchley árið 1973 og framlendunir Richard D. Sanuk og David Brown fóru strax að leita að réttum leikstjóra. Fyrst buður leikstjórunum Dick Richards þetta verkefni en sögðu honum upp þegar hann gat ekki hægt að kalla hákallinn kval. Hinn þá 26 ára gamli Spielberg var mjög hrifin af sögunni og sannfærið þá að leifa sér leikstjóra myndinni. Þó þeirri hafði reyndar þurft að sannfæra hann á móti rétt áður en framleiðsla hófst því hann var ekki viss að hann vildi vera þekktur sem trukka og hákalla leikstjórinn. Frumsýning Jaws 1975 og aðdragandinn að henni braut hún okkur blöð í kvikmyndasögunni. Fyrir það fyrsta var hún sýnd út öll bandarikin á sama tíma, ólíkt því sem hafði tíðkast þar sem eftirspurnir réði hvort myndir voru sýndar í fleiri kvikmyndahúsum. Universal setti sömuleiðis gríðarlegt fjármagn í auglýsingarherferð fyrir myndina, þar á meðal í fyrstu stiklur sem sýndar voru á sjónvarpsstöð. Auk þess var Jaws fyrsta myndin sem á kalla sumarstórmynd eða blockbuster. Viðbrögðin létu ekki á sér standa. Hún sló aðsóknarmet á frumsýningarhelginni og malaði gull fyrir Universal. Sem komast fyrir tilstilli hennar aftur í fjárhagslega öruga stöðu. Jaws og myndir eins og The Godfather og Star Wars eftir leikstjóra sem eruði til í nýju Hollywood byrðust því sem fjárhagslegt haldreipi fyrir kvikmyndaverin. Þar styrtu stöðu kvikmyndaverana sem tóku aftur að sækjast eftir að ná leikstjórum og sitt listræna vald á 9. áratugnum. Spielberg meðal annara var því mótsvar Hollywood við sjónvarpinu. Sjónvarpssúklingurinn sem kvikmyndaverin hafði óttast hvað mest varð bjargvættur þeirra. Jaws markaði þó skil Steven Spielberg við svartsýni og flóknara siðferðin í bylgju 7. áratugarins. Hann hefur allar götur síðan notið mikill af vinsælda og á fjölmargar íkoniskar kvikmyndir í kvikmyndasögunni. Það þó frumreinir hans, Duel og Sugarland Express sem standa upp úr sem áhugaverðastu, ef ekki bestu, verk sem hann hefur látið frá sér.

0: Þetta er sjálfsögðu þema tónlistin úr Jaws, myndinni sem bjargaði Universal kvikmynda verinu. En þetta var Kolbeinn Rastrik sem rakti fyrstu ár ferils kvikmyndaleikstjórans Steven Spielberg.
1: Já, og við munum heyra aftur í Kolbeinni á fimmtudaginn. Þá ætlar hann að rýna í Odyssey, nýjust kvikmynd Christopher Nolan. Mynd sem var að hluta til tekin upp á Íslandi. Og við verum hérna aftur eftir fréttir í tengivagninum. Þangað til þá ætlum við að hitta upp fyrir danspartíið sem fer þá að stað með nýju lagi, með Madonnu, dansdrottningunni sjálfri. Hún átti að sjálfsögðu góða innkomu í hálfleiksýningu úrslitaleik HM. En þetta lag sem við ætlum að heyra, það af plötunni Confessions 2 sem að kom út í byrjun júlí. Titillinn vísar í aðra plötu, Confessions on the Dance Floor sem kom út árið 2005 Þessi plata er að fá góðar viðtökur og við skulum að heyra lagið Danseteria en það var góðsagnakendur næturklubbur í New York opinn frá 1980 til 86 og þar hélt Madonna sína fyrstu útgáfu tónleika fyrir smáskifuna Everybody árið 82 Þannig að þessi klubbur er mikilvægur partur af hennar sögu

0: Þetta voru Ella Fitzgerald og Buddy Bregman Orchestra með lagið Ace in the Hole eftir Cole Porter. Hljóritunin frá árunu 1956.
1: Undanúrslit mjólkurbikars kvenna eru framundan. Föstudaginn 24. júli mætast Þróttur Reykjavík og IBVF klukkan 18. Laugardaginn 25. júli mætast Fram og Grindavík Njarðvík klukkan 17. Mættu á völlin og upplifðu bikarstemninguna KSI. Gangtu Ástjörn með Hildi Aðalsteinsdóttur, menningargöngur alla miðvikudaga, frítt, hafnarfjörður.is. Viðarparkett, Viðarparkett, Egill Árnason. Upplifðu einstaka mærustemningu á Húsavíkum helgina, við hlökkum til að sjá þig, GOC Sjóböð og Penninn Húsavík.
2: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér, alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
3: Okkar þjóðhátíð klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
4: Það þannig að þegar við erum að bera á túnin okkar og huga ræktunin okkar í dag, að þá það að leggja grunninn að flórunni sem að við erum að fæða næsta vetur, sem að gefur á sér lambakjöt næsta sumar, sem að síðan á markanum og neytendur að neyta eftir tvö ár.
5: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
6: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
7: Lifandi safn. Síldaminjasafnið og Siglufirði opið alla daga. Verið velkomin.
8: Litir. Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
9: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus, með þér í liði.
10: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bingo.
11: Fréttastofa RÚV klukkan 5, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Flugfélagið Icelandair tapaði 4 milljörðum króna eftir skatta á öðrum ársfjórðungi þrátt fyrir að tekjur hafi aukist 7% milli ára. Í tilkynningu segir að hækkandi eldsneytisverð skýri niðurstöðuna en horfur fyrir þriðja ársfjórðung séu góðar. Lausa fjárstaða Icelandair 76,3 milljarðar króna í lok ársfjórðungsins sem aukning 6,8 milljarða í samanburði við annan ársfjórðung á síðasta ári. Bogi Nils Bogason forstjóri Icelandair.
12: Okkur líst heilt yfir vel á árangurinn sem við náðum á öðrum ársfjórðungi. Það eru svona ytri þætti sem hafa áhrif, fyrst og fremst hækkun og eldsneytisverði sem var mjög mikil á þessu tímabili, en varnir sem við höfum og varnastefnan okkar mildar það eitthvað. En eldsneytiskostnaðurinn hækkar verulega á milli ára. Fyrir utan það gekk reksturinn vel í fjórðungnum, tekjum myndun mjög sterk og svona undirliggjandi rekstur betri á milli ára að við tökum eldsneytiskostnaðinn út fyrir svega.
11: Sagði Bogi Nils Bogason. Sameinuðu þjóðirnar segja að 37% aukning hafi orðið í fjölda almennra borgara sem hafa látið lífið í innrásarstríði Rússa í Úkraínu á fyrirhluta ársins samanborið við sama tíma í fyrra. Bæði Rússland og Úkraína neita því að árásum sé beint gegn almennum borgurum. Bæði ríkin hafa hert á loftárásum undanfarna mánuði á sama tíma og viðræður undir forystu Bandaríkjanna að binda enda á stríðið hafa lítið þokast áfram. Daniel Bell, formaður mannúðar sendinefndar Sameinuðu þjóðanna í Úkraínu greindi frá því á blaðamannafundi að alls hefðu verið skráður rétt tæplega 1400 dauðsföll almennra borgara og hátt í 8000 særðir fyrstu 6 mánuði ársins. Manntjónið hefði tvöfaldast í umfangi frá skráðum fjölda 2024. Hollensk stjórnvöld tilkynntu í dag að innflutningur yrði bannaðar frá palestínsku yfirráðasvæði sem ísraelski landtökumenn hafa hernumið. Bannið tekur gildi 20. og 2. september. Áður höfðu önnur Evrópusambandsríki eins og Írland, Belgía og Spánn sett takmarkanir á viðskipti við hertekin svæði Ísraela. Sífellt háværari kröfur hafa komið fram að Evrópusambandið grípi til samræmdra aðgerða gagnvart Ísrael og bregðist þannig við hernaðar aðgerðum ríkisins á Gaza og auknu ofbeldi á hernumdum svæðum. Einhver aðildarríki hafa þó verið treg til að styðja slíkar aðgerðir. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 6. Við minnum á vefinn rúf.is. Fréttalestri er lokið.

0: Þú ert ennþá að hlusta á tengivagnin, við erum hérna þá Pétur og Lóa og við ætlum í dansipartí.
1: Já, einmitt. Látum í okkur heyra er verkefni sem að fórust að í vor og það er fyrir ungmenni á aldrinum 16-19 ára og snýstum að þau læri að búa til útvarp. Og mér skilst að loka útkoman úr verkefninu verði þáttaka í Reykjavík Dansfestival í nóvember. Verkefni er farið af stað en það er enn hægt að taka þátt og það er ókeypis. Það er mjög skemmtilegt. Ég hef kíkt einu sinni eða tvisvar í heimsókn og það er hægt að finna allar upplýsingar um þetta á síðu Reykjavík Dansfestival. Á þeirra síðum, bæði á Facebook og vefsíðunni. Í síðustu viku þá vorum við með innslag frá Magnúsi Sigurði Jónassinni. Hann fór þá í bíltúr með borgarfulltrúa sósialista en hann er einmitt að taka þátt í látum í okkur heyra. Og við munum nú heyra annað innslag frá þáttakanda en það er Dagmar Lilja Stefánsdóttir. Hún er að hugsa tónlist sem fær fólk til að dansa.

0: Hæ, ég heiti Dagmar og ég nemandi í Versló. Og með náminnum í Versló þá hef ég verið að dansa. Og ég hef oft veltið fyrir mér hvað fær fólk til að dansa eða hvaða lag fær fólk til að dansa. Þannig að ég ákvað að fara að kanna það og ég fór út allan bæ og tekkaði á því hvaða lag fengi fólk til að dansa. En áður en ég gerði það, þá ákvað ég að spyrja pabba minn út því að hann hefur ítt undir tónlista áhugunum mínum og sjá hvað hann myndi segja við þessar spurningu sem hvaða lag fær fólk til að dansa.
1: Ég heiti Stefán Pétursson.
0: Hvaða lag fær þið til að dansa?
1: Ó, það eru nú mörg lög sem fá mig til að dansa. Ég þarf víst að nefna eitt lag, býst ég við. Það sem kemur yfirleitt svona fyrst í hugun hjá mér er Move Your Body með Marshall Jefferson.
0: Og hvar kynntistu því lagi?
1: Þetta lag er svona eitt af lögunum sem á sirpu sem ég fekk í hendurnar líklegast 91 eða 92. Þetta er svona sirpa með fullt af svona lögum, svona háslögum frá cirka 1985-6 til 1992. Þetta voru svona þegar fólk bjó og samdi hús tónlist án þess að fara með þetta eitthvað hérna eitthvað nægilegan farvig. Það var ekkert verið að hugsa eitthvað svona production, eitthvað framleiðslu, heldur bara voru, var fólk bara að semja sín lög og þegar slík einlægni fyrir hendi þá verða lögin stundum oft alveg frábær. Þessi sirpa líka með annar lag sem heitir Promised Land með Joe Smooth. Okay. Það þessi sirpa, hún svona eina svona helstu skrefum mínum í að fara og hlusta á svona hústónlist og teknótónlist. Ég hef haft mikil áhrif á mig. I wanna see all the ladies out there shaking that onion. Yeah, shake it baby.

0: dansa ekki. Teppi dansa.
1: Það það ekki punk hérna.
2: Já, ungur og rík. Ég heiti Pálmi Steingrímsson, vinn hjá verkfræðistofunni Verkvist, þar sem ég sé svona allar gervigreindar pælingar hjá fyrirtækinu.
3: Hvað lag ferði til að dansa?
2: Eftir nokkra í hugsun þá held ég sjóhætt að segja Gorgeous, Páll Óskar.

0: Ég heiti Guðríður, Anna.
1: Vigdís.
2: Hvaða lag fær ykkur til að dansa?
0: Það til dæmis eins og Freedom með George Michael. Freedom, ég ætla ekki að syngja þetta.

0: Og svo Earth, Wind and Fire. Do you remember? September. Já, September.
1: Já.
2: Hvað var fyrsta lagið?
0: Sem fyrst
2: og,
0: já, það var mann aldrei hvað það heitir það alveg bara, ég get ekki sitt í kjör ef ég heyri það veitum við tökum
2: því á meðan
3: hvað lag fær þið til að dansa?
1: Það sem kemur svona fyrst upp í hugan svona kraftmikið er með Prodigy Firestarters það eitthvað svona svo mikil kraftur og vilt og svona pínu banna finnst mér já, bara svona gaman
3: og manstu eitthvað hvað þú kynntist því?
1: Bara hérna í gamla dag ég veit ekki já, ég man það ekki alveg á einhverju diskoteki eða einhverju skemmtistað nýr í bæ í Reykjavík

0: Já, það heiti Gonna Make You Sweet.
1: Gonna Make You Sweet.
0: Já.
1: Okay.
0: Dance now. Þetta.

0: Hæ, ég heiti Phoebe og ég sálfræðingur.
1: Hvaða lag færðu til að dansa?
0: Gleðibankinn eftir Magnús Eiríksson og Icy.

0: heiti Elín og ég fjármálaráðgjafi.
1: Hvaða lag færðu til að dansa?
0: Murder on the Dance Floor með Sophie Ellis Baxter.

0: Ég heiti Kolbrún Eva.
1: Hvaða lag færði til að dansa?
0: Fuck My Computer með Nina Girazzi.
1: Er einhver saga á bak við það eða?
0: Engin sérstök saga, bara ég er DJ og það er gaman að spila Nina Girazzi og þetta er einhver uppáhaldslagið mitt með henni og fær alltaf fólk til að dansa.

0: Þá Dagmar Lilja Stefánsdóttir sem að tók saman þessi lög sem fá fólk til að dansa.
1: Við heitum Pétur Magnússon og Lóa Björk Björnsdóttir, við verðum aftur á morgun.

0: Pétur Magnússon og Lóa Björk Björnsdóttir höfðu umsjón með tengivagninum. Næsta á dagskrá er sama viðtalið ESB. Umsjónamenn eru þeir Baldvin Þór Bergson og Patrekur Heimi Plasa sem í hverri viku fá til sín sömu viðmælendur í sitt hvort viðtalið í vonum að ólíkar nálganir þeirra geti hjálpa hlustendum að svara stóru spurningunni á að hefja á ný viðræður aðild Íslands að Evrópusambandinu.
1: Þú ert að hlusta á sama viðtalið ESB.
2: En ef þú vilt horfa á það, þá geturðu gert það í sjónvarpsspilara RÚV eða í þeim hlaðvarpsveitum sem að bjóðu upp á að horfa líka á þættina.
1: Period.
2: Það kom að því að ræða þessum landbúnaðin hérna í þættunum sama viðtalið og við erum komningatími Jóhanna Ösp Einarsdóttir bóndi í Fremri Gufudal og Steinþór Logi Arnarsson bóndi í Stórholti og formaður ungra bænda. Velkomin.
3: Takk fyrir.
2: Þið talaðu ykkur, þú talar ykkur sem nágranna. Ég hef nú aldrei þorað að gera það svona yfir heilan fjörð.
3: Nei, það ekki nema
4: hvað. Það búið brúa nokkra fyrði.
3: Já, já. 40 mínútur á milli eða eitthvað svoleiðis. Og þegar þú ert í dreifðum byggðum að það voru 40 mínútur ekki mikið milli vina.
2: Nei, bara skotur. Já. Sko, Jóhanna, þú hefur verið hérna í þessum sjáhópi sem er viljið greið atkvæði, sem sagt greiða já í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu í ágúst en kannski ekki alveg ákveðin í því hvort þau myndu vilja gangi Evrópusambandið og þú hins vegar hefur svona meira lagt á neyhliðina. Ef við byrjum bara á einföldu spurningunni, hvað teljið að verði svona stærsta breytingin í íslensku landbúnaði ef að við myndum ganga í Evrópusambandið? Ég var að byrja á þér. Steinþór.
4: Já, þetta hérna, hvað það eru stuttumáli?
2: Lítil og löflega.
4: Já, sko, náttúrulega grundvallar breytingar fyrir íslenska landbúnaði við göngum í Evrópusambandi eru þær að í dag höfum við sem samfélag og þá náttúrulega stjórnvöld í umboði almennings komið sér saman það hvernig við högum okkar landbúnaði og það gerist meðal annars í gegnum búvörusamninga sem er samið til nokkur ára og skeið og markar þá stuðning samfélagsins til bænda til að stunda landbúnað og í upphafi eða svona hérna seint á síðustu öld að þá var þetta auðvitað líka gert til þess að sporna við verðbólgu og nota sem ákveð jöfnunartæki fyrir almenning til þess að hafa aðgang að hollum og heilnæmum matvælum sem að væri framleitt hér á landi. Þetta hefur eitthvað þróast í gegnum tíman en við búum samt ennþá við þetta kerfi í dag þar sem að bændur og stjórnvöld semja búvörusamninga.
2: Og eru oft mjög umdeildir og meðal bænda líka oft mjög umdeildir þessi samningar.
4: Já, þannig séð sko en allavega eins og í dag er nú þó nokkur sátt þetta. Þetta hafa orðið kaflaskil í þessu öllu saman eins og eðlilegt er að vera að tala sér saman eða niðurstöðu og við metum það mikils þetta samtal sem við fáum þá tækifæri til reglulega og við stöndum einmitt á þeim tímamótum núna að næstu áramót hefðu búvörusamningar runnið sitt skeið. Út af dollu þá sennilega búið að framleika þá eitt ár núna sem sagt til ársloka 2027 en þetta er líka mikilvægt fyrir bændur að geta skipulagt svo að haft fyrirsjáleika í sínum störfum og sínum ákvörðunum sem eru náttúrulega bara teknar og hverju meinast að degi.
2: En sko, en með inngöngu í ESB ef við gefum okkur að þessir búvörusamningar sem sérstaklega myndu falla út væri samt sem áður ekki eitthvað ákveðin fyrirsjáleiki í greininni, kannski ekki sami fyrirsjáanleiki í dag, en væri ekki einhver fyrirsjáanleiki líka þó við myndum ganga í Evrópusambandi?
4: Jú, það sem að gerist ef við göngum í Evrópusambandi að þá, og við náttúrulega erum í EES sem að dekkar stóran hluta á okkar viðskiptum sem við höfum við önnur lönd utan EES standa kannski þessi auðlindamál, það landbúnaðar sjáur útvörun orkan og annað og leið að þá föllum við undir landbúnaðar stefnu Evrópusambandsins sem að er í rauninni einhlið ákvörðun, það er ekki svona samningsfyrirkomulag eins og við búum hér út á Íslandi, þannig að það er kannski minna samt talvust að þetta er fólk að koma sinni sjónum með þeim á framfæri, en það er bara ákvörðun sem að er tekin af hérna þeim sem að ráða í Evrópusambandinu í Brussel.
2: Hvað heldur þú að myndi breytast í íslensku landbúnaði ef við myndum ganga í Evrópusambandið?
3: Sko síðast þegar voru aðildarviðræður þá var ekki búið að fara og fjalla sérstaklega landbúnaðamálin. En mér finnst alveg gríðarlega mikilvægt að sjá hvort að við gætum fallið undir eins og Svíar og Finnar þessa 140. aðra grein heimskautar landbúnað. Og það eru ýmsum spurningum sem er ennþá ósvarað sem að ég set alveg fyrirvara við líka eins og til dæmis bara innflutningur á lífdýrum og hérna hér hefur ekki greinst hundæði að því að við erum með einangrunarstöðvar þegar við erum að flytja inn gæludýr og íslenski hesturinn er mjög verndaður og sjúkdómalaus á Íslandi þannig að það eru ýmsum spurningum sem er ósvarað. Hins vegar finnst mér samt spennandi að fara í þessa vegferð sem að aðild að viðræðurnar sjálfar eru og ég held að sé mjög mikilvægt að bænda fórustan komi með í þessa vegferð bæði til þess að læra af sem sagt ferlinu en líka bara til þess að sjá er eitthvað sem að við getum tekið upp ef við fáum svo nei í seinni þjóðaratkvæðagreiðslunni. En landbúnaður er samt alveg gríðarlega mikilvægur fyrir Evrópusambandið og Evrópusambandið er að styrkja landbúnað mjög, ég man ekki hvað var, er ekki ykkur hátt í 30% eða eitthvað sem maður eru að setja inn í landbúnað?
2: Ég man ekki hlutvallið, það er stór hluti.
4: Það er stór hluti, reynda núna með þegar maður heyrði það í fyrra, þegar við erum talið næsta kafla í landbúnaðstefni, þá voru að skera það nokkuð niður út af varnarmálum sem maður eru að taka stærri hluta.
3: Já. En þegar Evrópusambandið er stofnað upphaflega, þá er verið mikið að fjalla fæðuöryggi, fólk sem að stofnar Evrópusambandið man eftir hungursneið eftir eða á stríðsárunum og við erum eyríki þannig að fæðuöryggi verður áfram mikilvægt hérna og Evrópusambandið er að færa sig svolítið í átta sjálfbærum landbúnaði og styrkja það frekar þegar að þú ert að horfa á umhverfisvænar lausnir og það sem eru hæstu kostnaðarliðirnir í landbúnaði Ísland í dag er rúluplast, áburður og olía og hérna, ef að við getum einhvern veginn tekið skref í átta sjálfbærari framleiðslu þá er það líka gott fyrir bændur á Íslandi. Hins vegar þá er ekkit smjör að drjúpa hverju stráu í landbúnaði dag á Íslandi þannig að við verðum að endurskoða kerfið til þess að ljósin á bæjanum slokningi bara.
2: Sko, eitt af því sem að margir velta fyrir sér það er hvaða áhrif þetta styrkjakerfi ESB landbúnaði, hvaða áhrif það myndi hafa á Íslandi. Það er held ég nokkuð ljóst að þegar tollar falla niður að þá erum við að fá mun meiri samkeppni erlendis frá þegar kemur að landbúnaðarafurðum en spurningin er ef við einbýnum á hagsmunni bænda teljiði að þetta styrkjakerfi muni vega það upp bara að segja mögulegan tekjumissi af aukinni samkeppni af erlendum landbúnaðarvörum.
3: Ég held að þeir sem að eru kannski núna, að þeir núna eins og í Sauðfjárræktinni, þá erum við með greiðslumark sem að eru bein greiðslur frá ríkinu, að þeir sem eru kannski með það í botni, að þeir eigi ekki eftir að hagnast mjög mikið á eingöngu í Evrópusambandið. En ég held að þeir sem eru ekki með hátt hlutfalla greiðslumarki eigi kannski eftir að hafa það betra.
2: Ef útskýra bara hvað greiðslumark er, þannig að allir séu með það á reynu.
3: Já, greiðslumark er kvóti sem að þú kaupir fyrir hérna ræktunina þína í einföldu máli og þú færð sem sagt styrk frá ríkinu á móti fyrir hvert greiðslumark sem það átt.
4: Í sauðfjárrækt.
3: Í sauðfjárrækt, já.
2: Hvað segir þú? Ég meina, þetta er stór hlutu umræðinni, hvort að mögulegi styrkir sem að kæmu inn í gegnum Evrópusambandið, hvort að myndi vega upp hugsanlegan tekjum missi bænda. Hvernig sér þú það fyrir þér?
4: Ég sé það alls ekki fyrir mér að það vegi upp sem að er stærsta breytingin í þessu öllu saman og það er náttúrulega að við fellum niður okkar vendartolla á landbúnaðarafurðir. Þetta eru það miklar upphæðir og reynslan í öðrum löndum eins og Finnland og Svíþjóð og sína það að það gerist ekki nema litlu leiti af því að við verðum líka svo bundin af breytingarna sem verða á stuðningskerfinu sem við höfum fyrir. Kannski gæti þetta verið að pari við það, en þá stendur allt hitt eftir sem eru alveg umtalsverðar fjárhæðir. Við sjáum það hvernig þegar Finnar gengu inn, að þá hérna, ég gef mér ekki annað en að Finnar hafi ætlað að verja sín landbúnað, að verja sína bændur sem hefur gæti áframstunda landbúnað, en raunin varð svo að afurðaverð þeirra lækkaði 40% og matvælaverð 11%. Ekki 25% eins og hefur oft verið kastað fram núna í umræðinni, en það var, sú lækum var öll sótt til bænda í rauninni. Verslunin jafnvel, það satt meira eftir hjá henni jafnvel.
3: Og við höfum nú gengið gegnum þetta sjálfa á Íslandi samt líka í afurða lækum frá sláturhúsunum.
4: Algjörlega.
3: Fyrir ekki svo löngu síðan, þannig að hérna, það sé þetta að setja eitthvað sama sem merki Evrópusambandi og afurðalækun er kannski ekki endilega, er kannski einföldun, en hvað var það 2014-15 sem að lækkaði til okkar

0: markaði sem að telur 450 milljónir en ekki 400.000. Það náttúrulega gilda markaðslögmál og það stóri munurinn á stuðningskerfunum í ESB og hérlendis. Að hér erum við meira með stuðningskerfi sem að einblínir á framleiðsluna af því við erum eyríki hérna með lokaða markað að hluta til þótt hann sé mörguleiti líka opinn. En í Evrópu allt opið.
1: Mér skilst að eitt af því sem hafi gerst í Finnlandi sko, eftir inngöngu í Evrópusambandi þar að segja í finnsku landbúnaði var sko, fækkun búa þar að segja að búum fækkaði með sameiningu búin eruð færri og stærri þetta kannski eitthvað sem hefum þegar gengið í gegnum á Íslandi sérstaklega þá í mjólkuriðnaðanum
2: Já og sauðfjárættinni líka sko
1: já.
2: Þannig að þegar ég er að fækka sauðfjá í landinu, búunum er að fækka, bændur eru að eldast og við erum að horfa á viðkvæmsvæði, strandir, dalir, reykulahreppur og húnþing vestra sem eiga mjög mikið undir sérstaklega í sauðfjárækt. Þannig að við þurfum að standa vörð landbúnaða því að landbúnaðarstéttin í raun og veru byggðamál líka.
1: Sko, hérna... eins og þú nefndir aðan, sko, finnar og svíjar fá ákveðna undan þá fyrir svona talaðum sem norðarlægan landbúnaði ég man ekki hvort það 60. breiddagráða
2: 60.
1: önnu breiddagráða
2: þannig að svíjar og finnar eru ekki allir
0: Nei, það eru 3% af Finnlandi sem að, eða sem sagt 3% af ræktunlandi finnar sem
1: en Ísland myndi sem sagt í raunni lenda sem sagt fyrir norðan þessa breiddagráðu hald þið að það væri hægt að ná einhverju samkomulagi þá að sömu verndarreglur myndi þá gilda fyrir allt Ísland fyrst að við föllum norðan megin við þessa breiddagráðu og þá vísa þá í nauðsyn þess að tryggja fæðuöryggi tryggja framleiðslu á landbúnaðarafurðum hér á landi. Aldrei að það væri hægt.
0: Eflaust og mjög líklega að væri hægt að komast að þannig samkomulagi. Mér þykir það mjög líklegt sko.
2: Já, bara út frá fyrir fordæmi.
0: Já. En þú veist, en það eins og segir sko upphæðirnar í þessu hlaupa örugglega á mörgum milljörðum sem sagt samanborið við tollana sem að falla niður ef við segjum sig svo að stuðningskerfið sem að kemur á móti pari okkar stuðningskerfi að þá væri þetta kannski til að vega upp á móti tollum að þá þetta kostnaður sem að við myndi þá sjálf fá heimild til þess að stuðja okkar landbúnað
2: Já, þannig að í raun og veru þá heimild ríkisins að halda áfram stuðningi við landbúnaðin og þá ekki þessi frjálsi markaður allsráðandi Þannig að þú mátt þá ríkist því að landbúnaðin og niðurgreiða þá fyrir neytandan og búndin hagnast að því.
1: Bara svo við orðum yndir þannig að allir skiljið þannig rauninni að þá væri þá í gegnum bara skattkerfið. Þá væri við að íslenska ríkið myndi þá niðurgreiða ákveðin hluta landbúnaða vara í þessu kerfi. Er það ekki þannig þá?
0: Jú, það var alltaf útfærslu sem að við þyrftum þá að fá alltaf samþykki fyrir.
2: Já, og svo veit maður það ekki alveg akkurat núna því að við erum ekki með samningi í höndunum og það eitthvað sem við verðum bara að bíða og sjá. En svo eru inn í þessu líka, eru flutningsstyrkir inn í þessari 140. annarri grein, flutningsstyrkir og hérna og þetta held ég að sé það bara með svipuð fyrirkomulagi og eru nú þegar til staðar af því að skattpeningurinn fer að einhverju leiti í að styrkja bændur.
1: Hvað með bara sko ykkar bú? Hafið þið eitthvað velt fyrir ykkur? Hvað áhrif myndu bara hafa á ykkur? Bara persónulega ef við myndu fara þannig? Hafið þið reiknað út eða hafið þið skoðað það? Eða þetta bara eitthvað sem að þið varðið ennþá bara gíska á?
2: Ég aðeins búin að bera saman svona bara með Excel-skjalinu með að við stöðuna mína núna og hvernig þetta gæti verið en það náttúrulega ekkert í hendi og Ég hugsa að því að ég vel stödd varðandi greiðslumarki sem við reddum á þann, að þá gæti ég verið að koma út á pari og þá ég ekki að gera ráð fyrir mikilli lækkun frá sláturhúsunum. Hins vegar þá held ég líka að við erum með tækifæri í höndunum líka því við erum með vissa gæðavöru og það að markaður opnist og ef við náum að hasla okkur völl og hérna koma vörun okkar almennilega á markað að þá eigum við ekkit endilega að vera að horfa á mikið tekjutap eða að varan falli í verði því að ég veit gæðin í vörunni sem ég með í höndunum og ef við náum að brett upp ermar og fara inn á markaðin með hérna kassan fram og kynna vörun okkar almennilega að þá held ég séu alveg tækifæri í þessu líka og ég reknaði með líka áburðaverð gæti lækkað flutningur á áburðunum frá útlöndum gæti lækkað og þannig að ég hugsa að í mínu búi þá gæti ég verið að

0: koma út á pari en hins vegar þá veit ég það ekki af því við erum ekki með samning í höndunum og ég var að meða við að 140. Önnur greinin myndi eiga við það heldur ekki í hendi þannig að það ýmislegt sem að við þurfum bara að bíða og sjá
1: Hvað segir þú Steinþór? Heldur að sé sóknarfæri í markasetningu mögulega fyrir íslenska landbúnað í Evrópu ef við myndum gangi í Evrópusambandi
2: Sko það oft verið reynt að hérna ríða vaðið þessu og hérna margar tollabreytingar sem eru gerðar gegnum tíðina því við náttúrulega erum oft líka að færa til tollana sem við höfum þá eins og í dag hvort auðvitað erum við með frábærar vörur hérna sem eru hreinar eða miklu minni sýklalyfja notkun hérna en í flestum löndum Evrópusambandsins Noregur og Ísland eru þar alveg sér á parti hvort það sé að þið eru utan ESB ekki, ég sé það alls ekki en hvort það sé raunhæft ég veit það ekki alveg ég velti svolítið fyrir mér bara ef við horfum á stóru myndina í heiminum, hvernig við viljum að matvælamarkaður okkar séu þá finnst mér aðeins varhugavert að við séum alltaf að flytja meira og meira af mat lengri og lengri vegalengdir bændur í Evrópu mótmæltu harðlega núna í vetur og það var ekki bara frakkar sem voru pirraðir og mættir á dráttaflun sínum í Brussel eins og hefur kannski oft verið flutt af fréttir af heldur voru líka svíjar og finnar og bara úr Evrópu allri mættir hana til að mótmæla því þegar var verið að innleiða viðskiptasamninga Evrópusambands við Mercosur löndin í Suður-Ameríku þar sem að var þá farið að flytja inn hleyft á innflutningi á ansi miklu kjöti þaðan þetta eru Úrugvæ og hérna lönd þar sem að er verið að ryðja niður miljónum hektara af regnskóum á hverju ári og þetta er verið að færi inn á evrópska markað og bændur í Evrópu mótmæltu þessu harlega að því að þarna væri verið að flytja inn vöru sem var ekki framleitt við sömu aðstæður og Evrópa gerir aftur, þetta nákvæmlega sama og þá mjög áhugavert að eiga samtöl við evróska bændur þetta, að þetta nákvæmlega sama við segjum, þegar við berum okkur sama við Evrópi. Þannig að, úrst, en við erum samt alltaf að hreyfa svona til á mörkuðum og það verður alltaf meiri fjarlægt á milli þess framleyslunar og neyslunar eða neytadans og bóndans. Þannig að ég hef aðeins ágerð því og með okkar aðstæður með okkar launakjör úrst, þá eigum við aðeins kannski erfitt með að flytja þátt.
0: Og líka þannig. Bara erfitt með að fara, ég hef ekki einu sér efna á því að setja olíu á traktorinn til þess að fara á mótmæla. Eitthvað hafa evrósku bændunir fram við mig.
1: Já, herðu, hérna sko, þeir sem að kannski hafa lítið kynnt sér landbúnað, átta sig kannski ekki endilega á því hversu fjölbreyttur hann er og hversu í rauninni skiptu niður í ólíkar greinar. Getið þið lagt mat á það hvaða greinar landbúnaðarins mögulega myndu hagnast á því að ganga í ESB eða ef einhverjar og þá móti hvaða greinar myndu hugsanlega að vera í mestri hættu?
2: Já, ég náttúrulega, sjálfur sér náttúrulega bara kjörinn til að geta hagsmuna bænda og hef þess vegna ekki bara skoða þetta út frá mínu búi og ég hef ekki einu sinni gert það úst, í sauðfjárrækt. Ég held að hún sé nokkuð kannski, já, verður kannski fyrir minnstum áföllum ef við lýsum því þannig. Það eru náttúrulega greinar sem að búa við hvað mest á tollvend sem að eru til dæmis mjólkurframleiðslan að miklu leiti, þótt hann búi líka við stuðning framleiðsla á kjöti heilt yfir er það sem er undir í tollum í dag, egg líka alifuglakjöt er þarna stóri póstar nautakjöt og þar fram eftir götum
1: það er kannski svona mesta líkur á því að verða eitthvað rask í rekstri hér á landi þá
2: Já, verulegt rask það sem að tollarnir eru hæstur og það eru alveg búgreinar sem að búa ekki við neitt stuðning annan en tollvend að þá náttúrulega búið að afnema allan þeirra stuðning sem náttúrulega bara...
1: Og kæmi ekki til staðin eitthvað annað heldur?
2: Ekki nema í einhverjum útfæslinn sem að kannski væru.
0: Og ég held samt að við vitum það ekki að því að við erum ekki með samning en svo er spurning hvað er hægt að fela undir þessari 140. Annarri grein. Þannig að það er eitthvað sem að þarf að skoða og er í raun og veru kannski ekki það sem við erum að kjósa í ágúst heldur erum að kjósa hvort við viljum. Sjá hvað felst í þessu.
1: Það er, og það er ekki bara í landbúnaði heldur víða, það er mikil óvissa hvað við mögulega gætum fengið út úr samningaviðræðum við, við Evrópusambandið þetta svona þetta svona giskleikur í gangi þessa þessa dagana sko ef að þið varð í samninganefnd Íslands hvað hvað tvö eða þrjú atriði myndið leggja mesta áherslu á ef að svo færi að að við ætluðum að fara í einhverja viðræðu við Evrópusambandið Jóhanna ef við byrjum þér
0: sko númer 1 2 og 3 hjá mér þú sagði þrjú atriði
1: ja
0: mér finnst alveg ofsalega mikilvægt að horfa á innflutning á líftýrum og sjúkdómavarnir og til þess að fá undan þá og þar þá þarf að vera hérna svona vísindi á bakviða og þá þurfum við að vera með sterk rök þannig að við þyrftum þá að hefja rannsóknir og, og hérna taka stöðuna hvað þýðir það ef við leifum bara óheftan aðganga íslenski að hérna hrossmegi flytjast til landsins hvað myndi það þýða fyrir íslenska hestin mér finnst það mjög mikilvægt að því við höfum líka brennt okkur á þessu með innflutningi á sauðfé sem að kom með sjúkdóma og við verðum að passa okkur á þessu að passa upp á dýra velferð Númer tvö þetta var alveg númer eitt, tvö og þrjú þannig að það númer fjögur Númer fjögur held ég að sé að vera með reiknidæmið alveg klárt hvað þýðir þetta fyrir þig sem bóndi burt sér frá hvaða atvinnugrein þú ert þannig að fólk viti í síðari þjóðaratkvæðagreiðslunni hvað ert að kjósum hvað þýðir þetta fyrir þig þannig að mér finnst það svona mikilvægt fjögur atriði
1: bara, hérna því við vorum svo mikið búin að ræða það finnst ykkur líklegt að það yrði samþykkt að að þessi óhefti flutningu lifandi dýra sem að, sem að, sem að er innan Evrópu að það, það myndi ekki eiga við okkur þar að segja að við getum fengið einhvers konar undan þá frá þannig innflutningi lifandi dýra finnst ykkur líklegt að það myndi nást ekki
0: ef við erum að sterk vísindi sem að styrkja það þá á það að vera hægt en ef við hérna sofnum á verðinum og gerum ekki dýði að þá verður erfiðar að fá undan þána
2: Algjörlega og ég tek undir sko þetta var einmitt að fyrsta sem að kemur upp í huga minn að þetta alveg óhaggalegt af okkar hálfu til að verða að vera að, að hérna við tökum ekki þátt í þessu frjálsaflæði á dýrum hingað eins og hérna þótt að væri kannski ódýrar að fara í sláturhús í einhverju öðru landi eins og stunda í Evrópu að keyra með dýrin langt til þess að sækja ódýra sláturinn en, en þá held ég að það væri ekki, ekki gott fyrir okkur en, en samt sem áður að þá kallar þetta á breytingu á stoppsáttmála Evrópusambandsins sem að þau verða þá verið tilbúin til að gera og það ekki gert á hverjum degi, þetta eins og stjórnarskráin okkar en hver veit þetta einmitt í mínum huga númer 1, 2 og 3
0: Þarna þurfum við líka að passa þessa hagsmuni og við þurfum að vera skrefi á undan með vísindin á hreinu og vitni gögn og segja af hverju ekki bara því mér finnst ekki að íslenski hesturinn eða koma aftur til Íslands þegar ég búin að flytja nú
2: Nei, neða, geitin eða Sofía eða Kýrin og...
1: Þeir eru sammálunum með atriði 1 og 3, þú nefndi fjórðatriði er eitthvað fjórðatriði sem þú mútið vilja nefna?
2: Já, ég held að við verðum að finna allt þetta fjármagt sem að hérna, þessa miljóra sem að upp á minn vanta
1: Rétt að lokum af því að, að, að hluta af umræðinum um landbúnað snýstu þetta um verð til neytanda það bara stór hluti af umræðinni um landbúnaðakerfi á Íslandi það að segja hvað varan kostar síðan út í búð þegar, þegar venjulegt fólk fer og kaupir sínar landbúnaðarafurðir hvaða áhrif haldiði að möguleg innganga í Evrópusambandið myndi hafa á matvælaverð á Íslandi
2: þetta er mjög góð spurning og þetta náttúrulega ræðist að því að fyrst og fremst náttúrulega verið að horfa á niðurfellingu tolla og þá aukin innflutning væntalega á lægri verðum en hefur áður verið og, og ég nú gætna talað tolla á landbúnaðarafurðum sem að eru frábrunir öðrum tollum til þess að hjálpa sinni framleiðslu því að landbúnaðar kannski býr við ákveðna sérstöðu og, og mín upplifun var að því ég var, sagði þetta einu sinni við hönnu kallinu ráðherran okkar okkar málaflokks og, og mér leiðin svona að kinka kolli, ég ætla ekki að selja en hérna hvernig þetta kemur, ég meina við erum, sjáum kannski fleiri vestlanir ég veit það ekki, en kannski það sem að byrtist okkur þegar við förum í vestlum getur breyst ef að það á að koma fleiri vörum á markaðinn og þarf ekki nefnir standið til því ég veit ekki hvort það heilblásið aukist en kannski að einhverju leiti munum við sjá hérna ódýrari matvæli og þá mun ef aðverður mun reyna mikið á íslenska neytendur að lesa sér til líka og vera virkir að skoða.
0: Ég held, þú veist, það ekki tægt að lofa í þessum efnum frekar heldur en öðrum. Við erum ennþá eiga, flutningskostnaður mikill, húsnæðiskostnaður á leigukostnaður undir verslunina hár. Þannig að og það ýmislegt sem spilar inn í. Hins vegar finnst mér alveg pínu galið að ég fór í búð fyrir jól og ég sá grafið kindafylli og þetta litla stykki kostaði jafn mikið og ég fæ fyrir heilan skrokk af rollu. Mm-hmm. Þannig að það ekkert hérna eðlilegt við það heldur. Þannig að
1: Hér við farin að ræða hérna milliliðan í íslensku landbúnaði og álagningu í keðjunni.
0: Já.
1: Það annar þáttur.
2: Það er stór þáttur í matvælaverðinu.
0: Já, þannig að þetta flókið, þannig að það ekki hægt að segja og lofa neytandanum að þú fær miklu betra verð ef við förum í Evrópusambandið. Mm-hmm. Það bara verður að koma í ljós.
1: Einmitt.
2: Eftir ég lofa þá kemur það sennilega allt úr vasa benda.
1: Herðu, ég ætla hérna að fara að segja þetta gott. Patrikur ætlar að spjalla við ykkur líka. Jóhanna Ösp Einarsdóttir og Steinþór Logi Arnarsson, takk fyrir komuna. Ég hérna þeir eru með svo fínt rím. Já fyrir sjá. Mér datt bara í hug nei fyrir hei. En ég veit ekki hvort að það flýgur.
2: Þú bara getur alveg sett það
1: nefnt. Takk fyrir komuna í samvæðu þetta lið.
0: Takk fyrir.

0: Þetta var sama viðtalið ESB. Baldvin Þór Bergson ræddi við bændurna Steinþór Loga Arnarsson í Stórholti og Jóhönnu Ösp Einarsdóttur frá Fremri Gufudal íslenskan landbúnað og Evrópusambandið. Á morgun sitja þau svo fyrir svörum hjá Patriki Heimi Plasa.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Sumartónleikar á Rás 1, opnunartónleikar Promshátíðarinnar í London með píanóstjörnunni Jungchan Lim, tenórsöngvaranum Thomas Atkins og kórum og hljómsveit breska útvarpsins á fimmtudagskvöld klukkan 19, Rás 1. Veist þú hvað pergóla er? trefjar.is Beðarhreinsun, beðarhreinsun, garðlist. Fimmtudagskvöld á Þingvöllum, Jónasarganga með Páli Valssyni, hefst klukkan 20, þingvellir.is.
1: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
2: Góðan og grillaðan daginn. Það verður grillað með hagkaup í allt sumar.

0: gott kvöld. Icelandair tapaði 4 milljörðum króna eftir skatta á öðrum ársfjórðungi þrátt fyrir að tekjur hafi aukist 7% milli ára. Forstjóri félagsins segir horfur góðar fyrir næsta ársfjórðung og von á töluverðum hagnaði þrátt fyrir hækkandi eldsneytisverð. Atvinnuvegar ráðherra segir vinnu eftirliti sinna hlutverki sínu með því að banna innflutning á vinnuvélum sem ekki standast kröfur gæði og öryggi. Samgöngustofa hefst kæra 2 flugmenn sem sviptir voru flugréttindum tímabundið vegna lágflugs yfir Vestmannaeyjum í apríl. Dæmi um að dýr í neyð fái ekki aðstoð vegna þess að dýralæknar fást ekki á bakvakt. Formaður dýralæknafélagsins segir fólk ekki tilbúið að sætta sig við launin. Formaður SAA telur að með fjárstuðningi frá nýjum átakssjóði gegn fíkniefnum verði hægt að gera enn betur í aðstoð við aðstandendur ungmenna í fíknivanda. Flugfélagið Icelandair tapaði 4 milljörðum króna eftir skatta á öðrum ársfjórðungi þrátt fyrir með tekjur. Hækkandi eldsneytisverð skýrir tapið en horfur fyrir þriðja ársfjórðung eru góðar.
1: Tekjur Icelandair á síðasta ársfjórðungi námu 61,4 milljörðum króna sem 7% meira en á síðasta ári. Þrátt fyrir það var reksturinn neikvæður 3,7 milljarða króna. Til samanburðar var rekstra hagnaður á sama tímabili í fyrra 103 milljónir króna. Bogi Nils Bogason, forstjóri Icelandair, segir uppgjörið í takt við afkomuspá sem gefin var út fyrra árinu.
2: Fjárhagsstaða félagsins mjög sterk, lausafjárstaðan gríðarlega góð, þannig að við höfum svona mjög sterk tól og tæki til þess að takast á við þær áskorunir sem alltaf komu upp og ekki síður til þess að grípa tækifærin sem eru framöndan. Já, við gerum ráð fyrir því að þriðji ársfjórðungur verði betri heldur en í fyrra, við skiluðum ágætis hagnaði í fyrra en gerum ráð fyrir að hagnaðurinn á þriðja ársfjórðungi núna verði enn meiri þrátt fyrir talsvert hærra olíuverð.
1: Icelandair á í kjara viðræðum við stéttarfélög Flugfreyja, Flugvirkja og Flugmanna. Félagi skrifaði undir yfirlýsingum í Félagi íslenskra atvinnuflugmanna í júní eftir tillögu frá ríkissáttasemjara.
2: Síðan í samtalið ágætist að hvað var þar flugfreyjur og flugþjóna. Flugvirkjar lýsti yfir árangurslausum viðræðum fyrir einhverjum vikum síðan og síðan hafa einhver samtöl átt sér stað þannig að það svona staðan í þessum þremur samningaviðræðum en þetta verkefni fer ekkert frá okkur, við verðum að semja með farsanum hætti sem að bæði tryggir samkynningshæfni félagsins en tryggir líka, munum áfram bjóð upp á eftirsótt störf hér hjá Icelandair.
0: Sagði Bogi Nils Bogason, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman og meirum Icelandair því samgöngustofa hefst kæra 2 flugmenn sem svifti voru flugréttindum tímabundið vegna lágflugs yfir Vestmannaeyjum.
3: Þetta staðfestir Þórhildur Elín Elínardóttir, samskiptastjóri hjá samgöngustofu. Þórhildur segir að samgöngustofa kæri flugmennina til lögreglu á næstu vikum. Lágflugð var síðasta flug flugstjóra vélarinnar áður en hann lét af störfum. Hann var sviftur réttendum í 2 ár. Hinn flugmaður vélarinnar var sviftur réttendum í 1 ár. Hann hefur ekki fengið að fljúga á meðan atvikið rannsakað. Flugmennirnir hafa kost á því að skjóta ákvörðun samgöngustofu til innviðaráðuneytisins. Ekki liggur fyrir hvort það hafi verið gert. Ákvörðun samgöngustofu gagnvart flugreganda hefur ekki enn verið tekin og því ekki ljóst hvort lágflugið hafi eftirmála fyrir flugfélagið. Innri rannsókn Icelandair á lágfluginu einnig lokið samkvæmt upplýsingum þaðan. Markmið hennar hafi verið að auka öryggi og setja fram tillögur. Niðurstöðurnar verði ekki afhendar því þær séu trúnaðarmál.
0: Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegar á þeirra segir að innflutningur á ódýrum vinnuvélum sem standist ekki kröfur vinnueftirlitsins megi aldrei verða á kostnað öryggis. Þegar vinnueftirliti banni innflutning á slíkum vélum eins og til dæmis þær sem koma frá Kína, þá sé það að sinna hlutverki sínu. Hún segir gríðarlegt öryggismál að ræða því slíkar vélar verði að uppfylla samevróskar kröfur gæði og öryggi.
4: Ég skil og veit auðvitað að fyrirtæki leita allra leiða til að hagræði rekstri og kaupa inn ódýrst. Það má aldrei vera á kostnað öryggis. Það liggur bara fyrir og Evrópusambandið er nú kannski síðasta brjóstvörnin sem stendur uppi til að gæta þessa öryggis neytenda en þessi tilfelli stjórnenda líka. Við höfum þessa samevrósku öryggis kröfur og það þarf einfallega að uppfylla þær. Það er hlutverk vinnu eftirlit sem tryggja svo sé og síðan verður máli bara að fara sinn gang.
0: Sagði hanna Katrín Friðriksson nána verður fjallaði málið í sjónvarpsfréttum klukkan 7. Donald Trump, bandaríkjaforseti, heitir því að veita Líbönum aðstoð. Þetta kom fram á fundi hans með Jósef Aoun, forseta Líbanons, í Hvítahúsinu í dag. Bandaríkin höfðu milligöngu samkomulag milli ísraelskra og líbanskra stjórnvalda skilyrði fyrir brottför Ísraelshers frá suðurhluta Líbanons og afvopnun Hezbollah. Líbanon dróst inn í átök bandaríkjanna og Ísraels við Íran í byrjun mars þegar Hezbollah-samtökin skutu eldflaugum að Ísrael til að hefna fyrir loftarósir Ísraela á Íran þar sem Khamenei æðsti klerkur var drepinn. Ísraels er gerði loftarósir víða í Líbanon og hóf landhernaði suðurhluta landsins. Án sagðist þurfa tvennt frá Trump, annars vegar pólitískan stuðning og hins vegar stuðning við líbanska herinn. Trump hét stuðningi og sagðist opinn fyrir viðræðum við Hezbollah. Formaður dýralæknafélagsins segir stéttina ekki tilbúna að fórna fríum og fjölskyldulífi fyrir illa greittar bakvaktir. Erfiðlega hefur gengið að manna þær undanfarin ár.
5: Þetta búið að vera viðvarandi ástand í þó nokkuð mörg ár. Fyrst og fremst snýst þetta launakjör, það að fá mannsæmandi laun fyrir að standa bakvaktina. Svo snýst þetta líka stóru vaktsvæði, fáa dýralækna með margar vaktir og starfskilyrði á svæðunum þar sem að svæðin eru mjög stór og þú þarft að fara yfir mjög langan veg oft til að sinna bráðatilvikum.
3: Þetta segir Bára Eyfjörð Heimisdóttir, formaður dýralæknafélagsins. Hún segir að fyrir 16 tíma bakvakt fái dýralæknir á bilinu 15 til 25.000 krónur í vasan.
5: Fólk bara einfaldlega ekki tilbúið til að taka að sér slíka vinnu, fórna prívatlífinu, sumafríunum eins og núna til að standa vaktir fyrir þennan pening. Þetta ömurlegt ástand og sérstaklega þetta erfitt fyrir dýrin og velferð dýra og fyrir dýra eigendur. Þeir ná ekki dýralækni í neðartilvikum.
3: Bára segist ekki dæmi þess að kindur í sauðburði og nýköstuð folöld hafi ekki fengið aðstoð. Þá séu dæmi að dýralæknar í veikindaleyfi hlaupi undir bakka vegna undirmönnunar. Bára segir vaktasamning dýralæknafélagsins við ríkið vera frá árinu 1999 og því löngu úreltan.
5: Við verðum að ná áhöld stjórnvalda og við verðum að ná þessu samtali þannig að fólk geti fengið mannsamandi laun fyrir að standa bakvakt til að þjónusta veikoslösu dýr.
0: Sagði Bára Eyfjörð Heimisdóttir Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Mikil ánægja ríkið hjá SÁÁ eftir að tilkynnt var stofnun nýs átakssjóðs gegn fíknivanda í dag.
6: Samherji kynnti stofnun Samheldni nýs átakssjóðs gegn fíknivanda í dag. Sjóðurinn stefnir á að safna 300 milljónum til þess að útluta til þriggja verkefna. Stuðnings við fjölskyldur og ungmenni hjá SÁÁ, uppbyggingar smáhýsa fyrir sjálfstæða búsetu hjá Hlaðgeðarkoti og byggingar nýrar álmu við meðferðarheimilið í Krísuvík. Formaður SÁÁ afskaplega glöð með fjárstuðningin sem kom þeim skemmtilega á óvart.
7: Þetta hefur bara gífurleg áhrif á starfsemina. Þetta hjálpar okkur að þróa aðstandarna þjónustuna sem er mikil þörfa. Þannig að við sjáum mikil tækifæri í þessu. Þessum þjónusta til aðstandanda fyrir utan samning við Sjúkratryggingar Íslands. Þannig að við þurfum alltaf að halda áfram að safna og þarna erum við fá bara gífulega mikil stuðning.
6: Stjórn sjóðsins skipuð ýmsum úr atvinnulífinu en Baldvin Þorsteinsson, forstjóri Samherja, fer fyrir söfnunarráði Samheldni. Valgeir Magnússon verður stjórnarformaður sjóðsins. Það voru þeir ásamt fleirum úr stjórn sem komu að máli við SÁÁ verkefnið. SÁÁ hefur boðið upp á ýmsa aðstoð við aðstandendur ungmenna í fíknivanda en sjá tækifæri til að gera enn betur núna.
7: Við höfum verið með aðstandenda námskeið og foreldrafærni námskeið en höfum haft áhuga á að gera betur. Og þeir vissu af því þannig að þeir sem sagt komu til okkur og hófu samtali við okkur þannig að við erum þakklátt fyrir það.
0: Segir annars Hildur Guðmundsdóttir Sigur Óli Sigursson tók saman. Halla Tómasdóttir forseti Íslands undirbýr samtal þjóðar leitt af ungu fólki í október þegar 40 ár verða frá leiðtogafundinum í Höfða. Hún segir að þjóðin verða vakna, líta upp úr samfélagsmiðlum og skoða hvað þeir komu í staðinn. Það sé ekki nóg að setja reglur og reisa vegrið.
8: Ég fagna þessari umræðu og ég fagna öllu sem að gefur okkur smá pásu, smá frið frá þessu athygli samfélagi sem ég tel að hafi rænt okkur ró og okkar mikilvægustu tengslum. En ég held sem forseti að það sé ekki nóg að við tölum hvað þarf að takmarka eða taki burt eða reglusetja fyrir. Heldur þurfa að segja hvað kemur í staðinn.
0: Sagði Halla Tómasdóttir. Og þá að veðrinu veður horfur, hann gengur í sunnan og suðvestan 8 til 15 metra á sekundu á morgun með rigningu, en úrkomu lítið verður austalands fram eftir degi. Hiti verður 10 til 23 stig og það verður hlýjast eystra. Þetta Speglinn, umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson.
9: þú finnir fyrir áhrifum stríðsins og kemur til Kýf vegna þess að hér eru loftvarnarflautur sem fara yfirleitt á stað kannski einu stund til tvisvar á sólarhring. Það getur verið miðjan dag, getur verið miðjan nótt og hvenær sem er. Þannig að þá þarf að bregðast við því og fara í loftvarnarbyrgi helst ef þú nátt kost á því. Það veit með þess að þú veist aldrei hvernig árásur þið eru, hvort eru elflög árásir eða dróna árásir. Og það hefur orðið mikið tjón hér síðustu daga vegna árása sem hafa verið mjög miklar. Rússar hafa verið að senda hér 100 eldflöga á síðustu dögum og það saman gildir um dróna.
0: Þetta sagði Karl Garðarsson, fyrirrennandi þingmaður sem verið hefur í Úkraínu í einkaerindum hríð síðustu dagana í höfuðborginni Kýf, þar sem hann, eins og aðrir sem þar búa og dvelja, hefur neyðst til að leita skjóls í loftvarnabyrgjum einu sinni og tvisvar á sólarhring.
9: Úkraínumenn eru að framleiða 10 miljónir dróna núna á hverju ári og ætla að fara upp í 20 miljónir. Það eru 1000 dróna á fremstu vílínu allan sólarhringin. Og þetta eru dróna sem eru keyrðir áfram af gervigreind og hérna til skynja alla hermenn sem fara þar um, bíla, skriðdrek og annað og fara bara beint niður á það og hérna og þessna eru þeir sem láta lífi, þeir láta lífi fyrst og fremst vegna dróna. Gamaldags stríð þar sem hún sendir marga hermenn bara og lætur að fara áfram og reyna að ná einhverju landsvæði það eru reyla sögunni til núna. Í dag þá senda aðilar eins og rússar og úkraínumenn líka þeir senda bara kannski nokkra hermenn til að reyna að ná smá svæðum kannski í borgum eða bæjum og ef það gengur eftir þá koma fleiri á eftir en þetta vaða áfram og fórna hundruð manna í kannski einni árás það er eiginlega sögunni til. Núna er þetta drónan sem sjá alveg um þetta.
0: Stríðið er vissulega að breytast. Drónavæðingin hefur vissulega breytt miklu, mjög miklu. En þrátt fyrir að það sé liðin tíð að senda heilu stórfylkin fram í fremstu víglinu er mannfallið engu að síður enn mikið í röðum beggja herja.
9: Það eru ótrúlega mikið mannfjall á báða bóa í þessu stríði. Rússar er að missa 1300 manns á sólarhring og þá er ég að tala því sem ég að missa þá er það annarkort eða hermenn sem að láta lífið eða eru mjög alvarlega slasaðir.
0: Áætlað er að alltaf 500,000 rússneskra hermanna eða hermanna í Rússlands her því þeir eru sóttir víða að hafi fallið í valinn og 1,000,000 til viðbótar sært svo illa að þeir séu óvíg færir. Rétt er að leggja áherslu á að þessar tölur eru ekki opinberar heldur áætlanir vestrænna fjölmiðla og leyniþjónustustofnana. Sama má segja upplýsingar fjölda fallin og óvígra á röðum Úkraínuhers. Þær eru mjög á reiki. Þannig áætla sérfræðingar BBC að alltaf 200,000 úkraínskir hermenn hafi fallið á fyrstu fjórum árum stríðsins. Hollenska leyniþjónustan telur 500,000 fallna óvígfæra og horna en bandaríska hernaðamála hugveitan CSIS að alltaf 625,000 úkraínskir hermenn hafi helst úr stríðslestinni og að þar af séu alltaf 150,000 fallnir. Hversu margir hafa raunverulega fallið beggja vegna víglinunar kemur tæplega í ljós fyrir löngu eftir að stríðinu líkur. Ef það kemur þá ljós yfir höfuð. En það er ekki bara hermenn sem falla í þessu stríði og í Úkraínu hefur drápum og almennum borgurum fjölgaðum ríflega þriðjung á fyrri helmingi þessa árs frá sama tímabili fyrra. Þetta kom fram í máli Daniel Bell, yfirmanns mannréttinda sendinefndar Sameinuðu þjóðanna í Úkraínu á fréttafundi í Genf. Þar kom fram að hvoru tvekja rússar og úkraínumenn sem báðir hafa neitað því að ráðast vísvitandi á almenna borgara og íbúðakverfi hafi fjölgað árásum sínum á borgaraleg skotmörk á yfirráðasvæði óvinarins verulega þar sem afir ári. Rannsakendur mannréttindanefndarinnar gátu staðfest 1396 dráp á almennum borgurum í Úkraínu og að 7978 hafi sæst. Þetta er 37% af fjölgun á milli ára og næstum tvöfalt fleiri en við skráðum 2024, sagði Bell. Þá sagði hún allt bendandi þess að borgaralegum fórnarlömbum Úkraínuhers Rússlands meginvíglínunar hefði líka fjölgað mikið og reyndar hlutfallslega enn meira enn í Úkraínu. Áræðanlegar heimildir væru fyrir því að 250 almennir borgarar hefði verið drepnir í Rússlandi á fyrstu 6 mánuðum ársins og nær 1600 særðir. Þetta svarar til 121% aukningar á föllnum og slösuðum almennum borgurum í Rússlandi frá fyrir ári, sagði Bell. Hún sagði þetta skýrast að hluta af aukinni notkun beggja strís aðila á langdrægum eldflögum og drónum sem hefðu áhrif á fjölmenn þéttbýlisvæði víðs fjarri víglinni.
10: Long range attacks are increasingly affecting densely populated urban areas that are far away from the front line.
0: Sem dæmi nefndi hún eldflaugarás Rússa á íbúðablokki í Kýf þar sem stór hluti blokkarinnar hrundi með þeim afleiðingum að 19 manns létust og 76 særðust. En það ekki bara langdrægar eldflaugar og drónar sem skýra aukið mannfall í rauðum óbreyttra borgara. Drónanotkun almennt á þar stóran hluta máli. Á fyrstu 6 mánuðum þessa árs, sagði hún, hafa skammdrægir og ósjaldan mann stýrðir drónar drepið og sært 65% fleiri almenna borgara en á sama tíma í fyrra. Tamín Al-Kitan, talsmaður mannréttindaskrifstofu Sameinuðu þjóðanna, var ómyrkur í máli þegar hann talaði þessa þróun.
11: In recent days, there have been multiple attacks causing civilian casualties across Ukraine as well as Russia. Civilians and civilian infrastructure are strictly protected under international humanitarian law, and any such deliberate attack is a war crime.
0: Á síðustu dögum hafa verið gerðar margar árásir sem ollu manntjóni meðal almennra borgara í Úkraínu og í Rússlandi. Almenni borgarar og borgaralegir innviðir njóta strangrar friðhelgi samkvæmt alþjóðlegum mannúðalögum og allar árásir af þessu tagi af yfirlögðu ráði eru stríðsglæpir, sagði Al-Kitan. Það duga þó ekki til að halda aftur af stríðsherjunum og fer ekki framhjá almenningi. Því þótt opinbera tölur mannfall, hvort sem hermenn eða almenna borgara, séu hvorutvekja á skornum skammti og óáreiðanlegar, þá fer mannfallið ekki framhjá neinum.
9: Það engin fjölskyld sem laus við stríðu, vegna þess að allir hafa mist einhverja í stríðinu, í Úkraínu. Sjónvarpsstöðvar, alla fréttir í Úkraínu eru bara stríðið. Það ekkert annað í sjónvarpinu rauninni.
0: En það sem ekki kemur fram í sjónvarpinu, hvort sem það í Rússlandi eða Úkraínu, að þetta mikla mannfalli færði að draga verulega úr vilja manna til að ganga í herinn, fara á vígstöðarnar, berjast fyrir land og þjóð. Það verður sífellt erfiðar að munstra menn í herþjónustu og svo virði sem herir beggja ríkja séu farnir að grípa til hálfgerðra örþrifa ráða til að knýja menn til að taka upp vopn og fylla skörð hinna föllnu og særðu. Því þrátt fyrir drónavæðinguna enn mikil þörf á hermönnum og afföllin í þeirra röðum enn mikil. Herirnir mæta hins vegar æ meiri mótstöð í þeirri viðleitni sinni, í það minnsta í Úkraínu. Þannig þarf Vasil Krúpits sem lengi hætti lífi sinni í hörðum bardögum við Rússa í fremstu víglinu austurvígstöðinni Donbass, núna að verjast árásum landa sinna, þar sem hann sinni vinnu sinni, fer fyrir herflokki í leita mönnum sem grunaðir að svíkjast undan herskildu. Þegar Krúpits og félagar hans höfðust elta uppi tvo menn sem tóku til fótanna þegar þeir voru krafður skilríki, brá svo við að engin stöðvaði för tvímenningana, en Krúpits var bara illa með kúbeini og lá óvígur eftir. Hann var 6 vikur á sjúkrahúsi. Til hvers höfum við barist ef það núna í lagi að berja hermenn, spyr Krúpits í umfjöllum BBC þetta. Umboðsmaður hersin segir í sömu umfjölluna slíkar árásir séu orðnar algengar og meiri háttar vandamál. Úkraínska ríkislögreglan staðfesti það, greinir frá yfir 600 árásum og hermenn og herflokka sem sinna herkvaðningu og leita þeim sem svíkjast undan henni og segir árásirna verða æ alvarlegri. Þetta má mögulega að einhverju leiti rekja til þess orð sem fer af þessum herflokkum sem sagður eru ganga fram af of mikilli hörku. En fyrsta verulega ókveikjandi atvikið af þessu tagi varð í apríl þegar nokkrir hermunstrarar urðu fyrir hníva árás og einn þeirra stungin til bana og fyrir þessum mánuði umkringdu 200 manns herflokk sem höfðu skrípa grunaðan undanbragðamann og stór skemmdu og veltu bíl þeirra. Þetta er lítið fjallað í ukrainskum fjölmiðlum, enda hætt á því að þetta er vatn á millu rússa. Í Rússlandi ástandið þó litlu betra, þar verður líka æ erfiðara manna herinn. Þótt tölurnar sem Karl nefndi séu í efri kantinum, þá er talið að þeir þurfi 30.000 nýja menn á mánuði til að fylla skörð þinna föllnu og særðu, en vestræna leyniþjónustu telja þá ekki ná að munstra nema 27.000 á mánuði. Þrátt fyrir mikla ráðningarherferð sem einkennist einkum af miklum gillibóðum, hótunum, blekkingum og hreinni og beinni nauðung. Og nú spyrja menn, almennir borgarar, herforingjar og fræða fólk, hvað geta þessi ríki haldi lengi áfram að berjast með þessu áframhaldi? Fleira ekki í speglinum, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir sá kvöldfréttir, Hildur Sigurbergsdóttir sá útsendingu þeirra, en tæknimaður var Kári Guðmundsson. Verið sæl.

Kæru hlustendur, þetta Tónbil og ég heiti Pétur Eggertsson. Kvartett Bjargar Blöndal, Catherine, opnaði bilið að sinni með Álfahóli, lagi af plötu Kvartettsins Wild Blue Yonder sem kom út í fyrra og var hljóðrituð haustið 2024 í Finnland stúdíói í Danmörku, mikil Norðurlanda veisla. Björg skrifaði bæði lag og texta og söng á samt Þorkeli Ragnari Grétarsinni gítarleikara, hinni dönsku Viktoríu Söndergord vibrafónleikara og Patricio Vibrantzik trommuleikara sem kemur frá Pólandi. Næsti listamaður kenndur við pólst súkulaði en sannarlega íslenskur. Hér prins Pólo með njótum avans.

tónverk Guðmundar Steins Gunnarssonar, Valhenda, kom eins og snúður hoppandi út úr tækinu og eftir lagi Svavars Péturs Eysteinssonar eða prins Pólo, njótum avans. Ég leifi þó hlustendum að meta hvort dagskráin hafi skánað pínu. Tónlistin í tónbílinu sannarlega allskonar og það aldrei að vita hvað kemur næst. Í þessu tilfelli það tónlist frá Brasilíu sem kölluð Tropicalia. Á þeim miklu menningalegu krossgötum undir lok 7. áratug síðustu aldar komust ungir brasilískir tónlistarmenn í tæri við gítareffekta og blönduðu rocktónlist tímans við þjóðlegan hrein Brasilíu og sungu á sínu ylhýra máli portugalsku. Þetta lag fjallar einmitt Portugala, Cristóvão Colombo, sem rakst óvart á Ameríku fyrir rúmum 500 árum og hafði meðferðis 3 skip, 3 caravelas. Lagið eftir hinn katalónska Augusto Alguero og portugalska textan gerði João de Barros. Caetano Veloso og Gilberto Gil flytja nokkuð kaldæðislega þennan óð til landnemans Kolumbus í hljóðritun frá 1968.

Rosalía flutti lag sitt Reliquia af plötunni Lux sem kom út í fyrra. Sú plata inniheldur lög á samtals 13 tungumálum en þetta lag var sungið á spænsku sem móðurmál söngkonunnar. Næsta lag inniheldur hins vegar engan texta. Suður afríski jazzkvartettinn Dollar Brand flyttur Rolling eftir píanoleikaran Abdullah Ibrahim. Kippi Moaketsi leikur á altsaxofón, Viktor Ntomi á bassa og Nelson Maguasa á trommur.

Þetta var Rolling með suðurafríska kvartetinum Dollar Brand. Hljóðritunin var gerð 1988. En það komið að lokum að sinni. Daði Freyr Pétursson slær botnin með lagi sínu og huldu Kristínar Kolbrunadóttur Beautiful Day af nýjustu blötu Daða Too Much, Not Enough. Of mikið, ekki nóg. Ég vona að ykkar dagur sé fallegur, hvort sem sólin skíni eða skíin falli. Takk fyrir að hlusta. Góðar stundir.

0: Útvarp Reykjavík, nú fáum við fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir lesminni segir að dóttir. Það er hafís tilkynning en flug landhelgisgæslunar sá tvo borgarísjaka með 300 metra millibili, norður af Húnaflóa á 66 gráðum og 66 gráðum og 54 mínútu norður og 20 gráðum og 41 mínútu vestur. Stærri jakinn er alltaf 40 metrum en það má lesa nánar það á vef.is. Mestur hiti í Reykjavík í dag voru 12,2 stig, í Reykjavík mældist 1 mm úrkoma. Mestur hiti í landinu í dag voru 24,4 gráður á Suðurkróki og mesta úrkoma landinu í dag var 1 mm í Reykjavík. Mestu vindrægi klukkan 6 voru 13 metrar á sekundu við Straumnesvita. Veðri klukkan 6, Reykjavík, suðvestan 1, þoka í grennd, skyggni 500 metrar, hiti 12 stig og loftþrýstingur 1026 millibar fallandi. Stykkishólmur, norðnorðustan 2, allskýjað, hiti 13 stig, Bolungarvík, norðustan 4, hiti 15 stig. Litla Ávík, sunnan 7, skýjað, dálítill sjór, hiti 18 stig. Sauðanesviti, vestan 3, skýjað, sjólítið, hiti 17 stig og Grímsstaðir, norðvestan 3, skýjað, hiti 22 stig. Egilsstaðarflugvöllur, norðan 5, létt skýjað, hiti 15 stig. Dalatangi, suðsuðvestan 3, skýjað, sjólítið, hiti 11 stig, loftþrýstingur 1025 millibar fallandi. Höfni Hornafirði, suðaustan 5, hiti 17 stig, Vaskarshólar, vestnorðvestan 6, þokumóða, skyggni 4 kílómetrar, talsveru sjór, hiti 12 stig og Keflavíkurflugvöllur, suðvestan 6, þoka, skyggni 600 metrar, hiti 11 stig. Veðurhorfur landinu til miðnættis annað kvöld, suðvestan og vestan 3-10 metra á sekundu, bjart með köflum norðan og austalands en þokuloft og dálítið súld á suðvestur og vesturlandi. Gengur í sunnan á suðvestan 8-15 metra á sekundu á morgun með rigningu en úrkomi lítið austan til á landinu fram eftir degi. Hiti 10-23 stig, hlýjast austanlands. Suðveðurspá 1100 km suður á Reykjanesi er alvíðastu mikil og nærri kyrstað 1040 millibara hæð. 200 km norðnorvestur á Lofót er 1005 millibara lægð og austur leið. Á Labradorhafi er 995 millibara lægð sem þokast norður. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið, Faxaflóamið og Breiðafjarðamið, suðvestan 5-10 metra á sekundu en sunnan og síðar suðvestan 10-15 á morgun, þokusúld eða rigning. Vestfjarðamið, suðvestan 8-13 en sunnan 10-15 í fyrramáli. Suðvestlægari síðdegis á morgun, þokusúld eða rigning. Norðvesturmið, suðvestan 8-13 sunnan og síðar suðvestan 10-15 eftir hádegi og morgun. Norðausturmið, hægbreytilega 8 en sunnan 3-10 kvöld, suðvestan 10-15 vestast seint á morgun. Austurmið, hægbreytilega 8 en sunnan 5-10 kvöld, sunnan 10-15 síðst annað kvöld. Austfjarðamið, breytileg og síðar suðlæg 8-3-10, vaxandi suðvestan 8 á morgun, 10-15 síðdegis og 13-18 annað kvöld. Suðaustfjarðamið, vestan 8-15 í dag en hægara norðaustast. Suðvestan 10-18 á morgun, þokusúld með köflum. Vesturdjúp, suðvestan 5-10, sunnan 8-13 í nótt en vestlægar á morgun. Grænlandsund, suðvestan 3-10, bætir vindi kvöld, sunnan og suðvestan 8-15 í nótt. Norðurdjúp, suðvestan 5-13 en 8-15 í nótt. Austurdjúp, norðvestan 8-13 en lægir í kvöld, suðvestan 3-10 fyrirmálið og 8-15 annað kvöld hvassa suðvestan til. Færeyjadjúp, norðvestan 8-15 en hægari vestan til, lægir í kvöld og nótt, hægt vaxandi suðvestanátt á morgun, 8 til 15 undir kvöld, hvassast vestan til. Suðaustur djúp, vestan 8 til 13 en suðvestan 10 til 15 síðdegis á morgun. Suður djúp, sunnan á suðvestan 8 til 13 en 10 til 15 í nótt. Suðvestur djúp, sunnan 8 til 13 en suðvestan 10 til 15 á morgun og 13 til 18 suðvestan til annað kvöld. Næst verður við fregnir lesnar frá viðarstofu klukkan 3 minútur yfir 10 kvöld. Verið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Ástkær eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir og afi, Hjalti Karl Steinþórsson, lögmaður, lést 15. júli. Útför hans fer fram frá kirkju óháðasafnaðarins föstudaginn 20. og 4. júli klukkan 13. Fjölskyldan þakkar auðsýndan hlýhug og færir starfsfólki líknardeildar Kópavogs innilegar þakkir fyrir góða umönnun og alúð. Guðrún S. Jónsdóttir, börn, tengdabörn og barnabörn. Lestri dánarfregna lokið.

0: Góðir hlustendur, næsta á dagskrá er sumardjass á Jómfrúnni. Umsjón hefur Felix Bergsson.
1: Komið sæl og hjartanlega velkomin með okkur hér í Miðborg Reykjavíkur. Hér ætlum við að njóta næstu tvær klukkustundir sumardjass á Jómfrúnni. Listamenn dagsins eru söngkonur sem hvert mannsbarn á Íslandi þekkir eða þær Jóhanna Vigdís Arnardóttir og Selma Björnsdóttir eða Selma og Hansa. Báðar eiga þær langan feril að baki á sviði sem leikkonur og söngkonur. Þær hafa farið fyrir hönd þjóðarinnar Eurovision og þær hafa skemmt landanum og heitlað við ótal tilefni. Við eigum því von á ýmsum popperlum hér, dagskrá litaðri af popperlum, Eurovision og söngleikum, en að sjálfsögðu er djassinn í fyrirrúmi. Og með þeim á sviðin í dag eru nefnilega frábæri djassarar. Þriggjamanna hljómsveit skipuð einvala liði. Það eru þeir Agnar Már Magnússon sem er á píanó, Birgir Steinn Theodórsson plokkar og strýkur bassanum og húðirnarlemur Jóhann Hjörleifsson. Og hér á torginu eru fjölmargir gestir komnir í sæti sín. Það er eiginlega bara alveg að verða hér pakkað hjá okkur til þess að njóta þess sem boður upp á og er eftir nokkra bíða. Fyrsta lagið er úr söngleik sem heitir Music Man og náði alheims hilli þegar Bítlarnir gerðu sína útgáfu af þessu lagi árið 1963. Og nú er komið að Selmu og Hönsu ásamt sínum önnum og lagið er Till There Was You.

0: Takk fyrir kærlega og verið hjartanlega velkomin á Jómfrúna. Mikið gaman að sjá svona góða mætingu. Í dag náttúrulega hásumar, ekta íslenskt veður, enda allir hér í úlpum, flíspeysum, anorökkum, húfur og treflar og teppi. Ég segi bara klöppum fyrir ykkur. Þið kunnið þetta, verið með sól í hjartanu og svo vitið náttúrulega þið þekkið the saying If you don't like the weather in Iceland, wait 15 minutes, it's gonna change. Þannig að við vonumst eftir sól en ekki þrumu veðri. En við ætlum að syngja okkur hér til hita. Það má syngja með, þessi lög sem þið þekkja, já.
1: Og Selma ætla nú að taka næsta lag og það söngleikjalag líka. Það úr nú bara nánast elsta söngleiknum, eða þannig. Hann úr frá 1930 cirka, þetta eftir Jerome Kern og þetta Showboat. Og það lagið Can't Help Loving That Man of Mine.
0: Æðislegt, ég veit ekki dumminan söngleik. Hann sagði mér töluvert fróðari í söngleikjafræðum, en ég gerir fastlega ráð fyrir því að það sé boat and a show í þessum söngleik.
1: Akkurat, þetta gerist í Suðuríkjum Bandaríkjana.
0: Já, gerir þessu vel.

dásamlega. Ó, það er svo gaman að fá að sitja hérna og syngja með þessum æðislu spilurum. Næsta lag er ekki söngleik, en við, þetta var á disknum okkar Selmu sem við sungum saman á og hérna sem heitir Sögur af konum. Og þetta er eftir hana Margréti Örnólfsdóttur, Sigurmóla og tónskáld og handritsöfund og með meiru. Og þetta er nú bara mjög jazzy lag sem hún samti fyrir mig þannig. Það heitir Ekki orð.

0: Niin. Jæja, Hansa, nú er komið að því að þú ætlar að syngja á frönsku fyrir þetta góða fólk.
1: Já.
0: Hvað getur nú sagt okkur þetta lag?
1: Þetta lag er nefnilega líka til á íslenskum texta, þegar þetta við ætlum að syngja þetta sem sagt saman, þó að ég að vissulega byrja á frönskunni. Það heitir Le Parapluie de Cherbourg og er eftir Michel Legrand og hérna var í myndinni, samnefndri mynd, Le Parapluie de Cherbourg. Og það er svo skemmtilegt að þarna þegar við syngjum saman, þá kemur þarna raddkafli eða ég radda hana Selmu og svo röddun er í boði Bergþórs Pálssonar. Því að við höfum sungið þetta saman hjá Bergþór og ég gat ómögulega muna röddunina sem að hann var með. Þannig að ég þurfti að hafa samband við hann á Messenger og hann söngi það inn fyrir mig á Messenger tilbaka. Þannig að við skulum bara því takki vilja fyrir verkið, en ég, sem sagt, þá rifjaðist þetta upp. En þetta er sem sagt Le Parapluie de Cherbourg.
0: Já, en hvað þýðir það? Nú tala ég ekki frönsku, okay. Ég lærði þýsku í
1: metaskóla. Þetta eru bara regnhlífarnar í Cherbourg.
0: Regnhlífarnar í Cherbourg, nú ætlum við að syngja um þær.
1: Já.
0: Svo kannski skiptum við yfir í íslensku í miðju lagi.

0: Gleggur röndu, nefna, takk, Bergþór. Þessi texti dásamlegur, ég grátið yfir honum, þvílík rómantík. Á íslensku sko, ég skil ekki franska partinn reglunar, er það líka svona rómantískt?
1: Hann er mjög dramatísku líka, mjög bara, okay, ég get ekki lífið okay. á því.
0: Heyrðu, en þá er koma næsta lagi hjá mér og það er Fly Me to the Moon. Og ég ætla að fá að tilenga þetta lag, henni ljúfu frænku minni, sem átti ekki heimangengt, en er að horfa í sjónvarpinu frá Mosfellsbænum. Þannig að Fly Me to the Moon, elsku ljúfa frænka, láttu þið batna og knús í hús.

0: Takk fyrir. Hvernig líður ykkur? Eru öllum sæmilega heitt og svona? Já, þið lítið vel út,
1: Fólk er að fá sér Irish Coffee og svona, ég sé
0: það. Já, er ekki gott að fá sér smá brjóstbirtu fyrir þá sem það vilja? Eða bara gott kaffi? Næsta lag er lag sem heitir My Baby Just Cares For Me og hún Nina Simone er nú mjög þekkt fyrir að syngja þetta lag. Ég var að komast að því, Hansa mín, að Nina Simone heitir alls ekki Nina Simone. Vissirðu það?
1: Er hún að villa sér heimildir þá?
0: Hún var í alvöru að villa sér heimildir. Hún heitir nefnilega Eunice Kathleen og hún var að villa sér heimildir af því að hún tók upp nafni Nina Simone til að mamminar myndi ekki komast að því að hún væri að syngja á klubbum.
1: Einmitt.
0: Algjörlega.
1: Ég er náttúrulega sko dobbun svona, þú veist, söngkonur og leikkonur.
0: Já.
1: Það er alveg dobbun.
0: Þannig að þetta nafn var bara gert svo mamma myndi ekki skamma hana. Baby just cares for me, gjörðu þið svo vel.

0: Mercedes.
1: Bravo, bravo, bravo. Kæru gestir, við erum stödd hér á Jómfrúartorginu í Reykjavík og þið eruð að njóta sumartjass á Jómfrúni og snillið þeirra Jóhönnu Vigdísar og Selmu Björs. Glæsilegt hjá okkur og þeirra frábæra tríós hér. Við vorum að, já ég var raunar að fá kveðju frá Berlín, það er verið að fylgjast með þessu erlendis líka, auðvitað í beinni útsendingu á RÚF og já, það er bara eina orðið sem við komum til að sagði ykkur var stórkostlegar. Hafið þið það? Já, það eru margir að horfa svo sannarlega og þetta er þriðja og síðasta útsendingin okkar en vonandi fá að gera meira þessu næsta sumar, vonandi. Þetta var jazzstandardinn hennar Nínu Simón, My Baby Just Cares For Me, en næsta lag er ekki eftir minni snilling eða sjálfan Cole Porter og hann er úr söngleik sem að heitir Kiss Me Kate eða Kistu Mig Kata. Þetta er So In Love, hér eru Selma og Hansa, gjörið þið svo vel.

0: Ó, þetta lag er svo æðislegt. Þetta er úr Kistu mig Kata, er það ekki?
1: Jú.
0: Já, ég heyrði þetta lag í fyrsta sinn í Kistu mig Kata. Þú leggst ekki Kötu?
1: Já, ég legg nefnilega Kötu.
0: Jú. Þú legg Kötu
1: og þá var þetta lag... Ég þurfti texta, já, nóg oft var ég búin að syngja þetta lag, en ég bara alltaf söngið þetta. Þetta var íslensku náttúrulega.
0: Já, og í hérna söngleiknum var lagið töluvert hægara.
1: Já, og það var bara svona, svolítið svona musical theater, svona operatic. Svolítið ratbeiting. En það er skemmtilegt að jassa þetta með þessum.
0: Algjörlega. En ég og Hansa kynntumst einmitt í söngleik árið 1998. Þá vorum við sem sagt að leika í söngleiknum Grís. Og lékum þar erki fjendur á sviði. Ég var Sandy og hún Rizzo. Við þoldum ekki hvora aðra á sviði. En baksviðis var mjög hlýtt á mell okkar. Og það rættum við mikið sameiginlega ástokkar á söngleikjum. Svo fannst mér hún svo töff af því að hún er eina vinkonu mín sem slettir á dönsku. Hún var bara, hann mætti hérna bara með blúð på tenninu, það sé ég.
1: Já, það er svolítið kúla. Hérna.
0: Það er svolítið upp á gamla skólanska. En eftir það þá höfum við nú ekki mikið sko verið saman á sviði.
1: Þú hefur leikst mýrt mér.
0: Ég hef leikst mýrt henni og svo þurfti hún að hoppa inn í hryllingsbúðina fyrir mig.
1: Já.
0: Og ég þurfti að hoppa inn í Mamma Mia fyrir hana.
1: Já.
0: Þannig að það er gaman að vera með þér aftur á sviði hans að mín.
1: Það eru sömulegis, elskan.
0: Eftir öll þessi ár. En þú ert með næsta lag líka.
1: Ég er með næsta lag líka og það er hérna Aggi, hann er það svo gaman að vinna með Agga því hann hendir alltaf í mann svona lögum stundum og segir, hey, þú átt að syngja þetta og þetta er lag sem að hann hendi í mig og hérna og sem að hérna söngkona söng hérna, hendir í mig útgáfunni sem að hún Blossom Dreary söng og hérna og mér fannst hún svo frábær að ég er búin að fylgjast með þessari söngkonu síðan hún lítur út þessu bókasafsfræðingur og er alveg bara þar ekkert sem að minnir á að hún sé eitthvað svona sönguna eða eitthvað og hún er pianisti líka sko mér finnst nú eiginlega vest að ég sé ekki að spila þetta sjálf en hérna ok, af því að ég er líka svona þykist vera pianista líka en ekki alveg jafn góð og ekki en þetta heitir sem sagt Lucky to be me

0: Takk fyrir. En sko, bara stótt þess að undirstreka það hvað ég mikill aðdáandi Agnars og hérna að þá ég mikill fótbolta áhuga manneska líka og horfi mikill á heimsmeistarakeppnina núna og ég bara þakka Guði fyrir að það ekki leikur akkvart í augnablikinu. En mér tókst að finna hérna á æfingunni í gær, þá tókst mér að finna það að ég mikill hérna tím Frakkland að mér tókst að finna líkindi með honum Agnari og uppáhalds leikmanninu mínum, honum Mbappe. Hann með sama bros, ég bara segi það. Og bara, já.
1: Þetta mjög áhugaverður samanburður. En hérna, hann gaman að sjá hvað jómfrúin á mikið af svona dyggum fastagestum. Ég sé hérna nokkur andlit sem voru líki fyrra. Og sem ég hef líka bara séð þegar ég mæti sjálf á jómfrúardjassinn. Sjálf ég yfirleitt með svona fast borð hér, annarkvort á 17. júní eða á aðventunni og ég vissum að það eru fleiri þar. Ég er að fatta að ég er ekki búin að panta, þannig að kannski bara ég er búin að missa af því núna á aðventunni. En hérna, þegar ég kom inn á fest, þá kom ég með vini mínum, hann heitir Svavar Örn og hann er hárgreiðslumaður. Og ég náttúrulega skildi ekkert í þessum matseðli og þarna á matseðlinum er eitt smörbrauð sem heitir smörbrauð timbraðmannsins. Þá segir Svavar, þú veist að þetta er nefnt eftir mér. Og ég sagði, nei, ég vissi það ekki. Nei, sko, ég kom hérna einu sinni eitt sunnudag og ég var svo svakalega timbraður að ég skreið inn gólfið á manikjúrinu, labbaði að afgreiðsluborðinu og sagði við manninn, hvað áttu mikið majónes? En næsta lag sem ég ætla að flytja fjallar ekki um majónes. Það heitir Moon River, gerir þið svo vel?

Já, við náttúrulega bara, Cole Porter er náttúrulega svo mikið tónskáld að maður verður náttúrulega bara að halda sig við hann líka. Og þetta er svona smá Ella Fitzgerald tribute. Hún gaf svo mikið af diskum út og var með svona voljúmblötur alltaf nummer 1, 2, 3, 4, 5 og hún tók bara allan Cole Porter held ég. Og meðal annars þetta lag og það heitir Let's Do It, Let's Fall in Love.

Æðislegt lag. Eigum við ekki að klappa fyrir þessu stórkostlegu tónlistamenni sem er hérna með okkur? Næst er komið að lagi sem heitir Bella Símamær. Og þessu kynntist ég því að ég var töluvert yngri þegar að Björk og Guðmundur Ingólfsson heitinn gerðu Gling Gló og ég algjörlega féll kynli flöt fyrir

þessum disk, geisladisk. Og ég hugsa flestir hérna muni eftir því, enda mér sýnist svona flestir séu, já, fættir fyrir myndbreytingu, er það ekki? Jú, jú, við munum þetta þá. Yngra fólkið, hér er Bella símamæra, því að börnin okkar eru eiginlega öll orðin. Síma, mær, meyjur og, hvað segir maður? Og sveinar. Ok, gerðu þessu allt.

0: fyrir. Jæja, þá er komið að síðasta lagi fyrir hlehans. Nú ætlum við aðeins að venda kvæða okkur í kross og svindla smá á jazzinum.
1: Eða ekki,
0: eða þú veist, við ætlum að bara taka lag sem ekki fjallt fyrir vel jazzlag og setja það í jazzbúning.
1: Já.
0: Af því við erum svolítið vinkunirna búnar að vera að syngja ABBA saman síðustu misseri. Þannig er ekki tilvalið að...
1: Taka eitt ABBA lag, það er bara, já. En þegar við settum því þannig búning svona til þess að fóðra það að við værum hér á sumarjazzinum.
0: Já, nákvæmlega. En svo í hlénu þá er að gera bara stand upp og hoppa eða hrista sig og ná meiri hita í sig og svo höldum við áfram eftir smá stund. En þetta er gimmi gimmi í glænýrri útgáfu. Gjörðu svo vel.

0: Fyrir, komum eftir smá.
1: Vonumst til að sjá okkur öll eftir hlé.
2: Velkomin aftur hingað á Jómfrúar Torgið og hann blæsaði þessi á okkur en við látum það sem vindum eru þjóta. Það komið að listamannunum. Ég átti viðtal við þær Selmu og Hönsu áðurnaðar stíu á svið og við skulum nú heyra hvað þær höfðu að segja. Selma, Hansa, þetta í annað skipti sem þið takið þátt í sumarjassinu hér á Jómfrúni. Hvað svona sjarmerandi við þetta?
0: Það bara fyrir það fyrsta, finnst okkur svo gaman að syngja svona jazz með svona geggjum spilurum. Það náttúrulega það skemmtilegasta, en líka bara vera úti og þetta svona einhver svona útistemning og svona hátíðastemning og útihátíðastemning.
1: Já, og svo líka hef ég bara verið svolítið fastur gestur hér sjálf og alltaf átt svona draum að fá að gera þetta, en einhvern veginn kannski ekki beint jazzsöngkona, en svo þegar að Siggi Flosa sagði að við værum alveg velkomnar og mættum bara jassa eftir með okkar höfði að þá hérna stukkum við að sjálfsögðu til
2: Sko, þetta svona prógrami hjá okkur svona þetta jazzstandardar en þetta líka svona söngleikindir aðeins og smá pop ekkert mála að setja þetta í þennan búning
0: Ég spurðu akka að því Nei, jú, það sko þá maður aðeins meira svona afslappaður, maður ekki maður mjög þetta svolítið meira svona maður aðeins ljótar í framan maður svona í meiri feeling sko.
1: Við erum svona áhuga jassarar við frístalum þetta svolítið en við verðum samt að fá að taka eitthvað á svona lögum sem við erum kannski þekktari fyrir já. Og setja þau í nýjan búning og það lítið mál með jazz tríói Agnars Más af því við erum með Jóa Hjöll og Birgir Steinn Theodór og svo Agnar og þeim finnst gaman að við séum að taka eitthvað lög sem þeir eru ekkert vanir að jassa og fá aðeins að frístæla sko.
2: Sko eruð búin að æfa er þetta miklar æfingar fyrir tónleik eins og þessa?
0: Nei, mér skilst að það þurfi ekki að æfa mikið í jazzinu. Það bara að talið í. Við erum náttúrulega búin að hittast aðeins og tala okkur saman. En þeir bara, já, þeir bara eru með þetta.
1: Við erum samt búin að hitta á tvisvar. Og þeim fannst æfingarnar aðeins og langar. Þeir eru svona æfingafíklar. Alltaf getum við rendið svo aftur. Þeir bara, já, erum við búin að því?
0: Jú, við tókum það. Já.
2: Svona vilja menn hafa þetta. En ykkar samstarf í hvernig tíðina, það hófst í Borgarleikhúsinu, er það ekki?
1: Jú, árið 1998. Váka verið gamlar.
0: Já.
1: Já, við vorum sérst að leik í Grís. Lekum þar erkifjendur á sviði, en vorum vinkonu baksviðs. Og hérna ákveðum að okkur langaði til að vinna saman í söngnum og gáfum út tvo geisladiska í kjölfarið með nokkur ára millibili. Og já, það bara gaman að fá að stíga aftur og svið saman. Það hefur orðið svolítið hlé á því langt síðan í rauninni við gerðum það.
0: Já, algjörlega. Svo náttúrulega bara var hún alltaf að meika það í ykkur Eurovision, þannig að þá þurfti ég að söbba hana í litlu hryllingsbúðinni og fleira. Svona,
1: já, og svo var hún bara eitthvað Mary Poppins og eitthvað í Mamma Mia. Og, þannig að já, ústu, við tókum svona kannski 20 ára hlé.
0: Já, en alltaf jafn gaman og alltaf eins og bara hafi verið í gær, sko.
1: Já.
2: Komu saman, sko, hann sagði því að þú tala Eurovision, þá fórstu nú með til Jerusalem hérna árið 99, að ekki?
0: Það var mjög skemmtilegt, þá vorum við náttúrulega búin að vera í grís saman og hún segir svona, ertu til að koma með mér sem bakri til Jerusalem? Og ég bara, mjá, býtu lemra að hugsa, hún sagði bara, Hansa, þetta er Jerusalem!
1: Þetta er Eurovision!
0: Þetta er Eurovision! Og ég bara, ok.
1: Og þar sagði hún já.
2: Og var hún svo til friðistann út í Jerusalem?
1: Nei, alls ekki. En það fylgir ekki.
0: En það nefnilega máli, því þá byrjaði svolítið þessi geðviki hérna, þessi Eurovision geðviki, að því að við komum að nút og við vissum ekki dagur við áttum von, en hún var frá morgni til kvölds, alla daga, endalusum viðtölum og ég veit í koko, að því að henni var bara fljótt spáðskurs, bara mjög ofalega. En við hin, bakgrætina við, ég og Steppi Hilmars og fleiri, við gáttum bara verið að drekka GT við sundlegin, sko. Höfða bara næst.
1: Ég misti svolítið af því.
2: Bara, þú veist, Steppi Hilmars í bakgrætum líka.
1: Það geti ekki margir státa sig af því, Nei. En Steppi Hilmars var í bakgrætum hjá mér.
2: Þið eru búin að djassa vel fyrir okkur hér í þessum fyrir hluta, en hvers megum við vænta í síðari hlutanum af þessum tónleikum?
1: Heyrðu, við ætlum að hita svolítið upp fyrir Ísland, Noregur England já, í HM. Já. Þannig að mögulega munum við flytja eitt lag á norsku, bara svona heyja Norge, þú veist, fyrir norsku frændur okkar til að hvetja það áfram.
0: Hugsanlega, þó að maður sé nú sleipar í dönskunni og sænskunni, en þá bara kalla maður ekki allt ömmu sín og maður gerir þetta fyrir frændur okkar normenn.
1: Já, þannig að við ætlum mögulega að, já, syngja á norsku.
2: Okkur líst mjög vel á það, gangi ykkur vel og gjörið þið svo vel.
0: Takk fyrir.
1: Takk fyrir.

0: La mer, hafið.
1: Gaman að sjá okkur svona mörg, ennþá.
0: Þetta eru töffarar.
1: Já.
0: Ég er sjálf að frjósa, en ég neita að sýna það.
1: Ég er í öll að nærfötum, ég tek það fram. Undir, einan undir.
0: Er það næstu komið í rökk og ró, hann
1: sagði? Já.
0: Já. Það er dásamlegt lag. Mm. Skellum í það.
1: Það er alveg að skellast í það. Þetta var náttúrulega í söngleiknum Þrek og Tár líka.
0: Þrek og Tár, sællaminninga.
1: Jukebox söngleikur, já.
0: Já, dásamlegur.

0: really good. It's really good.
1: Já, næsta lag hafa margi sungið og Nat King Cole söngu þetta meðal annars og hún Shirley Horn söngu þetta og ég svona þekki þá útgáfu mest og þetta er lag sem heitir I just found out about love. Wow. Einar ekki, já.

0: Martin Naroffjela, Anki Birkideitó, Jói Hjörn.
1: Herri, nú ætla ég að syngja um ástina. Það er komið að þessu. L-O-V-E. Við erum alltaf fullt búin að syngja um ástina, en þetta er ástarlagi. Gjörðu svo vel, strákar. Hvað sagði hann? Leifum að mikið að gera í eldhúsinu hérna, pottar og pönnur sem þarf að slá á og skiptum sleifar. Ertu komin í að sleifar? Geggjað.

0: Takk. Takk fyrir. Nú færi svona, í næsta lagi færi hluti af hérna tríóinu hérna. Tveir þriðju hluti af tríóinu fær pási núna. Við ætlum að fá spila með honum, syngja með honum Agga eitt lag. Að í daginn núna á þjóðhátíðardaginn þá féll hún frá stórleikonan hún Margrét Helga Jóhannsdóttir. Og hún langar aðeins að minnast hennar með einu lagi, syngja eitt lag. Hún náttúrulega brallaði margt og mikið í hérna í sínum karriér og lífi og öllu. En við sungum þetta lag saman, ég og hún, í ásviðinu í Borgarleikhúsinu í Chicago söngleiknum. Og þá er söng hún röddina sem ég ætla að syngja núna og Selma ætlar að syngja röddina sem ég söng þá. En þetta er hún semst Margrét Helga og þetta er lagi Klas og hvað ég að segja, það þekki allir Margrét Helgu það mikið
1: Hún var til dæmis mjög þekkt fyrir að vera í Stellu í Orlofumyndinni, munið Stella fyrir í afmælisveistli, hún Edda Björgvins stótti með lampa og Margrét Helga tekur á móturunum og segir Ég, hvað ég held að fari vel við löpirinn inn í sjónvarsherbergi
0: Nákvæmlega
1: Og svo segir Stella Nú tími til að koma farin heim, Bára komin í bleiti og majonesin orðin gul og ég held að hún hefði leiki Báru Svo áttu líka mjög frægan skets í áramótusköpunni þar sem hún fór til Esbjerg.
0: Já, og Slegahilsu.
1: Já.
0: Esbjerg og Slegahilsu, já, hún var dásamleg.
1: Blessu sér minning Margrétar Helgu, hún var dásamleg. Já.

0: skrautið hátt.
1: Nei.
0: Allir vilja fá drátt. Jesus Christ.
1: Jesus Christ.
0: Djöfull skaut.

Lesz sem mennik már a rendszer. Lesz sem mennik el már. A másko álva, ezt nem tudok a klapa, hogy nem tudok elte. Þá er það lag, just lag, like Buzz and Bee eða eitthvað heitir þetta á ensku, leiðin heim. Þetta notuðum við nú í galdrakallinum í Ós síðast þegar það var gert, þegar ég var í því. En núna var Aggi með tónlistina sem að er alveg trúr myndinni. En við vorum að gera alls konar jazzy, sem að kannski þetta rataði nú ekki í söngleikin sjálf, þetta fór bara á diskin af því að börnin geti ekki svona jazz. Ekki svona rosalega hægan jazz. En allavega, ég fæ stundum tækifæri til að syngja þetta bara þó það hafi ekki verið í sýningunni.

0: Takk fyrir. Jæja, það er komið að því.
1: Nú ætlum við aðeins bara að venda hvað okkur í kross aftur, svo ég segi þetta aftur. Og við ætlum að flytja hér gamalt poplag frá síðustu öld. Yeah. Og við ætlum að setja það bara í svona salsa útgáfu, það ekki, Jói? Jó, ég til í þetta.
0: Ég svona teika þig.
1: Þú teikar mig.
0: Ég teika þig starfa.

0: Svíkina. Heldur betur, herðu, jæja. Það er bara komið að síðasta laginu hjá okkur í dag, Hansi mín. Og við höfum ákveðið að hérna tilinga þetta lag Normunum sem er að fara að keppa í kvöld á móti Englendingu. Og þá er nú við hæfið að segja heia Norr, yeah! Yeah. Og svo skal við syngja på norsk.
1: Já, já.
0: Tölum ekki norsku, en reynum okkar besta.
1: Ég er einmitt eins og hefur komið fram skár í dönskunni, sko.
0: Já, ég veit það. Þú líka slettir á dönsku. Ég er meir í enskunni. En já, þetta lag þekkja allir og það má syngja með. Og við vonum endilega að norsararnir rocki og rolli af vellinum í kvöld. Og svinge líka lít. Láttu svinge, gjöra svo enn.

0: fyrir okkur. Takk fyrir okkur. Gefið þið Agnari Birgisteini og Jóa Hjöl gott klapp. Og þakka kjallan fyrir okkur.
1: Takk fyrir okkur.
0: Vill svo til að við erum með eitt aukala svona just in case fyrir þú að sæta klappa okkur
1: og þetta er svona ímyndið ykkur eftir svona 30 ári eða svo ég og Selma saman á hótelbar á Tenerife
0: að syngja lag frá 1974 Já. Waterloo gerðu þessu vel ég verð hérna bara

0: Felix Bergsson hafði um sjó með sumar dessa á Jómfrúnni. En nú endurflytjum við hljóra og sæfi minnar frá því skömmu eftir hádegið í dag.
1: Komið í sæl, ágætu hlustendur. Ég heiti Einar Mendula og þetta er hljóðrás ævi minnar, númer 2. Í síðasta þætti var ég að ræða bernsku mína í Finnlandi og síðan uppvöxt í sveitinni, það miklu leiti. Í sveitinni var verkvit metið meira en bókvit. Samt var heimafólkið á bænum með víðlesnasta fólki sem ég hef fyrir hitt. Ég ætla aldrei í mentaskóla, hvað þá í háskóla, sem væri bara fyrir aumingja. En hér sit ég með doktorspróf og MBA í nýsköpun, með óteljandi námskeiða baki í ofanálag. Það er hverju manni holt að leipa heimdraganum og afla sér með

Hvorki meira en að minna, þetta holt í landafræðinni. Janice Ayan söngkona og lagasmiður sem ég held alltaf mikið upp á og í gegnum árin að þá dúkkar hún upp hjá mér, ég leita að henni og finn hana ávallt. Hún er alveg sérlega fallega rödd og afskaplega góða lagasmiðar hjá henni. Hér kemur eitt lag, eitt af vinsælli lögum hennar sem heitir Fly Too High.

Bítlarnir eru ótrúlega hljómsveit sem hægt að sækja endalaust í og hún dúkar upp stöðugt hreinlega í gegnum ævimanns og eðlilega í hljóðrás ævimannars líka. Hér er lag eftir George Harrison, Savoy Truffle, sem hann samdi til góðvinar síns Eric Clapton, sem honum þótti vera fullmikilt nammi grís og leitaði í allt súkkulega og konfekt sem að voru á bóðstólum og lagið er um það.

Á unglingsárum gat flott plötu umslag gert útslagið í hvað sumarhýrunum væri varið. Hljómsveitin Elo gerði gott mót með sín plötu umslög. Jeff Lynne var enda inspireraður af bítlunum og pródúseraði löngu síðar Anthology plötu bítlana. Hér kemur lagið Tightrope með Elo.

Snemma í áttunni kom hljómsveitin Echo and the Bunnymen til landsins og þeir heldur tónleika í Laugardalshöll og tóku af sér myndir við Gullfoss í klakaböndum fyrir komandi plötuumslög. Breskapressan teldi þeim gegn annari ungri hljómsveit U2. Við vitum reyndar hvor hafði betur í dag. En hér er lag sem ég held upp á að fyrstu plötu þeirra þar sem að orkunni var að var engu til sparað í orku. Þetta er lagi Viljast Terras og orkan var beinlega smitandi.

Í metrskólanum við Sund var góðvinu minn Bjarni Hinriksson. Hann átti því líkt plötusafn sem hann var næsta skref eða næsta safn í mínu lífi af plötum. Bjarni var óþreytandi að kynna afríska tónlist í skólablaðinu, hvort sem að meðnemendum líka það betur eða ei. Skólablaðið hét einhverja hluta vegna Perkele Satana sem að valdi Hneikslan, húsmóður í Vesturbænum sem að gletti okkur menntaskólanemana ósegjanlega. En að afrískri tónlist og sem að var áberandi á þessum árum í menntaskólanum við Sund, hér er ættbálk á höfðingin, King Sonny Ade, sem að er rauninni konungur Jújú tónlistarinnar í Nígeríu, kemur hér með lagið Ja Fun Mi, gerðu svo enn.

Áttan var suðupóttur tónlistar, pönkið nýbylgjan og heimstónlist allt á sama tíma. Þarna með hjá í safni Bjarna voru meðal annars eldri fágætar perlur sem verið var að endur útgefa á Vesturlöndum og tónlist sem verið var að uppgöta að draga fram í dagsljósið. Hér kemur King of Ska frá Jamaica, Desmond Dekker, með lagið Israelites sem er eitt fyrsta reggjalagið sem að náði vinsældum utan Jamaica og er frá 1968.

Ég sá kvikmyndina Org, A Music War í Tónabíó 1982 og þar heyrði ég og sá í fyrsta skiptið fyrirbærið Klaus Nomi sem kontratenor og ég hafði aldrei síðan eitt þessu líkt. Myndin var öll gerð af samsett af live upptökum með mörgum áhugaverustu nöfnum í tónlistarbransanum í kringum 1980. Þetta er sama rauninni hugmyndin og Rocky Reykjavík, það sem Rocky Reykjavík gerði fyrir okkur á Íslandi, að skrásetja nýbylgjuna og suðupottin frá þessum tíma. Hér Klaus Nomi með lagið You Don't Own Me.

Já, nú ætlum við að fá Robert Palmer sem hafa mikill snirtipinni í klæðaburði meðan annars. Hann blandaði saman alls konar tónlistastefnum í svona sínum í sínum afköstum á tónlistasviðinu. Það var, fór allt frá punki og rocki og soul og jazz og yfir í afriska takta sem hann blandaði saman og þá kviknaði áhugi á mér og ég fór að hlusta á hann. Og er svolítið hrifin af þessari fjölbreytni hjá Robert Palmer. Þekktasta lagið hans er nú Addicted to Love sem er svona góður rockari en fjölbreytileikin í lögunum hans, hann var sérstaklega heillandi. Hann stofnaði síðar hljómsveitina Power Station með Taylor bræðrunum úr Duran Duran sem að ég gef nú ekkert mikið fyrir. En hér er eitt af eldri lögum, Robert Palmers, sem er afskaplega, finnst mér heillandi. Það er svona bælt lag með dökkri undiröldu sem að umpar og þeirra efasendir í sambandinu og mér finnst þetta að vera svona dæmi um lag sem að mér finnst svolítið heillandi, sem eru svona einhverju liti bælt, þau gefa eitthvað í skinn, það býr meira undir. En gjörðu svo vel, hérna kemur Johnny and Mary.

Já, þetta var hann Robert Palmer. Þetta lag endaði í fyrsta sæti á Spáni og lengi vel að þá var þetta nota líka sem auglýsingastef fyrir Renault bíla í Frakklandi. Ef við höldum okkur við Frakkland, að þá hérna komin dúettinn með Fred Chichin og Catherine Ringer, hljómsveitin Rita Mitsuko. Catherine Ringer var mjög fjölhæf söngkona og dansari og hljóðfæraleikari og með fortíð í klámiðuna hann meira að segja. Þau flytja hér lag til minningar um samstarfskonu sína og dansaran, argentinska dansaran Marcia Moretto sem að lést fyrir aldur fram af völdum krabbameins. En þetta var fyrsta smáskifa hljómsveitarinnar Rita Mitsuko og kom þér rækilega á kortið í Frakklandi. Og ég var enn daginn staddur í Helsingi og sá þá ljósastur svona skilti sem að stóð á Dansita í Kóle sem að þýðir Dance or Die á ensku og finnandi dansa mikið en þetta lag er einmitt svona söngur um dauða en söngur líka um vinkonu og er sprúðlandi af lífi þrátt fyrir efnistökin. Hérna kemur lagið Marcia Baila. Gjörðu svo vel.

Hér á landi var líka sprúlandi sena og hérna eru Johnny Johnny úr Rocky Reykjavík mættir með af því að pappi vildi það. Hver kannast ekki við þá pressu?

Gjöra sem pappi sagði. Af því að pappi vildi það. Mamma sagði það líka best. Því að þannig heldist heimlis fyrir. Ég gæti hún í.

Fyrir sem pappi sagði að því að pappi vildi að mamma sagði líka best því að þannig heldist heimilisvöðurinn Fyrir sem pappi sagði því að pappi vildi að mamma sagði líka best því að þannig heldist heimilisvöðurinn Fyrir sem pappi sagði því að pappi vildi að mamma sagði líka best því að þannig heldist heimilisvöðurinn

0: En það vildi hann ekki.
1: Af því að pappi vildi það ekki.
2: Þá var nú komið að einni magnaðustu sveit þessara tíma. Þeir svarunum. Þeir tóruðu víða meðal hann sé Helsingju og báðu mig að þýða fyrir sér dómana í blöðunum og fannst mér það mikill heiður. Síðan meir var ég stattur í barkjallara dömpi í Barcelona og þegar að koma daginn að ég var í íslenskur eins og hljómsveitin þeir sem að þeir kunnust við og þekktu þá fekk ég alla drykki ókeypis. Löngu síðar fann ég mig sem meðlim í miðaldra síðpunk bandi sem spilaði ábræði af þessari snild þeisarana. Einnar áhrifamestu hljómsveitar þessara tíma. Hér er lagið Life Transmission með þeisurum.

0: Þetta var hljóðrás æviminnar í umsjón Einars Mentila. Kvöldsagan næst á dagskrá. Pétur Pétursson las ævisögu Árna prófars Þórarinssonar sem Þórbergur Þórðarson skráði fyrir útvarpið árið 1988. Í kvöld les Pétur 19. lestur af þriðja bindi hjá vondu fólki.
1: Og hlustendur, í senasta kafla sagði séra Árni frá ídeali Snæfellinga eins og hann komst á orði. Það var einmitt ídeali að presturinn skipti sér ekki af neinu, gæfi djöflinu vinnu frið, en til þess var ég helst til styrður í snúningum, sagðan. Þessi ljúmenni sem skipta sér ekki af neinu ljótu sem þróast í kringum þá, geta aldrei reyðst, taka ekki svari nokkurs manns, þau standa fyrir utan allan guðdóm. Þannig var Hallgrímur biskup, en geistlegheitin voru svo afskapleg að það þurfti heilt embætti til að heilsa honum, sagði nafnkunnur prestur í Reykjavík við mig. Hugstöðvun heitir næsti kafli. Það bar við eitt vor, sem reikið var stóð í rétt nálagt Miklóttseli til þess að markaða, rakaði og ná í grafhesta sem átti að gelda. Við réttinu var fjöldi fólks. Réttardyrnar voru opnar og stóðu engir í dyrunum því að í innri réttinni skipaði sér veggur af mönnum yfir hann að þvera fyrir framan stóðið til þess að þrengja að því svo að auðveldara yrði að hafa hendur á ótemjónum. Þennan dag var Kristín í Skóanesi á heimleið frá sængurkonu og staldraði við hjá réttinni, stóð hún stund á tali við konu utan við réttarkampin, vinstra megin dýra og sneri vinstri hlið að dýra opinu. Inn í réttinni var fóli stór og sterkur sem verið var að reyna að handsama til geldingar. En hann var svo viltur að enginn fékk hönd á honum fest hvernig sem við var leitast. Reyndu margir að koma á hann beisli en engum tókst. Eftir langan eltingaleik náðu þó einhverjir tökum á honum og hengu utan í honum en hann slítur það af alla af sér, riðst á þá sem fyrir framastóðu svo að þeir riðluðust til hliða, ríkur bandóður til dyra og slöngvar sér í hendingskasti út úr réttinni. En í sama andartakju hann kemur æðandi á hlauponum á móts við Kristínu, slæmir hún vinstri hendi á miðjan makka fólans og var þá engu líkara en fætur hans límdust við jörðina. Hann stendur grafkyrr og Kristín segir með þeirri ró og tign sem henn voru gefnar, reynið að beisla nú. Fyrir utan dyrnar voru nokkri menn, þeim fjallust nálega hendur af að horfa upp á þetta undur, gengu þó að fólanum og sett á hann beisli og teyndan nokkur skref frá réttardýrunum. En þá var hann svo hamslaus að þeir fengu valla við hann ráðið. Þessa sögu heyrði ég marga segja en það var hann á allra vörum í Miklóttshreppi sem alkunn sannindi. En meðal þeirra sem mér sögðu voru Þórður alþingismaður á Rauðkollsstöðum, Sigurður bóndi á Svarfhóli, faðir Jóhanns Gunnar Skálds eftir föður sínum og Kristján bóndi á Lágafelli en honum sagði Elías faðir hans. Þórður sagði ennfremur, hér réðu ekki líkamskraftar Kristínar, heldur var þetta hugstöðvun. Það með verið fyrsta sinn sem þetta orð var viðhaft í íslensku máli í þeirri merkingu að stöðva með huganum. Ég spurði Kristínu aldrei þennan atburð. Ég bjóst við að það hefði ekki mikið upp á sig. Hún myndi eyða þessu, telja það hégóma mál eins og fleira svipað sem hún var innt eftir. Í blóðböndum heiti næsti kafli. Eitt var það sem aldrei kom fyrir hjá Kristínu í allri hennar löngu ljósmóður tíð en hendi stundum lærða lækna. Hjá henni dó aldrei kona úr blóðlátum. Þorvarður læknir Kerúlf misti konu sína úr blóðlátum. Úr blóðlátum dó Soffía húsfreyja í Vogi og kom þó læknir til hennar í tæka tíð. Páll Blöndal minnir mig og blóðlát urðu Emilíu Guðjónsen að aldur til að manni hennar viðstöttum Ásgeiri lækni Blöndal. Hjón voru í vinnumennsku á heimili mínu, það var Árni Árnason og Guðrún Jónsdóttir sem fyrr segir frá, Guðrún var þunguð og komin að barnsburði, Kristín var sótt til að vera yfir henni, en meðan sendimaður var að sækja hana, fékk Guðrún áköf blóðlát og taldi ég hana af. Kristín kom og gekk þegar upp á loftið þar sem konan lá, ég segi við hana, Guðrún hefur fengið mikil blóðlát, ég held hún degi. Kristín svarar, og segi, ég tók sokkaböndin af mér í göngunum. Hún fær mér annað sokkabandið og var handfljóð þá sem oftar og segir, hertu sokkabandið fast yfir vinstri handleggin á henni, mitt á milli axlar og olboga. Ég geri það. En hún reyrir hitt sokkabandið yfir hægra læri hennar, miðsvegar milli hnés og nára. Undir eins og þetta gert, líður Guðrún jómegin. Hún fær öngvit, segi ég, já, þá svo að vera, svara Kristín og brá ekki minnstu vitund. Hún athugar fæðingarpartana, blæðir ennþá, spyr ég, nei, ekki þegar öngvitið komið. Hvað á hún að liggja lengi öngviti, spyr ég. Svo sem 10 mínútur, svarar Kristín, eins og þetta væri ekkert. Við stóðum þarna yfir henni, hvort við sitt sokkaband, eins og liðnu líki, já að gíska 10 mínútur. Þá segir Kristín, linað á handlegsbandinu, og leið slakar hún á lærbandinu. Guðrún kemst til sjálfrar sín og Kristín gefur henni eina teskeið af hellesúru dropum, svo líður lítil stund, þá skoðar Kristín aftur fæðingarpartana, blæðir, spyr ég, hert á bandin aftur, það er byrjað, ég hlýði því og Kristín herði líka á lærbandinu, Guðrún fær aftur öngvit, en líður dálítil tími, þá segir Kristín, taktu bandi frá, þess er lokið, leið leysir bandið á lærinu, nú var blæðing, hættað fullu. Ég hef sagt læknum þessa sögu, en þeim ekki ljúft að hlusta á slík hindurvitni. Þó brást þessi lækning Kristínar aldrei í þau 74 ár sem hún sat yfir konum. Sumar konur fengu þó blóðlát sem hún var sótt til, en hún læknaði þær allar með þessum einfalda hætti. Eftir að ég hafði hort upp á lækningu Kristínar á konu Árna Árnasonar opnaðist mér skilningur á frásögn í Njálu. Þar segir að Þórhalli Ásgrímssyni brygði svo við er hann frétti að Njáll fóstri sinn veri innibrendur að hann þrútnaði allur og blóðbogi stóð úr hortveggju hlustinni og varði eigi stöðvaður og fjall hann í óvit og þá stöðvaðist. Í fornum og nýjum heimildum er stundum talað blóðbönd, hinn upphaflega merking þessu orðs hygg ég bönd sem höfð hafi verið til að stöðva blóðlát kvenna á sama hátt og Kristín í Skóganesi. Það þótti læknum einkennilegt að mislinga vorið 1882 dó engin kona sem Kristín sat yfir en þær voru 15 og 5 í sveitum. Miklótshreppi, Eyjahreppi, Kolbeinsstaðahreppi, Hraunhreppi og Staðarsveit. Þá gengu mislingar í þessum sveitum sem annars staðar, þá létust margar konur í Reykjavík innan læknana en hjá Kristínu lifðu allar. Það var nú eiginlega óskiljanlegt nefn á einn veg að hér hafi verið æðri kraftar að verki sagði Davíð læknir skefing við mig, Davíð var trúmaður og læknir góður, ágæti strengur og göfugmenni. Þegar ég varð mesti heimspekingur á jörðinni, Kristín hætti ljósmóðurstörfum sem skipuði yfirsetukona árið 1892, Það var ekki sakir ellir hörðunar þótt hún væri þá orðin 79 ára. En hún hafði lengi ævi þjóðstaf gikt í hægra handlegg, hún fekk þó notið hans til algengra verka og var aldrei iðju laus. Löngu áður nú lét af yfirsetu konu verkum og taugan hnútur á upphandleggnum hægri milli axlar og olboga. Varð hann svo mikill fyrirferðar að hann sást á henni alklæddri. Þetta var kallað æxli af almenningi, giktin og æxlið gerði henni svo erfitt fyrir nærkonustörf að hún hætti að sitja yfir sem opinber ljósmóðir þegar hann skorti ár í áttrætt.

að móður mín varðar stödd hjá og tók við barninu. Síðan var Kristínu óljúft að fara til kvenna en gat samt ekki neitað þeim sem leituðu til hennar. Enda mun það aldrei hafa komið fyrir framar að henni yrði handleggurinn ekki að líði. Þó var Kristín hætt með öllu yfir setu störfum þegar konan mín átti fyrsta barnið. Við fengum hana samt sem áður til að vera hjá okkur og sóttum hana rúmum 3 vikum áður en barnið fæddist. Þetta var gert í þeirri trú að allt myndi ganga vel ef Kristín væri nærri. En líka var fyrirhugað að vitja ljósmóðurinnar sem þá var lögskipuð en dátt hún heima skammt í burtu en við vorum þá búsett í Miklholti. Kristín var látin sofa í herbergi niður undir baðstofuloftinu meðan hún dvaldist á heimili okkar. Það var komið á 4. viku síðan hún var sótt og barnið ekki ennþá fætt. Þá var það eitt morgun að ég kem ofan til hennar í svefnherbergið. Ég opna dyrnar og býð henni góðan dag. Hún var aðeins komin fram úr rúminu, klædd í pils og léreft skyrtu. Hún var aldrei í öðru en léreft í næst sér. Skyrtan var erma víð og ekki heftað framan. Jæja, segi ég leiðu ég kem inn í herbergið. Ekki verður mikil breyting hér á í dag. Konan komin á fætur og aldrei frískar en nú. Ó, jú, það verður nú í dag, svarar Kristín. Mér fannst þetta ekkert furðulegt. Kristín hafði oft sagt mér fyrir óskiljanlegri hluti en vatnsfæðingu sem ætti að verða samdægurs. Ég gekk út frá Kristínu en þegar ég komin fram á stéttina setur að mér þvílíka forvitni að ég hef aldrei fyrni síðar fundið til annarra slíkrar. Ég hef engan frið. Áður ég veit af er ég allur á valdi einhvers ósýnilegs máttar sem leiðir mig aftur inn í svefnherbergið. Ég varð að spyrja Kristínu hvernig hún vissi að barni myndi fæðast í dag. Ég segi við hana. Af hverju markarðu það að konan fæði barnið í dag? Hún lítur hlýlega til mín en segir ekkert. Ég sé að hún vill ekki hafa orð á einhverju sem hún veit. Það sé synd að segja mér það hégóma synd. Þetta fari aðeins milli hennar og drottins. Þetta bjó ég mér að minnstakosti til í huganum. Hún horfir aftur á mig og í tilliti hennar er spurning eins og hún sé að spyrja guðdóminn. Á ég að segja honum það? Ég gekk dálítið til hliðar og stóð hægra megin við hana. Þá tegir hún vinstri höndina niður í rúmið eftir dagtreyjunni sinni og beygir sig áfram að rúminu en réttir leið hægra handlegginn hálfbógin að mér án þess að líta við og segir lít á handlegginn á mér. Ég tek handlegginn og strýk upp skyrtuermina. Þá brá mér mest sem mér hefur brugðið á ævinni. Ég hrópa upp algjörlega frá mér numinn. Hvar er æxli? Það er horfið. Ég hefði oft tekið á æxlinu. Það var beinhart. En nú var handleggurinn sléttur og mjúkur eins og á barni. Hvaða undur hafa gerst hérna? Hún leit ekki á handlegginn en segir. Ó já, en það er ekki lán lengur en léðir. Það verður nú komið aftur á morgun. Ég verð að biðja drottinn minn í nótt. Að ég mætti vera veikt verkfæri í hans hendi til að vinna þetta verk. Í bæn minni datt mér aldrei æxlið í hug, en honum hefur þóknast að bænherra mig á þennan veg, vera hann lofaður og blessaður fyrir allt. Handleggurinn var alveg orðin ónýtur til þessa starfa, en nú er hann heilbrigður eins og fyrir 30 árum. Ég gat ekki komið upp einu orði. Ég gekk þegjandi út. Tárin runnu niður eftir kinnum mér og í hug minn komu þessi orð frelsarans, mikil er trú þín, kona. Kona mín tók léttasóftinu mið aftansleiti þessa dags, jafn skjótt skall á norðanveður með hríð og heiftaræði svo að engum var fært út úr dyrum og engin vegur að ná yfirsetu konuna þó að hjarnmæri yfir og reiðhestar 2 á skabla járnum. Konan fætti barnið klukkan að ganga 11 kvöldið eftir miklar þjáningar. Kristín sagði að hún hefði komið mjög hart niður.

0: Hún var yfir henni framundir klukkan 3 nóttina, þá fór hún niður í svefnherbergið og háttaði. Á 10. tímanum morguninn eftir heyri ég að Kristín er komin að stjá. Ég bregði mér inn til hennar, hún var að byrja að klæða sig. Þegar ég opna hurðina, sá ég hver æxlið blasið við mér gegnum nærskýrtuna. Ég læt sem ég sjái þetta ekki, ég staldra við og býð þess að hún segi eitthvað við mjög um þetta undur, en hún spyr aðeins hvernig konu og barni líði. Ég segi þeim líði vel. Hún tekur treyjun á rúminu og er í þann veginn að fara hana, þá gríp ég yfir handlegginn og þreifa æxlið. Það var einn stórt og hart sem vanalega. Ég segi, það komið aftur. Ó já, því ekki það, veri drottinn lofaður og blessaður fyrir allt. Þennan dag, 27. janúar 1895, varð ég mesti heimspekingur á jörðinni. Nokkru síðar spurði ég Guðríði í Skóganesi, tengdamóður mína. Sagði mamma þér ekki frá neinum fyrirburði sem gerðist í Miklholti þegar kona mín átti barnið? Nei, hvað kom fyrir? Ég segi henni það. Þá svarar Guðríður. Hins hún mamma sé að segja mér frá svona. Hún er nú ekki vön að vera margmálum sjálfa sig. Ég er hissa hún skildi segja þér það. Eftir þetta var svo breyting á fari Kristínar að hún fór aftur að sitja yfir konum þegar hennar var vitjað og hélt ég áfram í 2 ár. Hún kvartaði aldrei neitt lasleika í handlegnum, hins vegar var öllum sýnilegt að æxlið hafði ekki tekið neinum breytingum en hvort sársaukjum var sami og verið hafði fjölda ára. Það vissi engin nema hún og drottinn. Kristín rekin úr embætti. Kristín sagði aldrei af sér yfirsetu störfum, en kringum 1882 hafði kona í umdæmi hennar numið ljósmóðurfræði hjá hirtilegni Jónssyni í Stykkishólmi. Hún var gift og maður hennar í sýslunefnd. Hann lagði fram umsókn á sýslunefndarfundi fyrir hennar hönd yfirsetu konu embættið, þó að Kristín hefði ekki sagt af sér þeim starfa. Ég var þá sýslunefndarmaður og mótmælti þessari aðferð. Ég sagðist ekki kunna við að þurfa að færa Kristínu þær fréttir heim af fundinum að sýsluvöldin hefðu sett hann af embættinu. Mér fyndist hún eigað að skilið en ég verið veitt svo vegtilla að fá að segja af sér en ég var ofurlið í borinn. Þá fór ég fram á og hún heldi þeim litlu launum sem sýslunefnd hafði lögun samkvæmt veitt henni í fá ár. Þau voru 60 krónur á ári, en þangað til hafði hún engra launa noti fyrir ljósmóðurstörf sín og aldrei tekið við borgun af nokkrum manni. Hún var svo heilög í þessum verkum eins og í öllu sínu lífi að enginn mátti bjóð henni endurgjald fyrir erfið hennar. Jafnaðarlega satt hún yfir á fátækum heimilum í köldum húsakinnum og við lélegt viðurværi því að fátækt var þarna almennari en velmegun eða ríkidæmi. Meðan Kristín bjó við góðefni tók hún stundum nýfætt börn hinna fátækustu heim með sér og hafðuðu hjá sér sængurkonuvikuna stundum lengur og sendi oft Björg á heimilin. Hún vissi ekkert hvað penningar voru. Tillaga mínum eftirlaunin var samþykkt á sýslufundinum en þegar kosið var næst í sýslunefnd var agiterað á móti mér svo ég náði ekki kosningu og þá var þeim rökum beitt gegn kosningu minni að það veri mitt mesta áhugamál að hugsa kellingunni í Skóganesi og eftirlaun hennar. Gullplatan. Pétur Einarsson var prestur í Miklholtssókn árin 1722 til 1778. Hann var höfðingi mikill og kennimaður hinn besti, fríður sínum og vel fjáreigandi af gangandi fé. Af þessum sökum naut hann jafnan virðingar og álits. Kona hans var Kristín Sigurðardóttir, hún var fríðlegs kona mikil og hinn mesta kvenna val. Dóttir þeirra var Kristín, er gekk að eiga Guðbrand Þorleifsson sem fyrrgetur, hún var fætt í Miklholti 5. november 1727. Þá er Kristín Pétursdóttir var frumvaxta í foreldrahúsum, dreymdi hana eitt sinn á öndverðum vetri að til hennar kæmi maður hinn vænsti að áliti og vel búinn. Hann heilsar Kristínu og biður hana áfjáður að koma þegar með sér því að kona sín þjáist og megi ekki barð fæða nema hennar hjálp komi til. Kristín verður undreins við bónhins og kunnamanns og býst í skyndi til ferðar. Skammt hafa þau gengið þar til fyrir þeim verður bær með mörgum þyljum og mörgum hurðum á járnum. Förnötur Kristínar vísar henn á dyr þar sem innskildi ganga og þaðan til stofu. Þar sér hún konu í rekju, hún var fögur ásýndum og rekjubúningur og húsbúnaður voru í besta lagi. Konan virtist mjög þjáð. Kristín heilsar henni, blíðlega tók hún kveðju hennar og býður hana velkomna og segir Vel gerðir þú að verðaði bón mannsins míns að koma hér í þessari nauðsyn okkar beggja enda vendi ég nú brátt að léttis við návist þína og handtök þín holl. Kristín tekur þegar til ljósmóðurstarfa innan lítils tíma fæðir konan lifandi barn aldrei hvaðst Kristín séð hafa síðar feginleik meiri en hjá hjónum þessum þá barnin var fætt. Þau þakka henni hjálpina með mörgum fögrum orðum síðan tekur húsfreyjan undan höfði sér málmplötu gilda. Hún var sem hjarta í lögun og á stærðið litla kvennhönd. Réttir Kristínu plötuna og segir Minni verða launin en skildi fyrir hjálp þína mikla en við skapferð þína mun þessi litla gjöf gleðja þig því að mikil trúfesta með mannást er þér í brjóst lægin og mörgum mun þú hér eftir hjálp veita svo og sumir þínir niðjar er lengi mun minnst og jafnvel þykja undrum sæta og víst legg ég hér með blessun mína yfir þig og ætt þína. Plata þessi er úr skýru gulli, svo er hennar náttúra að hvers konar kvöl úr mannlegum líkama hverfur þegar hún er álögð, oft læknar hún sjúkleika til fulls, en þó að eigi fáist bati við áleggingu hennar og sjúkdómurinn lykti með dauða, líkur hinn sjúki lífi sínu samt sem áður án allra kvala og jafnvel án minnstu óþæginda. Svo er öndun náttúra þessarar plötu að henni hverfur þessi máttur verði hún látin ganga úr ætt þinni. Kristín þakkar sængur konu gjöf og blessunaróskir, býst hún síðan til ferðar og urðu kveðjur hinnar ástúðlegustu. Fylgir bondi hann að dyrum í Miklholti og kveður hana með þakklæti. Kristín gengur til hvílusinnar og háttar. Næsta morgun sefur hún lengur en hún átti vanda til, furðar fólk á þessu því að jafnan var hún áreysul, þá er hún vaknar, man hún draumsinn og hyggur hann draumskrök vera. En er hún lítur á borðið við rúm sitt, sér hún plötuna liggja þar eins og hún hafði lagt hana í draumnum. Aldrei man ég gleði mína meiri en þá því að nú vissi ég að spásögn álfkonunnar mundi rætast, var hún vön að komast á orði er hún sagði frá upphafi blötunnar. Þetta var áður en bjart var af degi og því að enginn tekið eftir blötunni á undan Kristínu. Þegar Kristín hefur skoðað dýrgrip þennan hríð, kallar hún á föður sinn og sýnir honum blötuna og segir sögu næturinnar, Hann tekur furðuverk þetta í hönd sér og skoðar vandlega, leggur það síðan þögull á borðið og gengur þegjandi út, enda vildan aldrei á kynja sögur hlýða. Góður hlustendur, hér látum við staðan numið í dag, en svo verður lesturinnum haldið áfram. Þökk fyrir áherðina, verið sæl.
1: Pétur Pétursson las 19. lestur af ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar, Þórbergur Þórðarson skráði. Lesturinn var áður á dagskrá árið 1988. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
2: Fréttastofa RÚV, Guðmundur Atli Hlynsson segir fréttir. Sjálfstæðisflokkurinn mælist með 25% fylgi og jafnframt stærsti stjórnmálaflokkur landsins samkvæmt nýrri könnun Maskínu. Vísir greindi fyrst frá. Þetta í fyrsta sinn frá alþingiskosningum sem sjálfstæðisflokkurinn mælist stærstur í könnuninni. Samfylkingin mælist næst stærst með tæplega 24,4% fylgi. Munurinn á flokkunum því aðeins 0,6% og innan vik marka könnunarinnar. Tæplega 1000 manns svöruðu henni. Ríkisstjórnarflokkarnir, Samfylkingin, Viðreisn og Flokkur fólksins mælast ekki með meirihluta fylgis. Fylgi Miðflokksins og Framsóknarflokksins minnkar milli mánaða en Flokkur fólksins bætir við sig. Fylgi annarra flokka breytist aðeins lítillega. Fyrirverandi embættismenn Þýskalands funduðu með rússneskum embættismönnum á laum í Baku, höfuðborg Azerbaijan, í mánuðunum leiðir til að binda enda á stríðið í Úkraínu. Ilham Aliyev, forseti Azerbaijan, segir fundir hafa farið fram alfarið án vitnesku þarlendra yfirvalda. Forsetin greindi frá fundarhaldinu á blaðamannafundi með Friedrich Merz, kanslara Þýskalands, í dag. Kanslarinn segist ekki hafa vitað af fundinum. Í frétt TVP World segir að sameiginlegir rannsókn þýsku miðlana Die Zeit og Art hafi komist að því að Ronald Pofalla, fyrirverandi skrifstofustjóri Angelu Merkel og Matthias Platzek, fyrirverandi leiðtogi sósialískra demokrata, hefðu verið fulltrúar þjóðverja á fundinum leynilega. Þeir hafi fundað með Viktor Subkov, fyrirverandi forsætisráðherra Rússlands og stjórnarformann orkufyrirtækisins, orkufyrirtækisins Gazprom sem í ríkiseigu og Valery Fadiev sem að fer fyrir mannréttindaráði Vladimirs Pútins Rússlands forseta. Forseti Azerbaijan segir fluggögn sína að þýska sendinendin hafi komið til landsins 12. júli og verið í Baku á sama tíma og Subkov og Fadiev. Rannsókn þýsku miðlana hafi leitt í ljós að sambærilegir leynifundar hafi átt sér stað síðustu 2 ár. Öryggisstofnanir Þýskalands telji fundina liði í rússneskri aðgerð sem hafi það markmið að sannfæra þjóðverja að innrásastríðinu geti aðeins lokið á forsendum rússa og að ryðja veginn fyrir frekara samtali á milli þýskra og rússneskra yfirvalda. Og þá að íþróttum. Tveir leikir voru bestu deild kvenna í fótbolta í dag. Sérlega mikið var skorað því 18 mörk litu dagsins ljós í þessum tveimur leikjum. Valur tók á móti Breiðablik í Valsenda í leik sem fór 7-1 fyrir Blikum. F-aðingar tók á móti Stjörnunni í 10 marka leik. Hafnfirðingar höfðu betri leiknum sem fór 7-3. FH heldur því toppsætinu í deildinni og Breiðablik öðru sæti. Fréttalestri er lokið.
1: Útvarp Reykjavík, nú fáum við fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
3: Veður fregnir les Salome Jórunn Bernarsdóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Á höfuðborgarsvæðinu fremur hægsuðu vestanátt, þokuloft og súld með köflum, sunnanátt allir 13 metrar á sekundu og rigning í fyrramálið, snýst í suðu vestan 5-10 seinnipartin á morgun með súld. Hiti 10-13 stig. Suðurland og Faxaflói, sunnan 5-13 á morgun og talsverð rigning en vestlægari úrkomu minna annað kvöld. Hiti 10-13 stig. Breiðafjörður og Vestfjörður, sunnan 8-15 og talsverð rigning í fyrramálið en vestlægari úrkomu minna seint á morgun. Hiti 10-14 stig. Strandir og Norðurland vestra, sunnan 8-15 og rigning með köflum á morgun en úrkomu lítið annað kvöld. Hiti 11-17 stig. Norðurland eystra, gengur í sunnan 8-13 á morgun, rigning með köflum eftir hádegi og hiti 13-19 stig. Austurland að glettingi og austfirðir, hægt vaxandi sunnan og suðvestan 8 á morgun og þyknar upp 5-13 síðdegis og daldi rigning. Hiti 14-22 stig. Suðusturland, suðvestan 5-13 á morgun, rigning með köflum og hiti 10-16 stig. Miðhálendið, Sunnan og suðvestan 10-18 og rigning á morgun, engum sunnan jökla. Hiti 8-16 stig, hlýjast norðaustan til. Veðurhorfur á landinu næstu daga, á fimmtudag. Suðvestan og vestan 5-13 metrar á sekundu, sólt með köflum vestavert landið, stöku skúri norðaustanlands en þurrt suðaustan til. Hiti 10-20 stig, hlýjast á austfjörðum. Á föstudag, norðan 3-8 og létt skýjað en norðvestan 8-13 og norðaustanverðu landinu, skýjað þar og smá veisvæta. Hiti 8-19 stig, svalast við norðaustuströndina. Á laugardag, norðlega 3-10, bjart við landið sunnan og vestanvert, en skýjað norðaustanlands. Hiti breytist lítið. Á sunnudag, breytileg 8 og þurft veður en dálitla skúrir sittis á suður og vesturlandi. Hiti víðabilinu 10-16 stig. Á mánudag, austan og norðaustan átt, víðabilinu 5-10 metrar á sekundu, rigning af og til landið sunnanvert en skýjað með köflum yfirleitt þurft í öðrum landshlutum. Hiti 8-16 stig, hlýjast á vesturlandi. Á þriðjudag, norðaustan átt og dálítil rigning með köflum en þurft landið suðvestanvert. Hiti 7-15 stig, hlýjast suðvestan til. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3:05 í nótt en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Verðið sæl.

0: Baldvin Þór Bergsson og Patrikur Hæmi tækla ESB umræðuna hvor með sínum hætti. Hverri viku fáður til sín sama viðmælanda í sitt hvort viðtali í vonum að ólíkar nálganir þeirra geti hjálpað hlustendum að svara stóru spurningunni á að hefja á ný viðræður aðild Íslands að Evrópusambandinu.
1: Inn í þetta blandast kannski einmitt þessi stóra spurning og mögulega næsta spurning vil ég gangi að Evrópusambandið ekki.
2: Þú, Hannes Hólmsteinn og Ólaf Ragnar eru allir á móti Evrópusambandinu. En hver er ekkert svona aðal í þessu máli?
1: Þetta kostningu framtíðina.
2: Já, og sumir eiga bara ekki mikla framtíð eftir.
0: Sama viðtali ESB. Hlustaðu eða horfðu í spilararúf og á hlaðvarpsveitum.
3: Góður hlustendur, nú endurflytjum við sumarmál frá því undir hádegið í dag. Umsjón hafa þau Guðrún Halldánardóttir og Gunnar Hansson.

0: Heil og sæl og velkomin í sumarmál og í dag er þriðjudagurinn 21. júli.
1: Já, við ætlum að velta fyrir okkur aðeins ljósmyndum og ljósmyndun í dag. Ein mynd segir meir en 1000 orð frasi sem hefur gjarna verið notaður yfir sterkar og áhrifaríkar ljósmyndir. En í ár, eða reyndar mögulega á næsta ári, það ekki alveg örugt, eru 200 ár liðin frá því að fyrsta varðveita ljósmyndin var tekin. Og við ætlum að forvitnast aðeins betur til dæmis Fókus, félag áhuga ljósmyndara, það var stopnaður 1999 og í dag blómlegt félag og Stefán Hrafn Jónsson, hann er formaður félagsins, ástríður ljósmyndari og hann ætlar að vera með okkur hér á eftir og segja okkur frá félaginu, þróun ljósmyndarinnar, hvaða að vera ljósmyndari, hver ástríðan sem hann hefur í brjósti sér fyrir því og bara eins mikið ljósmyndatengt og við munum komast yfir á það bil 15 mínútum.
0: Og eins og alltaf á þriðjudögum þá eru bæjarperlu vikunar og í dag ætlar Hinrik Völer að fara í Öræfasveit. En þar ræður hann við Svanhvíti Helgu Jóhannsdóttur sem hefur búið í Öræfum alla sína tíð. Hún er kennari við Fjallaskóla Íslands, leiðsögumaður og félagi í Björgunarsveitinni Kára. Og Svanhvíti rættum jöklana, gönguleiðirnar, ferðamennskuna og landslagið sem mótar lífið í Öræfum. Og því næst kom Hinrik við á bæ, næsta bæ bara, já, Svínafelli, hjá henni Rekinu Hreinsdóttur. En hún hefur ásamt fjölskyldu sinni rekið ferðaþjónustum árabil og opnaði nýlega sveitakrá í gömlu fjárhúsi. Við fáum að heyra meira af því hér og eftir.
1: Já. Svo eru þetta fugl dagsins á sínum stað, við erum að búin að undirbúa okkur svakalega. Mm-hmm.
0: Já. Æf okkur í fuglahljóðum. Og...
1: já, það væri reyndar ný hlið á þessu. Hvernig væri það ef að við myndum ekki spila hljóðin, heldur reyna að leika þau?
0: Þú ert menntaður leikari, ég hugsa að ég myndi vilja að þú tækir þann lið, dagskrálið, algjörlega.
1: Þetta var ugla, bara svona þeim dæmi. Ég veit ekki hvort að þetta kemur vel út. Við getum prófað það kannski. Ég ætla að prófa það eftir. Ég ætla að hlusta á hljóðið frá fuglidagsins og sjá hvort ég get leikið eftir. Og það er kannski verður líklega versta útvarsefni dagsins í dag. En við byrjum að tónlist bara, eða ekki? Það er afmælisbarn.
0: Já, Eivör Pálsdóttir, hún er 43 ári í dag og hún ætlar að syngja fyrir okkur lag sem heitir Hjarta mitt og hún er höfundur lags og texta.

0: hjarta mitt, Eyvör Pálsdóttir. Þótt hún sé færisk og eigum við nú ansi mikið í henni við Íslendingar.
1: Já, þetta var þarna sönguna, þetta bara á íslensku.
0: Já.
1: Og hún 43 ára á, í dag á afmæli.
0: Já.
1: Sendum henni kveður. Það komið að fugli dagsins.
0: Já.
1: Já, þetta hérna... Sko, nú get ég ekki sagt nefnilega fræðiheitið og ég get ekki eins og sagt akkur, ég útskýra betra eftir. Það tengist öðru. Þessi fugl er, hefur að segja, meðalstór.
0: Já, svona samt, mjög svona, já, í minni kantinum það ekki. Ég las eitthvað stað að lýsa ykkur að hann væri svona eins og þrjú seriös suðusúkulaði stykki.
1: Já. Já, þannig að því að það hefur verið að bera alltaf saman eggjastærðina við tíkalla og það, en ég hef ekki áður heyrt fuglum að þessi verið að bera þá saman við sýri súkulaðastykki en jú, allt í lagi, ég meina að því að ég var súkulaðastykki eða það bil 100 gram já, hann er einmitt það bil 350 gram þannig að ég myndi jafnvel segja 3,5
0: Já,
1: er þetta er farfugl að mestu og er hægt að finna varpstöðvar, þetta er samt ekki nema 3-5,000 varpur sem er nú ekki dvoða mikið með að við aðrar tegundir en varpstöðar eru bara nánast alveg í kringum landið.
0: Já. Og þótt að þetta sé með farfugl að þá eru alltaf einhverju fuglar sem eru hérna yfir veturinn líka, þetta er alltaf að vera fyrst mér meira og meira þetta.
1: Já. Kannski bara að fatta hvað Ísland gott.
0: Já, bara nenni ekkert að leggja í derfið að ferðalag.
1: Já.
0: Er hafið.
1: Að fara svona langt á alltaf tvisvar á ári.
0: Akkurat.
1: En sem sagt vetrastöðarnar eru nú samt ekkit mjög langt undan, það eru Bretlandseyjar og það er vestur Evrópa, það segja vestur hlutir Frakklands og Holland og niður til Spánar.
0: Já, Íberíuskaginn sínst mér.
1: Já, en það sem er vekur athygli mína að því við pælum líka stundum í fjölda eggja það er ansi mörg egg sem þessi fugl verpir
0: Já, ég finn nú eiginlega bara til með blessu fuglinum
1: Já.
0: Alltaf 11
1: Þú varst næst því búin að segja kvengins nafnið á sem að hefði komið upp um það Já, 8-11 egg þetta er alveg svakalegt Já, en sem betur fyrir er þetta ekki að því að sumir fuglar liggja alveg bara átt í 40 daga á, en þetta eru 21-23 dagur. Þannig að það er...
0: Já, þetta eru svona rúma 3 vikur.
1: Já. Fæðan svipað... já, svipað... sko, þessi tiltekni fugl tilheyri sem sagt flokki af fuglum sem að er gríðarlega þekktur þannig að ég get svo lítið sagt á þess að en hann er einn af þeim minnstu í þeim flokki og ég nú segi ég bara fræðihitið, er það ekki? Mm-hmm. Það er sem sagt Anas krekka C-R-E-C-C-A og önnur heiti samkvæmt bókinni í íslensku fuglarnar og þjóðtrúin eru til dæmis vigga bara eins og kvenmanns nafnið vika og eða art eða erta
0: ok
1: já, þarna kannski er ég að gefa og jafnvel of mikið uppgjart einhver sagt
0: en þetta er hálfgert næturdýr
1: já
0: og er mest á ferli í ljósaskiptunum og á nóttunni
1: já
0: flýgur hratt
1: ég held við getum sagt þetta tilheyrir sem sagt endur ég held að við séum alveg komið nógu langt til þess að geta sagt það
0: já, bustlöndum
1: já, og þetta er minnsta öndin sem verpur hér og í rauninni bara minnsta önd Evrópu, þannig komið mjög sterk vísbending dökk, ég þarf að segja í stekkurinn dökkgrár með dökkt höfuð, hann er dökk rauðbrúnn á höfðu og hálsi með græna ljósbrita geira frá augum og aftur á hnakka, bringan gul leit með dökkum doppum, búkur að öðru leiti grár. Sko, þetta er afskaplega fallegir fuglar.
0: Sérstaklega kallfuglin.
1: Já, hann er svo, einmitt, þetta munstur og lita.
0: Já.
1: Já, já. Og aftur endalaust fallegar myndir eftir Jóhann Óla hérna nú skulum við að því að við erum búin að segja þessi önd sjáum hvort að við þekkjum einhvern mun að hljóðin í þessari önd og bara öðrum öndum þetta gæti ég til dæmis alls ekki sagt að væri eitthvað andarljóð í mínum eyrum sko, eitthvað frekar en byrju verða kannski þetta ég skal ekki segja hvað getum við sagt meira ég, annað heiti sem að er líka yfir þessi þennan fugl er mýra
0: mýra?
1: Já, það eru örugglega einhverjum sem fatta þetta út frá þessum öðrum heitum
0: já, það eru náttúrulega það eru sem sagt kjörlendi þessa tegundar eru aðna vot svæði á láglendi, til Já. Dæmis grunnar, tjarnir, skurðir, kílar, lygnar, lindár og blautar, mýrar og flóar.
1: Já, og það sem þetta minnsta öndin bara í Evrópu þá, og verpur alltaf 11 eggjum, þá ég samt, kemur óvart hvað eggin eru stór, þau eru bara talsveg stærri en tíkall, sko. Þannig að þetta svakalegt álag á aumingja.
0: Já.
1: En sko ég held að við bara förum að gefa þetta upp hver fuglinni er af því að ég ætla aðeins að segja hérna smá sögur úr bókinni Íslensku fuglarnar og þjóðtrúin þetta sem sagt Anas Krekka að önnur heiti eru dvergönd erla, ertuönd gráönd, krikönd litla gráönd og svo það bara nafnið fugldags í dag er
0: Urtönd.
1: Urtönd. Og í þessari bók, Íslensku fuglarnir og þjóðtrúin, þá bara stendur hreinlega að það er eitthvað djúft á urtöndin í hérlendri þjóðtrú punktur. Ekkert annað stendur íslenska þjóðtrú. En hún þykir, það er eitthvað við hana, að hún þykir nánast bara ódrepandi. Og það, hún er tengd írskum munk eða hérna sem að kallaðist hétt Kolman þar eru fullt að sögum einhvað tengd að hann er eitthvað góða tengdur þessum öndum, urstöndum og þar er til dæmis talað það að það sé bara þær séu næstu því það er bara hægt að drepa þær og það var reynt að komast hjá því líka að gera það en ef það óvart slættust í pott hjá fólki þá var bara eyðurlaust pottarnir og það var bara reynt að sjóða og sjóða þegar bara svo var það að sleppa þeim lausum og það, já, þetta hljómar ekkit vel en þannig bara var það og það hérna, það einhver saga hérna menn á Írlandi sem voru að það var skotið með ör í öndina og hún rotaðist bara ekki sem sagt dó að því þær voru ódrepandi samkvæmt þeirra þjóðtrú og það var reynt allt sem hægt var en það var ekki hægt að elda hann og svo var hann bara sleppt lausir og þá var hægt að elda það sem eftir var þannig að ég skal ekki segja til að þetta er ekkert víst að þetta sé rétt en þetta er svo sett fugl dagsins í dag urtönd, heyrum aftur hljóði sem ég veit ekki alveg hvort að þetta er hljóma bara eins og ef ég myndi heyra þetta út í náttúrnu myndi ég aldrei vita einu sinni að þetta væri önd að gefa frá sér þetta hljóð.
0: Þetta væri bara eitthvað fugl.
1: Já, því við vorum að tala um aðan að ég myndi, við myndum leika jafnir hljóði.
0: Já.
1: Ég myndi alltaf fara í eitthvað eitthvað svona Þetta hljómaðar meira eins og önd í mínum. Júni sé ekki að móka urtendunnar.
0: Þetta var Disney útgaman.
1: Já, þetta var sem sagt fugl dagsins í dag. Það var urtönd.

0: Þetta var lagið There is a light that never goes out með breskun hljónsveitinni Smiths og það eru tveir félagar í hljónsveitinni sem eru standa bak við lag og texta, það eru Johnny Marr og Morrissey. Morrissey kom nú inga og hélt tónleika í Laugardalshöllinni 2006,
1: Já,
0: eftirminnilegi tónleikar.
1: Ég misti að þeim, ég held gríðarlega mikið upp á Smith sko og ekki alveg jafn mikið upp á hann einan sko, en það mjög áhugavert að hann sko er gríðarlega vinsæll í dag meðal sko hérna í rauninni sko hvað sem var latin
0: fólksins það er frá rómensku
1: Ameríku já. Og í sko Los Angeles og þar í kring og í Kaliforníu þar þau dýrkan og þar er hann bara og hann er fluttur til Los Angeles og þar er hann bara með gríðarlega stóran aðdanda hóp.
0: Já, hann ætlaði að koma hingað aftur, ég held að það hef verið 2015 en hætti við út að hann er svo eldheitur gegn hérna, kjötáti.
1: Já, já, meat is murder.
0: Já, þannig og það var selt kjöt í hörpunni og það sem að tónleikarnir átti að vera, þannig að hann bara...
1: Þá mætir hann ekki.
0: Nei.
1: En... Mynd segir meira en þúsund orð, þetta er svona frasi sem að margir hafa heyrt og hefur verið kastað fram oftar en einu sinni og það er auðvitað á oft mjög vel við því að myndir, vel teknar myndir eða áhugaverða myndir af áhugaverðu einhverju sem er að gerast, sem eru fangar á hárréttu augnabliki, geta sagt meira en þúsund orð. Og hingað komin Stefán Hrafn Jónsson, hann er formaður félagsins að segja Fókus félag áhuga ljósmyndara. Velkomin í sumamál.
2: Takk kæla, takk fyrir að bjóða mér.
1: Og þið eru, sko, að því nú velti maður, og ég hef mikið undanfarin ár velt fyrir mig bara stöðu ljósmyndarinnar, þó hún sé alltaf stöðu til kringum okkur og kannski meira en nokkuð tíma áður því að allir eru með myndavil í vasanum og þær verða bara betri og betri. En svona einhvern veginn, að því að það var... Þegar ljósmyndin kom fram þá var því líst yfir að málverki væri dautt en það bara breyttist og fór yfir í annað og nú komin gervigreind sem að bara býr til myndir reyndar sem byggja á ljósmyndum Hver er staða ljósmyndarinnar í dag? Byrjum á stórri spurningu
2: Já, mínu áliti í tel að staða ljósmyndarinn sem mjög sterk það er ótrúlegt að fylgjast með því hvað gervigreindin kemur hratt inn á öllin og hérna býr til fullt af myndum á sama tíma er áhugi fyrir ljósmyndun aldrei eins mikið ég hef alltaf séð hérna, þetta er algjörlega klimrandi hvað er mikill hérna, mikil líf í ljósmyndun á Íslandi í dag
1: Já
2: Tæknin er náttúrulega fleyja áfram og við erum stundum svolítið lengi að bregðast við bara til dæmis lagaumhverfinu gervigreindin er að nýta hugverk listamanna í bókmyndum og ljósmyndum svo býr það til eitthvað eða síður eitthvað saman og það er stundum verið að svína á þeim sem eru með eiga höfundarréttin sko.
1: Já, já, gervigreindin býr ekki til neitt og neinu, það er byggt á einhverju. En bara förum aðeins í sko hver er þín saga tengd ljósmyndum, hvenar verður þú svona áhugasamur að því að ég verð að segja eins og er að pósturinn sem ég fekk fyrir að þér, hann var svo uppfullur af ástríðu að það var mjög smitandi
2: leggja til að breyta nafninu í hérna, fókusfélag ástriðu ljósmyndara því að það held ég lýsi betur hvað við erum að gera þarna. Það eru bara 4 ár síðan að ég byrjaði að taka myndir. Ég hafði kannski tekið 2 filmur sem bann og eitthvað slíkt sko. Þannig varð bróðið mér fjall frá og mamma spurði mig hvort ég var tilbúin til að geyma myndavélina hans sem bara skildi eftir sig og ég sagði ég geri það ekki nema bara að ég fá að læra hún og skeldi maður námskeið og það var hún hérna Ellen Inga Hannesdóttir sem var með 3 kvölda námskeið í ljósmyndaskólanum, ég fór þangað með vélina og það eiginlega bara, var ekki aftur snúið, ég lá á YouTube þetta var í endan á COVID og það var mikið verið að nota YouTube til þess að reyna að kynna sér betur og frábær grunnur náttúrulega örstuttur, 3 kvöld maður lærir svona grunninn ekkert mjög mikið dýpra það svo þannig haustið 22 er mér bent á að vinnufélaga það er til ljósmyndarklubbu sem heitir Fókus og ég mæti og þetta þessi mannlegu samskipti samankvæmt viðfónsefnið er skipta svo miklu máli til þess að þroskast í því sem maður hefur ástriði fyrir samakvort að sé háskólanám alls konar faggreinar list að þessi klúppur, hann gaf mér það mikið að hérna ég var dugur að mæta, fór í ferðir skellti mér strax á samsýningu með ekkert alltaf góða mynd en það bara taka þátt skipt svo miklu máli árbókin í flettinni það alltaf hérna, fólk getur sendið inn myndir í árbókina fyrsta myndi mín var ekki góð en það er svo gaman að sjá líka hvað maður hefur þroskast hvað maður er þó á nokkra góða myndir í dag
1: En hvað svona að ég veit að það eru margar tegundir innan ljósmyndunar, margar tegundir af ljósmyndum sko, það er hérna bara hreinlega að grípa augnablik eða að stilla upp og búa til og þú, ég veit, þú hefur skoðun af því og svona eða getur útskýrt eða betur en hvað góð ljósmynd? Hvað gerir góða ljósmynd?
2: Það svo margt sko, fagmennska svo mikilvæg í svo mörgu fagmennska ljósmyndun skiptir höfðamáli og þá Það ekki bara að vera með góð tæki. Besta myndavélin sem að hverju sinni svo sem til staðar og stundum það sími, stundum það öðnu betri vel. Það að skilja, það svo margt, það að skilja upplifun þess sem horfur á myndina. Mm-hmm. Við reynum að hafa myndbygginguna þannig að hún hjálpi áhorfunda að upplifa eitthvað skilaboð, eitthvað sem að ljósmyndarinn að fanga. Það mjög auðvelt að grípa vélina, beinina að einhverju að smetla á, en með hérna, góður þjálfun, skilningi á hvernig mynd uppbygging og hvað á að vera í fókus, á að vera myndefnið, vilju hafa alla myndin fókus, bakgrunin, blurri. Það alls konar svona teknilegi þætti sem skipta máli. Mm-hmm. Eftirvinnsla skipti líka máli. Hún var hérna áður fyrir eingöngu í myrkraherbygginu. Þar voru gerð alls konar trikk sem mamma kannski heyrir ekkert alltaf Nú gerum við til tölvunum með auðveldara og gervigreindin farin að hjálpa okkur í eftirvinnslu líka algengt að fólk kannski taki í burtu ljósastörin sem það trublar og fylla inn í staðinn en sko það sem að gera góðan ljósmyndara góðan þessi skilningur á áhorfundum hvað hann, hvernig hann horfir á myndina
1: Já.
2: Og auðvitað sko ára löng þjálfun og fagmennska það sem fólk setur sig inn í þetta frábara hérna, tæki sem að myndavélin
0: En eins og þú, hvernig myndir tekur þú? Ertu að taka myndir af fólki, náttúru hvað það svona sem þitt helsta?
2: Borgar götumyndir er svona eitt af því sem ég hef verið að taka myndir af byggingum í náttúrinni ummerki mannsins í náttúrinni finnst mér áhugavert fyrir bara En svo ég alltaf tilbúin til að slaka á og breyka og taka kannski bara reyna náttúruljósmyndir, prófa nýja tækni. Ég var daginn að skrifa fyrir félagsmenn hérna, ljósmyndun með langan opnunatíma. Þá sökti ég mér í það og skrifaði það, þó ég kynni ekki neitt.
1: Og útskýra aðeins betur hvað það að vera með langan opnunatíma?
2: Sko oft þegar maður smellir af, þá hérna er myndin tekin á innan við segundu.
1: Já, ljósopið.
2: Já, ljósopið, já. Opnarinn sem að opnar fyrir hérna, annarkvort filmuna eða sensorinn í vilinni. Stundum, það hægt að opna lengi, kannski í 15-30 sekundur eða lengur, þá verður sjórið mjög svona sléttur og svona rjómakendur og himinni breytir svolítið að verður svolítið skemmtileg stemming í því, sko.
1: En allt sem í rauninni hreyfist, það svona hreyfist með á
2: mjög. Já, verður mjúkt og skemmtilegt, sko.
1: Já.
2: Og þá þarf stundum að setja filter framan á linsuna til að draga úr ljósin, þannig að vera ekki allt bara mjög hvítt. Og svo skrifa ég þetta og svo fer ég að vettvang og prófa og hérna, skrifa reynslinn og deili myndunum. Einhver tíma sagði ég tæki ekki mynd af fuglum og fjöllum en ég farin að taka afslátt, ég tek mynd af fjöllum en þá.
1: Ekki fuglum
2: en þá, ég held ég sé ekki með réttu linsuna til að ná góðum fuglamyndum en það kemur seinna.
1: Við erum alltaf að hæla hérna myndum Jóhanns Óla á fuglavefnum því að það eru alveg stórkostlegar.
2: Rosalega gaman að sjá fallega fuglamyndir en það kemur síðar hjá mér.
1: Já. En þetta er bara það að því, sko, ljósmynd er ekki bara ljósmynd, þetta er svo ótrúlega fjölbreytt og þú varst líka að því þú skrifaðir aðeins hérna munin á því að hvað var það, að fanga, nei, að skrá eða skapa?
2: Já, við getum litið á, sko, ef við varum með eftirlitsmyndavélnir í bæ sem tekur bara stöðuga myndir,
1: Já.
2: það engin sköpunni slíku. En ef þú tekur upp myndavél, velti fyrir þér uppbyggingunni, stillir hennar rétt, hefur dýft á skerpunni í lagi, ákveðu hvað í fókus, mm-hmm. hvernig myndin byggðu upp, þá ert að skapa mynd miklu frekar heldur að taka mynd.
1: Já.
2: En mál tilfinningin hjá okkur við segjum að taka myndir, en góður ljósmyndar skapar myndir frekar heldur að taka þær.
1: Og þetta að því að nú erum við bara með flest höfum síma í myndavél í símanum okkar og bara nýjustu símar eru með mjög góðar myndavél og það hægt að stilla alls konar. Hvað það sem að þú, þegar þú kemur svona alveg aðeins og ferð í félagið og ferð á smá námskeið og svona, hvað lærir í sambandi við lýsing og ljós og alls konar? Er þetta, opnast ekki alveg svolítið bara nýr heimur þegar maður fer virkilega að kafa í það?
2: Jú, þessi grunn, þetta grunn námskeið sem fóra og það bara að vera að fara í grunn uppbygginguna, hvernig þú stillum þannig að það sé hæfilega mikið ljós sem fellur á myndfluguna eða filmuna hverju sinni og það gert með nokkrum aðferðum hraðinn á opnarunum og ljós og hérna, ljósopið og næmnin sem kallast ISO. Mm-hmm. Í gamla dag þá voru filmunar með einhver fasta ljósnæmni, sumar voru hendi voru inni, aðrar úti, þá þurftur að klára filmuna úti eða inni, sko. Núna getum við breytt þessu í digital, sko. Símar eru orðnir afskaplega góður að taka myndir, hjálpa okkur að taka góða myndir. Það er mjög oft sem að ljósmyndar þeir þau fara að þeir vilja geta haft stjórn á því með fingránum betur, sko, og
1: stilla meira.
2: Já, hann stilla meira, erfitt að vera að stilla og horfa inn í myndavélin og slíkt, sko.
1: Mm-hmm.
2: Þannig að það er mjög algengt að hérna, eftir því sem að þroski ljósmyndarins eykst, þá fara þeir í tæki sem er hérna, myndavél sem er ekki í síma, sko.
1: Já, sem er ekki jafn sjálfvirka líka.
2: Já, já.
0: En eru þið hjá fókus með það með eitthvað námskeið fyrir áhuga sama eða því að þú talar námskeið sem þú fórst á áðrunum gengur inn í félagi, en eru þið með eitthvað svona?
2: Starfsemi félagsins má eiginlega skipta í nokkra hluta. Við erum með ferðir, það sem við förum saman, helgaferðir, dagsferðir eða kvöldröld. Við fáum atvinnuljósmyndar sem kom að segja frá sínu ferli og hvernig taka myndir og alls konar slíkt, sko. Svo erum við með jafningjafræðslu, það eru hérna, margir afskaplega góðir vel lærðir ljósmyndarar í klubnum sem að segja frá bæði eftirvinnslinni og hvernig við tökum myndir vel. Við höfum tekið byrjuðum á því nýlega að hafa alltaf á haustin svona byrjandafræðslu, það sem farið svona í helstu grunnatriði að við erum ekki með námskeið sem slík, sko.
1: Ég meina það nú talsverð fræðsla bara í þessu sem þú ert að segja.
0: Akkurat.
2: Algjörlega, já.
1: Já, já.
2: En svo er sýningarnar, að kannski rétt að minnast á það að við tölum götumyndir á þann að hérna, undan, núna þessu ári hefur skapast mjög gott samstarf við ljósmyndasafn Reykjavíkur, sem er hluta borgarsögusafni. Þá verður að fá að, ég verður að fá að rósa þeim fyrir að hafa berjast fyrir stöðu ljósmyndarinnar að hafa safnið, þetta er eitt af fáu vettvangum, það sem er að vera að safna ljósmyndum, kerfismyndið og sína og vera með sýningasal og fókus hefur verið í samstarfi við ljósmyndasafnið og með 7 samsýningar þessu ári og næsta sýning opnar á föstudaginn 4:00, þannig að það er opið fyrir alla, allir velkomnar að kíkja og sjá bara hvað hérna svona áhuga félag getur skapað fallega myndir.
1: Það er götumyndir sem er
2: áfram. Það er götumyndir þeim að núna, já.
1: Já, en bara svona rétt í lokin, áttu þér eitthvað svona uppáhalds ljósmyndara eða kannski nokkra eða, og hvað er það sem að gera það uppáhalds?
2: Ég á erut með að gera upp á milli. Það vill hann til að einn af mörgum góðum íslenskum ljósmyndurum Kristín Ingvarsson vinnur upp í Háskóla Íslands og það er svo gaman að geta spjallað við hann á milli kennslu stund og slíkt að það er svolítið erfitt að draga fram hérna upphald Kristín, frábær
0: hann er frábær ljósmyndari, ég vann með honum í gamla dag og hann er alveg stórkostlegur
1: og það er skemmtilegt hvernig orðar þetta í póstunum til okkar og segir ég er ekki góður ljósmyndari en ég tek stundum góðar myndir.
2: Já, góður ljósmyndari getur brugðust við á ýmsum aðstæðum og bjarga sér til dæmis myndi ég ef ég væri að velja mér ljósmyndari til að taka mynd á brúðkaupi þá myndi ég vilja hafa hann góðan.
1: Já, já, já. Það hlýtur að vera. En þetta er, við getum talað endalaust ljósmyndir, Stefán Hrafn Jónsson formaður Fókus félags áhuga ljósmyndar, að takk fyrir að koma og deila sögum og fræðslu ljósmyndun með okkur.
2: Þakku kjærlega fyrir og ég þakka öllu sem hafa starfað í Fókus undanfærin ár og núna að halda þessu félagi lifandi, þetta er ómetalegt.
1: Takk fyrir.

0: Þetta var lagið Misguided Angel með kanadísku hljónsveitinni Cowboy Junkies og þetta var óskalag frá Stefáni Hrafni Jónssyni viðmælandi okkar hérna rétt á
1: hann. Já, það var gaman að spjalla við hann ljósmyndun og ljósmyndir og það hægt að tapa sér í svona græjum og nördisma að segja á besta mögulega jákvæðasta hátt því að það svo gaman að hafa áhuga fyrir einhverju og ástríðu.
0: Akkurat og þetta gaman að heyra líka hann sem félagsfræðing tala þetta að svona þetta að hittast og tala saman og myndirnar og allt þetta og uppbyggingu, mér finnst þetta alveg stórkostlegt.
1: Já, þetta kveikti í mér, nú ætla ég að fara að skoða fleiri ljósmyndir, en það kom að bæjarperlum frá Hinriki Völer, hann sendir okkur þær á þriðjudögum og í dag það Öræfasveit.

Í innslagi vikunar ferðinni heitið á Suðausturland í Öræfasveit. Hér mætast gömul bæjarstæði, svartir sandar og skriðjöklar Vatnajökuls sem setja svip sinn á landslagið. Öræfasveit á sér jafnframt merkilega sögu. Fram til eldgossins í Öræfajökli árið 1362

0: hét héraðið Litla hérað, en eftir hamfarirnar lagðist byggðin að mestu í eyði um tíma og nafnið Öræfi festist við svæðið. Í dag staðan allt önnur. 100,000 ferðamanna leggja leið sína hingað á hverju ári. Margir til að ganga Skaftafell í Vatnajökuls þjóðgarði, skoða jöklana eða njóta þeirrar náttúru sem gerir svæðið eitt af vinsælasta á landinu. Í Svínafelli hitti ég Svanhvíti Helgu Jóhannsdóttur. Hún hefur búið í Öræfum alla sína tíð, starfar sem leiðsögumaður á jöklum, kenni við Fjallaskóla Íslands og jafnframt félagi í björgunarsveitinni Kára. Við gengum túnin í Svínafelli og rættum lífið í Öræfasveit, jöklana, ferðamennskuna og það sem fólk þarf að hafa í huga þegar lagt af stað í langa göngu.
1: Það sem einkennir Öræfi eru fjöll og jöklar og flatir svartir sandar. Þannig að svona miklar andstæður í landslaginu.
0: Þú hefur búið hérna alla tíð. Hvernig hefur Öræfasveitin breyst í gegnum tíðina?
1: Hún hefur mjög mikið breyst. Og auðvitað man ég kannski, það eru hluti sem ég man eftir sem eru breyttir. En svo heyri man alltaf líka sögur bara frá foreldrum og ættmennum og þeim sem hafa búið lengur en ég. Og það hefur hérna bara ferðamanna sprenging orðið náttúrulega á Íslandi en hún nær algjörlega hingað út af bæði Skaftafelli og Jökulslóni og jöklunum hérna þannig að vinsælt koma hingað og það er svona það sem svolítið áhugavert að jöklunir hafa breyst úr því að vera ógn og farartálmi og bara algjört vesen í að vera helsta aðdráttaraflið sem að dregur fólk á svæðið og skapa vinnu og skapa tækifæri í rauninni eins og eru í dag
0: Þannig að margir sækja í jöklana.
1: Já, algjörlega. Ég held að það sé kannski líklega stærsta ástæðan fyrir að fólk eða gestir vilja koma hinga. Það náttúrulega fallið náttúra utan jökla en þeir eru svona alveg sérstakir og náttúrulega jökullónin sem eru sérstök og kannski bara landslag sem að jöklar hafa myndað í samblandi við eldvirkni líka.
0: Þú kennir útivist fellamennsku og leiðsögn hjá fellaskólanum. Jöklarnir eru ekki hættu lausir. Hvað skal varast?
1: Já, það margt sem að þarf að varast og það náttúrulega það mikið landslag í jöklum og það sem að þarf aðalega að kunna að velja það rétt og kunna það sem þarf að gera ef eitthvað fer úrskeiðis og það þá helst að einhver fari ofan í sprungu eða komi sér á stað sem erfitt að komast upp úr eða út úr og fyrst og fremst eins og með margt þá maður náttúrulega að fyrirbyggja slysin og það þarf alls konar kunnáttu til þess, bara taka góðar ákvarðanir og svo leiðis en þú þarft líka að hafa þessa svona teknikunóttu til að koma einhverjum upp úr sprungu ef að slysin gerast.
0: Svo þetta ef maður vill læra meira þá eru þið með fjallaskólan?
1: Já, það er rétt. Fjallaskóli Íslands á lögheimili hérna í sveitinni og mest af kennslunni fer fram hér og skólin við erum stolt af því að í þessu litla sveitafélagi hérna erum við með fjóra skóla og svo leikskóla, það eru rauninni grunnskóli bæði í Öræfum og Höfn og svo eru framhaldsskóli og Höfn og okkar fjallaskóli sem er framtak okkar kennarana sem að vinna við skólan og fyrirtækja úr héraði sem að hérna, styrtu komið með stopfi til að hérna, búa til skólan okkar sem að er bara nýr frá því í fyrra, já, var til 2025 en kennir sömu námsbraut og var kennd áður við fjallamennsku námfas og þar er hægt að læra fjallamennsku og útivist og við mælum með bara að fólk kynni sér námið okkar á síðinni.
0: Og það er að væntanlega spila umhverju hér, stóra rullu.
1: Já, algjörlega. Þetta er bara kennslustofan okkar og hérna höfum við eiginlega allt sem við þurfum til að kenna þessa hluti. Svo sækjum við víðar á Ísland, förum norður með snjóflóðanámskeiðin og skíða og vestur á Ísafjörð til að fara á sjókajak og svona dreifum hérna nýtum landið okkar í það sem við þurfum.
0: Og þú ert líka í björgunarsveitinni Kára, fámenn sveit en á afar stóru svæði, nóg að gera?
1: Já, það hefur verið nóg að gera hjá okkur og við erum mjög ánægð með að við erum komið með sjúkrabíl núna, það er alveg nýtt og hérna sem sagt hásu styrti fólk héðan í að fara og læra sjúkraflutninga eða sem sagt taka námið. Þannig að núna eru heimamenn sem sjá sjúkrabílinn og það léttir alveg rosalega á. Maður hefur varla þurft að hérna mæti útkall síðan það gerist. Þannig að það mjög við fögnum því mjög mikið.
0: Heldur betur. Við erum nú staðsett hérna í Svínafelli og já, það nóm að vera á tjálsvæðinu og margt manninn er þetta svæði að verða vinsælla og vinsælla?
1: Já, góð spurning. Líklega. Það hefur nú verið mikið af ferðamönnum í tölvöld langan tíma. Ég hef ekki alveg skynjun fyrir hvort það sé enda á fjölgun en það nóg að gera á tjálsvæðinu á sömrin.
0: Þú nefndir Skaftafell og Jökulsárlón. Áðan leynast fleiri perlur á svæðinu?
1: Já, það eru náttúrulega perlur út allt, sko. En hérna, og sumar hafa orðið svona, svona frægar ferðamannaperlur, eins og múlagljúfur, mjög fallegt. Og svo eru þær bara allstaðar sér perlur sem að, hérna, er hægt að finna en maður vill fara aðeins út fyrir svona það sem allir eru að gera. Þannig að það mjög fallegt að labba víða í Skaftafelli, eiginlega allstaðar í Skaftafelli, að fara inn í Mosfjörðardal, upp á Kristínartinda, það alveg heimsklassa ganga þangað í góðskegni, upp á Blátind í Skaftafellsfjöllum. Og já, það mætti lengi telja, sko, en það ekki allt sem maður kannski alveg svona auðfundið aðgengi, sumt svona aðeins meira bras og þó þarf aðeins að þekka til eða spurja staðkunnuga.
0: Þannig að það ýmis leyndamál sem þið heimenn vitum.
1: Já, ég held að það ekki alltaf svoleiðis.
0: Að lokum ég hérna spyr nótt viðmælendur að þessu. Ég fæ oft sama svarið. Er þetta fallegasti staðurinn á Íslandi?
1: Sko, ég held að þeir eru ótal fallegi staðirnir á Íslandi og það nú eitthvað sem maður kannski hefur einkennt fólk úr öræfum að það hóvært. Þannig að ég get alls ekki sagt já við því. En þetta staðurinn sem að svona stendur mínu hjarta næst.
0: Svanhvít sannarlega hóværðin uppmáluð. Ég kveð hana að sinni og held yfir á næsta bæ í Svínafelli. Þar banka ég upp á hjá Reginu Hreinsdóttur. Hún hefur ásamt fjölskyldu sinni rekið ferðaþjónustu árabil og nýlega færðu þau út kvíarnar og opnuðu hlýlega sveitakrá í gömlu fjárhúsi. Húsið ber enn sterk merki fyrir tíma en þar sem áður var búið að fé er nú hægt að fá góðar veitingar. Regína röldi með mér svæðið og sýndi með krána sem ber hitt viðeigandi nafn nýja fjárhúsið.
2: Samfélagið hérna bara afskaplega gott og við erum búin að búa hérna í Öræfunum síðan 2007 og byrjuðum á að vera í Skaftafelli í 10 ár. Okkur bara líkaði svo vel að þegar okkur bauðst að kaupa hérna gömul útihús þá slóum við til, við vildum endilega vera hérna áfram.
0: Þú hefur nú verið í ferðaþjónustu í töluverðan tíma. Hefur ferðaþjónustan móta svæðið að einhver leiti?
2: Það hefur alltaf mjög margt breyst og sérstaklega bara umferðinu þetta og fjöldi fólks sem er allstaðar á öllum stöðum. En auðvitað er ennþá kjarnin, það er ennþá nokkri bændur hérna og það kannski það samfélag sem við kynntumst eru kominga fyrst. En jú, þetta hefur breyst mikið.
0: Er eitthvað staðir hérna í Öræfasveit í persónulegu uppáhaldi hjá þér?
2: Ég núna er það bara Svínafell, sko. En það er mjög margir fallegir staðir hér.
0: Já, við erum hérna stödd fyrir utan svona gamalt fjárhús sem þau hafi breytt í krá. Hvernig kviknaði þessi hugmynd?
2: Já, við byrjum að breyta kartöflugeymslu í hérna íbúðagistingu en okkur langaði bara að hafa þetta lítið þannig að við vildum ekki þar að auka við gistinguna en við áttum öll þessi útihús þannig að okkur langaði að gera eitthvað annað við þau líka og þarna svona kviknaði svo hugmynd að maður gæti verið með einhvern stað þar sem að sveitunga gætu komið saman og jafnvel maður geti þá kynst líka öllu því fólki sem er að vinna á svæðinu sem maður hittir eiginlega aldrei og það er svona kveikinn að því og okkur langaði bara hafa svona samkomustað sem að maður geti kannski mest hitt sveitungana.
0: Og hver er sagan bak við þetta hús? Ég ætla svona að gefa með það, þetta hefur verið fjárhús.
2: Jú, það passar. Þetta er eitt af þremur fjárhúsum hér og við köllum þetta nýja fjárhúsið því þetta er sem sagt nýja fjárhúsið. En þau brugðu búi hérna hjón á næsta bæ og og sem seldu okkur þessi útihús og kartöflugeymsluna.
0: En við erum alltaf með aðeins inn fyrir, lögðu mikið upp úr því að svona halda í ég söguna og svona hér gamla útlit.
2: Já, við reyndum að halda eins miklu af hérna, húsinu eins og hægt er. Þetta er náttúrulega fjárhús og það er rekavíður í loftinu öllum sperrum sem að við vildum alls ekki fela á bakvið neitt, þannig að við reyndum að halda því sem að hægt var að halda á þess að það veri ofumikið vesen og einnig að nota þau það sem við vorum að finna hérna í grendinni sem að tengist húsinu, bæði notum við fjárhúsgrindurnar á barinn og eins þá eru hefilblöð, bóndin var hérna hefilstjóri í mörg ár, þannig að það voru eitt hefilblöð út um allt. Þannig að við reyndum að nýta sem flesta svona hluti sem að við rákumst á hérna í kring.
0: Fyrir hverja er þetta? Er þetta fyrir heimafólkið og ferðamennina og alla sem hér koma?
2: Já, það eru þetta allir velkomnir. Við erum, eins og ég segi, okkur langaði að gera þetta svona stað sem að einmitt heimafólk myndi geta unað sér og kíkt við. En það er líka búið að vera afskaplega gaman að hitta fólki sem að vinnur hérna sem er mjög duglegt að heimsækja okkur.
0: Ég leit nú við í gærkvöldi og þá líka fjör en það undanúrslega leikur í HM í gangi. Það er gaman þegar margir sækja staðinn heim.
2: Já, það eru auðvitað voga gaman svona til tilbyrtingar og gaman að sjá húsi í þetta lífi.
0: Og síðan er ýmsir réttir körrivúst svona mitt uppáhald. Hvað ekki með þetta?
2: Já, maður minn kemur frá Þýskalandi og hann vildi endilega koma currywurst. Við erum svo sem ekki komið með eitthvað matseðil en svona barbita, eitthvað einfalt sem er hægt að grípa ef að svengdin sækir að manni hérna.
0: Og ef þú lítur svona þessi kristalskúluna, hvað ber framtíðin skauti sér fyrir þetta svæði? Frekar uppbygging hýfur á þeim?
2: Já, mér finnst afskaplega gaman að sjá hvað er mikið af unga fólkinu sem er að setja stað hérna aftur og er margir eru ferðarþjónustu, eru sem sagt, þá að leiðsegja upp um fjöll og fyrtindi og svo er sonur okkar fluttur hinga líka með sína fjölskyldu og vinnur hjá okkur í ferðarþjónustunni meðal annars. Þannig að ég held að svæði bara heilmikla og skemmtilega framtíð fyrir sér.
3: Já, þetta var fjórða bæjarperlan sem við fáum frá Hinriki Völer. Þetta var Öræfasveit og hann talaði við Svanghvíti Helgu Jóhannsdóttur og Reginu Hreinsdóttur. Og þetta er þar með bara loka efnið í þættinum í dag, Guðrún.
4: Já, við bara verðum hér á sama stað í fyrramáli, klukkan 11.
3: Já, ég ætla að æfa einhver fuglahljóð.
4: Já.
3: Má sjá hver er fugl dagsins á morgun, ég ætla ekki að segja
4: þetta. Ekki segja, maður mátt ekki kjafta.
3: Heyrðu, það verður reynda skemmtilegt hljóð að leika. Það verður mjög skemmtilegt hljóð. Ég held ég geti leikið þetta hljóð sem er fugl dagsins á morgun. En þið verður bara að bíða þangað til. Þau ekki minnilega fyrir samfélgin í dag.
4: Verið sæl.

Þetta voru sumarmál í umsjón Guðrúnar Hálfdánardóttur og Gunnars Hanssonar. Nú endurflytjum við síðari hluta tengivaxins frá því síðdegis í dag. Umsjón hafa Lóa Björk Björnsdóttir og Pétur Magnússon.

0: Þú ert ennþá að hlusta á tengivagnin, við erum hérna ennþá Pétur og Lóa og við ætlum í dansipartí.
1: Já, einmitt. Látum í okkur heyra er verkefni sem að fórust að í vor og það er fyrir ungmenni á aldrinum 16-19 ára og snýstum að þau læri að búa til útvarp. Og mér skilst að loka útkoman úr verkefninu verði þáttaka í Reykjavík Dansfestival í nóvember. Verkefni er farið af stað en það er enn hægt að taka þátt og það er ókeypis. Það er mjög skemmtilegt. Ég hef kíkt einu sinni eða tvisvar í heimsókn og það er að finna allar upplýsingar um þetta á síðu Reykjavík Dansfestival. Á þeirra síðum, bæði á Facebook og vefsíðunni. Í síðustu viku þá vorum við með innslag frá Magnúsi Sigurði Jónassinni. Hann fór þá í bíltúr með borgarfulltrúa sósialista en hann er einmitt að taka þátt í látum í okkur heyra. Og við munum nú heyra annað innslag frá þáttakanda en það er Dagmar Lilja Stefánsdóttir. Hún er að hugsa tónlist sem fær fólk til að dansa.

0: Hæ, ég heiti Dagmar og ég nemandi í Versló. Og með náminnum í Versló þá hef ég verið að dansa. Og ég hef oft veltið fyrir mér hvað fær fólk til að dansa eða hvaða lag fær fólk til að dansa. Þannig að ég ákvað að fara að kanna það og ég fór út allan bæ og tekkaði á því hvaða lag fengi fólk til að dansa. En áður en ég gerði það, þá ákvað ég að spyrja pabba minn því að hann hefur ítt undir tónlista áhugunum mínum og sjá hvað hann myndi segja við þessar spurningu sem hvaða lag fær fólk til að dansa.
1: Ég heiti Stefán Pétursson.
0: Hvaða lag fær þið til að dansa?
1: Ó, það eru nú mörg lög sem fá mig til að dansa. Ég þarf víst að nefna eitt lag, býst ég við. Það sem kemur yfirleitt svona fyrst í hugun hjá mér er Move Your Body með Marshall Jefferson.
0: Og hvar kynntistu því lagi?
1: Þetta lag er svona eitt af lögunum sem á sirpu sem að ég fekk í hendurnar líklegast 91 eða 92. Þetta er svona sirpa með fullt af svona lögum, svona háslögum frá cirka 1985-6 til 1992. Þetta voru svona þegar fólk bjó og samdi hús tónlist án þess að fara með þetta eitthvað hérna eitthvað nægilegan farvig. Það var ekkert verið að hugsa eitthvað svona production eitthvað framleiðslu heldur bara voru, var fólk bara að semja sín lög og þegar slík einlægni fyrir hendi þá verða lögin stundum að oft alveg frábær. Þessi sirpa líka með annar lag sem heitir Promised Land með Joe Smooth. Okay. Það þessi sirpa, hún svona eina svona helstu skrefum mínum í að fara og hlusta á svona hústónlist og teknótónlist. Ég haft mikil áhrif á mig. I wanna see all the ladies out there shaking that onion. Yeah, shake it baby.

0: Dansa ekki.
1: Ungrurík.
2: Ég heiti Pálmi Steingrímsson, vinn hjá verkfræðistofunni Verkvist, þar sem ég sé svona allar gervigreindar pælingar hjá fyrirtækinu.
3: Hvað lag ferði til að dansa?
2: Eftir nokkra í hugsun þá held ég sjóhætt að segja Gorgeous, Páll Óskar.

0: Ég heiti Guðríður, Anna.
1: Vigdís.
2: Hvaða lag fær ykkur til að dansa?
0: Það til dæmis eins og Freedom með George Michael. Freedom, ég ætla ekki að syngja þetta.

0: Og svo Earth, Wind and Fire. Do you remember?
1: September.
0: Já, September.
1: Já.
2: Hvað var fyrsta lagið?
0: Sem fyrst Já, það var man aldrei hvað það heitir. Það alveg bara ég get ekki sitt kjör ef ég heyri það. Bitu.
2: Tökum þér á meðan.
3: Hvað lag fær þið til að dansa?
1: Það sem kemur svona fyrst upp í hugann, svona kraftmikið, með Prodigy Firestarters. Það eitthvað svona mikill kraftur og vilt og svona pínu bannað finnst mér. Já, bara svona gaman.
3: Og manstu eitthvað hvað þú kynntist því?
1: Bara hérna í gamla daga. Ég veit ekki. Já, ég man það ekki alveg. Á einhverju diskoteki eða einhverju skemmtistað nýr í bæ. Ég reykja ekki.

0: Ja, það heiti Gonna Make You Sweet.
1: Gonna Make You Sweet.
0: Já. Yeah. Okay. Dance now. Þetta.

0: Hæ, ég heiti Phoebe og ég sálfræðingur.
1: Hvað lag færðu til að dansa?
0: Gleðibankinn eftir Magnús Eiríksson og Icy.

0: heiti Elín og ég fjármálaráðgjafi.
1: Hvaða lag færðu til að dansa?
0: Murder on the Dance Floor með Sophie Ellis Baxter.

0: Ég heiti Kolbrún Eva.
1: Hvaða lag færði til að dansa?
0: Fuck My Computer með Nina Girazzi.
1: Er einhver saga á bak við það eða?
0: Engin sérstök saga, bara ég er DJ og það er gaman að spila Nina Girazzi og þetta er einhver uppáhaldslagið mitt með henni og fær alltaf fólk til að dansa.

0: vera.
1: Þá Dagmar Lilja Stefánsdóttir sem að tók saman þessi lög sem fá fólk til að dansa.
2: Við heitum Pétur Magnússon og Lóa Björk Björnsdóttir. Við verðum aftur á morgun. Verið sæl.

0: Pétur Magnússon og Lóa Björk Björnsdóttir höfðu umsjó með tengivagninum. Næst á dagskrá sama viðtalið ESB. Umsjón hafa þeir Baldvin Þór Bergson og Patrekur heim í plassa.
1: Þú ert að hlusta á sama viðtalið ESB.
2: En ef þú vilt horfa á það, þá geturðu gert það í sjónvarpsspilara RÚV eða í þeim hlaðvarpsveitum sem að bjóðu upp á að horfa líka á þættina.
1: Period.
2: Það kom að því að ræða þessum landbúnaðin hérna í þættunum sama viðtalið og við erum komningatími Jóhanna Ösp Einarsdóttir, bóndi í Fremri Gufudal og Steinþór Logi Arnarsson, bóndi í Stórholti og formaður ungra bænda. Velkomin.
3: Takk fyrir.
2: Þið talaðu ykkur, þú talar ykkur sem nágranna. Ég hefði nú aldrei þorað að gera það svona yfir heilan fjörð.
3: Nei, það ekki nema
4: hvað. Það búið brúa nokkra fyrði.
3: Já, já, 40 myndur á milli eða eitthvað svoleiðis. Svo þegar þú varst í dreifðum byggðum að það voru 40 myndur ekki mikið milli vina.
2: Nei, bara skotur. Já, sko, Jóhanna, þú hefur verið hérna í þessum sjáhópi sem er viljið greið atkvæði, sem sagt greiða já í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu í ágúst en kannski ekki alveg ákveðin í því hvort þau myndu vilja gangi Evrópusambandið og þú hins vegar hefur svona meira lagt á neyhliðina. Ef við byrjum bara á einföldu spurningunni, hvað teljið að verði svona stærsta breytingin í íslensku landbúnaði ef að við myndum ganga í Evrópusambandið? Ég var að byrja á þér. Steinþór.
4: Já, þetta hérna, hvað það stuttumáli?
2: Lítil og löflega
4: Já, sko, náttúrulega grundvallar breytingar fyrir íslenska landbúnaði við göngum í Evrópusambandi eru þær að í dag höfum við sem samfélag og þá náttúrulega stjórnvöld í umboði almennings komið sér saman það hvernig við högum okkar landbúnaði og það gerist meðal annars í gegnum búvörusamninga sem er samið til nokkur ára og skeið og markar þá stuðning samfélagsins til bænda til að stunda landbúnað og í upphafi eða svona hérna seint á síðustu öld að þá var þetta auðvitað líka gert til þess að sporna við verðbólgu og nota sem ákveð jöfnunartæki fyrir almenning til þess að hafa aðgang að hollum og heilnæmum matvælum sem að væri framleitt hér á landi. Þetta hefur eitthvað þróast í gegnum tíman en við búum samt ennþá við þetta kerfi í dag þar sem að bændur og stjórnvöld semja búvörusamninga.
2: Og eru oft mjög umdeildir og meðal bænda líka oft mjög umdeildir þessi samningar.
4: Já, þannig séð sko en allavega eins og í dag er nú þó nokkur sátt þetta. Þetta hafa orðið kaflaskil í þessu öllu saman eins og eðlilegt er að vera að tala sig saman eða niðurstöðu og við metum það mikils þetta samtal sem við fáum þá tækifæri til reglulega og við stöndum einmitt á þeim tímamótum núna að næstu áramót hefðu búvörusamningar runnið sitt skeið. Út af dollu þá sennilega búið að framleika þá eitt ár núna sem sagt til ársloka 2027 en þetta er líka mikilvægt fyrir bændur að geta skipulagt svo að haft fyrirsjáleika í sínum störfum og sínum ákvörðunum sem eru náttúrulega bara teknar á hverju einasta degi.
2: En sko, en með inngöngu í ESB ef við gefum okkur að þessir búvörusamningar sem sérstaklega myndu falla út væri samt sem áður ekki eitthvað ákveðin fyrirsjáleiki í greininni, kannski ekki sami fyrirsjáanleiki í dag, en væri ekki einhver fyrirsjáanleiki líka þó við myndum ganga í Evrópusambandi?
4: Jú, það sem að gerist ef við göngum í Evrópusambandi að þá, og við náttúrulega erum í EES sem að dekkar stóran hluta á okkar viðskiptum sem við höfum við önnur lönd utan EES standa kannski þessi auðlindamál, það landbúnaðar sjáur útvörun orkan og annað og leið að þá föllum við undir landbúnaðar stefnu Evrópusambandsins sem að er í rauninni einhlið ákvörðun, það er ekki svona samningsfyrirkomulag eins og við búum hér út á Íslandi, þannig að það er kannski minna samt talvist að þetta er fólk að koma sinni sjónum með þeim á framfæri, en það er bara ákvörðun sem að er tekin af hérna þeim sem að ráða í Evrópusambandinu í Brussel.
2: Hvað heldur þú að myndi breytast í íslensku landbúnaði ef við myndum ganga í Evrópusambandið?
3: Sko síðast þegar voru aðildarviðræður þá var ekki búið að fara og fjalla sérstaklega landbúnaðamálin. En mér finnst alveg gríðarlega mikilvægt að sjá hvort að við gætum fallið undir eins og Svíar og finnar þessa 142. grein. um heimskautalandbúnað og það eru ýmsum spurningum sem er ennþá ósvarað sem að ég set alveg fyrirvara við líka eins og til dæmis bara innflutningur á lífdýrum og hérna hér hefur ekki greinst hundæði af því að við erum með einangrunarstöðvar þegar við erum að flytja inn gæludýr og íslenski hesturinn er mjög verndaður og sjúkdómalaus á Íslandi þannig að það ýmsum spurningum sem ósvarað hins vegar finnst mér samt spennandi að fara í þessa vegferð sem að aðilda viðræðurnar sjálfar eru og ég held að sé mjög mikilvægt að bænda fórustan komi með í þessa vegferð bæði til þess að læra af sem sagt ferlinu en líka bara til þess að sjá eitthvað sem að við getum tekið upp ef við fáum svo nei í seinni þjóðaratkvæðagreiðslunni en landbúnaður samt alveg gríðarlega mikilvægur fyrir Evrópusambandið og Evrópusambandið að styrkja landbúnað mjög, ég man ekki hvað var, ekki ykkur hátt í 30% eða eitthvað sem að eru að setja inn í landbúnað
2: Ég man ekki hlutvallið, það er stór hluti
4: Það er stór hluti, reynda núna mitt þegar að maður heyrði það í fyrra þegar við erum að tala næsta kafla í landbúnaðstefni að þá voru að skera það nokkuð niður út af varnarmálum sem er að taka stærri hluta
3: Já. En þegar að Evrópusambandið er stopnað upphaflega þá er verið mikið að fjalla fæðuöryggi fólk sem að stofnar Evrópusambandi man eftir hungursneið eftir eða á stríðsárunum og við erum eiríki þannig að fæðuöryggi verður áfram mikilvægt hérna og Evrópusambandið að færa sig svolítið í átta sjálfbærum landbúnaði og styrkja það frekar þegar að þú ert að horfa á umhverfisvænar lausnir og það sem eru hæstu kostnaðarliðirnir í landbúnaði Íslandi í dag er rúluplast, áburður og olía og hérna, ef að við getum einhvern veginn teki skref í átta sjálfbærari framleiðslu þá er það líka gott fyrir bændur á Íslandi hins vegar þá ekkert smjör að drjúpa hverju strái í landbúnaði dag á Íslandi þannig að við verðum að endurskoða kerfið til þess að ljósin á bæjanum slokningi bara
2: Sko, eitt af því sem að margir velta fyrir sér það hvaða áhrif þetta styrkjakerfi ESB landbúnaði, hvaða áhrif það myndi hafa á Íslandi það held ég nokkuð ljósta að þegar tollar falla niður að þá erum við að fá mun meiri samkeppni erlendis frá þegar kemur að landbúnaðarafurðum en spurningin ef við einbínum á hagsmunni bænda teljiði að þetta styrkjakerfi muni vega það upp þar að segja mögulegan tekjumissi af aukinni samkeppni af erlendum landbúnaðarvörum?
3: Ég held að þeir sem að eru kannski núna, að þeir núna eins og í sauðfjárræktinni, þá erum við með greiðslumark sem að eru bein greiðslur frá ríkinu, að þeir sem eru kannski með það í botni, að þeir eigi ekki eftir að hagnast mjög mikið á eingöngu í Evrópusambandið. En ég held að þeir sem eru ekki með hátt hlutfalla greiðslumarki eigi kannski eftir að hafa það betra.
2: Mm. Ef við útskýra bara hvað greiðslumark er, þannig að allir séu með það á reynu.
3: Já, greiðslumark er kvóti sem að þú kaupir fyrir hérna ræktunina þína í einföldu máli og þú færð sem sagt styrk frá ríkinu á móti fyrir hvert greiðslumark sem það átt.
4: Í sauðfjárrækt.
3: Í sauðfjárrækt, já.
2: Hvað segir þú? Að ég meina, þetta stór hlutu umræðinni, hvort að mögulegi styrkir sem að kæmu inn í gegnum Evrópusambandið, hvort að myndi vega upp hugsanlegan tekjum missi bænda. Hvernig sér þú það fyrir þér?
4: Ég sé það alls ekki fyrir mér að það vegi upp sem að er stærsta breytingin í þessu öllu saman og það er náttúrulega að við fellum niður okkar vendar tolla á landbúnaðar afurðir. Þetta eru það miklar upphæðir og reynslan í öðrum löndum eins og Finnland og Svíþjóð og sína það að það gerist ekki nema litlu leiti af því að við verðum líka svo bundin af breytingarna sem verða á stuðningskerfinu sem við höfum fyrir. Kannski geti þetta verið á pari við það, en þá stendur allt hitt eftir sem eru alveg umtalsverðar fjárhæðir. Við sjáum það hvernig þegar Finnar gengu inn, að þá hérna, ég gef mér ekki annað en að Finnar hafi ætlað að verja sín landbúnað og verja sína bændur þannig að geti áframstunda landbúnað, en raunin varð svo að afurðaverð þeirra lækkaði 40% og matvælaverð 11%. Ekki 25% eins og hefur oft verið kastað fram núna í umræðinni en það var, sú lækum var öll sótt til bænda í rauninni, versluninn jafnvel það satt meira eftir hjá henni jafnvel.
3: Og við höfum nú gekið í gegnum þetta sjálfa á Íslandi samt líka í afurðalækkum frá sláturhúsunum.
4: Algjörlega.
3: Fyrir ekki svo löngu síðan þannig að hérna það sé þetta setja eitthvað sama sem merki Evrópusambandi og afurðalækkun er kannski ekkit endilega er kannski einföldun en hvað var það 2014-15 sem að lækkaði til okkar alveg
4: Já, eða svona 15-16 en það er mitt var líka og oft verið talað smjörfjöll og kjötfjöll og svona á Íslandi við náttúrulega erum lítill markaðir og þess vegna stuðningskerfi okkar kannski landbúnað eins og það að við erum að reyna að hérna hafa ákveðu kontról þótt að við viljum ekki stjórnast í öllu hver gerir hvað og hversu mikið og þannig en þá eins og greiðslumarkið framleiðslu réttur í þá mjólk og sauðfjárrækt að honum gert að stilla af þannig að bændur séu ekki framleið allt og mikið og það sé ekki markaður fyrir afurðunar en samt líka nógu mikið til annað markaði þetta náttúrulega verður stór breyting að við erum bara á markaði sem að telur 450 miljónir en ekki 400.000 það náttúrulega gilda markaðslögmál og það stóri munurinn á stuðningskerfunum í ESB og hérlendis að hér erum við meira með stuðningskerfi sem að einblínir á framleiðsluna af því við erum eyríki hérna með lokaða markað að hluta til þótt hann sé mörguleiti líka opinn en í Evrópu er allt opið.
2: Mér skilst að eitt af því sem hafi gerst í Finnlandi sko, eftir inngöngu í Evrópusambandi þar að segja í finnsku landbúnaði var sko, fækkun búa þar að segja að búum fækkaði með sameiningu búin eruð færri og stærri þetta kannski eitthvað sem hefum þegar gengi í gegnum á Íslandi sérstaklega þá í mjólkuriðnaðanum
3: Já og sauðfjárræktinni líka sko. Þannig að það er að fækka sauðfé í landinu, búunum er að fækka bændur eru að eldast og við erum að horfa á viðkvæm svæði, strandir, dalir reykulahreppur og húnþing vestra sem eiga mjög mikið undir sérstaklega í sauðfjárrækt þannig að við þurfum að standa vörð landbúnaða því að landbúnaðar stjættin í raun og veru byggðamál líka
2: Sko, hérna eins og þú nefndir áðan, sko, Finnar og Svíjar fá ákveðna undan þá fyrir svona talaðum sem norðarlægan landbúnað ég man ekki hvort það 60. breiddagráða
3: 60.
2: önnu breiddagráða
3: þannig að Svíjar og Finnar eru ekki allir
4: Nei, það eru 3% af Finnlandi sem að, eða sem sagt 3% af ræktinu landi Finnlandi sem
2: en Ísland myndi sem sagt í raunni lenda sem sagt fyrir norðan þessa breiddagráðu hald þið að það væri hægt að ná einhverju samkomulagi þá að sömu verndarreglur myndi þá gilda fyrir allt Ísland fyrst að við föllum norðan megin við þessa breiddagráðu og þá vísa þá í nauðsyn þess að tryggja fæðuöryggi tryggja framleiðslu á landbúnaðarafurðum hér á landi aldrei að það væri hægt
4: Eflaust er og mjög líklega að væri hægt að komast að þannig samkomulagi mér þykir það mjög líklegt sko,
3: Já, bara út frá fyrir fordæmi
4: Já, en þú veist, en það er eins og segir sko, upphæðirnar í þessu hlaupa örgulega á mörgum miljörðum sem sagt samanborðu við tollana sem að falla niður ef við segjum sig svo að stuðningskerfið sem að kemur á móti pari okkar stuðningskerfi að þá væri þetta kannski til að vega upp á móti tollum að þá er þetta kostnaður sem að við myndi þá sjálf fá heimild til þess að stuðja okkar landbúnað
3: Já, þannig að í raun og veru þá er heimild ríkisins að halda áfram stuðningi við landbúnaðin og þá er ekki þessi frjálsi markaður allsráðandi Þannig að þú mátt þá ríkist því að landbúnaðin og niðurgreið

0: staðar af því að skattpeningurinn fer að einhverju leiti í að styrkja bændur.
1: Hvað með bara sko ykkar bú? Hafið þið eitthvað velt fyrir ykkur hvað áhrif myndi bara hafa á ykkur bara persónulega ef við myndum fara þannig? Hafið þið reiknað út eða hafið þið skoðað það eða er þetta bara eitthvað sem að þið varðið ennþá bara að giska á?
0: Ég aðeins búin að bera saman svona bara með Excel-skjalinu með að við stöðuna mína núna og hvernig þetta gæti verið en það náttúrulega ekkert í hendi og ég hugsa að því að ég vel stödd varðandi greiðslumarki sem við rættum áðan að þá gæti ég verið að koma út á pari og þá var ég ekki að gera ráð fyrir mikilli lækkun frá sláturhúsunum. Hins vegar þá held ég líka að við erum með tækifæri í höndunum líka því við erum með vissa gæðavöru og það að markaðir opnist og ef við náum að hasla okkur völl og hérna koma vörun okkar almennilega á markað að þá eigum við ekkit endilega að vera að horfa á mikið tekjutap eða að varan falli í verði því að ég veit gæðin í vörunni sem ég með í höndunum og ef við náum að brett upp ermar og fara inn á markaðin með hérna kassan fram og kynna vörun okkar almennilega að þá held ég séu alveg tækifæri í þessu líka og ég reiknaði með líka áburðaverð gæti lækkað flutningur á áburðunum frá útlöndum gæti lækkað og þannig að ég hugsa að í mínu búi þá gæti ég verið að koma út á pari en hins vegar þá veit ég það ekki að því við erum ekki með samningi í höndunum og ég var að miða við að 140 og önnur grunnin myndi eiga við það heldur ekki í hendi þannig að það ýmislegt sem að við þurfum bara að bíða og sjá
1: Hvað segir þú Steinn? Þú heldur að sé sóknarfæri í markasetningu mögulega fyrir íslenska landbúnað í Evrópu ef við myndum gangi í Evrópusambandið
2: Sko það er oft verið reynt að hérna ríða vaðið þessu og hérna margar tollabreytingar sem eru gerðar gegnum tíðina því við náttúrulega erum oft líka að færa til tollana sem við höfum þá eins og í dag hvort auðvitað erum við með frábærar vörur hérna sem eru hreinar eða miklu minni sýklalyfjanotkun hérna en í flestum löndum Evrópusambandsins Noregur og Ísland eru þar alveg sér á parti hvort það sé að þið eru utan ESB ekki, ég sé það alls ekki en hvort það sé raunhæft ég veit það ekki alveg ég velti svolítið fyrir mér bara ef við horfum á stóru myndina í heiminum, hvernig við viljum að matvælamarkaðir okkar séu þá finnst mér aðeins varhugavert að við séum alltaf að flytja meira og meira af mat lengri og lengri vegalengdir bændur í Evrópu mótmæltu harðlega núna í vetur og það var ekki bara frakkar sem voru pirraðir og mættir á dráttálum sínum í Brussel eins og hefur kannski oft verið flutt af fréttir af heldur voru líka svíjar og finnar og bara úr Evrópu allri mættir hana til að mótmæla því þegar var verið að innleiða viðskiptasamninga Evrópusambands við Mercosur löndin í Suður Ameríku þar sem að var þá farið að flytja inn og eða hleyft á innflutningi á ansi miklu kjöti þaðan þetta er Úrugvæ og hérna lönd þar sem að er verið að ryðja niður miljónum hektara af regnskóum á hverju ári og þetta er verið að færa inn á evrópska markað og bændur í Evrópu mótmæltu þessu harlega að því að þarna væri verið að flytja inn vöru sem var ekki framleitt við sömu aðstæður og Evrópa gerir aftur, þetta er nákvæmlega sama og það var mjög ákvæmvert að eiga samtöl við evróska bændur þetta, að þetta er nákvæmlega sama við segjum, þegar við berum okkur sama við Evrópi, þannig að úrst, en við erum samt alltaf að hreyfa svona til á mörkuðum og það verður alltaf meiri fjarlægt á milli þess framleyslunar og neyslunar eða neytadans og bóndans þannig að ég hef aðeins ágerð því og með okkar aðstæður með okkar launakjör úrst, þá eigum við aðeins kannski erfitt með að flytja þátt
0: og líka bara erfitt með að fara ég hef ekki einu sér efnaði að setja olíu á traktorinn til þess að fara á mótmæla þannig að eitthvað hafa evrósku bændunir fram við mig
1: Já, herðu, hérna sko þeir sem að kannski hafa lítið kynnt sér landbúnað átta sig kannski ekki endilega á því hversu fjölbreyttur hann er og hversu í rauninni skiptu niður í ólíkar greinar hafið þið eða getið lagt mat á það hvaða greinar landbúnaðarins mögulega myndu hagnast á því að ganga í ESB eða ef einhverjar og þá móti hvaða greinar myndu hugsanlega vera í mestri hættu
2: Já, ég náttúrulega sjálfur sér

0: náttúrulega bara kjörinn til að geta hagsmuna bænda og hef þess vegna ekki bara skoðað út frá mínu búi og ég hef ekki einu sinni gert það úst, í sauðfjárrækt. Ég held að hún sé nokkuð kannski, já verður kannski fyrir minnstum áföllum ef við lýsum því þannig. Það eru náttúrulega greinar sem að búa við hvað mest á tollvend sem að eru til dæmis mjólkurframleiðslan að miklu leiti þótt hann búi líka við stuðning framleiðsla á kjöti heilt yfir það sem undir í tollum í dag egg líka alifuglakjöt þarna stóri póstar nautakjöt og þar fram eftir götum
1: en auðvitað það sé kannski svona mesta líkur á því að verða eitthvað rask í rekstri hér á landi þá
0: Já, verulegt rask það sem að tollarnir eru hæstur og það eru alveg búgreinar sem að búa ekki við neitt stuðning annan en tollvend að þá náttúrulega búið að afnema allan þeirra stuðning sem náttúrulega bara
1: Og kem ekki til staðinn eitthvað annað heldur
0: ekki nema í einhverjum útfæslin sem að kannski væru
2: Og ég held samt að við vitum það ekki af því að við erum ekki með samning og, en svo spurning hvað hægt að fela undir þessari 140.000 annarri grein Þannig að það eitthvað sem að þarf að skoða og í raun og veru kannski ekki það sem við erum að kjósa í ágúst, heldur erum við að kjósa hvort við viljum sjá hvað felst í þessu.
1: Það er, og það er ekki bara í landbúnaði heldur við það er vist það mikil óvissa hvað við mögulega gætum fengið út úr samningaviðræðum við Evrópusambandið. Þetta er svona giskleikur í gangi þessa dagana. Ef þið varð í samninganefnd Íslands, hvaða tvö eða þrjú atriði myndið þið leggja mesta áherslu á ef svo færi að við ætliðum að fara í einhverja viðræði við Evrópusambandið, Jóhanna, ef við byrja á þér?
2: Númer eitt, tvö og þrjú hjá mér, þú sagði þrjú atriði.
1: Já.
2: Mér finnst alveg ofsalega mikilvægt að horfa á innflutning á líftýrum. Og sjúkdómavarnir og til þess að fá undan þá og þar þá þarf að vera hérna svona vísindi á bakviða og þá þurfum við að vera með sterk rök þannig að við þyrftum þá að hefja rannsóknir og hérna taka stöðuna hvað þýðir það ef við leifum bara óheftan aðganga íslenski að hérna hrossmegi flytjast til landsins hvað myndi það þýða fyrir íslenska hestin mér finnst það mjög mikilvægt að því við höfum líka brennt okkur á þessu með innflutningi á sauðfé sem að koma með sjúkdóma og við verðum að passa okkur á þessu að passa upp á dýra velferð Númer tvö þetta var alveg númer eitt, tvö og þrjú þannig að það er númer fjögur Númer fjögur held ég að sé að vera með reiknidæmið alveg klárt hvað þýðir þetta fyrir þig sem bóndi burt sér frá hvaða atvinnugrein þú ert þannig að fólk viti í síðari þjóðaratkvæðagreiðslunni hvað ert að kjósum hvað þýðir þetta fyrir þig þannig að mér finnst það svona mikilvægt fjögur atriði
1: Ég vil bara, hérna því við vorum svo mikið búin að ræða það finnst ykkur líklegt að það yrði samþykkt að þessi óhefti flutningu lifandi dýra sem að er innan Evrópu að það myndi ekki eiga við okkur þar að segja við getum fengið einhvers konar undan þá frá þannig innflutningi lifandi dýra finnst ykkur líklegt að það myndi nást ekki
2: ef við erum að sterk vísindi sem að styrkja það þá á það að vera hægt en ef við hérna sofnum á verðinum og gerum ekki dýði að þá verður erfiðar að fá undan þána
0: Algjörlega og ég tek undir sko þetta var einmitt að fyrsta sem að kemur upp í huga minn að þetta er alveg óhaggalegt af okkar hálfu til ég að verða að vera að hérna við tökum ekki þátt í þessu frjálsaflæði á dýrum hingað eins og hérna þótt að væri kannski ódýrar að fara í sláturhús í einhverju öðru landi eins og stunda í Evrópu að keyra með dýrin langt til þess að sækja ódýra sláturinn en þá held ég að það væri ekki gott fyrir okkur en samt sem áður að þá kallar þetta á breytingu á stoppsáttmála Evrópusambandsins sem að þau verða þá verið tilbúin til að gera og það er ekki gert á hverjum degi, þetta er eins og stjórnarskráin okkar en hver veit þetta er einmitt í mínum huga númer 1, 2 og 3
2: Þannig þurfum við líka að passa þessa hagsmuni og við þurfum að vera skrefi á undan með vísindin á hreinu og vitni gögn og segja af hverju ekki bara því mér finnst ekki að íslenski hesturinn eða koma aftur til Íslands þegar ég búin að flytja nú
0: Nei, neða, geitin eða sauðfé eða kýrin
1: Þeir eru sammálanum að atriði 1 og 3, þú nefndi fjórðatriði er eitthvað fjórðatriði sem þú mætu vilja nefna?
0: Já, ég held að við verðum að finna allt þetta fjármagt sem að hérna, þessa miljóra sem að upp á minn vanta
1: Rétt að lokum, af því að hluta af umræðinum um landbúnað snýst auðvitað verð til neytenda. Það bara stór hluti af umræðinni landbúnaðarkerfið á Íslandi, þar að segja hvað varan kostar síðan út í búð þegar venjulegt fólk fer og kaupir sínar landbúnaðarafurðir. Hvaða áhrif haldið þið að mögulega innganga í Evrópusambandið myndi hafa á matvælaverð á Íslandi?
0: Þetta er mjög góð spurning og þetta náttúrulega ræðist að því að fyrst og fremst náttúrulega verið að horfa á niðurfellingu tolla og þá aukin innflutning væntanlega á lægri verðum en hefur áður verið og ég nú gætna talað tolla á landbúnaðarafurðum sem að eru frábrunir öðrum tollum til þess að hjálpa sinni framleiðslu af því að landbúnaður er kannski býr við ákveðna sérstöðu og mín upplifun var að því ég sagði þetta einu sinni við Hönnu Katrínu ráðherrann okkar málaflokks og mér leiðin svona að kinka kolli, ég ætla ekki að selja þannig en hérna hvernig þetta kemur ég meina, við erum sjáum kannski fleiri vestlanir, ég veit það ekki en kannski það sem að birtist okkur þegar við förum í vestlum getur breyst ef að það að koma fleiri vörum á markaðinn og þarf ekki enn standið til því, ég veit ekki hvort það heilblásið aukist en kannski að einhverju leiti munum við sjá hérna ódýrari matvæli og þá mun ef aðverður mun reyna mikið á íslenska neytendur að lesa sér til líka og vera virkir að skoða
2: Ég held þú veist það ekki hægt að lofa í þessum efnum fyrir ykkar heldur en öðrum, við erum ennþá eiga flutningskostnaður mikill húsnæðis kostnaður á leigukostnaður undir verslunina hár þannig að og það ýmislegt sem spilar inn í hins vegar finnst mér alveg pínu galið að ég fór í búð fyrir jól og ég sá grafið kindafylli og þetta litla stykki kostaði jafn mikið og ég fæ fyrir heilan skrokk af rollu þannig að það ekkert hérna eðlilegt við það heldur þannig að
1: hér erum við farin að ræða hérna millilíðan í íslenskum landbúnaði og álagningu í keðjunni
2: já.
1: Það annar þáttur
0: þáttur í matvælaverðinu
2: já, þannig að þetta flókið þannig að það ekkert hægt að segja og lofa neytandanum að þú fær miklu betra verð ef við förum í Evrópusambandið það bara verður að koma í ljós
0: eftir ég lofa þá kemur það sennilega allt úr vasa benda
1: Herðu, ég ætla hérna að fara að segja þetta gott Patrikur ætlar að spjalla við ykkur líka Jóhanna Speinarsdóttir og Steinþóló Jardarsson takk fyrir komana ég, hérna, þið eru með svo fínt rím já fyrir sjá mér datt bara í hug nei fyrir hei en ég veit ekki hvort að það flýgur
0: þú bara getur alveg sett það í nefnd
1: takk fyrir komuna í sama viðtalið
2: takk fyrir

0: Þetta var sama viðtalið ESB. Baldvin Þór Bergson rætti við bændurna Steinþór Loga Arnarsson í Stórholti og Jóhönnu Ösp Einarsdóttur frá Fremri Gufudal íslenskan landbúnað og Evrópusambandið. Útvarp Reykjavík, klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚV, Greta Þór Sigurðsson segir miðnættur fréttir. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, hyggst leggja 100% toll á innflutning samheitalyfja til Bandaríkjanna. Hann greindi frá þessu í færslu á Truth Social í dag. Í færslunni sagði hann tollin verða innleitan í ágúst 2028 og gilda í eitt ár. Eftir það verði tollurinn 200%. Með þessu vill forsetin auka framleiðslu lyfja í Bandaríkjunum. Franska þingið hefur samþykkt frumvarp sem bannar aðgang barna undir 15 ára aldri að samfélagsmiðlum. Frakkland verður þar með fyrsta landið innan Evrópusambandsins til að setja slík lög. Emmanuel Macron, Frakklandsforseti, fagnar banninu sem hann hefur barist fyrir og hefur heitið við að framfylgja því fyrir septembermánuð. Þingmenn úr efri og neðri deild franska þingsins náðu samkomulagi efnisatriði frumvarpsins í gær sem ruddi brautina fyrir loka atkvæðagreiðslu samþykkt þess. Frumvarpið var svo samþykkt í dag. Bannið verður innleitt í tveimur skrefum. Börnum undir 15 ára verður meinað að stofna nýja aðganga frá og með 1. september og bannið mun síðan gilda aðganga sem eru nú þegar í notkun frá og með janúar 2027 samkvæmt löggjöfinni. Land